شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند، شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 8 میگه که هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند. من چند وقت پیش یک مسئله برام پیش اومد که فکرمو خیلی ناراحت کرده بود، یعنی واقعا مشکل بود بخوابم. مسئله خیلی بغرنجی بود راجع به زندگی ما، آینده ما، خیلی مسائل بود. همینجور من راه میرفتم دعا میکردم، بعد یک اتفاقات دیگه هم قزبالاقوش شده بود، اصلا منو همینجور دگرگون کرده بود. همینجور دعا میکردم، راه میرفتم میومدم، در حال دعا بودم، بعد آرامش پیدا نمیشد. یهو یک فکر اومد به نظرم که بعد گرفتم راحت خوابیدم. خیلی عجیب بود، هیچ اتفاق خارجی نیفتاد، فقط اینجا سویچ شد، همین. خیلی جالبه، آدم هرچی میکش از این افکارشه. اگه بتونی سویچش بکنه به اونجایی که کلام خدا میگه، راحت میگیری میخوابی. میدونی چه فکری به من دست داد؟ این بود که من فهمیدم که من با یه نفر فقط طرفم، با اون شیطانه. گفتم حالا فهمیدم شیطان، دست تو خوندم، قاقای زدم و گرفتم خوابیدم، همین. ما باید بدونیم که شیطان در ورای تمام اینا هست. اونایی که فکر میکنن شیطان اینجوری شاخ داره و چنگال رو دستش گرفته میاد، شیطان رو گول میزنه، قیافش اونجوری در آورده. اون شیطان نیست. شیطان همینه که میاد فکر من و شما رو مختل میکنه. وقتی تمام نیروتو جمع میکنی میگی شیطان الان میدونم که تو هستی. من دیگه دعامو عوض کردم، گفتم شیطان میدونم تویی و میدونم چیکارت بکنم. با کلام خدا به جنگ تو میام. وعده های خدا رو شمردم براش و گرفتم خوابیدم. و اینو که ازم میگم اغراق نمیکنم، واقعا همینطور بود. و تا تجربه نکنی نمیفهمید یعنی چی. عزیزم ما باید بدونیم که شیطان هست. هوشیار و بیدار باشیم، بدونیم که او هست و او خطرناکه، اما زیاد از حدم او رو گنده نکنیم. بدونیم همونجور که کلام خدا میگه عزیزان، ای کاش تمام ما واعظین یاد بگیریم، منم یاد بگیرم، هرچی که میگم از کلام باشه. تجربه شخصی ما هم همه خوبه، کمک میکنه، ولی تجربه نمونه نیست برای شما، این کلام نمونه است. یک اشکالی که بعضی از ما واعظین گاهی اوقات پیدا میکنیم همینه، یه تجربه خدا به ما داده، خیلی هم اصیله، ولی اونقدر اونا میگیم میخوایم همه مردم اینان مثل همون باشه. اگه من 14 سالم بوده و خدا منو از فلج نجات داده، میخوام همه فلج بشید و بعد در 14 سالگی نجات بدون، نمیشه. چون در 14 سالگی خدا منو شفا داده، بنابراین نتیجه میگیرم که هر کی مریض بشه از گناه. هیچ ایماندار حق نداره مریض بشه. کجای کلام نشون میده؟ تجربه شخصی منو من نمیتونم غالب کنم به شما، ولی میتونم بگم که تجربه شخصی من اینه، شما ازش برکت پیدا کنید. شما یه تجربه دیگری دارید، ولی آنچه که باید تکیه کنم کلام خداست عزیزان.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

قدوس قدوس قدوس ای خدای رحمت ها و ای خدایی که عنایاتت عظیم است ای قدوس متعال و خدای ازلی و ابدی تو را که یگانه خالق مهربان و خدای هستی ها هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که قلب و ذهن ما را به سوی خودت متوجه نما تا با عشق به تو زندگی خود را به سر بیاوریم زیرا در تو حیات و راستی و حقیقت است و در توست که جان ما آرامی حقیقی را می‌یابد خدایا اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می‌سازیم استدعا داریم ذهن و فکر ما را روشن نما تا بتوانیم کلام حیات بخش تو را فهمیده و اوامر را تو را که به ما امروز می‌گویی دریابیم این دعا را به نام مقدس و نجات دهنده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه تو می‌طلبیم آمین

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز و طالبان راه راستی و عاشقان مظهر خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسیدی رو پذیرا باشید. امیدوارم که خوش و سلامت باشید و در این لحظه توجه خود را به خالق مهربان و گفتار انبیایش که در تورات مقدس برای ما بیادگار مانده است نموده و درس‌های مهم روحانی رو یاد بگیریم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 38 تا آنجا که وقت به ما اجازه می‌دهد آیات را با یکدیگر خوانده و درباره معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایلید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. مرگ، این آخرین و قوی ترین اسلحه اهریمنی، به سراغ همه آمده و خواهد آمد. و خدا نیز روزی را برای همه ما تعیین کرده است تا این جهان فانی را ترک کنیم. برای بعضی ها مرگ به معنی عبور از دریچه فنا و وارد شدن به ملکوت خدا می باشد، ولی برای بسیاری مرگ یعنی قرار گرفتن در زیر دست خشم و غضب خدا و دریافت ثمرات و نتیجه کارها و افکار شریرانی که در این عالم داشتن می باشد. برای همین است که اکثر مردم عالم از مرگ وقتی که با آن روبرو میشن میترسن. بسیاری از مرگ وقتی با خطر آن روبرو میشن و احساس میکنن که سایه مرگ بر آنها افتاده است، از ترس و لرز به وحشت میافتن و تقلای فراوانی میکنن که به هر وسیله که شده است از مرگ بگریزن. اما دوستان، همانطور که خودتان خوب میدانید، اگر تمام ثروت عالم را هم خرج کنید، اگر خواست خدا نباشد، نمی توانید لحظه‌ای به عمر خودتون اضافه کنید. در فصل 38، حضرت اشعیا با یک واقعه بسیار عجیبی ما را روبرو می کند که در تاریخ بشریت بی نظیر می باشه و آن پاسخ خداوند به دعای پادشاه یهودا که برای سلامتی و اضافه کردن عمر از خداوند طلب کرده است. البته خدا جواب این دعاها را می دهد. این باعث تعجب نیست که خدا انسانها را شفا بده و جواب دعا را بده. ولی در این فصل با موضوعی روبرو می شیم که کمتر با آن در زندگی برخورد کرده ایم و آن اضافه کردن به عمر بشری می باشد. اجازه می خواهم که ابتدا آیات را براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات توضیحات برز شریفتون برسونم تا مقصود را دریابید و آیات را بهتر بفهمید. فصل 38، بیماری پادشاه یهودا یعنی حزقیا و همچنین پیام نبی خدا به او و سپس دعای پادشاه به درگاه خدا، اون هم از ترس مرگ، و سرانجام جواب خدا به دعا و ستایش او به درگاه خدا برای ما سخن میراند. 4 آیه اول اینطور میگوید، میفرماید و در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد و اشعیا ابن آموس نبی نزد پادشاه آمده او را گفت خداوند چنین می فرماید تدارک خانه خود را ببین زیرا که می میری و زنده نخواهی ماند. آنگاه حزقیا روی خود را به سوی دیوار برگردانیده نزد خداوند دعا نموده و گفت ای خداوند، مستعین که به یاد آوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. پس حزقیا زار زار بگریست. دوستان، مطلب اولی که توجه ما را در این آیات به خود جلب می کند کلمه و در آن ایام است، زیرا این کلمه سبب جدا بودن این قسمت از نبوت ها و پیشگویی های اشعیا می کند، چون در قالب فصل ها اشعیای نبی وقتی که نبوت و یا پیشگویی می کرد پیام را با کلمه و در آن روز آغاز می کنه. مقصود او و در آن از جمله و در آن ایام دوره‌ای است که حزقیا پادشاه یهودا بر اورشلیم حکمرانی می کرد، یعنی دوره‌ای که خود اشعیا نیز زندگی می کرد و میگه که او مریض میشه و در بستر مرگ می افته. حزقیا میدانست که این مرض او را به مرگ میکشونه. او با مرگ روبرو بود، اما از مردن می ترسید. برای همین بود که وقتی اشعیای نبی میاد و به او اعلام میکنه که ای پادشاه بزودی این جهان را ترک خواهی کرد، شروع به گریه و زاری میکنند. اگر توجه کنید نبی خدا شروع به تعارف کردن به قول معروف نمیکنه. در عوض رک و پوسکنده به پادشاه که دوستشم بود اعلام میداره که ای پادشاه، خداوند به من گفته است تا به تو بگم عجل تو فرا رسیده، خودت رو آماده کن تا این دنیا رو ترک کنی، چون که زنده نخواهی ماند. دوستان، شاید از نظر ما اینو حرف زدن مؤدبانه محسوب نشه و بگیم که ببین نبی خدا در اینجا حکیمانه رفتار نمی کنه و وقتی او میبینه که حزقیا داره میره میمیره، نبایستی بیاد اینطور حرف بزنه، بلکه باید طوری عمل کنه که باعث تسلی خاطر این پادشاهی که در اسارت مرگه باشه. چون که به هر حال نبی خدا میدانست که او داره میمیره و اگرچه از ساعت و زمان آن آگاهی نداره، ولی بهتره که او رو تسلی بده و آرامی به او ببخشه. ولی دوستان عزیز، مطابق کلام خدا، همونطوری که ملاحظه میکنیم در رساله به عبرانیان، همه ما با مرگ روبرو خواهیم شد و کتاب مقدس میگه که نباید از آن بترسیم، نباید تعارف همیشه بکنیم و به اصطلاح از حقیقت گویی باز ایستیم. نبی خدا رک و پوسکنده به پادشاه میگه که خداوند میگه که تو بایست این جهان رو ترک کنی. اگر دقت کرده باشید، اشعیا با بیان این که مرگ به سراغ پادشاه میاد، در حقیقت میخواد او را کمک بکنه، نه اینکه او را به حساب آزرده سازه و ناامید بکنه. خیر، بلکه میگه ای حزقیا، تدارک خانه خود را ببین، زیرا که میمیری و زنده نخواهی ماند. دوستان عزیز، کلمه تدارک خانه در پیام اشعیا بسیار مهمه و این کلمه در اینجا دو معنی میده. اول، مقصود آماده کردن حکومت و مسائل مملکتیه و یا همه چیز رو مرتب کن، وصیت نامه رو بنویس، همه چیز رو درست کن، انتخاب نمودن جانشین یکی از کارهایی است که باید انجام بدی تا مملکت در امن و امان باشه، تا پس از مرگ پادشاه اختلاف و دو دستگی در میان مملکت پیش نیاد. تو خودت رو آماده کن، همه کارها رو درست کن تا پس از مرگت واقع غیر مترقبه رخ نده. ولی مقصود دوم از تدارک خانه اشاره به آماده شدن برای رورایی با خداوند است. به زبان دیگر، خودت رو آماده کن تا در روزی که خداوند برگزیده با او روبرو بشی و یا در روز معاد پیش خدا بیایی. او میگه که ای حزقیا، قبل از اینکه فوت بشی، قبل از اینکه بمیری، بهتر به درگاه خدا بیای، به گناهان آشکار و مخفی خودت اعتراف کن و توبه کن و اگر افکاری یا عملی ضد خدا و ضد بندگانش نمودی، بهتر اونو از خداوند طلب بخشش کنی، چون وقتی بمیری دیگر فرصتی برای اصلاح شدن و توبه کردن نخواهد بود. به زبان دیگر، تا زنده هستیم بایستی توبه کنیم، اعتراف کنیم و طلب بخشش و آمرزش کنیم، چون دوستان عزیز وقتی که بمیریم دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. وقتی که حزقیا متوجه میشه که این مرض منتهی به مرگ میشه، گریه و التماس میکنه و از خدا طلب شفا و معجزه مینماید و به خداوند میگه که ای خداوند، من صادقانه و از صمیم قلب به دل کامل سلوک نموده و آنچه را که در نظر تو پسند بوده است انجام دادم. یا ای خدا، خودت شاهدی که من از اراده تو، آنم از روی عشق و علاقه، پیروی کردم، از تو اطاعت کردم، ترس تو در قلبم بوده و به خاطر اینکه خدایا من پیرو امین تو بودم، استدعا میکنم بر من ترحم کن و مرا شفا بده. و دوستان عزیز، خداوند دعای عادلان را شنیده و میشنود و اگر خواست عادلان مطابق اراده حق باشد، خدا آن را عطا میکند. ولی قبل از اینکه به جوابی که خدا به پادشاه میدهد توجه کنیم، اجازه میخوام که توجه خود رو به این مطلب جلب کنم و این موضوع رو پیش بکشانم و آن اینه که ای دوست عزیز، آیا امروز شما جواب دعایت رو از خدا میگیری؟ و آیا اساس جواب گرفتنتون از دعا و یا دلیلی که دارید که خدا جواب دعاتون میده، بر پیروی کامل شما از خدا یکتا و اطاعت از اراده او میباشد؟ و آیا می توانید امروز مثل حزقیا به درگاه خدا بیایید و صادقانه بگید که خداوندا تو خودت شاهد هستی که چگونه به حضور تو و نه الزاما در حضور مردم بلکه به حضور تو ای خدا خودت شاهدی که به طور امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم و از گناه کردن عبا ورزیدم و دلم پاک بوده؟ آیا میتونید اینطور دعا کنید دوست من؟ راستش دوست عزیز، من و شما ممکنه در حضور مردم درست رفتار بکنیم، ولی در حضور خدا کامل زیستن و به دل پاک زیستن بسیار مشکل و سخت است. خیلی آسونه که در حضور مردم پاک و مقدس خوب باشیم، ولی در حضور خدا بسیار مشکله. میدونی چرا؟ زیرا خدا به ظاهر نمیگرد. مردم از نیت و افکار درون ما آگاهی ندارن، ولی خدا از قلب ما، از وجدان ما، از نیت ما، از ذات ما، از افکار ما واقفه. خداوند به ظاهر نمیگرد، بلکه به افکار و باطن ما توجه دارد. ما ایرانیان برامون ظاهر همیشه خیلی اهمیت داشته و اهمیت داره. انقدر به چیزهای ظاهری اهمیت میدیم که توجهی به باطن نداریم. حالا این موضوع چه در مورد وسایل منزل باشه و چه در رابطه با دیگران و رفتارمان با دیگران. ولی دوست عزیز، برای خدا آنچه مهمه باطنه. چون اگر باطن ما درست باشه، خدا میگه آن وقت ظاهرمان هم درست میشه. ولی اگر فقط ظاهر بین باشیم، هرگز موفق نخواهیم شد که باطن خود رو اصلاح کنیم. حزقیا در برابر خدا میتوانست بگه که ای خداوند، تو شاهد افکار و اعمال من بوده ای و تو دیده ای که چگونه صادقانه از تو پیروی کردم. خداوندا به خاطر این همه کار پاکی که انجام دادم تو جواب دعای مرا بده. راستش دوست عزیز، امروز وقتی خداوند پاسخ دعای مرا میدهد، میدونم که علت پاسخگویی به تقاضاهایم این نیست که من مثل حزقیا به دل راست و امانت کامل به حضور خدا زیستم. خیر، من نمیتونم مثل حزقیا این ادعا را بکنم، زیرا میدونم که در باطنم شرارت است، گناه است، افکار ناپاک است و بایستی از خداوند هر روز طلب کنم که مرا پاک کنه و از این شرارت‌های درونی آزادم کنه. ولی میدونم که امروز دعاهای ما نیز شنیده میشه، پاسخ داده میشه، ولی نه به خاطر لیاقتمون، نه به خاطر اینکه ما کارهای خوب کرده ایم، بلکه به خاطر منجی و شفیع جهانیان یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور خداست و برای ما گناهکاران شفاعت می کند. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 آیه 23 و 24 عیسی مسیح در این مورد می فرماید: و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد. و بعد میگه: آمین آمین به شما میگویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی طلب نکرده اید، پس بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. امروز من و شما می توانیم به حضور پدر آسمانی خود آمده و در نام منجی خود، منجی که ما را تقدیس و پاک نموده، از پدر آسمانی بخواهیم که دعای ما را بشنود و پاسخ بدهد. و او این کار را می کنه دوست عزیز. حالا حزقیا دعا و التماس خود را به درگاه خدا با گریه و زاری تقدیم میکنه و خدا دعای او را میشنود. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید: و کلام خداوند بر اشعیای نبی نازل شده گفت: برو و به حزقیا بگو یهوه خدای پدرت داوود چنین میگوید: دعای تو را شنیدم و اشکهایت را دیدم. اینک من به روزهای تو 15 سال از افزودم و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم کرد و علامت از جانب خداوند که خداوند این را گفته است به جا خواهد آورد این است که اینک سایه در جایی که از آفتاب بر ساعت آفتابی آهاز پایین تر رفته است 10 درجه به عقب برمی‌گردانم. کلمه درجه به معنی پله یا طبقه نیز می باشه که مفسرین اشاره به بالا آمدن روی حزقیا می کنن. البته نباید معجزه‌ای که خدا به عنوان علامت به او می دهد رو از نظر دور بداریم. خدا در برابر چشمان آنان معجزه می کنه و آنها قادرن ببینن که ساعت و آن هم سایه ساعت که بسیار بزرگ بود 10 درجه به عقب برمی گردد. وقتی خدا معجزه می کنه حزقیا و دیگران میبینن که این خداونده که سلامتی به حزقیا عطا داده، نه اینکه بر حسب اتفاق مرضش از بین رفته و سلامتیشو باز یافته، بلکه خدا علامت دیگه ای رو به اونها میده تا به آنها ثابت کنه که این خداست که به حزقیا عمر اضافه میکنه. حزقیا شفا پیدا میکنه و زندگی سالمی رو آغاز میکنه و آن وقت پادشاه کاری میکنه که همه ما باید پس از هر دعایی انجام بدهیم و آن ستایش کردن و سرایدن سرود و سپاس نمودن خداوند میباشد. که توجه شما را به شعر و یا دعا و سرود ستایش حزقیا در قبال اینکه خداوند پاسخ دعایش را داده است جلب میکنم. حزقیا میگوید من هرگز انتظار نداشتم از این مرض مرگ آفرین نجات پیدا کنم، اما خدای محبت دعای مرا شنید و پاسخ داد. عزای 10 میخونم، میگوید من گفتم اینک در فیروزی ایام خود به درهای حاویه میروم و از بقیه سالهای خود محروم میشوم. ببینید دوستان عزیز، این آیه فکر پادشاه رو بازگو میکنه که وقتی مریض بود چه فکرهایی میکرد. این فکر پادشاه بود، یعنی وقتی پادشاه مریض شد دانست که داره میمیره، احساس کرد که داره جوان مرگ میشه، آنم در موقعی که در اوج شهرت و مقام و ثروت و صلح و صفا بود. آیه 11 و 12 و 13 میگوید گفتم خداوند را مشاهده نمی نمایم، خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید و من با ساکنان عالم فنا انسان را دیگر نخواهم دید. خانه من کنده گردیده و مثل خیمه شبان از من بریده شده است و مثل نساج عمر خود را پیچیدم. او مرا از نورد خواهد برید و روز و شب مرا تمام خواهد کرد. ببینید در این سایه حزقیا میگه وقتی مریض شدم مرگ را در برابر چشمانم دیدم، احساس کردم که خدا هم به دعای من اهمیتی نمیده. مقصودش از این که خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید همینه، میگه که حالا که هنوز زنده هستم خدا برام کاری انجام نمیده. برعکس مثل خیمه شبان این چند لحظه از عمرم را داره از بین میبره، یعنی نه فقط به من رحم نمیکنه خدا، بلکه زودتر مرگ رو به سراغم میفرسته تا جوان مرگ بشم. این نظر پادشاه بود، این فکر انسان بود، نظری که غالب اوقات همه ما در حین تنگی از خدا داریم، فریاد میزنیم که خدایا چرا باید الان گرفتار چنین مصیبتی بشم. اگر در بیمارستان هستیم و با مرض خطرناکی مثل سرطان دست و پنجه نرم میکنیم، از خدا التماس میکنیم که خدایا ما را شفا ببخش و یا چرا بایستی این مرض نصیب ما بشه. ولی وقتی که جواب را از خدا نمیگیریم و میدانیم که مرضمون علاجی نداره، آن وقت شروع به ناله کردن و گله کردن از خدا میکنیم و در قلب خود میگیم که حتی خدا نیز ما را ترک کرده و اهمیتی به من و شما نمیده. چرا؟ راستش دوست عزیز، به خاطر اینکه ایمان کم داریم. واقعیت اینه که من خودم با چین موقعیتی روبرو هستم. من نیز کسالت جسمی دارم، ولی دوست عزیز یاد گرفتم، از کلام خدا یاد گرفتم که خدا را در هر حالتی هستم شکرگزاری کنم. کسالت و مرض جسم و روحم را به پیشگاه خدا میارم و به اسم و لیاقت منجی و شفیع بشریت عیسی مسیح دست دعا را برمی افرازم و عرایزم را تقدیم حضورش میکنم و میگویم ای مسیح عزیز، این کسالت مرا بردار. ولی دوست عزیز، من نمیتوانم مثل حزقیا پادشاه بگم که خداوندا تمنا این که بیاد بیاور که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نموده و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. خیر، بلکه من به منجی مقدس خودم عیسی مسیح متوسل میشم، ردای او را میگیرم و زانو میزنم و میگویم که ای مسیح زنده مرا شفا بده. من دست به دامن آن کس که با کلامی مردگان را زنده می کرد و مریضان را شفا می بخشید می کنم و از او شفاعت می طلبم. زیرا او خود فرمود که بطلبید تا بیابید، درخواست کنید تا دریافت نمایید، و من با ایمان امروز می طلبم که خداوندا مرا شفا بده. البته اگر خواست توست، اگر تو می خواهی که من از این کسالت جسم آزاد بشم، ای خداوند مرا شفا بده. رضایم رضای تو و تو را شکر می کنم که دعای مرا شنیدی و دوستان عزیز من و شما نیز بایستی همیشه با چین روحیه دعا کنیم. ببینید دوستان، بعضی وقتا چیزهایی میطلبیم که با خواست خدا مغایرت داره و یا حتی به ضررمون تمام میشه. نمونش همین حزقیاس که از خدا التماس اضافه عمر میکنه و خدا بهش میده، ولی در این 15 سال اضافی بود که او مرتکب اعمالی میشه که عامل شکست و ضعف قوم و گناهان میشه. بنابراین دردی دوستان عزیز بایستی که از خداوند طلب میکنیم که شفا بده، بایستی همیشه مطابق اراده خدا باشه. به زبان دیگر، در دعا چیزی رو به طلب که موافق اراده و خواست خدا باشد. حزقیا میگه که ای خداوند مرا شفا بده و مرا زنده نگه دار. اینک تلخی سخت من باعث سلامتی من شده. از راه لطف خودت ای خدا من جانم را از چاه هلاکت برآوردی، زیرا که تو تمامی گناهانم را به پشت سر انداختی. زیرا که حاویه تو را حمد نمی گوید و موت تو را تسبیح نمی خواند و آنان که به حفره می روند به امانت تو امیدوار نمی باشند، بلکه زندگانند که تو را حمد میگویند، چنان که من امروز میگویم. پس سرودهایم را در تمامی روزهای عمر خود در خانه خداوند خواهم سرایید و نام خداوند را سپاس خواهم گفت. حزقیا خدا را به خاطر شفای جسم شکر میکنه و خداوند به او 15 سال دیگه عمر میده تا زندگی کنه. ولی همونطور که گفتم، در این ایام بود که سفیرانی از جانب مرودک پادشاه بابل پیش پادشاه میان و ظاهر امر این سفیران برای تسلیت و تبریک به پیش پادشاه اورشلیم میان. ظاهرا نشون میدن که پادشاه رو چقدر دوست دارن، ولی هدف آنان جاسوسی کردن زمین بود. حزقیا که ساده لوح بود، وقتی میبینه که این سفیران از روی دلسوزی به طرف او آمدن و هدایا آوردن و احساس دلسوزی و محبت به او میکنن و ظاهرا خوشحالن که او شفا پیدا کرده است، 100% به آنها اعتماد میکنه و نه فقط شهر را به آنان نشان میده، بلکه تمام خزائن و ثروت مملکت را نیز به آنها نشان میدهد. ظاهرا حزقیا با این عمل میخواهد قدرت و شکوه و مقام و ثروت خود را به روخانها بکشونه تا نشان بده که چقدر ثروتمنده و چه پادشاه بزرگیه. غرور در او رخنه پیدا میکنه، غافل از اینکه همین امر سبب میشه که سفیران بابل وقتی به کشور خود برگردند به پادشاه بابل درباره ثروت عظیم اورشلیم گزارش بدن و او را تحریک به حمله به شهر اورشلیم کنه، که مطالب فصل 39 رو در بر گرفته است. میفرماید در آن زمان مرودک بلدان پادشاه بابل مکتوبی و هدیه‌ای نزد حزقیا فرستاد، زیرا شنیده بود که بیمار شده و صحت یافته است و حزقیا از ایشان مسرور شده خانه خزائن خود را از نقره و طلا و اتریاد و روغن معطر و تمام خانه اسلحه خیش را و هر چرا که در خزائن او یافت می‌شد به ایشان نشان داد و در خانهش و در مملکت او چیزی نبود که حزقیا آن را به ایشان نشان نداد. پس اشعیای نبی نزد حزقیا پادشاه آمده گفت این مردمان چه گفتند و از کجا آمدند؟ حزقیا گفت از جای دور، یعنی از بابل نزد من آمدند. اشعیا پرسید در خانه تو چه دیدند؟ حزقیا گفت هر چه در خانه من است دیدند و چیزی در خزائن من نیست که به ایشان نشان ندادم. پس اشعیا به حزقیا گفت کلام یهوه سبایوت را بشنو، اینک روزها می آید که هرچه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کردند به بابل برده خواهد شد و خداوند می گوید که چیزی از آنها باقی نخواهد ماند و بعضی از پسرانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصرهای پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد. حزقیا به اشعیای نبی میگه کلام خداوند را که گفتی نیکوست، و دیگر گفت هر آینه در ایام من سلامتی و امان خواهد بود. در این آیات اشعیا پیشگویی میکنه، از خداوند الهام میگیره که به حزقیا بگه که بر اثر این عمل قوم یهودا مورد حمله بابلی ها قرار خواهند گرفت و اورشلیم تهی میگردد. و دوستان عزیز، این پیشگویی در حدود 150 سال پس از مرگ اشعیای نبی عملی میشود، زیرا تاریخ گواه است که بخت النصر به یهودا حمله کرد و اورشلیم را غارت و شهر را با خاک یکسان و بسیاری از مردم را به اسارت میبرد و کلام خدا عملا به اثبات میرسد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

با سلام های گرم مسیحایی خدمت شما دوستان عزیز مسیحی، خوشحالیم از این که میتونیم برنامه های جالب و آموزندهی به شما عزیزان تقدیم کنیم. در برنامه امروز پیامی از انجیل متا فصل 19 آیات 16 تا 30 براتون پخش میشه و این پیام کتاب مقدسی که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده در برنامه بعد ادامه خواهد یافت. پیام امروز ما در ارتباط با جوان ثروتمندی است که پیش عیسی مسیح میره و از او سوال میکنه: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟ میدونین عزیزان، اون مرد به خاطر ثروت زیادی که داشت از جواب عیسی ناراحت و دلفسرده میشه و با دلتنگی از اونجا میره. سپس عیسی به شاگردان خود میفرماد: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. حالا شما رو به شنیدن این پیام جالب دعوت می‌کنیم.

16 عزای 16 میخوانیم. ناگه شخصی آمده وی را گفت ای استاد نیکو. وی را گفت از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالان که کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی احکام را نگاه دار. بدو گفت، این شخص ثروتمند داره میپرسه، بدو گفت کدام احکام؟ عیسی گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار، مثل خودت. اینها احکامی است که در اون لوح دوم نوشته شده. موسی دو تا لوح آورد که خدا نوشته بود، 10 فرمان، 5 تا روی یک لوح، 5 تا روی لوح دیگه. اینها مال لوح دوم، احکام خداست. جوان وی را گفت، این جوان به عیسی جواب داد، همه اینها را از طفولیت، از بچگی نگاه داشتم، دیگر مرا چه ناقص است؟ دیگه من چه نقصی دارم؟ عیسی بدو گفت، به عبارت دیگه نقص تو اینجاست، اگر بخواهی کامل شوی رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت و آمده مرا متابعت نما. چون جوان این سخن را شنید دلتنگ شده، غمگین شد، برفت زیرا که مال بسیار داشت، خیلی ثروتمند. عیسی به شاگردان خود گفت، هر آینه به شما میگویم، یعنی حقیقتا به شما میگویم، که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل میشود. شاگردان چون شنیدند به غایت متحیر گشته گفتند، حیران شدند، گفتند پس که میتواند نجات یابد؟ عیسی متوجه ایشان شده گفت، نزد انسان این محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. آنگاه پتروس در جواب گفت، اینک ما همه چیزها را ترک کرده تو را متابعت میکنیم، پس ما را چه خواهد بود؟ عیسی ایشان را گفت، هر آینه حقیقتا به شما میگویم، شما که مرا متابعت نموده اید، یعنی دنبال من اومدید، پیروی من میکنید، در معاد، یعنی روز قیامت، روزی که مسیح بیاد، وقتی که پسر انسان، منظور خودشه، بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری خواهید نمود و هر که به خاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین ها را ترک کرد 100 چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. لیکن بسا اولین که آخرین میگردند و آخرین اولین. ای خداوند کلامت را برای ما باز کن. اگر آیات قبلی را بخوانیم دوباره خواهیم دید که مسیح خداوند در آیه های 13 تا 15 بچه های کوچیک را در آغوش کشید و برکت داد و گفت بذارید بچه های کوچیک پیش من بیان، ملکوت آسمان مال کسانی است که مثل این بچه ها هستند، مثل بچه میشن، یعنی تولد تازه میابند. ولی ما اینجا میبینیم که آدم های بالغ به سختی داخل آسمان میشن، داخل ملکوت خدا میشن. برای بچه ها آسونه، ملکوت آسمان مال بچه هاست میگه، ولی برای آدم های بزرگتر مشکل هست. اینجا یک شخص ثروتمندی که جوانم هست و میاد پیش مسیح. این جوان با مسیح صحبت میکنه و سوال میکنه، سوال خیلی مهمی را مطرح میکنه، ولی اول او را استاد، معلم، ربای به اصطلاح اینجا صدا میکنه و مسیح را هنوز نشناخته، فکر میکنه که فقط او یک استاد مذهبی است مثل سایر معلمین مذهبی زمان، یکی از ربای ها هست که داره تورات را تعلیم میده، کلام خدا را تعلیم میده. و بعد سوال مهمی را مطرح میکنه این شخص و میگه که من چیکار بکنم که وارث زندگی جاودانی بشم؟ این جوان معتقد به وجود زندگی ابدی بود و تا
طبق کتاب مقدس زندگی بعد از مرگ هست. این رو ما درست نکردیم. کتاب مقدس تعلیم میده بهشت هست، جهنم هم هست، و کتاب مقدس حقیقت رو میگه، زندگی جاودانی هست و این شخص زندگی جاودانی را میخواست. ولی باز یک مطلب دیگر هست اینجا که این شخص ثروتمند مسیح را نیکو خطاب کرد. البته در دو سه ترجمه هست، یک ترجمه که این ترجمه کلاسیکش هست اینجا میگوید ای استاد نیکو، در ترجمه دیگر میگوید چه کار نیکو بکنم، و بعد جوابش اینه که چرا درباره نیکویی سوال میکنی. اینجا میگوید از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالا که کسی نیکو نیست؟ آیا عیسی با گفتن این مطلب میخواد بگه من نیکو نیستم؟ نه، چون یهود، علمای یهود معتقد بودن و این شخص خودشم از قرار معلوم از علمای یهود بوده، میگوید اگر شما یهودیان معتقدید که فقط خدا نیکوست، نیک مطلق فقط خداست، پس چرا به من گفتی نیکو؟ اگر من نیکو هستم پس خدا هستم. الوهیت خودشو این کار نمی کنه. توجه دارید؟ ولی البته عیسی مسیح واقعا نیکو هست، نیکو بود. علمای دینی یهود معتقد بودن فقط خدا نیک مطلقه. مسیح میخواد بگه اگر قبول نداری که من خداوند هستم، چرا صفت نیکویی را منحصرا مال خداست به من نسبت میدی؟ پس خودت محکومی، من نیکو هستم. میبایستی او میگفت چون فهمیدم تو خداوند هستی، تو را نیکو میخوانم. بعد نکته دیگر، این شخص وقتی که عیسی بهش میگه که احکام را میدانی، میگه کدام احکام؟ اسم ببر عیسی. و عیسی خداوند اون احکامی را اسم میبره که با مردم سر و کار داره، با دیگران سر و کار داره، در رابطه با مردم هستش. چون این شخص ادعا میکنه که من همه را حفظ کردم، الان بعدا خواهیم دید، مسیح میگه که تو میخوام نشان بدم این احکام را اجرا نکرد. البته با این لحن نمیگه، ولی میگه احکام اینه. مثلا میفرماید قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، پدر و مادر خودت را احترام بکن، حرمت دار، همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار، یعنی هم نوع خودت را واقعا مثل خودت دوست بدار. این شخص برمیگرده و ادعا میکنه و میگه که من همه اینها را از طفولیت حفظ کردم. همینجا محکوم میشه. من با خیلی اشخاص صحبت میکنم، میگم ما گناهی نکردیم، ما خیلی آدمای خوبی هستیم. البته این کلمه رو نمیگن آدمای خوبی هستیم، ولی میگم ما گناه نکردیم. من بعضی وقتا میگم اومدیم برای دعا، خیلی خوب، خوش اومدید. در همین دو هفته قبل اینجا ما با شخصی دعا میکردیم و من گفتم خب دعا کنیم. صحبت شد، گفت که من هیچ گناهی نکردم، من خیلی بیگناهم، آدم خوبی هستم. کلام خدا میگوید که همه گناه کردند، همه از جلال خدا قاصرند، حتی شما من همه گناه کرده ایم. این شخص ادعا میکنه که من همه احکام را اجرا کردم. ولی عیسی مسیح انگشت روی بیماری اصلی میگذاره، میگه که تو همسایه خودت تو مثل خودت دوست داشتی؟ اگر دوست داشته ای، پس میگه برو اموالتو بفروش، بده به اونهایی که ندارن، احتیاج دارن، دارن از گرسنگی میمیرن، و بعد بیا دنبال من، اون وقت نجات خواهی یافت. خوب توجه بکنید، اینجا عیسی مسیح نمیگه با پول دادن به فقرا تو دارای حیات جاودانی میشی، ولی دلیل بر این که تو واقعا راست میگی و احکام را اجرا کرده ای و همسایه خود را مثل خودت دوست داری اینه که تو از طمع باید آزاد بشی. تو را من گرفتار طمع میبینم، اسیر طمع هستی. مسیح قلب ها را میدید، دل ها را میخواند، و از این جهت به این جوان این حرف را زد،
به خیلی ها این حرف رو نزد. ولی به این جوان این حرف رو زد. چون میدونست دردش چیه. درست انگشت روی جای دردناک گذاشت. این شخص ادعای بیگناهی میکرد که من تمام احکام خدا رو نگاه داشتم. و چه بسا اشخاصی که چنین ادعا میکنند به خاطر اینه که واقعا احکام خدا را نفهمیدند. کیست که تمام احکام خدا را اجرا کرده باشه و هیچ خطا نکرده باشه؟ کسی هست؟ کسی از ما هست عزیزان؟ من نیستم. من خودم بارها احکام خدا را شکستم. با اینکه از طفولیت، از بچگی، از 7 سالگی انجیل خواندم و سعی کردم دعا کنم، نزدیک باشم به خداوند، ولی بارها شکستم. و همینطور ما همه در فکر شکستیم، در سخن گفتن شکستیم، در عمل شکستیم، در غرورمان، در تکبرمان، در خودخواهیمان، در خیلی چیزها شکستیم احکام خداوند رو. و این شخص شکسته بود ولی فکر میکرد که آدم خوبیه. بعد نکته حساس دیگری میرسیم. وقتی این جوان این مطلب را شنید که املاک خودت رو، اموال خودت رو بفروش و بده به فقرا، دنبال من بیا، میگه خیلی غمگین شد و گذاشت رفت، سرش انداخت پایین و راه خودش رو پیش گرفت و رفت. چرا؟ چون دلبستگی داشت، دلبسته بود به اموال. مال، ثروت، پول، مادیات جذبه خاصی داره. نه؟ باور نمی کنید؟ فردا هیچ کدوم سر کار نرید. البته کار کردن لازمه، برای رفع احتیاجات باید کار کنیم، نان در بیاریم. اما مادیات یک جذبه خاصی داره. و اگر آدم هوشیار نباشه، حتی بهترین آدم ها، مقدسترین آدم ها ممکنه فریب بخوره. همونطور که در داستان اون نعمان سوریانی و ارامی و اون الیشه نبی و نوکر الیشه نبی جیهزی، در قلبش یک طمع بود و این پولها، این طلاها خیلی جذبه داشت. پس مخفیانه از استاد خودش از یه راه دیگه رفت، بیراهه زد و رفت از اون سردار سوریه‌ای طلاها را گرفت. دروغ گفت، گفت مهمان رسیده، لطفاً یه مقدار طلا بدید، یه مقدار لباس بدید، و گرفت. ولی همین باعث شد که چه بشه؟ جزامی بشه. بیماری اون شخص روی این آمد، روی جهزی آمد. مادیات جذبه خاصی داره و علاقه‌ای که مردم به مادیات دارند نشانگر وضعیت زندگی آنهاست. چقدر قلب و دل می‌بندیم به مادیات، وضع ما به وسیله همون مشخص میشه. ملاک زندگی ما، محک زندگی ما، علاقه ایست که به مادیات داریم. چقدر علاقه داریم یا نداریم، چطور باش رفتار میکنیم، این خیلی مهمه. در بسیاری از موارد ثروت مانع ورود اشخاص به ملکوت خدا میشه. نه اینکه خود ثروت بد باشه، ولی دلبستن با آن بد هست. اینجا عیسی مسیح برخلاف علمای یهود تعلیم میده. علمای یهود معتقد بودند که کسانی که ثروتمندند حتما آدمای خیلی خوبی هستند که خدا آنها را برکت داده. خوب توجه کنید. فقط فکر میکردند که آدمهایی که خیلی خوبند ثروتمند میشن. و این شخص هم یک شخص مذهبی بود و اتفاقا ثروتمندم بود. این تعلیم البته غلطه. ممکنه یک شخص خوب ثروتمند باشه یا فقیر باشه، هر دو جورش هست. و در کتاب مقدس نمونه های زیادی داریم، در تورات خیلی نمونه داریم. مثلا ابراهیم مرد ایماندار بسیار خوبی بود و دوست خدا خوانده شد، خیلی هم ثروتمند بود، ولی نگذاشت که ثروت بر او حاکم باشه. خدا بهش اموال زیاد داده بود ولی اموالش بر او حکومت نمیکرد. دقت میکنید؟ و افراد دیگری مثل موسی که خودش
در دربار فرعون بود، شاهزاده حساب میشد، پسرخوانده دختر فرعون، جانشین فرعون میتونست بشه، ثروت تمام مصر در اختیارش بود، ولی همه را هیچ شمرد، دنبال خداوند رفت و صدای خدا را شنید، خواست قوم خودش را از اونجا آزاد بکنه. ببینید، دل به مادیات و دنیا نبست. یا داوود پادشاه ثروتمند بود ولی خداوند رو با تمام دل دوست داشت و برای کار خدا میداد. همینطور خیلی ها بودند. نجات اشخاص واقعا معجزه است. نجات من و شما معجزه است. نجات شخص فقیر معجزه است. نجات شخص ثروتمند معجزه بزرگتریه. اینه که مسیح گفت به دشواری وارد ملکوت خدا میشن. منظور کسانی که خیلی پول دارن، چون معمولا تکیه و اتکایشون بر پولشونه، بر مادیاتشونه، بر داراییشونه. ولی خداوند میتونه اونها رو هم نجات بده، میتونه اونها رو هم اهل بهشت بکنه. شکر بر نامش، چون خدای ما خدای معجزاته. اشخاص خیلی ثروتمند هستند که به مسیح ایمان آوردند، قلبشون رو دادند و بعد ثروتشون هم در اختیار عیسی مسیح گذاشتند، دل بهش نبستند. درباره این جوان نکات دیگری هم هست که خدمتتون میخوام اینها را مختصرا عرض بکنم. این جوان وقتی آمد پیش عیسی مسیح، برای چی آمد؟ برای شفا آمد.

شخصی ایمان نداشتند، ایشان اقلا یه اعتقادی داشت و اومد پیش عیسی مسیح، یه احساساتی نشان داد. اما احساسات خالی کافی نیست، اعتقاد سطحی کافی نیست، اعتقاد باید قلبی باشه. ایمان قلبی، تسلیم کامل به عیسی مسیح است که ما را نجات میده. بلا من معتقد باشم بله حضرت عیسی را قبول دارم، یا حتی مسیحی زاده باشم به اصطلاح، که البته مسیحی زاده وجود نداره، باید مسیح زاده باشیم نه مسیحی زاده، فرق داره ها. ممکنه پدر مادر کسی مسیحی باشن ولی خودش در گناه به دنیا میاد، باید توبه کنه، تولد تازه بیابه، اون وقت میشه مسیح زاده. یعنی تولد تازه میابیم. دقت میکنید؟ خیلی فرق میکنه. ممکنه کسی به اصطلاح دنیوی ها، مردمی که در این دنیا هستن، مسیحی زاده باشه ولی فرق نمیکنه، فایده نداره. باید قلبن به مسیح تسلیم بشه، ایمان داشته باشه و زندگیش عوض بشه. اون وقت این شخص دارای حیات جاودانی خواهد بود. این شخص با احساسات آمد. ای استاد نیکو، چه احساسات خوبی. کافی نیست، چون فوراً مسیح به محک میزنه شخص. و بعد شخصی که تولد تازه نیافته، حتی دانشمند علم الهی هم باشه، نمیتونه انجیل رو بفهمه. انجیل خیلی ساده است، به زبان روزمره هم نوشته شده، ولی با فقط خوندن نیست، باید قلب رو باز کرد و باید گفت خداوند چشمان روحانی منو باز کن که بفهمم. وقتی مسیح میگه من نان حیات هستم، جمله از نظر گرامری خیلی ساده است، ولی معنا و مفهومش چیه؟ باید دعا کرد خداوند دعا. یعنی چه؟ برای من تو نان حیات بشو، من مردم، من گرسنه‌ام، تو نان من بشو. درسته؟ و کسانی که به او ایمان میارن، تولد تازه میابن، اون وقت میفهمن. این شخص نمیتونست امور روحانی را بفهمه، چون شخصی که تولد تازه نیافته از امور الهی بی خبره، نمیتونه بفهمه. و بعد چیزی را که به عنوان بت در دل خود میپرستیم، هر چی میخواد باشه، آن چیز مانع ورود ما به بهشت میشه، ما را روانه جهنم میکنه. پس ببینیم، تفتیش کنیم دلهای خودمون رو، ببینیم آیا کسی بتی داره؟ چیزی هست که خود شما از خداوند بیشتر دوستش دارید؟ ممکنه بگیم نه نه هاشا، هرگز، من خدا رو خیلی دوست دارم. به چه چیز خیلی زیاد وقت میدیم بیشتر از خدا؟ بعضی ها این اواخر میبینم که به کارشون خیلی زیاد وقت میدن، پس کار برای اینها بت شده. کار بت شده، خدا در درجه اول نیست، کار در درجه اوله. پس این بته. کار که چیز خوبیه، چیز مثبتیه، نه؟ هر که کار نکنه نباید نون بخوره. ولی اگر حتی کار هم مانع رابطه ما با خداوند و با کلیسای خداوند باشه، این میشه بت. پس ما بت پرست شدیم. و هر چیز دیگری که بین ما و خداوند فاصله ایجاد میکنه، بین ما و حضور خداوند، جمع شدن با ایمانداران فاصله ایجاد میکنه، این میشه بت. و کلام خدا میگه که بت نپرست. خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت محبت نمود.

ایمانداران عزیز و گرامی مسیحی، خدا رو شکر که به سبب فیض خدا نجات یافته ایم و حیات جاودانی را به دست آورده ایم. این نجات با انجام کارهای خوب و ثواب و یا اجرای احکام و قوانین شریعت به دست نیامده، بلکه بخشش و هدیه رایگان خداست که از راه ایمان به خون، مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان حاصل گردیده است. پس بیاین دست هامون رو به سوی خدای پدر و خداوند عیسی مسیح بلند کنیم و او را به خاطر

0: نجات عظیمش شکر و سپاس بگیم. و بالاخره شما ایمانداره مسیحی عزیز، اگر خدا مقام و درجه اول را در قلب و زندگی شما نداره و از آنچه خداوند به شما بخشیده بت یا بت‌هایی برای خود ساخته این، همین امروز اون رو پای صلیب عیسی مسیح بگذارین و از او بخواین تا شما رو کمک و یاری بده. خوبه در نام مسیح توبه کنین و عهد جدیدی با خدا ببندین و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدارین و محبت کنین. آمین. شما شنوندگان عزیز رو تشویق میکنیم که در برنامه بعدی به قسمت دوم این موعظه جالب گوش بدید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: جوانان عزیز، با سلام دوباره در نام نجات دهنده نیکوی ما عیسی مسیح از خداوند تشکر میکنیم که میتونیم برنامه دیگه‌ای به شما ارائه بدیم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.
0: حالا به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغام امروز جلب میکنیم.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشین. دعا میکنیم که سلامتی روحانی و جسمانی در شما باشه و در مسیح بمونید و میوه بیارید. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و میوه خواهید آورد. چقدر زیباست وقتی زندگی ما با مسیح ادغام میشه، در او حل میشه و نتیجه هم مسیحایی خواهد بود مسلماً. امروز با دو خواهر عزیز در این استودیو هستیم و در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم که نامه‌ای به کلیساها نوشته در مکاشفه باب 2 و 3. 7 نامه هست که عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به این کلیساها مینویسه. قبل از اون من میخوام خوش آمد بگم به خواهران عزیز، خیلی خوش اومدین.
3: خیلی ممنون، مرسی.
4: منم سلام دارم خدمتتون و خوشحالم که با شما هستم.
2: پس بیاین از مکاشفه باب 2 آیه 1 به بعد رو بخونیم.
4: به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگوید: او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد، میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستن آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی.
2: خدا را شکر. در این 7 نامه‌ای که عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به این کلیساها می نویسه، ما همیشه می بینیم که معمولا شروعش با یک تشویق هست و اینجا داره تشویق می کنه و داره در واقع اینطور میگه به کلیسا که من می بینم، من می دونم همه چیزها رو و همه کارهایی رو که انجام میدی. میگه اعمال تو را می دانم و از سخت کوشی و پایداری تو آگاهم. چقدر این باعث آرامش و شادی ما میتونه باشه که بدونیم خداوند ما عیسی مسیح زندگی ما رو، کارهای ما رو میبینه. و مسلماً کلیسای افسوس در اون زمان داشتن افرادی رو که ادعا میکردن که از طرف خداوند اومدن، ولی این کلیسا خیلی پروپاگورس بود و اینها رو امتحان میکرد و هر کسی رو قبول نمیکرد و خداوند میگه آفرین، من همه اینها رو میبینم و داری سختی‌ها رو هم تحمل میکنی و خسته نشدی، آفرین.
3: و جالب اینجاست که همینطور که برادرمون گفتن، خداوند عیسی مسیح همه چیز رو میبینه، چون اون داور عادله و چیزی نیست که از نظرش پنهان باشه و خداوند همه کارها، مشقتها، صبرهای ما رو در کلیسای خودش، در زندگی روحانیمون میبینه و همونطور که برادرمون گفت ما رو تشویق میکنه که در اون چیزی که درسته بایستیم. و اینجا نشون میده که این کلیسا از نظر اینکه مواظب باشه از بیرون چه چیزهایی میخواد داخل کلیسا بیاد که اشتباه، از این نظر کلیسا خیلی مواظب بود که چیزهای اشتباه وارد کلیسا نشه.
4: من میخواستم یه نکته جانبی اینجا اضافه کنم که درسته این رساله ها برای کلیساهای به خصوصی که نامهاش هستش 7 تا کلیسا نوشته شده، ولی اون پیام اصلیش برای کل کلیسا حتی امروز ما هم هسته، شرح حال امروز ما رو هم میتونه داشته باشه و تاکید بر این هستش که فقط شاید ما فکر میکنیم که از دنیای خارج میتونه به کلیسا حمله بشه، ولی بعضن در خود کلیسا یک وقایعی هستش که ما باید مواظبت کنیم که اونها نخواد ما رو از اون مسیر اصلی خارج کنه و اگه سختی حتی پیش میاد، خداوند میخواد که استقامت کنیم، صبر داشته باشیم و در او بایستیم تا به اون جایی که هدف کلیسا هستش برسیم.
3: در این آیه ها متوجه میشیم که شیطان بیکار نیست و خیلی وقتا حتی از درون کلیسا میخواد عوامری رو ایجاد بکنه و خیلی وقتا میبینیم که کلیساها از درون ضربه میخورن. خیلی وقتا مردم دنیا مشغول کارهای خودشون هستن، اگرچه به مسیح ایمان ندارن ولی کاری ندارن اصلا با ما ایماندارا یا اصلا تو کلیسا چه خبری هست. نمیگم همه افراد، ولی اکثرا به این شکله. ولی افرادی وارد کلیسا میشن که خودشونو خادمین خدا و رسولین خدا معرفی میکنن و بعد از درون شروع میکنن به کلیسا ضربه زدن و در این وضعیت هست که امکان داره اونهایی که تازه به مسیح ایمان میارن و نهال هستن، نو نهالن، این افراد امکان داره اونجا از طریق افرادی که در لباس میش اما گرگانی در درون هستن ضربه بخورن.
2: دقیقاً و من فکر می‌کنم که خیلی وقتا ما شاید می‌خوایم محبت داشته باشیم و همه رو قبول بکنیم ولی یادمون میره که راستی هم همیشه در کنار محبت باید باشه. در یوحنا 1 میگه شریعت از طریق موسی آمد ولی فیض و راستی از طریق عیسی مسیح. عیسی مسیح نه فقط فیض رو داره که محبت خالص هست بلکه راستی هم درش هست و اون چیزی که راست هست ما باید اون رو عمل بکنیم، باید در راستی قدم بزنیم و اون کسی که راست نیست نباید او رو قبول بکنیم هر چقدرم که چهره راستی یا فیض رو داشته باشه. من اینجا باز قبل از اینکه ادامه بدیم در این آیات تشویق میشم برای اینکه اینجا عیسی مسیح میگه من همه چیز رو در زندگی تو میدونم. پس شنونده عزیز، اگه شما دارین با شریر مقاومت میکنید، اگه در راستی دارید قدم میزنید، اگه از کلام خدا دارید اطاعت میکنید و به خاطر این شاید جفا هست، بدونید که عیسی مسیح خداوند همه اینها رو میبینه و شرایط شما رو میدونه و به وقت شما رو تشویق خواهد کرد. ولی این کلیسایی که ما کلیسای افسوس میبینیم از لحاظ جغرافیایی خیلی جای خوبی بود، در کنار یک دریا بود و به خاطر اون در اونجا تجارت زیاد میشد و چون که در اونجا یک معبد بسیار معروفی بود، در واقع خیلی از مردم از شهرهای دیگه میومدن که در این شهر بیان و یا زندگی بکنن یا برای دید و بازدید اونجا باشن. پس افراد جدید اونجا زیاد میومدن، به خاطر افراد جدید تعالیم جدید هم زیاد میومد. چند سال از زندگی پولس در این شهر گذشت و اونجا کلیسایی رو بنا کرد و بعداً تیموتائوس رو به جای خودش گذاشت. پس ریشه این کلیسا خیلی قوی بود، برای همین میتونستن با تمام این معلمین دروغین در واقع مقابله بکنن و اونها رو قبول نکنن. ولی با وجود تمام کارهای خوبی که میکردن، در آیه 4 میبینیم که عیسی مسیح میگه یک ایراد بر تو دارم. خواهر، اگه آیه 4 و 5 رو بخونید متشکر میشم.
4: بله، خواهش میکنم. آیات 4 و 5 باب 2 مکاشفه. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای، پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو میایم و چراغدانت را از مکانش نقل میکنم اگر توبه نکنی.
3: در زندگی روحانی درست پیش رفتن گاهی وقتا به یک مسیر باریک میرسه که خداوند میخواد که ما در همه قسمت‌های کلامش و اون چیزهایی که بعد ازش اطاعت کنیم در یک راستا و در یک تعادل روحانی باشیم. گاهی وقتا شاید ما جنگ‌های روحانی رو خیلی خوب انجام بدیم، شاید بهترین تمیزها و تشخیصها رو بدیم در مورد ارواح پلید، در مورد انبیای کذبه، در مورد رسولان دروغین، ولی اگر محبت عیسی مسیح رو و رابطه‌مون رو با اون درست نکنیم و عاشقانه با خود خداوند عیسی مسیح رابطه برقرار نکنیم، میتونیم از خیلی از چیزهای ملکوت خداوند غافل باشیم. و میبینیم که اینجا خود خداوند داره اخطار میده که میگه اگرچه تو در این چیزها درست پیش رفتی، میبینم که تعالیم غلط رو نمیپذیری، رسولین دروغین رو تشخیص دادی، اما میگه محبت نخستین خودت رو فراموش کردی. و اگر ما ای عزیزان محبتمون رو نسبت به عیسی مسیح کم کم کنار بذاریم و روز به روز سرتر و سرتر بشیم، دیگه نمیتونیم حتی دیگران رو محبت بکنیم. پس هم این محبت در قلب ما به عیسی مسیحه و همین که باید مواظب باشیم محبت ما نسبت به مردمی که دور و برمونه، حتی به دشمنانمون، تبدیل به خشم و تنفر نشه.
5: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشید. بیایید به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: من نه فقط در زندگی ایمانداران این رو میبینم که گرچه در راستی قدم میزنن ولی محبت رو از دست میدن، بلکه در ازدواج هم اینو من خیلی زیاد میبینم. با اون چیزی که من دیدم لااقل 70-80% ازدواج ها معمولا به اینجا ختم میشه متاسفانه، چرا که زن و شوهر کارهای خودشونو درست انجام میدن، وظایف و مسئولیت ها درسته، ولی انگار محبت اول از بین رفته. من خودم چند وقت پیش بود، شاید چند سال پیش بود که با خانومم یک صحبتی رو داشتیم و گفتم که ببین من تو رو دوست دارم ولی انگار عاشقت نیستم مثل اون موقعی که اول عاشق بودیم، و خانومم هم گفت که منم همین احساس رو دارم، منم تو رو خیلی دوست دارم و زندگیم خیلی راحت، دعوام نمی کنیم ولی انگار اون عشق اول نیست. و من دوست داشتم که اون عشق اول باشه، هم نسبت به خانواده، دوستان، کارم، شغلم، آینده‌ام، هم نسبت به خداوند و خانومم. به هر حال این صحبت خیلی سالم بود ولی خیلی صحبت راحتی هم نبود. بعد از این ما تصمیم گرفتیم که هر شنبه لباسای شیک بپوشیم و بریم با هم دیگه صحبت بکنیم، بریم رستوران، مثل دوست پسر دوست دختر عمل بکنیم. اون موقع بچه هم نداشتیم، پس تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم و معمولا جاهایی میرفتیم و رستورانهایی میرفتیم که موقعی که تازه با هم آشنا شده بودیم میرفتیم، و شاید بگم یه هفته، دو هفته، سه هفته، یادم نیست چقدر طول کشید، ولی مدت زمان خیلی کوتاهی بود که روابط ما برگشت به همون اولی که بود و چنان عاشق همدیگه بودیم و چنان لذت می‌بردیم از حضور همدیگه که من میتونم بگم واقعا حیفم میمد که چرا برای مدت شاید کوتاه، شاید چند ماهی بود، چرا این احساس رو نداشتم نسبت به خانومم. حالا ما این احساس رو میتونیم نسبت به خدا هم از دست بدیم. من و خانمم صحبت کردیم که از کجا افتادیم. اینجا عیسی مسیح به کلیسا میگه که به یاد آر که از کجا سقوط کرده ای، پس توبه کن. شاید اون موقعی که شما درساتون خیلی بیشتر شد اون موقع سقوط کردین، شاید اون موقع که مشغول خدمت شدین سقوط کردین، شاید اون موقع که مسئولیت‌های بیشتری برای کار پیدا کردین اون موقع سقوط کردین. هر جایی که سقوط کردین برید از همونجا از اول شروع بکنید و از اونجا توبه بکنید. و من خوشحالم که بگم که من و خانمم امروز واقعا عاشق همدیگه هستیم و هنوز داریم اون احساس رو نگه می‌داریم و باید روش کار بشه، وگرنه خود به خود این اتفاق نمی‌افته. بیایید رابطه ما با خدا هم همینجوری باشه، یه کاری بکنیم که با خدا بتونیم این عشق اول رو نگه داریم و از بین نره.
1: درست همینطور که برادرمون در رابطه زن و شوهر صحبت کردن که خود خداوند در کلامش کلیسا رو و عیسی مسیح رو ربط میده به رابطه داماد و عروس، واقعا مثال خوبی زدن برادر ما. همینطور هم در کلیسا هست، ما میتونیم در کلیسا باشیم و خیلی کارها رو هم درست انجام بدیم، خیلی هم خدمت بکنیم، ولی اگه با خود منبع حیات و سرچشمه محبت عیسی مسیح رابطه نزدیک نداشته باشیم، کم کم رو به سردی خواهد رفت و کم کم میبینیم که حتی اون روحانیت در زندگی ما کم رنگ میشه. کلام خدا میگه اگر در من بمانید میوه خواهید آورد. پس اگر در عیسی مسیح نمانیم، همونطور که یک زن و شوهر اگر در اون با هم ماندن نباشن، میتونن مثل دوتا هم اتاقی توی خونه یه سقفی بالا سرشون زندگی کنن ولی هیچ شادی، عشق و هیچ رابطه ای نباشه. در مورد مسیح هم همینطوره. واقعا بیایم در حضورش زانو بزنیم و اونو بپرستیم. مهمترین چیزی که خداوند از ما میخواد که هر روز او رو پرستش بکنیم. حتی اگه مشغولیم در قلبمون او رو ستایش بکنیم و هم بگیم.
2: خداوند واقعا به قلب ما و نیت ما توجه میکنه که چقدر او رو دوست داریم. اگه اجازه بدین آیات 6 و 7 رو میخونم. لکن این رو داری که اعمال نقولاویان رو دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.
0: اینجا فهم کنم که عیسی مسیح خیلی واضح در مورد این صحبت میکنه که نیکولاس یک شخصی بود که در واقع یک تعالیم بسیار دروغینی در کلیسا آورده بود و عیسی مسیح اینجا میگه که من از این تعالیم بیزار هستم و خدا رو شکر که شما هم بیزار هستید، و باز داره تشویق میکنم و در آخر میگه هر کس گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. اگه فقط برای کلیسا نوشته شده بود میگفت ای کلیسا بشنو، ولی میگه هر کسی که گوش دارد. پس این پیغام نه فقط برای کلیسای اون موقع بود بلکه شخصی هست. و نقطه سومی هم هست که وقتی به این 7 کلیسا نگاه میکنیم میبینیم تاریخ کلیسای جهان رو که انگار کلیسا به 7 دوره تقسیم شده و دوره اول کلیسا از همون ابتدا، از روز پنتیکاست در واقع بود تا تقریبا 100 سال بعد که میبینیم که کلیسا در راستی قدم میزد ولی انگار اون عشق اول رو از دست داده بود. پس در این آخر برنامه میخوام شما را تشویق بکنم که به عشق اول برگردید و بدونید که خداوند اعمال شما رو میبینه، سخت کوشی و پایداری شما رو ازش آگاه هست و میدونه که شما دارید ادامه میدید در راستی، ولی از شما میخواد که در محبت ادامه بدید. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
3: حالا به یک شعر زیبا گوش بدین.
4: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

0: آفتاب روی عیسی در میان جام ماست، زین نظر این جام ما خود منبع الهام ماست. مستی ما مستی عشق است نی چیز دگر، ما که از عشق آمدیم این عشق هم فرجام ماست. آشیان عاشقان در ماورای عرش بین، ما همه مرغان عشق و این جهان چون دام ماست. تا ابد مستغرقیم در بحر عشق آن مسیح، لاجرم در ساحل نام مسیحا نام ماست. لحظه ها را مرکبی بنما و راه توبه گیر، گفت عیسی در درون لحظه ها هنگام ماست. خدمت شرع محبت در جهان تا آمدیم، هر دو عالم متصل در بند استخدام ماست. هر که از بطن گناه بار دگر زاده نگشت، کی شود آگه ز خورشیدی که اندر بام ماست. ساکنان کوچه های معرفت خود آگهند، آفتاب روی عیسی در میان جام ماست.
1: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا شیطان را نمیگه که در هر اتفاق بدی بیفته شیطان پشتشه. اینجوری نمیگه. نمیگه که وقتی برای کسی دعا میکنه شیطان از وجود اون بیرون بکن. یک کلیسا هستش میگه همه ایمانداران دیو دارن. همه باید بیایم اینجا دعا کنیم براشون. چون دیگه تعلیم جدیدی نمونده. مثل که باید حتما یک کگه به جون مردم بندازیم، خوره به جون مردم بندازیم بعد بگیم بیایم برای شما دعا کنیم. چرا؟ اگه مشکلی نداره برای چی میخوای دعا کنه برات؟ مشکل چی هست؟ دقیقاً تشخیص بده. خیلی ها میان پیش من میگن بعد سوره برام دعا کن. میگم مشکل چیه؟ میگه دعا کن خدا منو برکت بده. خود چه برکتی؟ وقتی که مشکلشو میگه میشینیم 15 دقیقه با هم حرف میزنیم و بدون دعا میگم برو. تموم شد. ما باید بدونیم برای چی میخوایم دعا کنیم. این که برای هر مسئله دیو اخراج کنیم همچین چیزی در کلام نیست. شیطان اینقدام قدرت نداره عزیزان. خطرناک است ولی پف بکنی در میره. کلام خدا میگه با اون مقاومت بکن. او حق نداره بر تو. او اومد ایوب رو معیوب کرد، اومد دست بزنه ولی خداوند من گفت که تو نمیتونی بیش از اندازه او رو اذیت کنی. جان او در دست منه، نمیتونی لمسش بکنی. پس عزیزان بدونیم که خدا اجازه میده و شیطان در همون حده. شیطان یه چیزی که داره مار میگه، گفته شده راجبش مار و وسوسه میکنه، چیزای دروغ میگه. اگه ذهن تو اجازه بده اون اشغال بکنه، همه چیز تو رو گرفته. فقط حرفه، حرفاشو باور نکن. همین فریبشو باور نکن. فکر خود را با کلام خدا پر بکن. درست فکر کن، بر اساس کلام خدا فکر کن. اون موقع خواهی دید که شیطان در خواهد رفت. البته شیطان با همه ما مقاومت میکنه، میخواد نیش خودشو بزنه، ولی ما ترسی نداریم اگه بر اساس کلام خداوند زندگی بکنیم. بدونید که او هست و خطرناکه، ولی هر تقصیر رو گردن شیطان نندازید و بدونید که او حق بازه. بدونید که باید با او مقاومت بکنید و او از شما خواهد گریخت. مقاومت کلام خدا میگه. افکار شریر میاد، مقاومت بکن. بحث نکن با او. اگه بخوای بحث بکنی حتما باختی، چون یک کلکیه که شما نمیدونید. خیلی کلکه. کافه بگی ها، یه بار دیگه تکرار کن. همین که خواست تکرار کنه دیگه باختی. بس نکن باش. بس وسوسه میاد، فکری میاد، مقاومت بکن با کلام خدا. همونطور که عیسی مسیح رو شکست داد، با کلام خدا رو شکست داد. آیات کلام خدا رو به او گفت و او به زانو اومد. این قسمت از پتروس ما رو به یاد یعقوب باب 4 آیه 7 میندازه. خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد، فرار بکنه. مقاومت کن. وقتی میاد با وسوسه‌اش تو یه ذره مقاومت کن، دیگه اثری از اون نیست. ولی ما نمیخوایم مقاومت کنیم. شیطان که میاد خوشمون میاد که باهاش چونه بزنیم، یکم حرف بزنیم، ببینیم چی داره میگه. میگه من اونو محکوم میکنم، بعد یواش یواش خودمون میریم دنبالش دیگه. یه فایده ای نداره. با اون مقاومت بکن و اوش از شما خواهد گریخت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا را ادامه می‌دهیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 12 تا آیه 30 رو براتون می‌خونم. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می‌کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی‌کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است. یکی خود من هستم که بر خود شهادت می دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجا است؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید، آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی به آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند.

ایمان می آوردند، هرگز در گناهان خود نمی مردند. آیه 26 و 27: چیزهای زیادی دارم که در باره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او می شنوم به جهان اعلام می کنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت می کند. پدری که عیسی را فرستاد بر حق است و عیسی مایل بود پیام او را به جهانیان اعلام نماید. اما آنها نفهمیدند که عیسی درباره پدر آسمانی خود با آنها صحبت می کرد. آیه 28: به همین دلیل عیسی به آنان گفت وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. عیسی به مصلوب شدن خود اشاره نمود. او می بایست بر صلیب بالا برده می شد تا پیشگویی های کتاب مقدس به انجام می رسید. بعد از مرگ و زنده شدن دوباره عیسی، بسیاری دانستند که او همان مسیح موعود و آسمانی می باشد. آیه 29 و 30: فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. حضور همیشگی پدر در پسر باعث می شد که اعمال و سخنان عیسی 100% مطابق اراده و برای خوشنود ساختن پدر باشد. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. اما عیسی به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. شنونده گرامی، کافی نیست که مسیح را به نحوی بشناسیم و به طور سطحی به او اعتماد کنیم. باید مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنیم و او را پیروی نماییم. همین حالا با تمام دل به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان آور تا تو هم به سبب رحمت خدا نجات یابی.

در برنامه آینده آیاتی دیگر از فصل هشتم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل متا، متا 1.
2: شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام و ارام پدر امیناداب و امیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عبید از روت و عبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبعام و رهبعام پدر ابیا و ابیا پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر عزیا و عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آهاز و آهاز پدر حزقیا و حزقیا پدر منسی و منسی پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود و یوشیا پدر یکونیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. پس از تبعید یهودیان به بابل، یکونیا پدر سلطائیل شد و سلطائیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر الیاقیم و الیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر الیهود و الیهود پدر الیازر و الیازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود 14 نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل 14 نسل و از زمان تبعید تا مسیح 14 نسل است.
3: تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود، به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمی‌خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت:
4: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
3: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد:
5: با کره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد.
3: یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.
6: رادیو مژده.

برادران و خواهران مسیحی، خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح پیش از صعود خود به آسمان به شاگردانش چنین فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20. بیایید سر خود را به نشانه فروتنی در برابر خداوند خم کنیم و در دعا به او بگوییم: عیسی زنده، تو فرمودی که تمام قدرت در آسمان و بر زمین از آن توست. من الان همه وجود خود را به تو تسلیم می کنم. توسط روح و کلامت مرا مهیا کن تا فرمان تو را انجام دهم. از من مثل یک وسیله مفید استفاده کن تا گمگشتگان تو را بشناسند و همانند شاگردانی وفادار تو را پیروی کنند. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشار های زندگی، تو رو شکر می کنم چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست کارهای خوب رستگاری ما را به دست نمی آورند. کارهای خوب رستگاری ما را به دست نمی آورند. آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1-9 تحت عنوان عمر دوباره در مسیح چنین می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابر این، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتان ایمان دارید؟ آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید ولی با این وجود گاهی شک دارید که آیا حالا واقعاً شما نجات را از خداوند دریافت نموده اید یا نه؟ عزیزان، در چارچوب تعالیم مسیحی در کتاب مقدس، نجات به معنای بخشش گناهان هر شخص توسط خداوند و آزاد شدن از غضب الهی اوست. تکرار میکنم، نجات به معنای بخشش گناهان هر شخص توسط خداوند و آزاد شدن از غضب الهی اوست.
هر شخص تنها در صورتی نجات یعنی بخشش گناهان و رهایی از غضب الهی خداوند را به دست میاره که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودش ایمان بیاره. پس بنابراین هر زمانی که ما به عیسی ایمان آورده و او را به قلب خودمان دعوت می کنیم، هدیه نجات و بخشش گناهانمان را از خداوند دریافت می کنیم. از آن لحظه به بعد تا لحظه‌ای که زنده و بر روی این کره زمین زندگی می کنیم، عیسی هرگز ما را ترک نمی کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 28 این نکته مهم را به ما یادآور شده. عیسی مسیح می‌فرماید: من به ایشان زندگی جاوید می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد. آمین. عزیزان، با درک صحیح از این فرمایش عیسی مسیح دو تا درس حیاتی یاد می‌گیریم. درس اول این هست که عیسی به هر کس که به او ایمان بیاره زندگی جاوید می‌بخشه. درس دوم هم این هست که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تونه ما را از عیسی جدا کنه. با همه اینها هنوز گاهی ممکنه از نجات خودمان عدم اطمینان داشته باشیم. عرض کردم که هر شخص در لحظه‌ای که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان میاره، خداوند گناهان وی را میبخشه و آن شخص از غضب الهی خداوند نجات پیدا میکنه. همچنین عرض کردم که بعد از ایمان هر شخص به عیسی، عیسی تا لحظه‌ای که آن شخص ایماندار زنده هست با وی خواهد بود و هرگز او را ترک نمی‌کند.

عزیزان، یکی از دلایلی که چرا گاهی ما شک میکنیم که آیا نجات را از خداوند دریافت کرده ایم یا نه، میتونه این باشه که ما نمیتونیم زمان و مکان مشخصی را که به عیسی ایمان آوردیم را به یاد بیاریم. دلیل دیگه‌ای که میتونه موجب بشه ما گاهی به دریافت و داشتن نجات از خداوند شک داشته باشیم میتونه این باشه که اونقدر اشتباه و گناه کرده ایم که تعجب میکنیم چطور خدا میتونه شخصی مثل من را ببخشه. عزیزان، بیایید ببینیم کتاب مقدس در این مورد چطور به ما تعلیم میده. در افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5 که قسمتی از آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند، خواندیم که اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. آمین. عزیزان، همه ما در گناهان خود از نظر روحی مرده به دنیا می آییم. به عبارتی دیگه، ما با ذاتی گناهکار که وارث گناه پدر و مادر اولیه بشر یعنی آدم و حوا هست به دنیا می آییم. ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خودمون را از نظر روحی زنده کنیم. نجات ما، بخشش گناهان ما، رستگاری ما فقط نتیجه محبت و رحمت خداوند در حق ماست. به علاوه هنگامی که خداوند ما را در ایمانمان به عیسی زنده کرد، دیگه هرگز نمیتونیم از نظر روحی بمیریم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی فقط به لطف خدا نجات یافته ایم، نه با انجام کارهای به اصطلاح خوبمان یا انجام مراسم دینی. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 به ما یاد داد که بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. بله عزیزان، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که سزاوار دریافت فیض یا همان رحمت الهی خدا باشیم. با این حال خدا در رحمت الهی خودش ما را در ایمانمان به عیسی نجات میده. لطفاً دقت بفرمایید، نجات ما نه به خاطر خوبی ها و کارهای خوبمان هست و نه توسط خوبی ها و کارهای خوبمان حفظ میشه. تکرار میکنم، نجات ما نه به خاطر خوبی ها و کارهای خوبمان هست و نه توسط خوبی ها و کارهای خوبمان حفظ میشه. ما صرفاً از طریق ایمان به عیسی نجات یافته ایم و باید آن را به عنوان هدیه از خداوند قلمداد نموده و ارج بگذاریم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم.
این درس که کارهای خوب ما رستگاری یا همان نجات از غضب خداوند را به دست نمی آورند و کارهای بد ما نیز آن را باطل نمی کنند. تکرار می کنم، کارهای خوب ما رستگاری یا همان نجات را به دست نمی آورند و کارهای بد ما نیز آن را باطل نمی کنند. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم.

عمر دوباره هدیه می دهی. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر فیض و رحمت الهیت که چون به عیسی ایمان دارم به عنوان هدیه در حق من روا داشته ای. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا در ایمانم به عیسی تو مرا از غضب الهی خودت نجات می دهی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا هیچ چیز نمی تواند مرا از رحمت و نجاتی که از تو دریافت نموده ام جدا سازد. خداوند من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. خداوند به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که چون به عیسی به عنوان منجی خودم ایمان دارم، حال تو گناهان مرا بخشیده و از غضب الهیت نجات داده ای. خداوند به من کمک کن تا هرگز شک نکنم که آیا تو مرا نجات داده ای یا نه. خداوند همچنین به من کمک کن تا وقتی مرتکب اشتباهی می شوم هرگز فکر نکنم که شاید نجاتم را از دست داده ام. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: خداوند را ستایش کنید، خداوند را در خانه مقدسش ستایش کنید، توانای او را در آسمان ها ستایش کنید، او را به سبب کارهای عظیمش ستایش کنید، عظمت بی نظیر او را ستایش کنید، او را با نغمه کرنا و بربط و عود ستایش کنید، او را با دف و رخ ستایش کنید، بیایید او را با سازهای زهی و نی ستایش کنید، آری او را با سنج‌های خوش صدا و قوی ستایش کنید. هر که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند، خداوند را سپاس باد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در این قسمت به ما میگه در لحظات سخت فروتن باشید، هوشیار و بیدار باشید. در دعا تاکیدش رو دعا هستش، و بعد در قسمت سوم میگه که امید داشته باشید، از آیه 10 تا 11. خدای همه فیضها ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین. مهمترین چیز اینه که عزیزان بدونیم راه ما هر چقدر میخواد سخت باشه، امید ما زنده هست. مسیحیت در یک کلمه خلاصه میشه: امید. هر جا که مسیح هست در آنجا امید هست، یا بالعکس هر جا امید هست، امید واقعی در اونجا مسیح هستش. مسیح همون امید رو به ما ارمغان میاره، عیسی مسیح. پتروس چند دلیل میده که به ما میگه که چرا ما باید امیدوار باشیم. اولا اینکه ما فیض خدا را داریم. در آیه 10 میگه خدای همه فیضها. ما فیض خدا را داریم. برای تمام مشکلات یک جور فیضی هست. برای تجربه های گوناگون فیضی هست. به همین خاطر کلمه فیضها رو به کار میبره، جمع به کار میبره. برای موارد مختلف و فیض خاصی به ما میده. و ما نترسیم از اینکه یک روز اگه مشکلات و سختی ها بیاد من چه کار میکنم. فیض مخصوص خداوند خواهد داد. به فیض او تکیه بکنیم. و بعد میدونیم که ما به سوی جلال میرویم. هرچه با فیض شروع میشه به جلال خاتمه پیدا میکنه. در همون آیه 10 میگه خدای همه فیضها ما را چکار میکنه؟ به جلال ابدی خود میرسونه، به جلالی که در آسمان انتظار ما را میکشه. سوم، بدونید که سختی های زمان حاضر فقط برای اندک زمانی هستش. میگه او که شما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهد ساخت. زحمت های زمان حال واقعا هیچ است در جلال او. وقتی آشکار بشه ما خجالت میکشیم که به خاطر عیسی مسیح یه ذره زحمت دیدیم و آخمون به آسمان رفت. وقتی که شاگردان اولیه رو در باب 4 و 5 اعمال رسول رو اذیت کردن، اونا چه دعایی کردن؟ من مجسم میکنم چون زده بودنشون دیگه، شلاق و اینها و چوب و هر چی دستشون بود. لابد اینا میومدن پتروس میگه وای کمرم، خدایا کمرمو ببین. یوحنا لابد میگه وای سرم خداوند سرمو ببین، به من رحم بکن، آخه این چه وضعیه. اومدن با شادی و با روح القدس پر بوده و میگفتن خداوندا ما یک چیز از تو میخواییم، ای خالق تمام زمین، یک چیز، و اون چیه؟ جرأت بیشتر که باز ما بتونیم در راه تو زحمت بکشیم، جرأت بیشتری. و افتخار میکردن، خوشحال بودن. پس عزیزان، مشکلات و سختی ها شخصیت مسیحی در ما به وجود میاره. میگه خود در عیسی مسیح خوانده شده اید و بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهید شد. صورت عیسی مسیح در ما نقش میبنده. ما آماده میشیم برای اینکه اراده او رو انجام بدیم. سختی اگه میاد فرصتی است برای اینکه شخصیت تو را اصلاح بکنه و بتونی برای عیسی مسیح کار بکنی.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام خدا یکی راه یکی رو بشنوید، یادآور میشوم از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. اگر از ما هنوز پیغام نشنیدید و یا اینکه ما با شما نتونستیم تماس بگیریم، به این خاطر که بعضی از شما دوستان عزیز متاسفانه شماره خود رو به ما ندادید. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه می‌کنیم.

در برنامه این ساعت ما می‌خواهیم درباره خدا و خداشناسی و پیام او و همچنین دعوت او از ما انسان‌ها با شما عزیزان صحبت کنیم و در حقیقت شما رو دعوت به مصاحبت و گفتگو می‌کنیم و ازتون می‌خوایم که نظریات خودتون رو برامون بنویسید تا در این برنامه که ما آن را خدا یکی راه یکی نامیده‌ایم بیان کنیم. مسلماً درباره خدای قادر مطلق صحبت کردن کار آسانی نخواهد بود، زیرا خدای یکتا مافوق عقل و حکمت بشری می باشد و ما در ابتدای برنامه اعتراف به ضعف خود در این مورد می کنیم، ولی در عین حال ایمان داریم که خدای یکتا به آن اندازه‌ای که برای بشر لازم است تا درباره او بداند حقایق رو آشکار نموده و در کلام مقدسش ما میتونیم با خود کشفی خدا روبرو شده و از آن بیاموزیم و ما نیز سعی میکنیم به زبان بسیار ساده و عامیانه این مکاشفه مقدس خدا را که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است برای شما بیان کنیم. بعضی ها معتقدند که نمیشه از جملات ساده و پیش پا افتاده برای شناخت خدا استفاده نمود، زیرا میگویند ممکن است که مقام خدا را خدشه‌دار سازد و یا اینکه نتونیم آنطور که باید شاید خدا را و صفات او را بیان کنیم و در نتیجه آنچه که بیان کردیم کامل و ناقص و غیر قابل قبول. ولی دوستان عزیز، اگر ما به کار خداوند و پیام مقدس او در طول تاریخ توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که خداوند خودش از جملات بسیار ساده و از مثل‌ها و نمونه‌های روزمره و پیش افتاده برای بیان هدف و مقصود خود استفاده کرده و از انسان‌های ساده و طبقه پایین نیز برای رسانیدن پیامش استفاده نموده است. چرا؟ زیرا هدف خدا از بیان کلام و مکاشفهش گیج کردن آدمیان نبوده و نیست، بلکه هدف خدا این است که ما او را به بهترین وجهی بشناسیم و خداوند می خواهد که ما او را بشناسیم. علاقه او مبنی بر شناختش راه را برای ما مهیا کرده است تا خالق خود را بشناسیم و دوستان عزیز، خداوند که خدای محبت است این کار را در کلامش برای ما نموده است.

حالا میخوام در ابتدای برنامه سوالی از شما بکنم، سوالی که همه شما نیز باید پاسخ آن را بدانید، و آن اینه که آیا خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و کثیرالاحسان که به خدای محبت نیز مسما می باشد و به فکر بشر گم شده، بشر گمراه و بشر نیازمند است، آیا چنین خدایی راه های ضد و نقیزی رو در برابر آدمیان می گذارد یا نه؟ منظورم اینه که آیا ممکنه خدا راه های مختلفی رو به بشر بده و بگوید که از این راه های مختلف شما قادرید به من و یا به ملکوت من برسید و آن وقت این راه ها مغایر هم و مخالف یکدیگر باشه و حتی ضد یکدیگر باشن؟ آیا ممکن است که خدا این کار را بکند؟ سوال بسیار مهم دوست عزیز. یک بار دیگه این سوالم رو تکرار میکنم چون خیلی خیلی مهمه. و دوست عزیز من، استدعا دارم روی جوابی رو که دارید و میخواید اون رو بیان کنید، اول حسابی تفکر و تعمق کنید، چون جواب شما ممکنه سبب بشه که مجبور بشید از راه و طریقی که اکنون در آن هستید جدا بشید و یا اینکه خود رو محکوم کنید و یا آزاد. البته اگر قلبا میخواهید مؤمن به خدا باشید. آیا ممکن است خدایی که از روی محبت و رحمت عظیم خود اراده نموده بشر گمراه را نجات بده و به سوی خودش بازگرداند، از راه‌های مختلفی که مخالف یکدیگر و ضد هم باشند، ضد و نقیض باشند، استفاده بکنه؟ و یا اگرچه از طریق‌های مختلف با بشر صحبت می‌کنه و از وسایل و امکانات متفاوتی برای هدایت آدمی بهره می‌گیرد، ولی همیشه از یک راه استفاده نموده و هیچ وقت راه‌های او مغایر هم و حرف‌های او ضد هم نمی باشن. مثلا آیا خداوند یکتا که واقف بر همه چیز، چه در گذشته و حال و آینده است، به گروهی از انسان‌ها بگه که شما ابدا دروغ نگویید، حالا چه کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا من که خدای قدوس هستم از دروغ به شدت بیزار و متنفرم و هر که دروغ گوید جز نافرمانی هیچ چیزی دیگه نکرده و مسلمن جزای نافرمانی رو دریافت خواهد کرد. و بعد همین خدا به گروه دیگه در زمان دیگه بیاد بگی که شما دروغ نگویید چون خوب نیست، ولی اگر جانتون در خطر بود و یا به نفع شما بود، عیبی نداره که دروغ بگید، ولی زیاد دروغ نگید. دروغ مصلحت آمیز بگید عیبی نداره چون جانتون رو نجات میدهید. دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خداوند خدایی است که به گروه بگه مطلقاً از هر نوع دروغ پرهیز کنید و بعد به گروه دیگه به خاطر موقعیتشون و یا به خاطر منافعشون اجازه دروغ گفتن بده، باید به چنین خدایی شک کرد. شاید بگید منظورتون از این گفتار چیه؟ چه هدفی رو تعیین می‌کنید؟ دوست من، متاسفانه در دنیای ما آنقدر عقیده ها و مذاهب و اعتقادات و فلسفه ها هستند و آنقدر این عقاید و مذاهب متضاد یکدیگرن که نهایت نداره. و مشکل بزرگ برای هر شخص حقجو و طالب حق اینه که همه این مذاهب با اینکه مخالف و متضاد یکدیگرن و تعلیمات و اعتقادشون با دیگه از زمین تا آسمون فرق داره، معاذا ادعا میکنن که از جانب خدا هستن و آنها یگان راه حق و یگان راه رسیدن به حیات ابدیه. قدیمی ها می گفتن که همه راه ها به روم ختم میشه، ولی دوست من، در مورد خدا همه راه ها، همه عقیده ها و یا همه مذاهب به خدا ختم نمی شوند، هرچند ادعا می کنن که از جانب خدا هستن، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خودش و شخصیت خودش هرگز نگفته و نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند، زیرا خدا نمیتونه ضد خودش حرف بزند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خود و شخصیت خود هرگز نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند که مغایر یکدیگه باشه. خداوند یکی است، واحده و گفتارش، اعمالش و دعوتش به بشر نیز یکی می باشد. البته خدا از راه‌های مختلف و وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند.
دقت کنید دوستان عزیز خداوند از راه های مختلف از وسیله های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می کند ولی به ضد خودش حرف نمی زند برای همین است که ما باید امروز تحقیق کنیم که اولا گفتار خدا چیه و در ثانی چطور و از چه طریقی میشه آن راه یگانه که خدا یکتا از اول به بشر نشان داده است بشناسیم و در آن زندگی کنیم و این مطالبی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد تحقیق کرد چرا چون حیات و ابدیت ما به آن بستگی داره و هزاران نفر دوستان عزیز در طول تاریخ ادعای پیامبری و نبوت کردند و اعلام نمودند که از جانب خدا فرستاده شدند اما خیلی از آنان انبیای کذبه و پیامبران دروغین بودند و متاسفانه گروه بسیاری چشم بسته پیرو این افراد شدند و خیال میکنند که در حقیقت و راستی ساکن هستند و دوست من چه بسا شما هم ندانسته جزو این گروه باشید برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید آنچه نیکوست را بپذیرید

راستی چه کنیم تا راه حقیقت و راستی را در میان این همه راه ها و مذاهب پیدا کنیم؟ چه قدم هایی را برداریم و از کجا شروع کنیم؟ قدم اول چیه؟ دوست من، قدم اول که من و شما باید در راه تحقیق برداریم همانا خداشناسی است. اول باید خدا را بشناسیم. اول باید به ذات و شخصیت او و خصوصیاتش تا آنجا ممکنه پی ببریم، تا وقتی پیامی را شنیدیم بتوانیم آن پیام را با دانشی که از ذات و طبیعت و شخصیت خدا یکتا داریم مقایسه کنیم. زیرا خدا هرگز ضد و نقیض حرف نمی زند و عمل نمی کند. قدیمی ترین تعلیم در مورد خدا یکتا و خداشناسی رو باید در تورات مقدس یافت. اتفاقا تورات مقدس با این جملات آغاز می شود که در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. خدا تورات را به موسی داد و موسی آنچه را که از خدا الهام یافت به رشته تحریر درآورد تا من و شما آن را مطالعه کنیم و از خدا بدانیم. نکته بسیار عجیب اینه که در تورات هیچ جایی پیدا نمی کنیم که خدا سعی می کنه وجود خودش رو به ما ثابت کنه. برعکس، هر بار در تورات و همچنین در انجیل مقدس در باره خدا می خوانیم، او یک موجود و یا بهتر بگوییم یک شخصیت ثابت شده می باشه، آن هم از نظر نویسنده و هم از نظر گیرنده پیام. و البته این موضوع به زمان حضرت آدم و حوا برمی گردد، زیرا آنان که جد بشریت محسوب می شوند خدا را به نحو بسیار خاصی می شناختند. برای آنان وجود و حضور خدا بیش از هر چیز دیگری اثبات شده بود، زیرا تورات مقدس می گوید وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد آنان را در باغ عدن یا بهشت نهاد و با آنها مصاحبت داشت و یا این آیه آنها با خدا می خرامیدن یا قدم می زدن، که البته مقصودی نیست که خدا جسمی داره و یا دست و پاهایی داره، که آدم و حوا شاهد دست و پای خدا بودن و خدا با آنها قدم بر می داشت. خیر، بلکه خدای نادیده، خدای نامحدود، خدای قدوس با آنان مصاحبت داشت. آنها با خالق خود بدون هیچ مانعی گفتگو و مصاحبت میکردن. رابطه بسیار نیکو و کاملی بین آدم و حوا با خدا یکتا بود و خدای قادر مطلق مثل پدری پرمهربان بر آنان نظر داشته و محبت میکرد. پس برای آدم و حوا که هر روز با خداوند صحبت میکردن نیازی نبود که وجود خدا ثابت بشه، چرا چون وجود خدا ثابت شده بود. حضور آنان، وجود خود آدم و حوا دلیل وجود خدا بود و همانطور که نمیتوانستن در روز منکر وجود خورشید شوند، زیرا بر اثر وجود خورشید نور بر آنها میتابید، به همان نحو بلکه بیشتر وجود خدا بر ایشان مسلم بود. اما میدانیم که این رابطه و مشارکت نزدیک بین خدا و مخلوق بر اثر گناه از بین رفت و البته علتش خدا نبود، بلکه علتش نافرمانی بشر و یا گناه آدم و حوا بود که از آن زمان تا به امروز بشر از چنین رابطه و مشارکت خاصی که آدم و حوا با خدا داشتن محروم شدن. برای آدم و حوا احتیاج به دلایل علمی و منطقی برای اثبات وجود خدا نبود. آدم و حوا پس از سقوط از درگاه خدا به فرزندان خود درباره خدا و رابطه‌ای که با او داشتن صحبت‌ها کردند و به این ترتیب از تجربیاتی که خودشون با خالق یکتا در طول ایامی که در بهشت بودن داشتن به فرزندان خود گفتند و به آنها تعلیم دادند. در اینجا سوالی ممکنه پیش بیاد که چرا خدا آدمی رو به خاطر یک نافرمانی از حضور خود و از ملکوت مقدسش بیرون کرد که تا امروز جهان در چنین وضع اسفناکی باشه؟ آیا خدایی که آنقدر رحیم و مهربان و کثیرالاحسان و بخشنده و محبت است، خدایی که ذاتش محبت و پاکی و رحمت است، نمیتونست از این دروغ مصلحت آمیز آدم و حوا بگذره و جهان را از این همه گناه و شرارت و نافرمانی و بدبختی نجات بده؟
آیا این خدایی که همیشه درباره محبت و بخشش و کرم اون صحبت میشه و او را خدای کریم و غفور و رحمان و کثیر الاحسان و بخشنده میخوانیم نمیتونست با آدم و حوا بگه که این بار به خاطر بزرگی خودم به خاطر خدایی خودم به خاطر رحمتی که به شما دارم به خاطر لطفی که دارم نسبت به شما شما را میبخشم ولی دفعه دیگه اگر نااطاعتی کردید آن وقت نابودتون میکنم؟ دوست عزیز جواب این سوال را فقط زمانی میتوان پیدا کرد و یا جواب را یافت اینی که ما با ذات و شخصیت خدای قادر مطلق آشنایی داشته باشیم. باید دید که ذات و شخصیت خدای قادر مطلق چیه که مثلا به جای گذشت از گناه و نافرمانی آدم و حوا آنها را به خاطر یک عمل آنم از نظر ما یک عمل کوچک یعنی نااطاعتی از این همه جلال و جبروت و مقام آسمانی محروم کرد و از آن زمان تا به امروز سرشت این تنبیه خدا نصیب همه انسان ها شده. راستی خدا کیست؟ ذات او چیست؟ صفات او چیست؟ و اینکه چگونه ما قادر هستیم او را آنطور که هست بشناسیم و نه آنطور که ما خیال میکنیم که هست. در برنامه های آینده به این سوال ها پاسخ خواهیم داد و در حقیقت سعی میکنیم مطابق کلام و خودکشفی خداوند خود خدا را بشناسیم. اما امیدوارم که دوستان عزیز شما در این باره تفکر و تعمق کنید. ببینید که براستی چرا خدا انسانها را در آن واحد به خاطر یک خطا یا یک نافرمانی تنبیه کرد؟ نظریات خود رو برام بفرستید و بگید که چطور شما خدا رو میتونید بشناسید و آیا این خدایی که امروز در ذهن شما هست

نیز همان خودکشفی خدا و یکتاست و یا تصویر تخیلی است که من و شما بر اثر شنیدن حقایقی در افکار خود به وجود آورده ایم.

هنری فرهن فرموده است که خدا موجوداتی متحد الشکل خلق نمی کند. هر انسانی موجودی متفاوت است و نمایانگر قوه خلاقیت خدا می باشد. اگر ما می خواهیم همسایگان خود را بنا به فرمان خدا یکتا چون خودمون محبت کنیم، باید آنها را همان گونه که هستند بپذیریم، زیرا خداوند فرموده است همسایگان خود را مثل نفس خود محبت کنیم.

0: خب دوستان عزیز، امیدوار هستم پیغام که امروز شنیده باشید سبب بشه که روی آن تفکر و تعمق کنید. میدونم که اشتیاق دارید خدای یکتا را بشناسید، طالب این هستید خدای حقیقی را پرستش کنید. میدونم که آتش عشق در قلبتون هست که خالق را بشناسید، خدایی که شما را دوست داره، محبت میکنه و میخواد امروز با او مشارکت داشته باشید. ولی سوال این است که از کجا راه تحقیق را شروع می کنید؟ آیا دلت خوشه که چون در خانواده مذهبی به دنیا آمده اید پس راه درسته؟ واقعیت اینه که در روز داوری این شما هستید که باید به خداوند پاسخ بدهید. در آن روز خداوند از شما خواهد پرسید که ای فرزندم، ای بنده من، چرا وقتی که کلام را به شما دادم آن را تحقیق نکرده اید؟ ما شما را تشویق می کنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید، چون در روز قیامت آن وقت جوابی خواهید داشت که به خالق خود بدهید که چرا راهی را که دارید طی می کنید پذیرفته اید. خوشا به حال کسانی که امروز حقیقت خدا را یافتند، زیرا افراد آزاد هستند و آزادی از جانب خداوند است.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو موج

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید. آیه 6 تا شما را چیکار کنه؟ او شما را در وقت معین سرافراز فرماید. بعضی از ما انتظار داریم که مردم ما را احترام بکنن. نمیدونم باید مردم به زور بگیم ما را احترام کنید یا خودمون باید کاری بکنیم که خدا ما را محترم بداره. من فکر کنم احترام شدن یک چیز طبیعی است. اگه یک شخصی مورد احترام قرار میگیره، این خداست، طبیعتاً او رو اینجوری میکنه. من نمیتونم انتظار داشته باشم که اینجا ای من موعظه کنم بعد همه باید بیاد بعد از موعظه از من تشکر کنه. یا باید دلار راست بشید برای من. یا شما همینطور انتظارات بی جای داشته باشید. باید که زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم تا اینکه او ما را در وقت معین سرافراز بکند. چقدر عالیه. ما منتظر نباشیم که نیازی نداشته باشیم برای اینکه مردم ما را احترام کنن. اصلا حق ما نیست ما را احترام کنن. به چه حقی ما انتظار احترام داریم؟ اگه عیسی مسیح زیر پا قرار گرفت، پایمال شد، من کی هستم؟ مگه من دنبال رو نیستم؟ مگه من شاگرد عیسی مسیح نیستم؟ کلمه شاگرد، شاگرد او مگه نیستم؟ و بزرگترین، یکی از بزرگترین عنوانایی است که ما باید دوست داشته باشیم، شاگرد استاد خودمون، مثل او باشیم. یکی از مزایای این کار این است که اگه ما فروتن بشیم مثل یوسف و موسی که بعد خدا اونها رو واقعا برافراز، خیلی نمونه ها هست در کتاب مقدس که نمیخوام وقتتون رو بگیرم. اگه ما بخوایم در زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم، بعد آیه 7 در مورد ما مصداق پیدا میکنه. اون موقع اجازه میدیم که خدا بارهای ما رو برگیره. خیلی جالبه. وقتی ما فروتنی میکنیم مثل که همه رو میدیم به دست خدا. اون خداست که دیگه از ما توجه میکنه. خیلی راحته. بچه‌ها راحت راه میرید تو این دنیا. چرا؟ چون میدونی یکی اون بالا مواظبتونه. ولی وقتی خودتون این منتظرید افتخار کسب کنید، از دست میدونم که هستش. پس آیه 7 چی میگه؟ تمام اندیشه و غم و غصه و نگرانی خود را به وی واگذارید. چرا؟ زیرا که او برای شما فکر میکند. چقدر عالیه این آیه. تمام اندیشه خود را به او واگذارید. تمامشو. نمیگه اندیشه های گنده رو، اندیشه های کوچیکو برای خودتون نگه دارید. چون همون غم ها و نگرانی کوچولویه که انباشته میشه، تلمبار میشه و بعد پدر ما رو در میاره. اینقدر گنده میشه که ما نمیتونیم حرکت بکنیم. تمامشو، بزرگ کوچیک، به او واگذارید. و چقدر راحته که مسیحیان بتونن اینجوری فکر کنن. چند روز پیش درس اعمال رسولان داشتیم. به اونجا رسیدیم که پتروس رسول انداخته بودن تو زندان. خیلی جالبه. یکی رو بگیرن بندازن تو زندان، بعد فرشته بیاد مجبور بشه اینقدر سیخونک بزنه که بلند بشه از خواب. میگه وقتی فرشته اومد پتروس رو بیدار کرد. بلند شو. آبود پتروس خیلی تعجب کرد، این وقت شب کیه منو بیدار میکنه؟ تو زندان گرفته بود، خوابیده بود. چرا؟ چون که تمام اندیشش رو به خداوند داده بود، چون میدونست که خدا براش فکر میکنه. خدا را شکر. آیا ما میتونیم در این زندان راحت بگیریم بخوابیم؟ در زمان دانیال که اونو در چاه شیران بندازن همین جریان بود. نمیدونم کدوم آیه است که میگه دانیال رفت گرفت خوابید ولی پادشاه تا صبح نتونست بخوابه. خودش دستور بود اونو بندازن تو چاه شیران، خودش خوابش نمیبرد. خیلی جالب. اولین کسی هم که اومد نگاه کرد دانیال تو اونجایی؟ خیلی جالبه. چه آرامشی. تمام اندیشه خود را به خداوند واگذارید زیرا او برای شما فکر میکنه. این موقعی است که ما دیگه دنبال احترام خودمون نباشیم، دنبال ترسای خودمون نباشیم که چی خواهد شد. راحت میگیریم میخوابیم، چون که میدونیم خداوند آبروی ما را حفظ خواهد کرد. آمین. خداونده که به ما احترام خواهد داد. آمین. خداونده که ما را از هر ترسی آزاد خواهد کرد و ما بی نیاز هستیم از این که مردم ما را تشویق کنن یا ما را تهدید بکنن یا ما را بخوان بکشن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این سومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد راه حل مشکل رنج و مرگ را می داند.

0: هیچ کس نمیتواند به تنهایی مشکل رنج و مرگ را حل کند. تلاش های زیادی برای مبارزه با این مشکل صورت گرفته، اما موفقیتی نداشته است.
1: شما چطور میتوانید بفهمید که خدا مشکل رنج و مرگ را واقعا حل کرده است؟ کتاب مقدس به ما میگوید که خدا به وسیله عیسی مسیح به عنوان واسطه‌اش 5 قدم برداشته تا مشکل رنج و مرگ را حل کند.
0: اولین قدم برای حل مشکل، عیسی یک انسان می شود. 1. چرا آمدن خود خدا به نزد ما بر زمین بسیار بهتر از فرستادن یک پیغام رسان است؟ اجازه دهید یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14 و متی فصل 8 آیه 17 را بخوانم. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. کلمه انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. عیسی مسیح همان خداست که طبیعت انسانی را بر خود گرفت و آمد تا بین ما بر این کره خاکی زندگی کند. وقتی دوست شما برایتان نامه‌ای یا کسی را بفرستد، این به هیچ وجه قابل مقایسه با اینکه خودش شخصا بیاید نیست. وقتی دوست شما به نزد شما میآید، به حرف‌های شما گوش می‌کند. در مورد مشکلاتتان با شما همدردی می‌کند. شما را در آغوش می‌کشد، به شما کلمات تسلی بخش می‌گوید و به شما عملاً کمک می‌کند. این همان کاری است که خدای کتاب مقدس برای مردم رنج دیده این جهان انجام داد. خدای کتاب مقدس فقط یک نماینده مثل یک نبی به نزد مردم جهان نفرستاد، بلکه او خودش آمد. او بدون اینکه طبیعت الهی خود را کنار بگذارد، طبیعت انسانی ما را بر خود گرفت و تا آنجا که ممکن بود در نزدیکی ما زندگی کرد. 2. چرا واقعیت تبدیل خدا به یک انسان در عیسی مسیح بسیار برتر از ظاهر شدن خدا به انسان است؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 7 را بخوانم. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسان‌ها شد. عیسی مسیح چون یک خدای مقتدر در آسمان ظاهر نشد، بلکه او در میان ما چون یک انسان معمولی زندگی کرد. اگر عیسی مسیح فقط در آسمان چون خدای مقتدر ظاهر می شد، او نمی توانست با ما در مورد مشکلات طرد شدگی، رنج و مرگ در این جهان همدرد شود. در نتیجه ما مردم در این کره خاکی او را به عنوان یک واقعیت در تاریخ انسانی خود نمی پذیرفتیم. اما عیسی مسیح یک شخص واقعی در دنیا و تاریخ ما است. او یک اسطوره و یا شبحی که برای لحظاتی در آسمان ظاهر شد نیست. او برای بیش از 30 سال در بین ما زندگی کرد و هزاران نفر از مردم او را شخصا می شناختند. معجزاتش را با چشمان خود دیدند. تعالیمش را با گوش خود شنیدند. با دستان خود او را لمس کردند و شفا و تازگی او را تجربه نمودند و او با احساسات، وسوسه ها و سختی های زندگی آنها شریک شد. راه خدا برای حل مشکل گناه، رنج و مرگ تبدیل شدن به یک انسان بود. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با انسان شدن حل نمود. او در میان مردم زندگی کرد و با نیازها و رنجهایشان همدرد شد.
1: قدم دوم برای حل این مشکل، عیسی یک خادم گردید. 1. چرا آمدن عیسی به عنوان یک خادم به کره خاکی ما بسیار مهمتر از آمدن به شکل یک حاکم مقتدر بود؟ اجازه دهید مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 را بخوانم. پس عیسی همگی شاگردان را فرا خوانده گفت: می‌دانید که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی می‌کنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس. هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و هر که می‌خواهد از دیگران بزرگتر باشد، باید غلام همه باشد. من نیز که مسیح هستم نیامده ام تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. عیسی مسیح به عنوان حاکم مقتدر به این جهان نیامد، بلکه به عنوان یک خادم فروتن آمد. اگر او چون یک حاکم مقتدر به این جهان می آمد، از موقعیت، ثروت و قدرت خود برای مجبور کردن مردم برای خدمت به خودش استفاده می کرد و مردم او را به خاطر دلایل خودخواهانه اقتصادی یا سیاسی خدمت می کردند. اما عیسی مسیح چون یک خادم متواضع آمد. او برای خدمت شدن نیامد، بلکه برای خدمت کردن به مردم. او کسی را تهدید نکرد، ولی تعلیم داد. او هرگز کسی را مجبور نکرد، بلکه متقاعد نمود. او با افراد با نفوذ و نیرومند یا اشخاص مشهور و ثروتمند معاشرت نکرد، بلکه با طرد شدگان و گناهکاران. آیا هنوز دلیل رنج را به یاد می آورید؟ مردم به خاطر بدون خدا بودن رنج می کشند. آنها مشتاق نیستند که خدای کتاب مقدس را خدمت کنند و مردم به خاطر شرارتشان رنج می کشند و مشتاق خدمت به دیگران نیستند. رنج بسیار زیادی در این جهان وجود دارد، چون هیچ کس نمی خواهد خادم باشد. همه آرزو می کنند به وسیله دیگران خدمت شوند. اما عیسی مسیح آمد تا در بزرگترین نیازها و رنجهای ما را خدمت کند. عیسی مسیح آمد تا کسانی را که احساس می کردند گم شده بودند بجوید. او آمد تا مردم را از گناهانشان، رنجهایشان و داوری خدا نجات بخشد. راه حل خدا برای مشکل گناه، رنج و مرگ و خادم بودن است. 2. عیسی مسیح برای خدمت چه نمونه ای را به پیروانش می دهد؟ در یوحنا فصل 13 آیه 4 الی 5 و آیه 12 الی 15 عیسی مسیح پاهای شاگردانش را می شوید. رسم شستن پاهای کثیف مهمانها وظیفه ای بود که توسط پست‌ترین غلام خانه انجام می شد. هیچ کدام از شاگردان نمی خواستن از هم کوچکتر باشند و دیگران را خدمت کنند. به هر حال عیسی برای آنها نمونه‌ای فراموش نشدنی باقی گذاشت و خدای کائنات وظیفه کوچکترین غلام را انجام داد. او چون یک معلم شاگردانش را خدمت کرد. عیسی مسیح بهترین نمونه یک خادم است. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با خادم شدن حل کرد. او نیاز انسان‌های خرد شده و رنجور این جهان را در نظر گرفت.
0: قدم سوم برای حل مشکل، عیسی بر روی صلیب مرد. چرا باید عیسی در گذشته می‌مرد؟ اجازه بدهید از عهد عتیق مثالی بزنیم که مربوط به زمان پیش از آمدن مسیح می‌گردد. در عبرانیان فصل 9 آیه 7 و آیه 18 الی 22 ما می‌خوانیم که پیمان عهد عتیق تنها با ریخته شدن خون تأثیر پیدا می‌کرد. شریعت می‌گوید بدون ریخته شدن خون بخششی نیست. پس به عنوان زمینه‌ای برای آینده خدا از قومش قربانی حیوانات می‌خواست. به طور سمبولیک حیوان ذبح شده جای شخص گناهکار را می‌گیرد. هر سال کاهن اعظم با خونی وارد معبد می‌شد که برای بخشش گناهان خود و همه قوم تقدیم می‌کرد. با این وجود مردم به خاطر گناهان خود شرمنده بودند و احساس گناه می‌کردند. خون قربانی حیوانات نمیتواند گناه، احساس تقصیر و خجالت را بردارد، چون حیوانات و انسانها بسیار با هم متفاوتند. قربانی حیوانات تنها یک سمبول بود که به مردم گناهانشان را یادآوری میکرد و به این حقیقت اشاره مینمود که در آینده قربانی کاملی برای گناهان ضروری میباشد. به منظور حل مشکل گناه انسان و رنج او یک انسان می باید قربانی می شد. آن انسان کامل که باید قربانی می شد کیست؟ عیسی مسیح آن انسان کامل بود که باید قربانی شود. بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 8 عیسی مسیح خدایی بود که خود را فروتن ساخت، طبیعت انسان را گرفت و انسانی در تاریخ انسان ها گردید. بر طبق عبرانیان فصل 4 آیه 15 و فصل 7 آیه 6 الی 27 او کاملا بدون گناه، مقدس، بی تقصیر، پاک، جدا از گناهکاران و برای ابد کامل بود. بر طبق یوحنا فصل 10 آیه 11 الی 18 او به خواست خود زندگیش را کاملا داوطلبانه تقدیم کرد و بر طبق یوحنا فصل 1 آیه 29 و فصل 3 آیه 16 الی 17 او تنها انتخاب خدا برای مأموریت مردن و نجات دادن جهان بود. در حالی که خدا به انبیایش در عهد عتیق فرمان می‌داد تا پیغامش را به گوش قوم برسانند، خدا تنها به عیسی مسیح فرمان داد تا زندگیش را برای پاک کردن گناه تمامی جهان بنهد. این مأموریت به هیچ انسان دیگری داده نشد. در تمام تاریخ جهان تنها عیسی مسیح تمام این چهار شرط را داشت. عیسی مسیح انسان است. عیسی مسیح بیگناه است. عیسی مسیح می‌خواهد بمیرد و عیسی مسیح این مأموریت را از طرف خدا دریافت می‌کند تا برای گناهان این جهان قربانی شود. سه مشخصه منحصر به فرد عملی قربانی شدن عیسی مسیح را نام ببرید. 1. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 12 عیسی مسیح با خون حیوانات قربانی را انجام نداد، بلکه با خون خودش و به همین دلیل فدیه جاویدانی را برای ایمانداران کسب کرد. 2. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 24 عیسی مسیح در هیچ معبد زمینی خدمت نکرد، بلکه در معبد آسمانی جایی که او به نیابت از ما مستقیما در حضور خدای زنده خدمت می‌کند. 3. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 25 الی 26 عیسی مسیح خودش را بارها و بارها قربانی نکرد، بلکه او تنها یک بار در تاریخ قربانی شد تا تقصیر، شرم، محکومیت و قدرت گناه را بر خود بگیرد. چرا عیسی مسیح میباید بمیرد؟ 1. بر طبق رومیان فصل 5 آیه 6 الی 10 عیسی مسیح میبایست بمیرد تا خشم مقدس و عادلانه خدا را در مورد گناهان ما بردارد. گناهان ما را دشمنان خدا ساخت، اما مرگ عیسی مسیح قربانی کفاری گردید که عدالت و قدوسیت خدا را راضی ساخت. مرگ او مجازات گناهان ما گردید. اگر خدا گناهان ما را مجازات نکرده بود، او نمی توانست مقدس و عادل بماند. خدای مقدس و عادل کتاب مقدس باید گناه را مجازات کند. مرگ عیسی مسیح برای خدای قدوس و عادل کتاب مقدس این را ممکن می سازد تا ما را عادل بشمارد، یعنی گناهان ما را ببخشد. 2. عیسی مسیح باید بمیرد تا ما را به نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی دهد. گناهان ما را از خدا جدا کرده، اما مرگ عیسی مسیح پلی گردید که راه بازگشت به سوی خدا را گشود. مرگ او مصالح خدا با ما گردید. اگر خدا ما را با خودش آشتی نداده بود، او نمی توانست بخشنده، رحیم و یا پرمحبت باشد. خدای رحیم، بخشنده و پرمحبت باید گناهکاران را با خودش آشتی دهد. مرگ عیسی مسیح این را برای خدای رحیم، بخشنده و پرمحبت کتاب مقدس ممکن می سازد تا ما را با خودش مصالحه دهد، یعنی ما را جزو قوم خود بسازد. صلیب عیسی مسیح تنها مکانی برای دنیا در طول تاریخ است که عدالت خدا و محبت خدا یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده و در هماهنگی کامل با هم می باشند. خلاصه، عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با مرگ بر روی صلیب حل کرد.
1: قدم چهارم برای حل مشکل، عیسی از مردگان قیام کرد. آیا قیام عیسی مسیح واقعا اتفاق افتاد؟ بله، شاهدان عینی مرگ و قیام او و همینطور مدارک باقی مانده از آن زمان از هر واقعی تاریخی ثبت شده در جهان بیشتر است. قیام عیسی مسیح از بین مردگان معجزه خداوند است. معجزات قابل اثبات یا رد به وسیله علوم تجربی نمی باشد. معجزات متعلق به علم تاریخ و حقایق تاریخی بر اساس و وابسته به شاهدان می باشد. برای زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح، شاهدان بسیار بیشتر از هر واقعی تاریخی دیگر در جهان وجود دارد. به علاوه، ثابت شده که این شاهدان از بالاترین درجه صداقت اخلاقی برخوردار هستند و شهادت‌هایشان توسط باستانشناسی و مدارک تاریخی غیر مسیح تایید می‌گردد. اگر عیسی مسیح از بین مردگان قیام نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 الی 20 را بخوانم. و اگر مسیح زنده نشده، ایمان شما نیز بیفایده است و هنوز زیر محکومیت گناهانتان هستید. در این صورت تمام ایماندارانی که تا به حال مردند نابود شدند. اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت‌تریم. اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. اگر عیسی مسیح از مردگان قیام نکرده بود، آنچه با مرگش انجام داده بود کاملاً بی استفاده می گردد. برای افرادی که زنده بودند، ایمان داشتن به یک منجی مرده بی حاصل بود. برای افراد در حال مرگ، امید به یک منجی مرده بسیار ناامید کننده می باشد. دیگر هیچ امید و هیچ حیاتی پس از مرگ وجود نمی داشت. همه چیز با مرگ پایان می یافت و مرگ فاتحه نهایی می گردید. اما عیسی مسیح از بین مردگان برخاست و او زنده است. او زنده است تا کار نجات خود را کامل سازد. در حالی که انبیای دیگر و رهبران مذهبی تمام جهان در قبرهایشان آرامیدند، عیسی مسیح زنده است و در همین لحظه فعالانه برای نجات مردم عمل می کند. نه مرگ جاودانی بلکه حیات جاودانی فاتحه نهایی خواهد بود. فواید قیام عیسی مسیح برای مسیحیان چیست؟ رومیان فصل 6، افسسیان فصل 2 و اول قرنتیان فصل 15 به روشنی تعلیم می دهد که قیام عیسی مسیح فواید زیادی دارد. یکی از بزرگترین فواید آن این است که مسیحیان در همین زندگی دگرگون شده را تجربه می کنند. فایده بزرگ دیگر آن این است که مسیحیان جسمی کامل و غیر فانی را در قیام همه مردگان در آینده دریافت می کنند. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با قیام از بین مردگان حل کرد. برای مسیحیان قیام او یک زندگی دگرگون شده را در زمان حال به همراه بدنی تبدیل شده در آینده و در زمین جدید تضمین می کند.
0: پنجمین قدم برای حل مشکل. عیسی به آسمان صعود کرد. اقتدار و کار عیسی مسیح در آسمان چیست؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 را بخوانم. بنابراین خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح

0: 23 هم بخوانم. خدا عیسی مسیح را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد. مقامی که برتر از منزلت هر پادشاه و رئیس و سلطان و رهبر این دنیاست. بلی، مقام او بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری چه در این دنیا و چه در دنیای آینده می باشد. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد. کلیسایی که در حکم بدن اوست و اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 25 الی 26 را هم بخوانم. زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد، آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید نابود و مغلوب شود. عیسی مسیح بعد از قیامش از بین مردگان به آسمان صعود نمود. به او بالاترین مقام و برترین اقتدار در تمام کائنات داده شده است. او خداوند و پادشاه و حاکم تمام کائنات است و بر تمام کائنات حکومت می کند تا روزی که همه چیز در زیر پاهای او قرار بگیرد. یک روز همه در مقابل او چه مشتاقانه چه غیر مشتاقانه زانو خواهند زد و می گویند که او خداوند است. عیسی مسیح همچنان سر تمامی ایمانداران در همه کلیساها می باشد. او با لطف و توجه به کلیسا بر تمام جهان حکومت می کند. او با کلامش که در کتاب مقدس ثبت کشته و به وسیله روح القدسش که در قلبها و زندگی مردم کار می کنند و به وسیله فرشتگان که از قومش محافظت می کنند و مخصوصا داوری خدا را بر جهان مقرر می کنند بر این جهان حکومت می کند. کار عیسی مسیح در داوری نهایی و در احیای خلقت به اوج خود می رسد. تنها مسیحان حقیقی و عدالت در زمین جدید ساکن می گردند. کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر چیست؟ اجازه دهید عبرانیان فصل 7 آیه 25 را بخوانم. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات دهد. و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند. یک کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر این است که مردم را کاملا نجات بخشد. بنابراین او برای آنها دعا می کند. در بحرانهایشان به آنها کمک می کند و با آنها همدردی می نماید. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 29 او تضمین می کند که هیچ ایمانداری در او هرگز به وسیله خدا محکوم نگردد، که هیچ ایمانداری در او کمبودی برای چیزهای واقعا ضروری نخواهند داشت و هیچ ایمانداری در او هرگز از محبت خدا جدا نخواهند ماند. این کار عیسی مسیح در همین لحظه در حال تحقق یافتن است. همین حالا عیسی مسیح دعا می کند که شما نیز او را بشناسید، نجات بیابید و در زندگی تازه و فوق‌العاده او شریک شوید. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با صعود به آسمان حل نمود. او از آسمان بر روی زمین کار می کند تا گناهکاران را نجات بخشد و تمام افراد شریر را به زیر بیاندازد.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، شما به این سوال چه جوابی می دهید که پاسخ درست یا مناسب به خدا در مقابل کاری که او برای ما انجام داده چیست؟ ما به این سوال فردا پاسخ خواهیم داد. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. شاکبر

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

دوستان مسیحی، بر اساس کلام خدا همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 28. به صورتی دیگر می توان گفت که به موجب این آیه هر چه در زندگی دوستداران و مطیعان خدا رخ می دهد به نفع آنان است. بیایید با ایمان و اطمینان به خدا بگوییم: ای پدر آسمانی، ای پدر حکیم و نیکو، من تو را دوست دارم و می خواهم مطابق خواست و اراده تو زندگی کنم. مطمئن هستم که تو بر عالم هستی تسلط کامل داری و همه چیز تحت اختیار و کنترل توست. تو از تمام جزئیات زندگی من با خبری و خوب می دانی که در زندگی من چه می گذرد. پدر، از آنچه که در زندگی من واقع شده و واقع خواهد شد استفاده کن و مرا هرچه بیشتر شبیه پسرت مسیح گردان. در نام پسر یگانه‌ات مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: سلام به شما عزیزان شنونده با قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه تمامی کتاب‌های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 12 آیه های 10 تا انتهای فصل رسیدیم و وحی دوم در قسمت سوم از کتاب زکریا رو ادامه میدیم. قسمت سوم از فصل 9 تا 14 است و این وحی دوم از فصل 12 آغاز میشه. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف که در استودیو تشریف دارن خوش آمد بگم. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میگم به شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف اجازه بدید از آیه 10 به بعد رو بخونم. میفرماید من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا می گیرد ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی عشق خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادهشان مرده است. در آن روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای حدد رمون در دشت مجدون گرفتند برپا می کنند. تمام مردم روی زمین عزادار می شوند. هر خانواده جداگانه ماتم می گیرد. خانواده داوود، خانواده ناتان، خانواده لاوی، خانواده شمعی و بقیه خانواده ها هر کدام مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه. برادر مقصود زکریا از این گفته ها از ابتدای آیه 10 چیه؟ من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. در ترجمه دیگه میگه و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت.
1: این کلام یا نبوت بعد از نجاتشون توسط خداوند از دست دشمنان به انجام خواهد رسید و نتیجه اینه که در قلباشون با فیض کار میکنه، با فیض مطلق تا توبه کنن و توبهشون اینجا شکل ماتم و گریه میگیره، چه قومی چه فردی. خواهر سنم، این امر توجه منو حقیقتاً جلب میکنه و باعث میشه فیض مطلق خدا رو نسبت به همون قومی که اونو رد و مصلوب کرد ببینم و همینطور نسبت به شهری که خداوند فرمود که تردش کرده، خاندان داوود که مرکزش اورشلیم بود و ساکنان اورشلیم، شهری که سابقه ای ارزشی تاریخی در عهد جدید داشت. این شهر خداوند رو رد کرد و خداوند در لوقا 19:13 براش گریه کرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را می‌کشی و آنان را که نزد تو فرستاده می‌شوند سنگسار می‌کنی. اونا ردش کردند، اما به خاطر غنا و پری فیض خداوند او صعود کرد. خداوند از کوه زیتون که در مقابل شهر اورشلیم صعود کرد. بعد روح القدس بر کسایی که در بالاخانه‌ای در شهر اورشلیم جمع شده بودند نزول کرد. وقتی خداوند به شاگردانش فرمان داد موعظه کنن، بهشون فرمود از اورشلیم شروع کنن.
0: همینطور اولین کلیسا در اورشلیم تأسیس شد. برادر توضیح این فیض و برکت چیه؟
1: انتظار داشتیم بعد از صلیب آتشی بفرسته که بسوزونتشون، ولی این اصل فیضه. این اصلو پولس یا همون شاول ترسوسی تجربه کرد. یعنی کسی که به شدت کلیسا رو آزار میداد با فیض مطلق رحمت به دست آورد. همینم برای ما امروزه هست. وقتی شخص شریر یا تروریستی توبه میکنه و برمیگرده و مسیح نجات دهنده رو قبول میکنه، رحمت به دست میاره. هیچ حد و حدودی برای فیض نیست.
0: همینطوره. ما همیشه شنوندگان عزیزمونو در مقابل تفکر منطقی قرار میدیم. اینو قبلا گفتیم و دوست داریم یه بار دیگه هم تکرارش کنیم. چرا این منطقه عرب نشین و خاورمیانه همیشه با التهاب و آشوب و کشمکش ها و جنگ ها متمایز شده؟ خب یه شنونده عزیز ممکنه از خودش سوال کنه برای چی مثلا نمیشنویم این کشمکش ها و جنگ ها و مشکلات و انفجار ها و دشمنی ها مثلا در استرالیا، آمریکا یا اروپا نیست؟ چرا منطقه خاورمیانه و چرا منطقه اورشلیم به طور خاص دایره و مرکز کشمکشه؟ چون مسیح کفاره رو در اورشلیم مهیا فرمود. پس مسیح در اورشلیم بر شیطان پیروز شد و مسیح کار فدیه و بازخرید رو در اورشلیم انجام داد. پس اورشلیم دایره و مرکز سلطنت مسیح در آینده خواهد بود. به همین دلیل طبیعیه که این منطقه توی آتیشه و پر از آشوبه. چرا که ابلیس منطقه‌ای که توش با صلیب شکست خورده و درش مسیح در آینده به جلال خواهد رسید رو به آتش می‌کشه. این تفسیر منطقی. قاعدتاً هر کسی الان داره به صدای ما گوش میده میگه چرا این منطقه در آتشه؟ با وجود همه معاهدات، همه کوشش‌ها و همه تلاش‌های صلح‌آمیز برای خاموش کردن شعله‌های جنگ در این منطقه همچنان در آتشه. ما سیاسی حرف نمی‌زنیم، بلکه نبوتی و کتاب مقدسی حرف می‌زنیم. کتاب مقدس به همون می‌فرماید این منطقه همچنان در آتش هست تا مسیح بیاد و پادشاهیش رو در این منطقه بنا کنه، یعنی تخت پر جلال سلطنتشو.
1: پادشاه صلح، شاهزاده صلح و سرور سلامتی در این منطقه.
0: پادشاه صلح شیطانو در اورشلیم شکست خواهد داد و مسیح خواهد اومد و در دایره پادشاهیش که از اورشلیم شروع میشه سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل شیطان این منطقه رو به هم میریزه. در اورشلیم ما فیض خداوند رو میبینیم که عمل میکنه. اول در اورشلیم خداوند طرد شد و بر روی صلیب در حالی که بیرون در رنج میبرد مرد. دوم در اورشلیم نزول روح القدس در روز پنتیکاست رو دیدیم. سوم در اورشلیم اولین موعظه به انجیل شروع شد. چهارمی و آخری در خلال بنای پادشاهی میتونیم در اورشلیم ریختن روح رو به عنوان باران آخرین ببینیم. ممنونم برادر یوسف عزیز، با اجازتون همراه شما و شنوندگان عزیز استراحت کوتاهی میکنیم و باز صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف در آیه 10 میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا میگیرد. عجیبه که میبینیم نبوت‌ها درباره جزئیات مصلوب شدن و نه تنها صلیب بلکه حتی نیزه خوردن صحبت میکنه. میشه لطفاً درباره نبوت‌ها و دقت نبوت‌ها بهمون بگید؟ در داستان نیزه زدن چطوری میتونیم نبوت‌هایی صدها سال قبل از صلیب به این دقت داشته باشیم و احتمال وقوع اونا در یه شخص واحد چقدره؟
1: قبلا اشاره کردم که در عهد قدیم حداقل 333 نبوت وجود داره که در مسیح با دقیق ترین جزئیات به انجام رسیده، از اول تولدش تا صعودش. قصه نیزه زدن خیلی عجیبه که توسط یوحنای مبشر ثبت شده. چیزی که اون گفته معنیش اینه که قرار نبوده مسیح نیزه بخوره و هیچ دستوری هم از جانب پیلاتوس برای نیزه زدن به اون نبود.
0: همینطوره.
1: بلکه اون نیزه زدن یه کار خودجوش از جانب اون سرباز بود و این کار شنی و زشتی از نقطه نظر انسانی بود.
0: همینطوره، درسته. اون دستورات نظامی رو اجرا نمی کرد که اجرا نکردن اون دستورات براش مجازاتی در پی داشته باشه، بلکه خودش چون این کاری کرد.
1: کتاب مقدس در یوحنا 19 آیه 31 می فرماید چون جامعه با روز تهیه فصح مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سرا بشکند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. یعنی دوتا دزد هنوز زنده بودند. شکستن پاها منجر به حالت تسریع مرگ میشه. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ دستور این بود که مرگ هر ستاشون رو سرعت ببخشند. یکی از اون ستا مرده بود، خب ولش کردند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. آیا صحنه دیگه‌ای در تاریخ هست که توش ببینیم خدا کنترل امور رو در دست داره، حتی برای کارهای زشت و حتی بر حماقت و وحشیگری انسان؟
0: بله، امروز ما درباره وحشیگری داعش، وحشیگری قاتلان و کسایی که خودشونو منفجر میکنن و افراد بیگناهو میکشن میشنویم. همشون باید حساب پس بدن. اما چیزی که بهمون تسکین میده اینه که خدا تمام رشته ها رو در دست داره. خب چرا اون سرباز برادر با نیزه به پهلوی مسیح زد؟
1: اگه بخوایم از منظر انسانی بگیم، اون سرباز ازش متنفر بوده. با اینکه چیزی از مسیح ندید که باعث نفرتش بشه، ولی بازم نفرت داشت. اون سرباز داشت یه نبوت رو بدون اینکه بدونه به انجام میرسوند. نبوتی که قبل از این حادثه و بیشتر از 500 سال پیش اومده بود. زکریا اونو در فصل 12 گفته که قوم اسرائیل در آینده آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست. طبعا زکریا درباره خودش حرف نمی زده، بلکه درباره اونی که نیزه خورد حرف می زد. و علارغم این که این گفتگو منتسب به یهوه است، ولی کسی که نیزه خورد عیسی است، چرا که عیسی همون یهوه است.
0: همینطوره. این شکوه و فوق‌العادگی تحقق نبوت هاست. این کتاب مورد تهاجم زیادی این روزا قرار گرفته، خصوصاً عهد قدیم بهش خیلی حمله میشه. اگه هر شخصی فقط به خودش زحمت مطالعه میداد، از هجوم به کتاب مقدس دست بر میداشت. حقیقت اینه برادر یوسف که حوادث صلیب و نبوت های صلیب ما رو وادار میکنه با حیرت در برابر قدرت خدا بایستیم، چرا که این واقعاً کتاب خداست. یعنی مثلا یهودیان میخواستن مسیح رو قبلاً بارها به قتل برسونن و در بین این بارها یه بارش میخواستن از صخره پرتش کنن پایین. یا مثلا اگه میخواستن بکشنش و مطابق با شریعت علیهش حکم بدن، میتونستن سنگسارش کنن. چون سنگسار یکی از مجازات های منجر به مرگ مطابق با شریعت بود. اما خداوند اونا رو تحت سلطه رومیان قرار داد و اونا به مسیح تهمت زدن ولی ندینی بلکه تهمت سیاسی تا محکوم بشه ولی نه توسط یهودیان بلکه توسط رومیان. فرمود من پادشاه هستم و هر کی خودشو پادشاه بدونه جلوی قیصر ایستاده. بنابراین یهودیان نمیتونستن محکومش کنن ولی رومیان محکومش کردن. برادر رومیان چطور این کارو کردن؟ با سنگسار یا مصلوب کردن؟
1: با مصلوب کردن.
0: چرا؟
1: تا نبوتی که صدها سال پیش نوشته شده به انجام برسه. زیرا جسد آویزان از دار نفرین خدا را به آن سرزمین می آورد. بنابراین و دستها و پاهای مرا سوراخ کردند.
0: این دقت این کتابه. کتاب پیش رومون کتاب خداست. از این رو سربازی که نیزه به پهلوی عیسی زد نه از دستورات نظامی پیلاتوس تبعیت می کرد نه به میل خودش کرد، بلکه داشت نبوتی که در زکریا 12 اومده رو به انجام می رسون. حتی وقتی عیسی به 30 سکه نقره فروخته شد اونم یه نبوت در کتاب زکریا بود. تمامی جزئیات مرگ مسیح به معنای واقعی مطابق نبوت‌هایی که صدها سال پیش بود به انجام رسید.
1: اینجوری نبود که یه جماعت و گروهی از یهودیا به سرشون بزنه که مسیح رو مصلوب کنن، همونطوری که همیشه میشنویم.
0: بله، تازه یه سریام هستن که میگن نه نگران نباش، کسی که مرد اون نیست، مسیح بر روی صلیب نمرد. چطور بعد از تمام این ادله و شواهد این حرفو میزنن؟ او به صلیب کشیده شد و وارد محاکمه ها شد و اون محاکمه ها تو روز روشن و در عموم برگزار شد. محاکمه در دیوانخانه یا کاخ و محاکمه پیش قیافا و حنا پدر زن قیافا. اونا اومدن تا با مشعل و اسلحه دستگیرش کنن و وقتی مصلوب شد فهمیدنش و شنیدنش. وقتی نیزه به پهلوش زدن فهمیدن کی بود. چطور میگن مسیح اونی نبوده که بر روی صلیب مرد؟ چطور؟
1: خواهر سنم، اونا ادعا میکنن که مسیح بر روی صلیب نمرد. بعد از گذشته 6 قرن از ایمان میلیون ها آدم به این که او بر روی صلیب مرد و قیام کرد، آیا خدا سردرگم رهاشون میکنه تا یکی از راه برسه و حقیقت رو آشکار کنه؟
0: بله، ما ایمان داریم کسی که بر روی صلیب مرد خداوند عیسی مسیح بود. ما ایمان داریم حقیقتاً او مرد و همینطور حقیقتاً قیام کرد و تمامی نبوت‌های عهد قدیم اشاره به شخص مسیح، مرگ مسیح و رنج‌های مسیح و جلال و شکوه بعدش دارن. خب برادر جان، دوباره برمیگردیم و میگیم این اتفاق در آینده خواهد افتاد، زمانی که خداوند بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهد ریخت، آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. کلمه خواهند نگریست یعنی چی؟ همون جور که میدونیم اومدن مسیح برای روبودن کلیسا فقط توسط ایماندارا دیده خواهد شد. اما اینجا خواهند نگریست چه معنی داره؟
1: اول اینکه این ظهور روبودن کلیسا نیست. خواهند نگریست به معنی ظاهر خواهد شد و هر کسی او را خواهد دیده. مخصوصا وقتی به این منطقه میاد و پاش به کوه زیتون میرسه. کسایی که اون موقع از قومش حضور دارن به وضوح اونو خواهند دید. مورد عجیب اینه که اثر فرو رفتن نیزه در پهلوش از بین نمیره. همچنان اثرش روی جسم جلال یافته هست و این باعث خواهد شد بفهمن که او ماشیهه، کسی که ردش کردن و او رو تسلیم رومیان کردن. طبعا این باعث خواهد شد قلباشون به توبه و ماتمی از ته دل هدایت بشه. ماتم در اینجا به معنی اینه که کسی ناراحتی عمیقشو با گریه‌زاری بلند ابراز کنه، چنان که در زبان مصری چنین اصطلاحی هست.
0: همینطوره. در آیه 11 می‌فرماید در آن روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای حدد رمون در دشت مجدون گرفتند برپا می‌کنند. چه رابطه ای بین موضوع ظهور مسیح و ماتم اونا با داستان ماتم مردم برای حدد رمون در دشت مجدون هست؟
1: این ما رو برمیگردونه به قصه مشهوری در عهد قدیم درباره مرگ آخرین پادشاه متقی قبل از اسارت، کسی که بهش امید بود و اون یوشیای پادشاه بود. وقتی نکو فرعون مصر اونو کشت، جسد اونو در عرابش گذاشتند که از کوچه های اورشلیم عبور میکرد و به سمت مقبره پادشاهان میرفت تا دفنش کنند. این مرد بسیار محبوب و جوان بود و تمامی امت بهش امیدوار بودند. وقتی مرد، خب مراسم خاکسپاری سراسر اندوه، درد، اشک و گریه بود. نه تنها فرزندان یا خانوادش، بلکه تمامی پادشاهی یهودا رو ماتم پر کرد. این شد که ماتم برای یوشیا نشونه و نمونه عزای ملی و ماتمی شدید و عمیق شد.
0: همینطوره. بنابراین این اشاره تاریخی به حادثه مرگ یوشیا توسط زکریاست که در دوم تواریخ 35 آیه 24 اومده. بعد زکریا با ماتم خانواده ها یا قبایل شروع میکنه. اما قبل از اینکه به بیان جزئیات ماتم خانواده ها و توضیحشون بپردازیم، چرا شروع به تقسیم طبقات خانواده هایی کرد که عزادار خواهند شد؟
1: چون میخواد اینو بگه که این یه تأثیر موقتی نیست، بلکه اینجا ماتمی همراه با توبه از تمامی طبقات و اقشار قوم یهوداست که در اون زمان و مکان وجود خواهد داشت.
0: این صرفاً یه توبه قومیتی نیست، بلکه حتی توبه خانوادگی. خانواده ها و قبایل توبه خواهند کرد.
1: درسته.
0: برادر جان، میخواییم بدونیم مقصود از خانواده ناتان، خانواده لاوی، خانواده شمعی چیه؟
1: اینجا ما درباره چهار خانواده میخونیم، چهار قبیله و خانواده مشهور، و اینم بیانگر یه موضوعیه. خانواده داوود بیانگر خانواده پادشاهیه، چون از اون از خانواده داوود پادشاهان اومدن. بعد خانواده ناتان. ناتان نبییه که بعد از گناه داوود توبیخش کرد، پس بیانگر انبیاست. خانواده لاوی که ازش کاهنان یا کهانت میاد، بیانگر کهانته. در آخر خانواده شمعی. بعضی از مفسران میگن این ممکنه شمعون باشه که دربارش یعقوب گفته بود: شمعون و لاوی مانند یکدیگرند، آنها شمشیرهای خود را برای ظلم به کار میبرند. و این به همون درباره اکثر مردم ظالمی که در میان قوم اسرائیل بودن میگه. برای جمع‌بندی بگم، تمامی اقشار قوم، چه کسانی که از پادشاهانن، چه کسانی که از انبیان و چه کسانی که از کاهنان و از اشخاص بارز در شرارتن، همگی ماتم خواهند گرفت. همینطور این به همون نشون میده، همونطور که گفتیم، توبه، ماتم و گریه‌زاری حقیقیه، نه ظاهری.
0: این منو یاد آیه‌ای که پولس رسول در دوم قرنتیان 7 گفته میندازه. میفرماید وقتی متحمل چنین رنجی میشوید و آن را اراده خدا میدانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما میگردد. غمگین بودن اشکالی نداره. خوبه که گناهکار غمگین باشه و ممکنه چند روزی براش طول بکشه. این

0: احساساتی زود گذر میشن. یعنی این هیجان و اشتیاق سریع هم فروکش میکنه. توبه لازمه. عشق و زاری حتی برای ایماندار لازمه.
1: همینطوره. اگه ایمانداری گناه کرد، لازمه پشیمانی و ندامت حقیقی وجود داشته باشه و توبه هم ممکنه چند روزی زمان ببره. ماتمی همراه با غم و محکوم کردن خود و توسل به پهلوی نیزه خورده.
0: دقیقاً. ممنونم برادر جان، به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنونده عزیز، همون جوری که در قسمت امروز یاد گرفتیم، من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت و این در آینده واقع خواهد شد. وقتی مسیح بر قوم خودش ظاهر میشه و اونا میبیننش، اومدن مسیح برای روبودن توسط همه دیده نمیشه، بلکه فقط ایماندارای کلیسای حقیقی او را خواهند دید. ولی این کلام مرتبط با کلیسا نیست، بلکه مرتبط با خاندان داوود و ساکنان اورشلیم. بنابراین ظهوری عیانه، آشکاره. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا می‌گیرد ماتم خواهند گرفت. خداوند رهبریشون خواهد کرد تا به تلخی ماتم بگیرن، تا از گناهانشون توبه کنن و او رو بپذیرن. اما اجازه بدید بگم که بعضی ماتمها و غمها برای بعضی گروه های مردمی که مرتبط با فصلها و موقعیت هاست. مثلا میتونیم ببینیم که بعضی یهودی ها سراغ دیوار ندبه غربی میرن و کلی گریه میکنن. اما آیا این گریه و ماتم به توبه هدایتشون میکنه؟ مطلقاً. پس چه ماتمیه که به توبه هدایت میکنه؟ ماتمی که مسیح نیزه خورده رو در مقابلشون به تصویر بکشه و باعث بشه به او متوسل بشن و در کارش بر روی صلیب پناه بگیرن. انگار میخواسته بهشون بگه که مهم نیست اونجا چقدر گریه کنین، فایده نداره. ولی وقتی برای گناهانتون ماتم میگیرین و وقتی مسیح که نیزه خورد و میپذیرین، کسی که دستا و پاهاش با میخ سوراخ شده، فقط اون موقع است که ماتم به شادی بدل میشه. تویی که میری جلوی دیوار ندبه غربی گریه میکنی، گریت فایده ای نداره مگه اینکه مسیح رو بپذیری. تویی که برای یه ماه در سال ماتم میگیری یا خودتو حقیر میکنی یا روزه میگیری یا تو ماهای دینی خاصی گریه میکنی، گریت، روزت و ماتمت فایده ای نداره مگه اینکه مسیح این قربانی عظیم رو بپذیری. حتی تویی که مرگ مسیح رو سالی یه بار جشن میگیری و درد و رنجش رو در هفته مقدس با مظاهر غم به اشتراک میذاری، غم و اندوهت بیفایده خواهد بود مگه اینکه در پهلوی نیزه خورده او پناه بگیری. و کتاب مقدس بهمون تعلیم میده که غم محکوم کردن گناهه. غم به خاطر وضعیت محکوم کردن خود، عادل شمردگی خدا و پناه گرفتن در پهلوی نیزه خورده مسیحه. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا می‌گیرد ماتم خواهند گرفت. شنونده عزیز، ممکنه به خاطر اسم مسیح از مردم آزار ببینی، اما دوست دارم ازت بپرسم آیا تو پیرو و حقیقی مسیح هستی؟ وقتی ماتم می‌گیری آیا مثل یه پیرو و حقیقی مسیح ماتم می‌گیری؟ و آیا تو غم و اندوهت به خاطر اینه که پیرو حقیقی مسیحی و وقتی صلیب و حمل میکنی شرم و پشت سر مسیح تحمل میکنی؟ عزیز، یگان غمی که به شادی ابدی هدایت میکنه غم به خاطر گناه و محکوم کردن خود و بعد قبول کردن مسیح و کفاره مسیحه. تا قسمت جدید، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از انجیل شریف
1: انجیل یوحنا فصل 20. بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلی بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدن، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمال که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند، اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. در غروب روز یک شنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست‌ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد، همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید، گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. یکی از 12 شاگرد یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد بانها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی انقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند روی دیگر زندگی ما را درخشان ساخته است. روز 65 از شماره 3 نان روزانه ما، به خاطر امروز شاد باش عنوان و مزمور 118 آیات 14-24 متن امروز ما از کلام خداست. ادیت شافر در کتابش به نام پرنده قالیچه نما تابستانی را توصیف می کند که همسرش فرانسیس به مدت 3 دور از خانه در اروپا به سر می برد. ادیت دلتنگ از دوری شوهرش به همراه خواهرش جانت و فرزندانشان تصمیم می گیرند برای مدتی در مدرسه‌ای در کیپ کاد اقامت کنند. آنها در این مدت هزینه را بین خود تقسیم کردند. اتومبیل نداشتند و هر روز ماجرای تازه‌ای برای 5 فرزندشان خلق کردند. ادیت سالها بعد در نگاه به گذشته از آن تابستان چنین یاد می کند: بعد از آن زمان هیچ وقت چنان ساعاتی با آنها نداشتم. لحظات گرانبهای زندگی در زمان خود باید بی همتا شمرده شوند و نباید با حسرت چیزهای دیگر این ساعات را تلف کرد. دیدگاه ادیت کلیدی است تا کلمات مزمور 118 آیه 24 را به کار ببندیم. در زمانهای سخت وسوسه می شویم تا انسانهایی منفعل باشیم که فقط گذشته طوفان زندگی را تماشا می کنند. اما خداوند ما را دعوت می کند تا موقعیت‌های کنونی را در دست بگیریم و سوگوار چیزهایی نباشیم که در اختیار نداریم. چون خدا این روز را آفریده، می توانیم به پشت درهای بسته نگاه کنیم و به آدمها و موقعیت‌هایی که در دست داشتیم نگاهی دوباره بیندازیم. گرامی داشت ارزش آن روزها خوشی و شادی خداوند را برای ما به ارمغان می آورد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

گفت عیسی من دوا آورده ام، هم دوا و هم دعا آورده ام. ساکنان شهر قربت را بگو من پیام آشنا آورده ام. جمع آیید ای مریضان جهان، گفت عیسی من شفا آورده ام. عزیزان جوان شنونده، در انجیل شریف می خونیم که عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. عیسی مسیح امروز زنده است و همانند گذشته نجات میده، شفا میبخشه و میرهانه. امیدواریم برنامه‌ای که به شما تقدیم میکنیم وسیله بشه که به عیسی خوب و بی‌نظیر رو بیارین و خودتون برکات او رو تجربه کنین.

جوانان عزیز، خوشحالیم که میتونیم ماجرای زندگی یک زن و شوهر مسیحی رو که شاهد معجزات عیسی مسیح در زندگیشون بوده اند با شما در میان بگذاریم. شوهر مسیحی شرح میده: من حدود 15 سال پیش ازدواج کردم. همسرم رو دوست داشتم و زندگی تقریبا خوب و مرفهی داشتیم. این زندگی مشترک با شادی و موفقیت پیش میرفت تا اینکه واقعی برامون رخ داد. این واقعه سقط شدن اولین بچه‌مون در 2 ماهگی بود. چون این اولین سقط جنین بود، دکتر توجه چندانی به مسئله نشون نداد. پس از مدتی دومین جنین در 8 هفتگی سقط شد. دکتر پس از معاینه و بررسی همه جانبه متوجه نارسایی خونی در همسرم شد که این عارضه با مصرف دارو برطرف شد. ولی مشکل ما همچنان ادامه داشت و جنین سوم هم از بین رفت. پس از 2-3 سال رفت و آمد به مطب دکترهای مختلف و صرف پول زیاد، نهایتاً هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه سقط جنین‌ها به 7 بار رسید. بالاخره مجبور شدیم به شورای پزشکی در تهران مراجعه کنیم و با تلاش زیاد موفق شدیم برای معالجه به 1 کشور اروپایی سفر کنیم. بعد از گذشت ماه‌ها و مسافرت مجدد و مراجعه به دکترها و پروفسورهای مجرب اروپایی و از دست دادن پول هنگفت، با دست خالی و با خستگی و پریشانی و تجربه دردناک 3 سقط جنین دیگر به ایران بازگشتیم. در این چند سال زیر قرض سنگینی رفتیم و من سخت کار می‌کردم تا بدهی‌ها رو بپردازم. برای مدت 4 سال رابطه خود رو با دکترها کاملا قطع کرده بودیم و بیشتر سراغ داروهای گیاهی می‌رفتیم و دستمون رو به نذر و نیاز و دعا نویسی و این جور خرافات دراز کرده بودیم. ولی باز مشکل سر جای خودش بود و هیچ گرهی از کار ما باز نمی‌شد و تعداد سقط جنین‌ها به 11 رسید. پس از مقداری تلاش و دوندگی دوباره به اروپا برگشتیم، اما این بار تصمیم گرفته بودیم که هر طور شده در اونجا بمونیم تا مشکل ما حل بشه. به همین منظور به خاطر مسائل اقامت مجبور شدیم که به کلیسای ایرانیان آن شهر بریم. هدف من این بود که از طریق کلیسا به 1 سری اطلاعات برای رفع مشکلات اقامتی دست پیدا کنم. چند جلسه‌ای که به کلیسا رفتم، از پرستش و نیایش اونها تحت تأثیر قرار گرفتم و از روابط و برخوردهای اعضای کلیسا خیلی کنجکاو شده بودم که باید دلیلی وجود داشته باشه که اینقدر مردم خالصانه و با شادی خدا را پرستش می‌کنن.

یک روز بعد از اتمام جلسه کلیسایی، عده‌ای برای دعا به قسمت جلوی کلیسا رفتن و من هم به اونها ملحق شدم. همه در حال دعا بودن و من نیز اینطور با خودم دعا کردم: خداوندا، تو از وجود من آگاهی، تو از مشکلات و پستی و بلندی زندگی من با خبری. من بزرگترین مشکل خود رو به حضور تو میارم و اگر تو واقعا اینجا هستی و خدای شفا دهنده می باشی، منو شفا بده. همینطور که مشغول دعا بودم، در گوشهای من صدای زنگ عمیقی به صدا در اومد. کاملا احساس کردم که نیرویی از گوشهای من به قلبم وارد شد و یک جمله شنیدم که: تو باید اول نجات پیدا کنی و در نجات تو شفا نیز هست. دریافتم که این از خداوند بوده و خودم رو واقعا به خداوند سپردم. گفتم: ای خداوند عیسی مسیح، از تو خواهش میکنم که وارد قلب من شو و از من انسانی نو بساز، آنطور که شایسته ای تو باشم. بعد از اتمام جلسه، من و همسرم به جلو رفتیم تا آقای واعظ مهمانی که به کلیسا آمده بود برای بچه دار شدن ما دعا کنه. ایشان برای ما دعا کرد و پس از دعا گفت که برید و اسم بچه رو هم انتخاب کنید، چون که او در راهه. در این زمان همسرم نیز عیسی مسیح را به عنوان خداوند قبول نمود و توبه کرد و حالا دیگه هر دو خدا را یک دل می پرستیدیم و شادی بزرگی به زندگی ما سرازیر شده بود. حالا من کاملا باور داشتم که عیسی مسیح قادر هر کاری رو برامون انجام بده. از اون به بعد تشنگی عجیبی برای شنیدن کلام خدا و پرستش و دعا در من ایجاد شده بود. چند ماهی از ایمان آوردن ما گذشته بود و من و همسرم خدا رو شکر می کردیم که گرچه به مدت 14 سال بچه دار نشدیم، ولی خدا از طریق این مشکل ما رو نجات داد. به همسرم گفتم: حالا که ما در خداوند شاد هستیم، پس بیا از پرورشگاه بچه‌ای بیاریم و سرپرستی او رو به عهده بگیریم تا خداوند هم از ما خوشنود باشه. برای این کار اقدام کردیم و موضوع رو با شبان کلیسا در میان گذاشتیم، ولی ایشان به من گفت: عزیزم، به خداوند وقت بده. بله، این حرف منو تکان داد، چون ما آن دعا و صحبت واعظ مهمان رو فراموش کرده بودیم. بعد از این صحبت با شبان کلیسا، 3 هفته گذشت که متوجه شدیم همسرم حامله است. هفته 8 رسید و این همون زمانی بود که هر بار جنین سقط می شد و به ماه 3 نمی رسید. شبی همسرم خوابی دید که بسیار تکان دهنده و عجیب بود و خوشحال شدیم که این از جانب خداوند بود. یک شنبه صبح که به کلیسا رفتیم، تمام خواب رو برای شبان کلیسا بیان نمودیم و ایشان گفتن که خداوند تو رو شفا داده و این بچه صحیح و سالم خواهد بود، و سپس همگی خداوند را برای این کار عظیمش شکر کردیم. بعد همه چیز به خوبی پیش رفت. در هفته 10 بود که ملاقاتی با دکتر متخصص داشتیم. آقای دکتر وقتی پرونده همسرم رو دید که 11 بار سقط جنین داشته و مشکلات دیگری رو نیز در پرونده او مشاهده کرد، پرسید: شما چه داروی مصرف کردین که این مشکلات حل شد؟ گفتیم: هیچ، فقط عیسی مسیح شفا داده است. دکتر گفت: واقعا یک معجزه رخ داده است. بله، همه چیز به خوبی پیش رفت و پسرمان که وعده خداوند بود، صحیح و سالم به دنیا اومد و خداوند دل ما رو شاد نمود. ما برای این موضوع به هر دری زده بودیم و چه خرج‌ها که نکردیم و چه افرادی رو که ملاقات ننمودیم. فقط عیسی مسیح بود که قدرت انجام این کار رو داشت و او در محبت عظیم خود ما رو نجات داد و سپس مسئلت دلمون رو به ما عطا فرمود.

در کتاب یوحنا فصل 5 از آیه 1 تا 9 داستانی نوشته شده است در مورد شخصی که به مدت 38 سال به مرضی مبتلا بود و در آنجا منتظر حرکت آب بود. و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد و در اورشلیم نزد بابزان حوضی است که آن را به عبرانی بیت هستا میگویند که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب می بودند و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. چون عیسی او را خابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت آیا می خواهی شفا یابی؟ مریض او را جواب داد ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که می آیم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی بدو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو، که در حال آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته روانه گردید. یکی از بزرگترین موضوعاتی که بشر معاصر را مورد آزار قرار می دهد موضوع انتظار هست. سلیمان می گوید امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل خواهد شد. مردم زیادی در دنیا برای حرکت‌های مخصوصی و متفاوتی منتظر هستند. یکی از این انتظارات طولانی موضوع شفا و سلامتی روحی و جسمی انسان است. مردی که 38 سال در کنار این آب منتظر شفا بود، منتظر حرکت آب بود، با عیسی برخورد می‌کند و عیسی مسیح بعد از 38 سال انتظار از او سوالی می کند که او مفهوم این سوال را درک نمی کند. عیسی می گوید می خواهی شفایابی؟ مریض جواب می دهد ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد. اگر دقت کنیم عیسی مسیح هرگز از او نپرسید که آیا کسی داری یا کسی نداری؟ عیسی مسیح سوال نکرد در مورد حرکت آب، در مورد جریانات اطراف او، در مورد روابط مردم با او. عیسی سوال کرد خیلی شفاف که آیا میخوای شفا بیابی؟ جواب صحیح این بود بله آقا، میخواهم شفا بیابم. اما این شخص به خاطر 38 سال انتظار جواب این سوال را نمیتوانست به صراحت بدهد. او به همان موضوعاتی که در مغز خود، در فکر خود، در دل خود باور کرده بود و عادت کرده بود در همانها میستاد. امروز عیسی مسیح از شخص من و شما سوال میکند آیا میخواهی شفا پیدا کنی؟ اگر میخواهی بساط کنار آب خوابیدن را و انتظار حرکت‌های دنیوی داشتن را جمع کن، بستر خود را جمع کرده برخیز و روانه شو. عیسی مسیح تنها یک سوال میکند و آن این که آیا میخواهی شفا بیابی؟ او نه راجب مذهب، نه راجب فلسفه، نه راجب علم، نه راجب منطق و نه هیچ چیز دیگر سوال نمی کند. رابطه عیسی مسیح، خدمت عیسی مسیح، کار عیسی مسیح، رسالت عیسی مسیح نه سخنان مذهبی است و نه فلسفی است و نه علمی است. او آمده است تا مریضان را شفا بدهد. به سوال عیسی مسیح به عنوان خداوندی که از آسمان به زمین آمده است، به عنوان کلمه زنده خدا تفکر کن. امروز روی سخن عیسی مسیح در این سوال با طبقه سنی مخصوصی نیست، ولی می تواند شامل حال مخصوصا نسل جوان بشود.
نسل جوانی که منتظر حرکت های مختلفی هستند، منتظرند که اتفاقاتی بیفتد، حرکت های ایجاد شود، این آب به حرکت در بیاید، این مسیر به جریان بیفتد. عیسی مسیح میگوید که منتظر حرکت هیچ چیز نباش. من به طور شخصی از تو دختر جوان، پسر جوان، از تو شخص جوان سوال میکنم، آیا میخواهی شفا بیابی؟ به این سوال فکر کن. این سوال نه سوال انسان است، نه معلم است، نه فیلسوف است، نه دانشمند است، سوال عیسی مسیح خداوند است. او از تو میپرسد، ای شخص جوان، آیا میخواهی شفا بیابی؟ تصمیم از تو، تدارک از من. من برای انجام این خواسته تو بر روی صلیب رفتم. لطفا با من این دعا را بکن، قلب خود را باز کن و بگو خداوند لبیک. بله ای خداوند، بعد از سالها مشکلات امروز پیام تو را میشنوم که تو از من سوال میکنی آیا میخواهی شفا بیابی؟ لبیک خداوند، بله میخواهم. قلب خود را به تو میسپارم و من ایمان دارم که تو قادر هستی بستر بیماری، ناراحتی، مشکلات مرا برداری. مرا بپذیر و به وسیله روح القدس مرا تبدیل کن. در نام عیسی مسیح، آمین.

عزیزان جوان، عیسی مسیح 2000 سال پیش کوران رو بینا و شلان و لنگان رو خرامان میکرد. او جذامیان رو شفا میبخشید و حتی مردگان رو زنده میکرد و معجزات بسیار دیگری انجام میداد. اما عیسی مسیح ظاهر کننده خدای نادیده امروز هم زنده است و حاضر و قادر که کارهای خارق العاده در وجود و زندگی شما انجام بده. شاید شما جوان عزیز مانند شخصی که ماجراش رو بر اساس فصل پنجم انجیل یوحنا شنیدیم کنار حوضی از تصورات خودت نشسته ای و انتظار میکشی که آب تکان بخوره و به داخل اون بری تا بلکه گشایشی در زندگیت ایجاد بشه. شاید هم به خاطر خاطرات و تجربیات تلخ زندگیت میخواهی خودت رو اسیر مواد مخدر و اعتیاد کنی، یا به خاطر فقر و کمبودهای مالی و کمبود محبت میخواهی خودت رو به دام فحشا و خودفروشی بندازی. شاید خودت رو برای نداشتن کار، هدف برای آینده و خانواده سالم و نبودن امید گرفتار سایت های مبتذل اینترنت و تماشای صحنه های کثیف و زشت اونها کرده ای و در جاهای غلط دنبال راه چاره می گردی. و شاید هم شما شنونده عزیز جوان امروز از درد و مرضی رنج می بری و صبر و تحملت سر رسیده و به دکترها و داروهای مختلف و حتی فالبین و دعانویس پناه برده ای، ولی هیچ کدام ثمری نداشتن. جوانان عزیز، ما خبر خوشی برای شما داریم و اون اینه که عیسی مسیح در کنار شما ایستاده و آغوشش رو برای شما باز کرده و از شما سوال میکنه آیا میخواهی خوب و سالم شوی؟

آرامش، هدف و امید ببخشه؟ آیا میخواهی عیسی مسیح شما را از هر گونه خصوصیات اخلاقی بد و عادات زشت و اسارت و اعتیاد و تمایلات جنسی نامشروع و کینه و بغض و حسد و گناهان دیگه آزاد بسازه؟ اگه جوابت به این سوال‌ها بله است، دیگه لازم نیست خسته و درمونده در کنار حوض باورها و خیالات خودت بنشینی و انتظار بکشی. عیسی مسیح می‌فرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. حقیقت اینه که عیسی مسیح نیامد تا فقط راهنما و یا راهگشای ما باشه. او فرمود من راه و راستی و حیات هستم. بله، عیسی مسیح خودش راه نجات و رهایی و شفای ماست. عیسی مسیح به کسانی که به او رو میارن حیات جاوید میبخشه، چون او سرچشمه حیاته. عیسی مسیح اگرچه از ازل دارای ذات الهی بود، ولی شکوه و جلال آسمانی خود را رها کرد و جسم بشری پوشید تا جان خود رو در راه ما انسانهای گناهکار فدا بسازه. مسیح را به صلیب میخکوب کردن و او به منظور پرداخت جریمه گناه انسان بر صلیب جان سپرد. سپس او را دفن کردن، ولی عیسی مسیح در روز سوم پیروزمندانه و همانطور که انبیا و خود او پیشگویی کرده بودند از مردگان برخاست و قیام کرد و الان زنده است. امروز به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیار و به کلام و دعوت نجات بخش او جواب مثبت بده.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمونو توی حضور تو باز میکنیم خداوند. شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 8 میگه که هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند. من چند وقت پیش یک مسئله برام پیش اومد که فکرمو خیلی ناراحت کرده بود، یعنی واقعا مشکل بود بخوابم. مسئله خیلی بغرنجی بود راجع به زندگی ما، آینده ما، خیلی مسائل بود. همینجور من راه میرفتم دعا میکردم، بعد یک اتفاقات دیگه هم قزبالاقوش شده بود، اصلا منو همینجور دگرگون کرده بود. همینجور دعا میکردم، راه میرفتم میومدم، در حال دعا بودم، بعد آرامش پیدا نمیشد. یهو یک فکر اومد به نظرم که بعد گرفتم راحت خوابیدم. خیلی عجیب بود، هیچ اتفاق خارجی نیفتاد، فقط اینجا سویچ شد همین. خیلی جالبه، آدم هر چی میگه از این افکارشه. اگه بتونی سویچش بکنه به اون جایی که کلام خدا میگه، راحت میگیری میخوابی. میدونی چه فکری به من دست داد؟ این بود که من فهمیدم که من با یه نفر فقط طرفم، با اون شیطانه. گفتم حالا فهمیدم شیطان، دست تو خوندم، قاقای زدم و گرفتم خوابیدم. همین. ما باید بدونیم که شیطان در ورای تمام اینا هست. اونایی که فکر میکنن شیطان اینجوری شاخ داره و چنگال و دستش گرفته میاد، شیطان رو گول میزنه، قیافش اونجوری در آورده. اون شیطان نیست. شیطان همینه که میاد فکر من و شما رو مختل میکنه. وقتی تمام نیروتو جمع میکنی میگی شیطان الان میدونم که تو هستی. من دیگه دعامو عوض کردم، گفتم شیطان میدونم تویی و میدونم چیکارت بکنم. با کلام خدا به جنگ تو میام. وعده های خدا رو شمردم براش و گرفتم خوابیدم. و اینو که ازم میگم اغراق نمیکنم، واقعا همینطور بود. و تا تجربه نکنی نمیفهمید یعنی چی. عزیزم ما باید بدونیم که شیطان هست. هوشیار و بیدار باشیم، بدونیم که او هست و او خطرناکه، اما زیاد از حدم او رو گنده نکنیم. بدونیم همون جور که کلام خدا میگه عزیزان. ای کاش تمام ما واعظین یاد بگیریم، منم یاد بگیرم، هر چه که میگم از کلام باشه. تجربه شخصی ما هم همه خوبه، کمک میکنه، ولی تجربه نمونه نیست برای شما، این کلام نمونه است. یک اشکالی که بعضی از ما واعظین گاهی اوقات پیدا میکنیم همینه، یه تجربه خدا به ما داده، خیلی هم اصیله، ولی اونقدر اونا میگیم میخوایم همه مردم اینان مثل همون باشه. اگه من 14 سالم بوده و خدا منو از فلج نجات داده، میخوام همه فلج بشید و بعد در 14 سالگی نجات بدون، نمیشه. چون در 14 سالگی خدا منو شفا داده، بنابراین نتیجه میگیرم که هر کی مریض بشه از گناه. هیچ ایماندار حق نداره مریض بشه. کجای کلام نشون میده؟ تجربه شخصی منو من نمیتونم غالب کنم به شما، ولی میتونم بگم که تجربه شخصی من اینه، شما ازش برکت پیدا کنید. شما یه تجربه دیگری دارید، ولی آنچه که باید تکیه کنم کلام خداست عزیزان.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

قدوس قدوس قدوس ای خدای رحمت ها و ای خدایی که عنایاتت عظیم است ای قدوس متعال و خدای ازلی و ابدی تو را که یگانه خالق مهربان و خدای هستی ها هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که قلب و ذهن ما را به سوی خودت متوجه نما تا با عشق به تو زندگی خود را به سر بیاوریم زیرا در تو حیات و راستی و حقیقت است و در توست که جان ما آرامی حقیقی را می‌یابد خدایا اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می‌سازیم استدعا داریم ذهن و فکر ما را روشن ما تا بتوانیم کلام حیات بخش تو را فهمیده و اوامر را تو را که به ما امروز می‌گویی دریابیم این دعا را به نام مقدس و نجات دهنده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

دوستان عزیز و طالبان راه راستی و عاشقان مظهر خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسیدی رو پذیرا باشید. امیدوارم که خوش و سلامت باشید و در این لحظه توجه خود را به خالق مهربان و گفتار انبیایش که در تورات مقدس برای ما بیادگار مانده است نموده و درس‌های مهم روحانی رو یاد بگیریم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 38 تا آنجا که وقت به ما اجازه می‌دهد آیات را با یکدیگر خوانده و درباره معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایلید که آن را داشته باشید، می‌تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. مرگ، این آخرین و قوی ترین اسلحه اهریمنی، به سراغ همه آمده و خواهد آمد. و خدا نیز روزی را برای همه ما تعیین کرده است تا این جهان فانی را ترک کنیم. برای بعضی ها مرگ به معنی عبور از دریچه فنا و وارد شدن به ملکوت خدا می باشد، ولی برای بسیاری مرگ یعنی قرار گرفتن در زیر دست خشم و غضب خدا و دریافت ثمرات و نتیجه کارها و افکار شریرانی که در این عالم داشتن می باشد. برای همین است که اکثر مردم عالم از مرگ وقتی که با آن روبرو می شن می ترسن. بسیاری از مرگ وقتی با خطر آن روبرو میشن و احساس میکنن که سایه مرگ بر آنها افتاده است، از ترس و لرز به وحشت میافتند و تقلای فراوانی میکنن که به هر وسیله‌ای که شده است از مرگ بگریزن. اما دوستان، همانطور که خودتان خوب میدانید، اگر تمام ثروت عالم را هم خرج کنید، اگر خواست خدا نباشد نمیتوانید لحظه‌ای به عمر خودتون اضافه کنید. در فصل 38 حضرت اشعیا با یک واقعه بسیار عجیبی ما را روبرو می کند که در تاریخ بشریت بی نظیر می باشه و آن پاسخ خداوند به دعای پادشاه یهودا که برای سلامتی و اضافه کردن عمر از خداوند طلب کرده است. البته خدا جواب این دعاها را می دهد. این باعث تعجب نیست که خدا انسانها رو شفا بده و جواب دعا رو بده، ولی در این فصل با موضوعی روبرو میشیم که کمتر با آن در زندگی برخورد کرده ایم و آن اضافه کردن به عمر بشری میباشد. اجازه میخوام که ابتدا آیات رو براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات توضیحات برز شریفتون برسونم تا مقصود را دریابید و آیات را بهتر بفهمید. فصل 38، بیماری پادشاه یهودا یعنی حزقیا و همچنین پیام نبی خدا به او و سپس دعای پادشاه به درگاه خدا، اون هم از ترس مرگ، و سرانجام جواب خدا به دعا و ستایش او به درگاه خدا برای ما سخن میراند. 4 آیه اول اینطور میگوید، میفرماید و در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد و اشعیا ابن آموس نبی نزد پادشاه آمده او را گفت خداوند چنین می فرماید، تدارک خانه خود را ببین، زیرا که می میری و زنده نخواهی ماند. آنگاه حزقیا روی خود را به سوی دیوار برگردانیده نزد خداوند دعا نموده و گفت ای خداوند، مستعین که به یاد آوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. پس حزقیا زار زار بگریست. دوستان، مطلب اولی که توجه ما را در این آیات به خود جلب می کند کلمه و در آن ایام است، زیرا این کلمه سبب جدا بودن این قسمت از نبوت ها و پیشگویی های اشعیا می کند، چون در قالب فصلها اشعیا نبی وقتی که نبوت و یا پیشگویی میکرد پیام را با کلمه و در آن روز آغاز میکنه. مقصود او و در آن از جمله و در آن ایام دوره‌ای است که حزقیا پادشاه یهودا بر اورشلیم حکمرانی میکرد، یعنی دوره‌ای که خود اشعیا نیز زندگی میکرد و میگه که او مریض میشه و در بستر مرگ میفته. حزقیا میدانست که این مرض او را به مرگ میکشونه. او با مرگ روبرو بود،
اما از مردن می ترسید. برای همین بود که وقتی اشعیای نبی میاد و به او اعلام میکنه که ای پادشاه به زودی این جهان را ترک خواهی کرد، شروع به گریه و زاری میکند. اگر توجه کنید، نبی خدا شروع به تعارف کردن به قول معروف نمیکنه. در عوض رک و پوسکنده به پادشاه که دوستشم بود اعلام میداره که ای پادشاه، خداوند به من گفته است تا به تو بگم عجل تو فرا رسیده، خودت رو آماده کن تا این دنیا رو ترک کنی، چون که زنده نخواهی ماند. دوستان، شاید از نظر ما اینو حرف زدن مؤدبانه محسوب نشه و بگیم که ببین نبی خدا در اینجا حکیمانه رفتار نمی کنه و وقتی او میبینه که حزقیا داره میره میمیره، نبایستی بیاد اینطور حرف بزنه، بلکه باید طوری عمل کنه که باعث تسلی خاطر این پادشاهی که در اسارت مرگه باشه. چون که به هر حال نبی خدا میدونست که او داره میمیره و اگرچه از ساعت و زمان آن آگاهی نداره، ولی بهتره که او رو تسلی بده و آرامی به او ببخشه. ولی دوستان عزیز، مطابق کلام خدا، همونطوری که ملاحظه میکنیم در رساله به عبرانیان، همه ما با مرگ روبرو خواهیم شد و کتاب مقدس میگه که نباید از آن بترسیم، نباید تعارف همیشه بکنیم و به اصطلاح از حقیقت گویی باز ایستیم. نبی خدا رک و پوسکنده به پادشاه میگه که خداوند میگه که تو بایست این جهان رو ترک کنی. اگر دقت کرده باشید، اشعیا با بیان اینکه مرگ به سراغ پادشاه میاد، در حقیقت میخواد او را کمک بکنه، نه اینکه او را به حساب آزرده سازه و ناامید بکنه. خیر، بلکه میگه ای حزقیا، تدارک خانه خود را ببین، زیرا که میمیری و زنده نخواهی ماند. دوستان عزیز، کلمه تدارک خانه در پیام اشعیا بسیار مهمه و این کلمه در اینجا دو معنی میده. اول، مقصود آماده کردن حکومت و مسائل مملکتیه و یا همه چیز رو مرتب کن، وصیت نامه رو بنویس، همه چیز رو درست کن. انتخاب نمودن جانشین یکی از کارهایی است که بایستی انجام بدی تا مملکت در امن و امان باشه، تا پس از مرگ ای پادشاه اختلاف و دو دستگی در میان مملکت پیش نیاد. تو خودت رو آماده کن، همه کارها رو درست کن تا پس از مرگت واقع غیر مترقبه رخ نده. ولی مقصود دوم از تدارک خانه اشاره به آماده شدن برای رورایی با خداوند است. به زبان دیگر، خودت رو آماده کن تا در روزی که خداوند برگزیده با او روبرو بشی و یا در روز معاد پیش خدا بیایی. او میگه که ای حزقیا، قبل از اینکه فوت بشی، قبل از اینکه بمیری، بهتر به درگاه خدا بیای، به گناهان آشکار و مخفی خودت اعتراف کن و توبه کن و اگر افکاری یا عملی ضد خدا و ضد بندگانش نمودی، بهتر اونو از خداوند طلب بخشش کنی، چون وقتی بمیری دیگر فرصتی برای اصلاح شدن و توبه کردن نخواهد بود. به زبان دیگر، تا زنده هستیم بایستی توبه کنیم، اعتراف کنیم و طلب بخشش و آموزش کنیم، چون دوستان عزیز، وقتی که بمیریم دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. وقتی که حزقیا متوجه میشه که این مرض منتهی به مرگ میشه، گریه و التماس میکنه و از خدا طلب شفا و معجزه مینماید و به خداوند میگه که ای خداوند، من صادقانه و از صمیم قلب به دل کامل سلوک نموده و آنچه را که در نظر تو پسند بوده است انجام دادم. یا ای خدا، خودت شاهدی که من از اراده تو، آنم از روی عشق و علاقه، پیروی کردم، از تو اطاعت کردم، ترس تو در قلبم بوده و به خاطر اینکه خدایا من پیرو امین تو بودم، استدعا می کنم بر من ترحم کن و مرا شفا بده. و دوستان عزیز، خداوند دعای عادلان را شنیده و می شنود و اگر خواست عادلان مطابق اراده حق باشد، خدا آن را عطا می کند. ولی قبل از اینکه به جوابی که خدا به پادشاه می دهد توجه کنیم، اجازه می خواهم که توجه خود را به این مطلب جلب کنم و این موضوع رو پیش بکشانم و آن اینه که ای دوست عزیز، آیا امروز شما جواب دعایت رو از خدا میگیری؟ و آیا اساس جواب گرفتنتون از دعا و یا دلیلی که دارید که خدا جواب دعاتون میده، بر پیروی کامل شما از خدا یکتا و اطاعت از اراده او میباشد؟
و آیا می توانید امروز مثل حزقیا به درگاه خدا بیایید و صادقانه بگید که خداوندا تو خودت شاهد هستی که چگونه به حضور تو و نه الزاماً در حضور مردم بلکه به حضور تو ای خدا خودت شاهدی که به طور امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم و از گناه کردن عبا ورزیدم و دلم پاک بوده. آیا میتونید اینطور دعا کنید دوست من؟ راستش دوست عزیز، من و شما ممکنه در حضور مردم درست رفتار بکنیم، ولی در حضور خدا کامل زیستن و به دل پاک زیستن بسیار مشکل و سخت است. خیلی آسونه که در حضور مردم پاک و مقدس خوب باشیم، ولی در حضور خدا بسیار مشکله. میدونی چرا؟ زیرا خدا به ظاهر نمیگرد. مردم از نیت و افکار درون ما آگاهی ندارند، ولی خدا از قلب ما، از وجدان ما، از نیت ما، از ذات ما، از افکار ما واقفه. خداوند به ظاهر نمیگرد، بلکه به افکار و باطن ما توجه دارد. ما ایرانیان برامون ظاهر همیشه خیلی اهمیت داشته و اهمیت داره. انقدر به چیزهای ظاهری اهمیت میدیم که توجهی به باطن نداریم. حالا این موضوع چه در مورد وسایل منزل باشه و چه در رابطه با دیگران و رفتارمان با دیگران. ولی دوست عزیز، برای خدا آنچه مهمه باطنه. چون اگر باطن ما درست باشه، خدا میگه آن وقت ظاهرمان هم درست میشه. ولی اگر فقط ظاهر بین باشیم، هرگز موفق نخواهیم شد که باطن خود رو اصلاح کنیم. حزقیا در برابر خدا میتوانست بگه که ای خداوند، تو شاهد افکار و اعمال من بوده ای و تو دیده ای که چگونه صادقانه از تو پیروی کردم. خداوندا به خاطر این همه کار پاکی که انجام دادم تو جواب دعای مرا بده. راستش دوست عزیز، امروز وقتی خداوند پاسخ دعای مرا میدهد، میدونم که علت پاسخگویی به تقاضاهایم این نیست که من مثل حزقیا به دل راست و امانت کامل به حضور خدا زیستم. خیر، من نمیتونم مثل حزقیا این ادعا را بکنم، زیرا میدونم که در باطنم شرارت است، گناه است، افکار ناپاک است و بایستی از خداوند هر روز طلب کنم که مرا پاک کنه و از این شرارت‌های درونی آزادم کنه. ولی میدونم که امروز دعاهای ما نیز شنیده میشه، پاسخ داده میشه، ولی نه به خاطر لیاقتمون، نه به خاطر اینکه ما کارهای خوب کرده ایم، بلکه به خاطر منجی و شفیع جهانیان یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور خداست و برای ما گناهکاران شفاعت می کند. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 آیه 23 و 24 عیسی مسیح در این مورد می فرماید: و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد. و بعد میگه: آمین آمین به شما میگویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی طلب نکرده اید، پس بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. امروز من و شما می توانیم به حضور پدر آسمانی خود آمده و در نام منجی خود، منجی که ما را تقدیس و پاک نموده، از پدر آسمانی بخواهیم که دعای ما را بشنود و پاسخ بدهد. و او این کار را می کنه دوست عزیز. حالا حزقیا دعا و التماس خود را به درگاه خدا با گریه و زاری تقدیم میکنه و خدا دعای او را میشنود. از آیه 5 براتون میخونه، میگوید: و کلام خداوند بر اشعیای نبی نازل شده گفت: برو و به حزقیا بگو یهوه خدای پدرت داوود چنین میگوید: دعای تو را شنیدم و اشکهایت را دیدم. اینک من به روزهای تو 15 سال از افزودم و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم کرد و علامت از جانب خداوند که خداوند این را گفته است به جا خواهد آورد این است که اینک سایه در جایی که از آفتاب بر ساعت آفتابی آهاز پایین تر رفته است 10 درجه به عقب برمی‌گردانم. کلمه درجه به معنی پله یا طبقه نیز می باشه که مفسرین اشاره به بالا آمدن روحی حزقیا می کنن. البته نباید معجزه‌ای که خدا به عنوان علامت به او می دهد رو از نظر دور بداریم.
خدا در برابر چشمان آنان معجزه میکنه و آنها قادرن ببینن که ساعت و آن هم سایه ساعت که بسیار بزرگ بود 10 درجه به عقب برمیگردد. وقتی خدا معجزه میکنه، حزقیا و دیگران میبینن که این خداونده که سلامتی به حزقیا عطا داده، نه اینکه بر حسب اتفاق مرضش از بین رفته و سلامتیشو باز یافته، بلکه خدا علامت دیگه ای رو به اونها میده تا به آنها ثابت کنه که این خداست که به حزقیا عمر اضافه میکنه. حزقیا شفا پیدا میکنه و زندگی سالمی رو آغاز میکنه و آن وقت پادشاه کاری میکنه که همه ما باید پس از هر دعایی انجام بدهیم و آن ستایش کردن و سرایدن سرود و سپاس نمودن خداوند میباشد. که توجه شما را به شعر و یا دعا و سرود ستایش حزقیا در قبال اینکه خداوند پاسخ دعایش را داده است جلب میکنم. حزقیا میگوید من هرگز انتظار نداشتم از این مرض مرگ آفرین نجات پیدا کنم، اما خدای محبت دعای مرا شنید و پاسخ داد. عزای 10 میخونم، میگوید من گفتم اینک در فیروزی ایام خود به درهای حاویه میروم و از بقیه سالهای خود محروم میشوم. ببینید دوستان عزیز، این آیه فکر پادشاه رو بازگو میکنه که وقتی مریض بود چه فکرهایی میکرد. این فکر پادشاه بود، یعنی وقتی پادشاه مریض شد دانست که داره میمیره، احساس کرد که داره جوان مرگ میشه، آنم در موقعی که در اوج شهرت و مقام و ثروت و صلح و صفا بود. آیه 11 و 12 و 13 میگوید گفتم خداوند را مشاهده نمی نمایم، خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید و من با ساکنان عالم فنا انسان را دیگر نخواهم دید. خانه من کنده گردیده و مثل خیمه شبان از من بریده شده است و مثل نساج عمر خود را پیچیدم. او مرا از نبرد خواهد برید و روز و شب مرا تمام خواهد کرد. ببینید در این سایه حزقیا میگه وقتی مریض شدم مرگ را در برابر چشمانم دیدم، احساس کردم که خدا هم به دعای من اهمیتی نمیده. مقصودش از این که خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید همینه، میگه که حالا که هنوز زنده هستم خدا برام کاری انجام نمیده. برعکس، مثل خیمه شبان این چند لحظه از عمرم را داره از بین میبره، یعنی نه فقط به من رحم نمیکنه خدا، بلکه زودتر مرگ رو به سراغم میفرسته تا جوان مرگ بشم. این نظر پادشاه بود، این فکر انسان بود، نظری که غالب اوقات همه ما در حین تنگی از خدا داریم، فریاد میزنیم که خدایا چرا باید الان گرفتار چنین مصیبتی بشم. اگر در بیمارستان هستیم و با مرض خطرناکی مثل سرطان دست و پنجه نرم میکنیم، از خدا التماس میکنیم که خدایا ما را شفا ببخش و یا چرا بایستی این مرض نصیب ما بشه. ولی وقتی که جواب را از خدا نمیگیریم و میدانیم که مرضمون علاجی نداره، آن وقت شروع به ناله کردن و گله کردن از خدا میکنیم و در قلب خود میگیم که حتی خدا نیز ما را ترک کرده و اهمیتی به من و شما نمیده. چرا؟ راستش دوست عزیز، به خاطر اینکه ایمان کم داریم. واقعیت اینه که من خودم با چین موقعیتی روبرو هستم. من نیز کسالت جسمی دارم، ولی دوست عزیز یاد گرفتم، از کلام خدا یاد گرفتم که خدا را در هر حالتی هستم شکرگزاری کنم. کسالت و مرض جسم و روحم را به پیشگاه خدا میارم و به اسم و لیاقت منجی و شفیع بشریت عیسی مسیح دست دعا را برمی افرازم و عرایزم را تقدیم حضورش میکنم و میگویم ای مسیح عزیز، این کسالت مرا بردار. ولی دوست عزیز، من نمیتوانم مثل حزقیا پادشاه بگم که خداوندا تمنا این که بیاد بیاور که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نموده و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. خیر، بلکه من به منجی مقدس خودم عیسی مسیح متوسل میشم، ردای او را میگیرم و زانو میزنم و میگویم که ای مسیح زنده مرا شفا بده. من دست به دامن آن کس که با کلامی مردگان را زنده می کرد و مریضان را شفا می بخشید می کنم و از او شفاعت می طلبم. زیرا او خود فرمود که بطلبید تا بیابید، درخواست کنید تا دریافت نمایید، و من با ایمان امروز می طلبم که خداوندا مرا شفا بده، البته اگر خواست توست. اگر تو می خواهی که من از این کسالت جسم آزاد

دوستان عزیز من و شما نیز بایستی همیشه با چین روحیه دعا کنیم. ببینید دوستان، بعضی وقتا چیزهایی میطلبیم که با خواست خدا مغایرت داره و یا حتی به ضررمون تمام میشه. نمونش همین حزقیاس که از خدا التماس اضافه عمر میکنه و خدا بهش میده، ولی در این 15 سال اضافی بود که او مرتکب اعمالی میشه که عامل شکست و ضعف قوم و گناهان میشه. بنابراین دردی دوستان عزیز بایستی که از خداوند طلب میکنیم که شفا بده بایستی همیشه مطابق اراده خدا باشه. به زبان دیگر، در دعا چیزی رو به طلب که موافق اراده و خواست خدا باشد. حزقیا میگه که ای خداوند مرا شفا بده و مرا زنده نگه دار. اینک تلخی سخت من باعث سلامتی من شده. از راه لطف خودت ای خداوند جانم را از چاه هلاکت برآوردی، زیرا که تو تمامی گناهانم را به پشت سر انداختی، زیرا که حاویه تو را حمد نمی گوید و موت تو را تسبیح نمی خواند و آنان که به حفره می روند به امانت تو امیدوار نمی باشند، بلکه زندگانند که تو را حمد می گویند چنان که من امروز می گویم. پس سرودهایم را در تمامی روزهای عمر خود در خانه خداوند خواهم سرایید و نام خداوند را سپاس خواهم گفت. حزقیا خدا را به خاطر شفای جسم شکر میکنه و خداوند به او 15 سال دیگه عمر میده تا زندگی کنه. ولی همونطوری که گفتم، در این ایام بود که سفیرانی از جانب مرودک پادشاه بابل پیش پادشاه میان و ظاهر امر این سفیران برای تسلیت و تبریک به پیش پادشاه اورشلیم میان. ظاهرا نشون میدن که پادشاه را چقدر دوست دارن، ولی هدف آنان جاسوسی کردن زمین بود. حزقیا که ساده لوح بود، وقتی میبینه که این سفیران از روی دلسوزی به طرف او آمدن و هدایا آوردن و احساس دلسوزی و محبت به او میکنن و ظاهرا خوشحالن که او شفا پیدا کرده است، 100% به آنها اعتماد میکنه و نه فقط شهر را به آنان نشان میده، بلکه تمام خزائن و ثروت مملکت را نیز به آنها نشان میدهد. ظاهرا حزقیا با این عمل میخواهد قدرت و شکوه و مقام و ثروت خود را به رخ آنها بکشونه تا نشان بده که چقدر ثروتمنده و چه پادشاه بزرگیه. غرور در او رخنه پیدا میکنه، غافل از اینکه همین امر سبب میشه که سفیران بابل وقتی به کشور خود برگردند به پادشاه بابل درباره ثروت عظیم اورشلیم گزارش بدن و او را تحریک به حمله به شهر اورشلیم کنه، که مطالب فصل 39 رو در بر گرفته است. میفرماید در آن زمان مرودک بلدان پادشاه بابل مکتوبی و هدیه‌ای نزد حزقیا فرستاد، زیرا شنیده بود که بیمار شده و صحت یافته است و حزقیا از ایشان مسرور شده خانه خزائن خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطر و تمام خانه اسلحه خیش را و هر چرا که در خزائن او یافت می‌شد به ایشان نشان داد و در خانه‌اش و در مملکت او چیزی نبود که حزقیا آن را به ایشان نشان نداد. پس اشعیای نبی نزد حزقیا پادشاه آمده گفت این مردمان چه گفتند و از کجا آمدند؟ حزقیا گفت از جای دور، یعنی از بابل نزد من آمدند. اشعیا پرسید در خانه تو چه دیدن؟ حزقیا گفت هر چه در خانه من است دیدن و چیزی در خزائن من نیست که به ایشان نشان ندادم. پس اشعیا به حزقیا گفت کلام یهوه سبایوت را بشنو، اینک روزها می آید که هر چه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کردند به بابل برده خواهد شد و خداوند می گوید که چیزی از آنها باقی نخواهد ماند و بعضی از پسرانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصرهای پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد. حزقیا به اشعیای نبی میگه کلام خداوند را که گفتی نیکوست و دیگر گفت هر آینه در ایام من سلامتی و امان خواهد بود. در این آیات اشعیا پیشگویی میکنه، از خداوند الهام میگیره که به حزقیا بگه که بر اثر این عمل قوم یهودا مورد حمله بابلی ها قرار خواهند گرفت و اورشلیم تهی میگردد. و دوستان عزیز، این پیشگویی در حدود 150 سال پس از مرگ اشعیای نبی عملی میشود، زیرا تاریخ گواه است که بخت النصر به یهودا حمله کرد و اورشلیم را غارت و شهر را با خاک یکسان و بسیاری از مردم را به اسارت میبرد و کلام خدا

0: عملا به اثبات میرسد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

با سلام های گرم مسیحایی خدمت شما دوستان عزیز مسیحی، خوشحالیم از این که میتونیم برنامه های جالب و آموزندهی به شما عزیزان تقدیم کنیم. در برنامه امروز پیامی از انجیل متا فصل 19 آیات 16 تا 30 براتون پخش میشه و این پیام کتاب مقدسی که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده در برنامه بعد ادامه خواهد یافت. پیام امروز ما در ارتباط با جوان ثروتمندی است که پیش عیسی مسیح میره و از او سوال میکنه: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟ میدونین عزیزان، اون مرد به خاطر ثروت زیادی که داشت از جواب عیسی ناراحت و دلفسرده میشه و با دلتنگی از اونجا میره. سپس عیسی به شاگردان خود میفرماد: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. حالا شما رو به شنیدن این پیام جالب دعوت می‌کنیم.

16 از آیه 16 میخوانیم. ناگه شخصی آمده وی را گفت ای استاد نیکو. وی را گفت از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالان که کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی احکام را نگاه دار. بدو گفت، این شخص ثروتمند داره میپرسه، بدو گفت کدام احکام؟ عیسی گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار، مثل خودت. اینها احکامی است که در اون لوح دوم نوشته شده. موسی دو تا لوح آورد که خدا نوشته بود، 10 فرمان، 5 تا روی یک لوح، 5 تا روی لوح دیگه. اینها مال لوح دوم، احکام خداست. جوان وی را گفت، این جوان به عیسی جواب داد، همه اینها را از طفولیت، از بچگی نگاه داشتم، دیگر مرا چه ناقص است؟ دیگه من چه نقصی دارم؟ عیسی بدو گفت، به عبارت دیگه نقص تو اینجاست. اگر بخواهی کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت و آمده مرا متابعت نما. چون جوان این سخن را شنید دلتنگ شده، غمگین شد، برفت زیرا که مال بسیار داشت، خیلی ثروتمند. عیسی به شاگردان خود گفت، هر آینه به شما میگویم، یعنی حقیقتا به شما میگویم، که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل میشود. شاگردان چون شنیدند به غایت متحیر گشته گفتند، حیران شدند، گفتند پس که میتواند نجات یابد؟ عیسی متوجه ایشان شده گفت، نزد انسان این محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. آنگاه پتروس در جواب گفت، اینک ما همه چیزها را ترک کرده تو را متابعت میکنیم، پس ما را چه خواهد بود؟ عیسی ایشان را گفت، هر آینه حقیقتاً به شما میگویم، شما که مرا متابعت نموده اید، یعنی دنبال من اومدید، پیروی من میکنید، در معاد، یعنی روز قیامت، روزی که مسیح بیاد، وقتی که پسر انسان، منظور خودشه، بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر که به خاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین ها را ترک کرد، 100 چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. لیکن بسا اولین که آخرین میگردند و آخرین اولین. ای خداوند کلامت رو برای ما باز کن. اگر آیات قبلی را بخوانیم دوباره، خواهیم دید که مسیح خداوند در آیه های 13 تا 15 بچه های کوچیک رو در آغوش کشید و برکت داد و گفت بذارید بچه های کوچیک پیش من بیان، ملکوت آسمان مال کسانی است که مثل این بچه ها هستند، مثل بچه میشن، یعنی تولد تازه میابند. ولی ما اینجا میبینیم که آدم های بالغ به سختی داخل آسمان میشن، داخل ملکوت خدا میشن. برای بچه ها آسونه، ملکوت آسمان مال بچه هاست میگه، ولی برای آدم های بزرگتر مشکل هست. اینجا یک شخص ثروتمندی که جوانم هست و میاد پیش مسیح. این جوان با مسیح صحبت میکنه و سوال میکنه، سوال خیلی مهمی را مطرح میکنه. ولی اول او را استاد، معلم، ربای به اصطلاح اینجا صدا میکنه و مسیح را هنوز نشناخته. فکر میکنه که فقط او یک استاد مذهبی است، مثل سایر معلمین، معلمین مذهبی زمان، و یکی از ربای ها هست که داره تورات را تعلیم میده، کلام خدا را تعلیم میده. و بعد سوال مهمی را مطرح میکنه این شخص و میگه که من چیکار بکنم که وارث زندگی جاودانی بشم؟ این جوان معتقد به وجود زندگی ابدی بود و
طبق کتاب مقدس زندگی بعد از مرگ هست. این رو ما درست نکردیم. کتاب مقدس تعلیم میده بهشت هست، جهنم هم هست، و کتاب مقدس حقیقت رو میگه، زندگی جاودانی هست و این شخص زندگی جاودانی را میخواست. ولی باز یک مطلب دیگر هست اینجا که این شخص ثروتمند مسیح را نیکو خطاب کرد. البته در دو سه ترجمه هست، یک ترجمه که این ترجمه کلاسیکش هست اینجا میگوید ای استاد نیکو، در ترجمه دیگر میگوید چه کار نیکو بکنم، و بعد جوابش اینه که چرا درباره نیکویی سوال میکنی. اینجا میگوید از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالا که کسی نیکو نیست؟ آیا عیسی با گفتن این مطلب میخواد بگه من نیکو نیستم؟ نه، چون یهود، علمای یهود معتقد بودن و این شخص خودشم از قرار معلوم از علمای یهود بوده، میگوید اگر شما یهودیان معتقدید که فقط خدا نیکوست، نیک مطلق فقط خداست، پس چرا به من گفتی نیکو؟ اگر من نیکو هستم پس خدا هستم. الوهیت خودشو این کار نمی کنه. توجه دارید؟ ولی البته عیسی مسیح واقعا نیکو هست، نیکو بود. علمای دینی یهود معتقد بودن فقط خدا نیک مطلقه. مسیح میخواد بگه اگر قبول نداری که من خداوند هستم، چرا صفت نیکویی را منحصرا مال خداست به من نسبت میدی؟ پس خودت محکومی، من نیکو هستم. میبایستی او میگفت چون فهمیدم تو خداوند هستی، تو را نیکو میخوانم. بعد نکته دیگر، این شخص وقتی که عیسی بهش میگه که احکام را میدانی، میگه کدام احکام؟ اسم ببر عیسی. و عیسی خداوند اون احکامی را اسم میبره که با مردم سر و کار داره، با دیگران سر و کار داره، در رابطه با مردم هستش. چون این شخص ادعا میکنه که من همه را حفظ کردم، الان بعدا خواهیم دید، مسیح میگه که تو میخوام نشان بدم این احکام را اجرا نکرد. البته با این لحن نمیگه، ولی میگه احکام اینه. مثلا میفرماید قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، پدر و مادر خودت را احترام بکن، حرمت دار، همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار، یعنی هم نوع خودت را واقعا مثل خودت دوست بدار. این شخص برمیگرده و ادعا میکنه و میگه که من همه اینها را از طفولیت حفظ کردم. همینجا محکوم میشه. من با خیلی اشخاص صحبت میکنم، میگم ما گناهی نکردیم، ما خیلی آدمای خوبی هستیم. البته این کلمه رو نمیگن آدمای خوبی هستیم، ولی میگم ما گناه نکردیم. من بعضی وقتا میگم اومدیم برای دعا. خیلی خوب، خوش اومدید. در همین دو هفته قبل اینجا ما با شخصی دعا میکردیم و من گفتم خب دعا کنیم. صحبت شد، گفت که من هیچ گناهی نکردم، من خیلی بیگناهم، آدم خوبی هستم. کلام خدا میگوید که همه گناه کردند، همه از جلال خدا قاصرند، حتی شما من همه گناه کرده ایم. این شخص ادعا میکنه که من همه احکام را اجرا کردم. ولی عیسی مسیح انگشت روی بیماری اصلی میگذاره، میگه که تو همسایه خودت رو مثل خودت دوست داشتی؟ اگر دوست داشته ای، پس میگه برو اموالتو بفروش، بده به اونهایی که ندارن، احتیاج دارن، دارن از گرسنگی میمیرن، و بعد بیا دنبال من، اون وقت نجات خواهی یافت. خوب توجه بکنید، اینجا عیسی مسیح نمیگه با پول دادن به فقرا تو دارای حیات جاودانی میشی، ولی دلیل بر این که تو واقعا راست میگی و احکام را اجرا کرده ای و همسایه خود را مثل خودت دوست داری اینه که تو از طمع باید آزاد بشی. تو را من گرفتار طمع میبینم، اسیر طمع هستی. مسیح قلبها را میدید، دلها را میخواند، و از این جهت به این جوان این حرف را زد.
به خیلی ها این حرفو نزد ولی به این جوان این حرفو زد چون میدونست دردش چیه درست انگشت روی جای دردناک گذاشت این شخص ادعای بیگناهی میکرد که من تمام احکام خدا رو نگاه داشتم و چه بسا اشخاصی که چنین ادعا میکنند به خاطر اینه که واقعا احکام خدا را نفهمیدند کیست که تمام احکام خدا را اجرا کرده باشه و هیچ خطا نکرده باشه کسی هست؟ کسی از ما هست عزیزان؟ من نیستم من خودم بارها احکام خدا را شکستم با اینکه از طفولیت از بچگی از 7 سالگی انجیل خواندم و سعی کردم دعا کنم نزدیک باشم به خداوند ولی بارها شکستم و همینطور ما همه در فکر شکستیم در سخن گفتن شکستیم در عمل شکستیم در غرورمان در تکبرمان در خودخواهیمان در خیلی چیزها شکستیم احکام خداوند رو و این شخص شکسته بود ولی فکر میکرد که آدم خوبیه بعد نکته حساس دیگری میرسیم وقتی این جوان این مطلب را شنید که املاک خودت رو اموال خودت رو بفروش و بده به فقرا دنبال من بیا میگه خیلی غمگین شد و گذاشت رفت سرش انداخت پایین و راه خودش رو پیش گرفت و رفت چرا؟ چون دلبستگی داشت دل بسته بود به اموال مال ثروت پول مادیات جذبه خاصی داره نه باور نمی کنید فردا هیچ کدوم سر کار نمیاد البته کار کردن لازمه برای رفع احتیاجات باید کار کنیم نان در بیاریم اما مادیات یک جذبه خاصی داره و اگر آدم هوشیار نباشه حتی بهترین آدم ها مقدسترین آدم ها ممکنه فریب بخوره همونطور که در داستان اون نعمان سوریانی و ارامی و اون الیشا نبی و نوکر الیشا نبی جیهزی در قلبش یک طمع بود و این پول ها این طلاها خیلی جذبه داشت پس مخفیانه از استاد خودش از یه راه دیگه رفت بیراهه زد و رفت از اون سردار سوریه‌ای طلاها را گرفت دروغ گفت گفت مهمان رسیده لطفاً یه مقدار طلا بدید یه مقدار لباس بدید و گرفت ولی همین باعث شد که چی بشه؟ جزامی بشه بیماری اون شخص روی این آمد روی جهزی آمد مادیات جذبه خاصی داره و علاقه ای که مردم به مادیات دارند نشانگر وضعیت زندگی آنهاست چقدر قلب و دل میبندیم به مادیات وضع ما به وسیله همون مشخص میشه ملاک زندگی ما محک زندگی ما علاقه ایست که به مادیات داریم چقدر علاقه داریم یا نداریم چطور باش رفتار میکنیم این خیلی مهمه در بسیاری از موارد ثروت مانع ورود اشخاص به ملکوت خدا میشه نه اینکه خود ثروت بد باشه ولی دلبستن با آن بد هست اینجا عیسی مسیح برخلاف علمای یهود تعلیم میده علمای یهود معتقد بودند که کسانی که ثروتمندند حتما آدم های خیلی خوبی هستند که خدا آنها را برکت داده خوب توجه کنید فقط فکر میکردند که آدم هایی که خیلی خوبند ثروتمند میشند و این شخص هم یک شخص مذهبی بود و اتفاقا ثروتمندم بود این تعلیم البته غلطه ممکنه یک شخص خوب ثروتمند باشه یا فقیر باشه هر دو جورش هست و در کتاب مقدس نمونه های زیادی داریم در تورات خیلی نمونه داریم مثلا ابراهیم مرد ایماندار بسیار خوبی بود و دوست خدا خوانده شد خیلی هم ثروتمند بود ولی نگذاشت که ثروت بر او حاکم باشه خدا بهش اموال زیاد داده بود ولی اموالش بر او حکومت نمی کرد دقت میکنید؟ و افراد دیگری مثل موسی که خودش
در دربار فرعون بود، شاهزاده حساب میشد، پسرخوانده دختر فرعون، جانشین فرعون میتونست بشه، ثروت تمام مصر در اختیارش بود، ولی همه را هیچ شمرد، دنبال خداوند رفت و صدای خدا را شنید، خواست قوم خودش را از اونجا آزاد بکنه. ببینید، دل به مادیات و دنیا نبست. یا داوود پادشاه ثروتمند بود ولی خداوند رو با تمام دل دوست داشت و برای کار خدا میداد. همینطور خیلی ها بودند. نجات اشخاص واقعا معجزه است. نجات من و شما معجزه است. نجات شخص فقیر معجزه است. نجات شخص ثروتمند معجزه بزرگتریه. اینه که مسیح به دشواری وارد ملکوت خدا میشن. منظور کسانی که خیلی پول دارن، چون معمولا تکیه و اتکایشون بر پولشونه، بر مادیاتشونه، بر داراییشونه. ولی خداوند میتونه اونها رو هم نجات بده، میتونه اونها رو هم اهل بهشت بکنه. شکر بر نامش، چون خدای ما خدای معجزاته. اشخاص خیلی ثروتمند هستند که به مسیح ایمان آوردند، قلبشون رو دادند و بعد ثروتشون هم در اختیار عیسی مسیح گذاشتند، دل بهش نبستند. درباره این جوان نکات دیگری هم هست که خدمتتون میخوام اینها را مختصرا عرض بکنم. این جوان وقتی آمد پیش عیسی مسیح برای چی آمد؟ برای شفا آمد؟ نه. یک چیز خوبی بود که زمانی که خیلی ها به مسیح ایمان نداشتند، ایشان اقلا یه اعتقادی داشت و اومد پیش عیسی مسیح، یه احساساتی نشان داد. اما احساسات خالی کافی نیست، اعتقاد سطحی کافی نیست. اعتقاد باید قلبی باشه. ایمان قلبی، تسلیم کامل به عیسی مسیح است که ما را نجات میده. والا من معتقد باشم بله حضرت عیسی را قبول دارم، یا حتی مسیحی زاده باشم به اصطلاح، که البته مسیحی زاده وجود نداره. باید مسیح زاده باشیم نه مسیحی زاده. فرق داره ها. ممکنه پدر مادر کسی مسیحی باشن ولی خودش در گناه به دنیا میاد، باید توبه کنه، تولد تازه بیابه، اون وقت میشه مسیح زاده. یعنی تولد تازه میابیم. دقت میکنید؟ خیلی فرق میکنه. ممکنه کسی به اصطلاح دنیوی ها، مردمی که در این دنیا هستن، مسیحی زاده باشه، ولی فرق نمیکنه، فایده نداره. باید قلبن به مسیح تسلیم بشه، ایمان داشته باشه و زندگیش عوض بشه. اون وقت این شخص دارای حیات جاودانی خواهد بود. این شخص با احساسات آمد. ای استاد نیکو، چه احساسات خوبی. کافی نیست، چون فوراً مسیح به محک میزنه شخص. و بعد شخصی که تولد تازه نیافته، حتی دانشمند علم الهی هم باشه، نمیتونه انجیل رو بفهمه. انجیل خیلی ساده است، به زبان روزمره هم نوشته شده، ولی با فقط خوندن نیست، باید قلب را باز کرد و باید گفت خداوند چشمان روحانی منو باز کن که بفهمم. وقتی مسیح میگه من نان حیات هستم، جمله از نظر گرامری خیلی ساده است، ولی معنا و مفهومش چیه؟ باید دعا کرد خداوند یعنی چه؟ برای من تو نان حیات بشو، من مردم، من گرسنه‌ام، تو نان من بشو. درسته؟ و کسانی که به او ایمان میارن، تولد تازه میابن، اون وقت میفهمن. این شخص نمیتونست امور روحانی را بفهمه، چون شخصی که تولد تازه نیافته از امور الهی بی خبره، نمیتونه بفهمه. و بعد چیزی را که به عنوان بت در دل خود میپرستیم، هر چی میخواد باشه، آن چیز مانعه ورود ما به بهشت میشه، ما رو روانه جهنم میکنه. پس ببینیم، تفتیش کنیم دلهای خودمون رو، ببینیم آیا کسی بتی داره؟ چیزی هست که خود شما از خداوند بیشتر دوستش دارید؟ ممکنه بگیم نه نه هاشا، هرگز، من خدا رو خیلی دوست دارم. به چه چیز خیلی زیاد وقت میدیم بیشتر از خدا؟ بعضی ها این اواخر میبینم که به کارشون خیلی زیاد وقت میدن، پس کار برای اینها بت شده. کار بود شده. خدا در درجه اول نیست، کار در درجه اوله. پس این بوته. کار که چیز خوبیه، چیز مثبتیه، نه؟ هر که کار نکنه نباید نون بخوره.
ولی اگر حتی کار هم مانع رابطه ما با خداوند و با کلیسای خداوند باشه، این میشه بت. پس ما بت پرست شدیم و هر چیز دیگری که بین ما و خداوند فاصله ایجاد میکنه، بین ما و حضور خداوند جمع شدن با ایمانداران فاصله ایجاد میکنه، این میشه بت. و کلام خدا میگه که بت نپرست، خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت محبت نما. آمین.

0: ایمانداران عزیز و گرامی مسیحی، خدا رو شکر که به سبب فیض خدا نجات یافته ایم و حیات جاودانی را به دست آورده ایم. این نجات با انجام کارهای خوب و ثواب و یا اجرای احکام و قوانین شریعت به دست نیامده، بلکه بخشش و هدیه رایگان خداست که از راه ایمان به خون، مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان حاصل گردیده است. پس بیاین دست هامون رو به سوی خدای پدر و خداوند عیسی مسیح بلند کنیم و او را به خاطر نجات عظیمش شکر و سپاس بگیم. و بالاخره شما ایماندار مسیحی عزیز، اگر خدا مقام و درجه اول را در قلب و زندگی شما نداره و از آنچه خداوند به شما بخشیده بت یا بت‌هایی برای خود ساخته این، همین امروز اون رو پای صلیب عیسی مسیح بگذارین و از او بخواین تا شما رو کمک و یاری بده. خوبه در نام مسیح توبه کنین و عهد جدیدی با خدا ببندین و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدارین و محبت کنین. آمین. شما شنوندگان عزیز رو تشویق میکنیم که در برنامه بعدی به قسمت دوم این موعظه جالب گوش بدید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: جوانان عزیز، با سلام دوباره در نام نجات دهنده نیکوی ما عیسی مسیح از خداوند تشکر میکنیم که میتونیم برنامه دیگه‌ای به شما ارائه بدیم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.
0: حالا به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغام امروز جلب میکنیم.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشین. دعا میکنیم که سلامتی روحانی و جسمانی در شما باشه و در مسیح بمونید و میوه بیارید. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و میوه خواهید آورد. چقدر زیباست وقتی زندگی ما با مسیح ادغام میشه، در او حل میشه و نتیجه هم مسیحایی خواهد بود مسلماً. امروز با دو خواهر عزیز در این استودیو هستیم و در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم که نامه‌ای به کلیساها نوشته در مکاشفه باب 2 و 3. 7 نامه هست که عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به این کلیساها مینویسه. قبل از اون من میخوام خوش آمد بگم به خواهران عزیز، خیلی خوش اومدین.
3: خیلی ممنون، مرسی.
4: منم سلام دارم خدمتتون و خوشحالم که با شما هستم.
2: پس بیاین از مکاشفه باب 2:1 به بعد رو بخونیم.
4: به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگوید، او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد، میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی.
2: خدا را شکر. در این 7 نامه‌ای که عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به این کلیساها می‌نویسه، ما همیشه می‌بینیم که معمولاً شروعش با یک تشویق هست و اینجا داره تشویق می‌کنه و داره در واقع اینطور میگه به کلیسا که من می‌بینم، من می‌دونم همه چیزها رو و همه کارهایی رو که انجام میدی. میگه اعمال تو رو می‌دانم و از سخت کوشی و پایداری تو آگاهم. چقدر این باعث آرامش و شادی ما میتونه باشه که بدونیم خداوند ما عیسی مسیح زندگی ما رو، کارهای ما رو میبینه. و مسلماً کلیسای افسوس در اون زمان داشتن افرادی رو که ادعا میکردن که از طرف خداوند اومدن، ولی این کلیسا خیلی پروپاگورس بود و اینها رو امتحان میکرد و هر کسی رو قبول نمیکرد و خداوند میگه آفرین، من همه اینها رو میبینم و داری سختی‌ها رو هم تحمل میکنی و خسته نشدی، آفرین.
3: و جالب اینجاست که همینطور که برادرمون گفتن، خداوند عیسی مسیح همه چیز رو میبینه، چون اون داور عادله و چیزی نیست که از نظرش پنهان باشه و خداوند همه کارها، مشقتها، صبرهای ما رو در کلیسای خودش، در زندگی روحانیمون میبینه و همونطور که برادرمون گفت ما رو تشویق میکنه که در اون چیزی که درسته بایستیم. و اینجا نشون میده که این کلیسا از نظر اینکه مواظب باشه از بیرون چه چیزهایی میخواد داخل کلیسا بیاد که اشتباه، از این نظر کلیسا خیلی مواظب بود که چیزهای اشتباه وارد کلیسا نشه.
4: من میخواستم یه نکته جانبی اینجا اضافه کنم که درسته این رساله ها برای کلیساهای به خصوصی که نامهاش هستش 7 کلیسا نوشته شده، ولی اون پیام اصلیش برای کل کلیسای حتی امروز ما هم هست، شرح حال امروز ما رو هم میتونه داشته باشه و تاکید بر این هستش که فقط شاید ما فکر میکنیم که از دنیای خارج میتونه به کلیسا حمله بشه، ولی بعضن در خود کلیسا یک وقایعی هستش که ما باید مواظبت کنیم که اونها نخواد ما رو از اون مسیر اصلی خارج کنه و اگه سختی حتی پیش میاد، خداوند میخواد که استقامت کنیم، صبر داشته باشیم و در او بایستیم تا به اون جایی که هدف کلیسا هستش برسیم.
3: در این آیه ها متوجه میشیم که شیطان بیکار نیست و خیلی وقتا حتی از درون کلیسا میخواد اوامری رو ایجاد بکنه و خیلی وقتا میبینیم که کلیساها از درون ضربه میخورن. خیلی وقتا مردم دنیا مشغول کارهای خودشون هستن، اگرچه به مسیح ایمان ندارن ولی کاری ندارن اصلا با ما ایماندارا یا اصلا تو کلیسا چه خبری هست. نمیگم همه افراد، ولی اکثرا به این شکله. ولی افرادی وارد کلیسا میشن که خودشونو خادمین خدا و رسولین خدا معرفی میکنن و بعد از درون شروع میکنن به کلیسا ضربه زدن و در این وضعیت هست که امکان داره اونهایی که تازه به مسیح ایمان میارن و نهال هستن و نهالن، این افراد امکان داره اونجا از طریق افرادی که در لباس میش اما گرگانی در درون هستن ضربه بخورن.
2: دقیقاً و من فکر می‌کنم که خیلی وقتا ما شاید می‌خوایم محبت داشته باشیم و همه رو قبول بکنیم ولی یادمون میره که راستی هم همیشه در کنار محبت باید باشه. در یوحنا 1 میگه شریعت از طریق موسی آمد ولی فیض و راستی از طریق عیسی مسیح. عیسی مسیح نه فقط فیض رو داره که محبت خالص هست بلکه راستی هم درش هست و اون چیزی که راست هست ما باید اون رو عمل بکنیم، باید در راستی قدم بزنیم و اون کسی که راست نیست نباید او رو قبول بکنیم هر چقدرم که چهره راستی یا فیض رو داشته باشه. من اینجا باز قبل از اینکه ادامه بدیم در این آیات تشویق میشم برای اینکه اینجا عیسی مسیح میگه من همه چیز رو در زندگی تو میدونم. پس شنونده عزیز، اگه شما دارین با شریر مقاومت میکنید، اگه در راستی دارید قدم میزنید، اگه از کلام خدا دارید اطاعت میکنید و به خاطر این شاید جفا هست، بدونید که عیسی مسیح خداوند همه اینها رو میبینه و شرایط شما رو میدونه و به وقت شما رو تشویق خواهد کرد. ولی این کلیسایی که ما کلیسای افسوس می‌بینیم از لحاظ جغرافیایی خیلی جای خوبی بود، در کنار یک دریا بود و به خاطر اون در اونجا تجارت زیاد می‌شد و چون که در اونجا یک معبد بسیار معروفی بود، در واقع خیلی از مردم از شهرهای دیگه می‌اومدن که در این شهر بیان و یا زندگی بکنن یا برای دید و بازدید اونجا باشن. پس افراد جدید اونجا زیاد می‌اومدن. به خاطر افراد جدید تعالیم جدید هم زیاد می‌اومد. چند سال از زندگی پولس در این شهر گذشت و اونجا کلیسایی رو بنا کرد و بعداً تیموتائوس رو به جای خودش گذاشت. پس ریشه این کلیسا خیلی قوی بود، برای همین میتونستن با تمام این معلمین دروغین در واقع مقابله بکنن و اونها رو قبول نکنن. ولی با وجود تمام کارهای خوبی که میکردن، در آیه 4 میبینیم که عیسی مسیح میگه یک ایراد بر تو دارم. خواهر، اگه آیه 4 و 5 رو بخونید متشکر میشم.
4: بله، خواهش میکنم. آیات 4 و 5 باب 2 مکاشفه. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای، پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو میایم و چراغدانت را از مکانش نقل میکنم اگر توبه نکنی.
3: در زندگی روحانی درست پیش رفتن گاهی وقتا به یک مسیر باریک میرسه که خداوند میخواد که ما در همه قسمت‌های کلامش و اون چیزهایی که بعد ازش اطاعت کنیم در یک راستا و در یک تعادل روحانی باشیم. گاهی وقتا شاید ما جنگ‌های روحانی رو خیلی خوب انجام بدیم، شاید بهترین تمیزها و تشخیصها رو بدیم در مورد ارواح پلید، در مورد انبیای کذبه، در مورد رسولان دروغین، ولی اگر محبت عیسی مسیح رو و رابطه‌مون رو با اون درست نکنیم و عاشقانه با خود خداوند عیسی مسیح رابطه برقرار نکنیم، میتونیم از خیلی از چیزهای ملکوت خداوند غافل باشیم. و میبینیم که اینجا خود خداوند داره اخطار میده که میگه اگرچه تو در این چیزها درست پیش رفتی، میبینم که تعالیم غلط رو نمیپذیری، رسولین دروغین رو تشخیص دادی، اما میگه محبت نخستین خودت رو فراموش کردی. و اگر ما ای عزیزان محبتمون رو نسبت به عیسی مسیح کم کم کنار بذاریم و روز به روز سرتر و سرتر بشیم، دیگه نمیتونیم حتی دیگران رو محبت بکنیم. پس هم این محبت در قلب ما به عیسی مسیحه و همین که باید مواظب باشیم محبت ما نسبت به مردمی که دور و برمونه، حتی به دشمنانمون، تبدیل به خشم و تنفر نشه.
5: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشید. بیایید به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: من نه فقط در زندگی ایمانداران این رو میبینم که گرچه در راستی قدم میزنن ولی محبت رو از دست میدن، بلکه در ازدواج هم اینو من خیلی زیاد میبینم. با اون چیزی که من دیدم لااقل 70-80% ازدواج ها معمولا به اینجا ختم میشه متاسفانه، چرا که زن و شوهر کارهای خودشونو درست انجام میدن، وظایف و مسئولیت ها درسته، ولی انگار محبت اول از بین رفته. من خودم چند وقت پیش بود، شاید چند سال پیش بود، که با خانومم یک صحبتی رو داشتیم و گفتم که ببین من تو رو دوست دارم ولی انگار عاشقت نیستم مثل اون موقعی که اول عاشق بودیم، و خانومم هم گفت که منم همین احساس رو دارم، منم تو رو خیلی دوست دارم و زندگیم خیلی راحت، دعوام نمی کنیم ولی انگار اون عشق اول نیست. و من دوست داشتم که اون عشق اول باشه، هم نسبت به خانواده، دوستان، کارم، شغلم، آیندم، هم نسبت به خداوند و خانومم. به هر حال این صحبت خیلی سالم بود ولی خیلی صحبت راحتی هم نبود. بعد از این ما تصمیم گرفتیم که هر شنبه لباسای شیک بپوشیم و بریم با هم دیگه صحبت بکنیم، بریم رستوران، مثل دوست پسر دوست دختر عمل بکنیم. اون موقع بچه هم نداشتیم، پس تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم و معمولا جاهایی میرفتیم، اون رستورانهایی میرفتیم که موقعی که تازه با هم آشنا شده بودیم میرفتیم، و شاید بگم یه هفته، دو هفته، سه هفته، یادم نیست چقدر طول کشید، ولی مدت زمان خیلی کوتاهی بود که روابط ما برگشت به همون اولی که بود و چنان عاشق همدیگه بودیم و چنان لذت می‌بردیم از حضور همدیگه که من میتونم بگم واقعا حیفم میمد که چرا برای مدت شاید کوتاه، شاید چند ماهی بود، چرا این احساس رو نداشتم نسبت به خانومم. حالا ما این احساس رو میتونیم نسبت به خدا هم از دست بدیم. من و خانمم صحبت کردیم که از کجا افتادیم. اینجا عیسی مسیح به کلیسا میگه که بیادار که از کجا سقوط کرده ای، پس توبه کن. شاید اون موقعی که شما درساتون خیلی بیشتر شد اون موقع سقوط کردین، شاید اون موقعی که مشغول خدمت شدین سقوط کردین، شاید اون موقعی که مسئولیت‌های بیشتری برای کار پیدا کردین اون موقع سقوط کردین. هر جایی که سقوط کردین برید از همونجا از اول شروع بکنید و از اونجا توبه بکنید. و من خوشحالم که بگم که من و خانمم امروز واقعا عاشق همدیگه هستیم و هنوز داریم اون احساس رو نگه می‌داریم و باید روش کار بشه، وگرنه خود به خود این اتفاق نمی‌افته. بیایید رابطه ما با خدا هم همینجوری باشه، یه کاری بکنیم که با خدا بتونیم این عشق اول رو نگه داریم و از بین نره.
1: درست همینطور که برادرمون در رابطه زن و شوهر صحبت کردن که خود خداوند در کلامش کلیسا رو و عیسی مسیح رو ربط میده به رابطه داماد و عروس، واقعا مثال خوبی زدن برادر ما. همینطور هم در کلیسا هست، ما میتونیم در کلیسا باشیم و خیلی کارها رو هم درست انجام بدیم، خیلی هم خدمت بکنیم، ولی اگه با خود منبع حیات و سرچشمه محبت عیسی مسیح رابطه نزدیک نداشته باشیم، کم کم رو به سردی خواهد رفت و کم کم میبینیم که حتی اون روحانیت در زندگی ما کم رنگ میشه. کلام خدا میگه اگر در من بمانید میوه خواهید آورد. پس اگر در عیسی مسیح نمانیم، همطور که یک زن و شوهر اگر در اون با هم ماندن نباشن، میتونن مثل دوتا هم اتاقی توی خونه یه سقفی بالا سرشون زندگی کنن ولی هیچ شادی، عشق و هیچ رابطه ای نباشه. در مورد مسیح هم همینطوره، واقعا بیایم در حضورش زانو بزنیم و اونو بپرستیم. مهمترین چیزی که خداوند از ما میخواد که هر روز او رو پرستش بکنیم، حتی اگه مشغولیم در قلبمون او رو ستایش بکنیم و هم بگیم.
2: خداوند واقعا به قلب ما و نیت ما توجه میکنه که چقدر او رو دوست داریم. اگه اجازه بدین آیات 6 و 7 رو میخونم. لکن این رو داری که اعمال نقولاویان رو دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.
0: اینجا فهم کنم که عیسی مسیح خیلی واضح در مورد این صحبت میکنه که نیکولاس یک شخصی بود که در واقع یک تعالیم بسیار دروغینی در کلیسا آورده بود، و عیسی مسیح اینجا میگه که من از این تعالیم بیزار هستم و خدا رو شکر که شما هم بیزار هستید، و باز داره تشویق میکنم و در آخر میگه هر کس گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. اگه فقط برای کلیسا نوشته شده بود میگفت ای کلیسا بشنو، ولی میگه هر کسی که گوش دارد. پس این پیغام نه فقط برای کلیسای اون موقع بود بلکه شخصی هست. و نقطه سومی هم هست که وقتی به این 7 کلیسا نگاه میکنیم میبینیم تاریخ کلیسای جهان رو که انگار کلیسا به 7 دوره تقسیم شده، و دوره اول کلیسا از همون ابتدا، از روز پنتیکاست در واقع بود تا تقریبا 100 سال بعد که میبینیم که کلیسا در راستی قدم میزد ولی انگار اون عشق اول رو از دست داده بود. پس در این آخر برنامه میخوام شما رو تشویق بکنم که به عشق اول برگردید و بدونید که خداوند اعمال شما رو میبینه، سخت کوشی و پایداری شما رو ازش آگاه هست و میدونه که شما دارید ادامه میدید در راستی، ولی از شما میخواد که در محبت ادامه بدید. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
3: حالا به یک شعر زیبا گوش بدین.
4: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

0: آفتاب روی عیسی در میان جام ماست، زین نظر این جام ما خود منبع الهام ماست. مستی ما مستی عشق است نی چیز دگر، ما که از عشق آمدیم این عشق هم فرجام ماست. آشیان عاشقان در ماورای عرش بین، ما همه مرغان عشق و این جهان چون دام ماست. تا ابد مستغرقیم در بحر عشق آن مسیح، لاجرم در ساحل نام مسیحا نام ماست. لحظه ها را مرکبی بنما و راه توبه گیر، گفت عیسی در درون لحظه ها هنگام ماست. خدمت شرع محبت در جهان تا آمدیم، هر دو عالم متصل در بند استخدام ماست. هر که از بطن گناه بار دگر زاده نگشت، کی شود آگه ز خورشیدی که اندر بام ماست. ساکنان کوچه های معرفت خود آگهند، آفتاب روی عیسی در میان جام ماست.
1: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد خواهند دوید و خسته نخواهند شد.

صخره من است، ملجا و نجات دهنده من، خدایم

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود. رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا شیطان را نمیگه که در هر اتفاق بدی بیفته شیطان پشتشه. اینجوری نمیگه. نمیگه که وقتی برای کسی دعا میکنه شیطان از وجود اون بیرون بکن. یک کلیسا هستش میگه همه ایمانداران دیو دارن. همه باید بیایم اینجا دعا کنیم براشون. چون دیگه تعلیم جدیدی نمونده. مثل که باید حتما یک کگی به جون مردم بندازیم، خوره به جون مردم بندازیم بعد بگیم بیایم برای شما دعا کنیم. چرا؟ اگه مشکلی نداره برای چی میخوای دعا کنه برات؟ مشکل چی هست؟ دقیقاً تشخیص بده. خیلی ها میان پیش من میگن بعد سوره برام دعا کن. میگم مشکل چیه؟ میگه دعا کن خدا منو برکت بده. خب چه برکتی؟ وقتی که مشکلشو میگه میشینیم 15 دقیقه با هم حرف میزنیم و بدون دعا میگم برو. تموم شد. خب بدونیم برای چی میخوایم دعا کنیم. این که برای هر مسئله دیو اخراج کنیم همچین چیزی در کلام نیست. شیطان اینقدام قدرت نداره عزیزان. خطرناک است ولی پف بکنی در میره. کلام خدا میگه با اون مقاومت بکن. او حق نداره بر تو. او اومد ایوب رو معیوب کرد، اومد دست بزنه ولی خداوند من گفت که تو نمیتونی بیش از اندازه او رو اذیت کنی. جان او در دست منه، نمیتونی لمسش بکنی. پس عزیزان بدونیم که خدا اجازه میده و شیطان در همون حده. شیطان یه چیزی که داره مار میگه، گفته شده راجبش مار و وسوسه میکنه، چیزای دروغ میگه. اگه ذهن تو اجازه بده اون اشغال بکنه، همه چیز تو رو گرفته. فقط حرفه، حرفاشو باور نکن. همین فریبشو باور نکن. فکر خود را با کلام خدا پر بکن. درست فکر کن، بر اساس کلام خدا فکر کن. اون موقع خواهی دید که شیطان در خواهد رفت. البته شیطان با همه ما مقاومت میکنه، میخواد نیش خودشو بزنه، ولی ما ترسی نداریم اگه بر اساس کلام خداوند زندگی بکنیم. بدونید که او هست و خطرناکه، ولی هر تقصیر رو گردن شیطان نندازید و بدونید که او حق بازه. بدونید که باید با او مقاومت بکنید و او از شما خواهد گریخت. مقاومت کلام خدا میگه. افکار شریر میاد، مقاومت بکن. بحث نکن با او. اگه بخوای بحث بکنی حتما باختی، چون یک کلکیه که شما نمیدونید. خیلی کلکه. کافه بگی ها، یه بار دیگه تکرار کن. همین که خواست تکرار کنه دیگه باختی. بس نکن باش. بس وسوسه میاد، فکری میاد، مقاومت بکن. با کلام خدا، همونطور که عیسی مسیح رو شکست داد، با کلام خدا رو شکست داد. آیات کلام خدا رو به او گفت و او به زانو اومد. این قسمت از پتروس ما را به یاد یعقوب باب 4 آیه 7 میندازه. خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد، فرار بکنه. مقاومت کن. وقتی میاد با وسوسه‌اش تو یه ذره مقاومت کن، دیگه اثری از اون نیست. ولی ما نمیخوایم مقاومت کنیم. شیطان که میاد خوشمون میاد که باش چونه بزنیم، یکم حرف بزنیم، ببین چی داره میگه. میگه من اونو محکوم میکنم، بعد یواش یواش خودمون میریم دنبالش دیگه. یه فایده ای نداره. با اون مقاومت بکن و اوش از شما خواهد گریخت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 12 تا آیه 30 رو براتون می‌خونم. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می‌کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی‌کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است. یکی خود من هستم که بر خود شهادت می دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجا است؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت، و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید، آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی به آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند.

و اما تفسیر این آیات. آیه 12. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. خدا در کتاب مقدس نور خوانده شده. در یکی از مزامیر داوود می خوانیم: خداوند نور من و نجات من است. و در رساله اول یوحنای رسول نوشته شده: خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. عیسی مسیح خود را نور جهان معرفی کرد. او چشمه حیات و نور حقیقی می باشد. به همین سبب پیروان او در تاریکی سرگردان نخواهند شد، بلکه نور حیات را خواهند داشت. مسیح یگانه منبع نور می باشد. این نور برای همه است، اما همه از آن بهره نمی برند. هر که به مسیح ایمان بیاورد، البته قلبش نورانی می گردد. اما تمام کسانی که او را نپذیرند، در تاریکی باقی می مانند. آیه 13، 14، 15 و 16. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم. ولی شما نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا می روم. شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. شهادت عیسی معتبر است، زیرا او می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. بسیاری از یهودیان حاضر نبودند به مسیح اعتماد کنند و شهادت او را بپذیرند. آنها با معیارهای جسمانی خود درباره عیسی قضاوت می کردند. اما عیسی در پی انجام میل فرستنده خود بود و به همین سبب قضاوت او عادلانه می باشد. کلام خدا می فرماید: خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند. آیه 17 و 18. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است. یکی خود من هستم که بر خود شهادت میدهم، و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. در کتاب تورات نوشته شده: به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود. پدر بر پسر شهادت داده است و پسر نیز بر خود شهادت می دهد. شهادت پدر و پسر ثابت می نماید که ادعاهای پسر کاملا صحیح می باشد. از این رو می بایست یهودیان به سخنان عیسی اعتماد کنند و او را پیروی نمایند. آیه 19 و 20. به او گفتند: پدر تو کجا است؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را
هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود عیسی فرمود من نور جهان هستم ولی بسیاری از یهودیان نمیخواستند نور را بپذیرند اگر آنها به پسر ایمان می آوردند البته قلبشان نورانی می شد و آن وقت می توانستند پدر را بشناسند اما آنها پدر را نمی شناختند و به همین دلیل از عیسی پرسیدند پدر تو کجا است؟ عیسی به جهان آمده بود تا خدا را برای جویندگان واقعی او آشکار نماید. کلام خدا می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. کسی که به مسیح ایمان نداشته باشد هیچگاه نمیتواند خدا را آنطور که هست بشناسد اما مسیح که صورت و مظهر خدای نادیده است چهره واقعی خدا را بر ایمانداران خود آشکار میگرداند عیسی این سخنان را در خزانه معبد به مردم فرمود در این خزانه 13 صندوق وجود داشت که عبادت کنندگان برای معبد و امور خیریه در آنها پول می ریختند. آنجا به محلی که شورای 71 نفری یهود یعنی سانهادرین جلسات خود را تشکیل می داد کاملا نزدیک بود. اما کسی عیسی را دستگیر نکرد چون موعد مقرر هنوز نرسیده بود. آیه 21 و 22 فصل 8 انجیل یوحنا باز عیسی به ایشان گفت من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید یهودیان به یکدیگر گفتند وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی این مطلب را تأکید نمود که اگر آنها به او ایمان نیاورند در گناهان خود خواهند مرد و از زندگی جاودان در حضور خدا محروم خواهند شد یهودیان مقصود عیسی را درک نکردند و به یکدیگر گفتند آیا منظورش این است که می‌خواهد خودش را بکشد؟ آیه 23، 24 و 25 عیسی به آنها گفت شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند تو کی هستی؟ عیسی جواب داد من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. انسان به عالم پایین تعلق دارد. اما مسیح از عالم بالا آمد انسان متعلق به این جهان و طبیعتاً گناهکار است اما مسیح پاک و مقدس به این جهان متعلق نبود عیسی به آنها فرمود اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد در کتاب تورات می‌خوانیم که خدا به موسی فرمود هستم آنکه هستم در واقع عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و
و تا ابد هم خواهد بود. او الف و یا و اول و آخر است. او همان کسی است که از اول هم به آنها گفته بود. اگر به او ایمان می آوردند، هرگز در گناهان خود نمی مردند. آیه 26 و 27 چیزهای زیادی دارم که در باره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او می شنوم به جهان اعلام می کنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت می کند. پدری که عیسی را فرستاد بر حق است و عیسی مایل بود پیام او را به جهانیان اعلام نماید. اما آنها نفهمیدند که عیسی درباره پدر آسمانی خود با آنها صحبت می کرد. آیه 28 به همین دلیل عیسی به آنان گفت وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. عیسی به مصلوب شدن خود اشاره نمود. او می بایست بر صلیب بالا برده می شد تا پیشگویی های کتاب مقدس به انجام می رسید. بعد از مرگ و زنده شدن دوباره عیسی بسیاری دانستند که او همان مسیح موعود و آسمانی می باشد. آیه 29 و 30 فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است. زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. حضور همیشگی پدر در پسر باعث می شد که اعمال و سخنان عیسی 100% مطابق اراده و برای خوشنود ساختن پدر باشد. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. اما عیسی به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. شنونده گرامی، کافی نیست که مسیح را به نحوی بشناسیم و به طور سطحی به او اعتماد کنیم. باید مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنیم و او را پیروی نماییم. همین حالا با تمام دل به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان آور تا تو هم به سبب رحمت خدا نجات یابی.

در برنامه آینده آیاتی دیگر از فصل هشتم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل متا، متا 1.
2: شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام و ارام پدر امیناداب و امیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عبید از رود و عبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبعام و رهبعام پدر ابیا و ابیا پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر عزیا و عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آهاز و آهاز پدر حزقیا و حزقیا پدر منسی و منسی پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود و یوشیا پدر یکونیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. پس از تبعید یهودیان به بابل، یکونیا پدر سلتائیل شد و سلتائیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر الیاقیم و الیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایلیهود و ایلیهود پدر ایلعازر و ایلعازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود 14 نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل 14 نسل و از زمان تبعید تا مسیح 14 نسل است.
3: تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود، به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت:
4: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
3: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد:
5: با کره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد.
3: یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.
6: رادیو مژده.

برادران و خواهران مسیحی، خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح پیش از صعود خود به آسمان به شاگردانش چنین فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20. بیایید سر خود را به نشانه فروتنی در برابر خداوند خم کنیم و در دعا به او بگوییم: عیسی زنده، تو فرمودی که تمام قدرت در آسمان و بر زمین از آن توست. من الان همه وجود خود را به تو تسلیم می‌کنم. توسط روح و کلامت مرا مهیا کن تا فرمان تو را انجام دهم. از من مثل یک وسیله مفید استفاده کن تا گمگشتگان تو را بشناسند و همانند شاگردانی وفادار تو را پیروی کنند. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشارهای زندگی، تو رو شکر میکنم، چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست کارهای خوب رستگاری ما را به دست نمی آورند. کارهای خوب رستگاری ما را به دست نمی آورند. آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1-9 تحت عنوان عمر دوباره در مسیح چنین می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابر این، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتان ایمان دارید؟ آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید ولی با این وجود گاهی شک دارید که آیا حالا واقعاً شما نجات را از خداوند دریافت نموده اید یا نه؟ عزیزان، در چارچوب تعالیم مسیحی در کتاب مقدس، نجات به معنای بخشش گناهان هر شخص توسط خداوند و آزاد شدن از غضب الهی اوست. تکرار میکنم، نجات به معنای بخشش گناهان هر شخص توسط خداوند و آزاد شدن از غضب الهی اوست.
هر شخص تنها در صورتی نجات یعنی بخشش گناهان و رهایی از غضب الهی خداوند را به دست میاره که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودش ایمان بیاره. پس بنابراین هر زمانی که ما به عیسی ایمان آورده و او را به قلب خودمان دعوت می کنیم، هدیه نجات و بخشش گناهانمان را از خداوند دریافت می کنیم. از آن لحظه به بعد تا لحظه‌ای که زنده و بر روی این کره زمین زندگی می کنیم، عیسی هرگز ما را ترک نمی کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 28 این نکته مهم را به ما یادآور شده. عیسی مسیح می‌فرماید: من به ایشان زندگی جاوید می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد. آمین. عزیزان، با درک صحیح از این فرمایش عیسی مسیح دو تا درس حیاتی یاد می‌گیریم. درس اول این هست که عیسی به هر کس که به او ایمان بیاره زندگی جاوید می‌بخشه. درس دوم هم این هست که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تونه ما را از عیسی جدا کنه. با همه اینها هنوز گاهی ممکنه از نجات خودمان عدم اطمینان داشته باشیم. عرض کردم که هر شخص در لحظه‌ای که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان میاره، خداوند گناهان وی را میبخشه و آن شخص از غضب الهی خداوند نجات پیدا میکنه. همچنین عرض کردم که بعد از ایمان هر شخص به عیسی، عیسی تا لحظه‌ای که آن شخص ایماندار زنده هست با وی خواهد بود و هرگز او را ترک نمی‌کند.

عزیزان، یکی از دلایلی که چرا گاهی ما شک میکنیم که آیا نجات را از خداوند دریافت کرده ایم یا نه، میتونه این باشه که ما نمیتونیم زمان و مکان مشخصی را که به عیسی ایمان آوردیم را به یاد بیاریم. دلیل دیگه‌ای که میتونه موجب بشه ما گاهی به دریافت و داشتن نجات از خداوند شک داشته باشیم میتونه این باشه که اونقدر اشتباه و گناه کرده ایم که تعجب میکنیم چطور خدا میتونه شخصی مثل من را ببخشه. عزیزان، بیایید ببینیم کتاب مقدس در این مورد چطور به ما تعلیم میده. در افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5 که قسمتی از آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند، خواندیم که اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. آمین. عزیزان، همه ما در گناهان خود از نظر روحی مرده به دنیا میاییم. به عبارتی دیگه، ما با ذاتی گناهکار که وارث گناه پدر و مادر اولیه بشر یعنی آدم و حوا هست به دنیا میاییم. ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خودمون را از نظر روحی زنده کنیم. نجات ما، بخشش گناهان ما، رستگاری ما فقط نتیجه محبت و رحمت خداوند در حق ماست. به علاوه، هنگامی که خداوند ما را در ایمانمان به عیسی زنده کرد، دیگه هرگز نمیتونیم از نظر روحی بمیریم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی فقط به لطف خدا نجات یافته ایم، نه با انجام کارهای به اصطلاح خوبمان یا انجام مراسم دینی. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 به ما یاد داد که بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. بله عزیزان، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که سزاوار دریافت فیض یا همان رحمت الهی خدا باشیم. با این حال خدا در رحمت الهی خودش ما را در ایمانمان به عیسی نجات میده. لطفاً دقت بفرمایید، نجات ما نه به خاطر خوبی ها و کارهای خوبمان هست و نه توسط خوبی ها و کارهای خوبمان حفظ میشه. تکرار میکنم، نجات ما نه به خاطر خوبی ها و کارهای خوبمان هست و نه توسط خوبی ها و کارهای خوبمان حفظ میشه. ما صرفاً از طریق ایمان به عیسی نجات یافته ایم و باید آن را به عنوان هدیه از خداوند قلمداد نموده و ارج بگذاریم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم.
این درس که کارهای خوب ما رستگاری یا همان نجات از غضب خداوند را به دست نمی آورند و کارهای بد ما نیز آن را باطل نمی کنند. تکرار می کنم، کارهای خوب ما رستگاری یا همان نجات را به دست نمی آورند و کارهای بد ما نیز آن را باطل نمی کنند. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا آنقدر مرا دوست داری که در ایمانم به عیسی به من عمر دوباره هدیه می دهی. خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر فیض و رحمت الهیت که چون به عیسی ایمان دارم به عنوان هدیه در حق من روا داشته ای. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا در ایمانم به عیسی تو مرا از غضب الهی خودت نجات می دهی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا هیچ چیز نمیتواند مرا از رحمت و نجاتی که از تو دریافت نموده ام جدا سازد. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم میکنم. خداوند، به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که چون به عیسی به عنوان منجی خودم ایمان دارم، حال تو گناهان مرا بخشیده و از غضب الهیت نجات داده ای. خداوند، به من کمک کن تا هرگز شک نکنم که آیا تو مرا نجات داده ای یا نه. خداوند، همچنین به من کمک کن تا وقتی مرتکب اشتباهی می شوم هرگز فکر نکنم که شاید نجاتم را از دست داده ام. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: خداوند را ستایش کنید، خداوند را در خانه مقدسش ستایش کنید، توانای او را در آسمان ها ستایش کنید، او را به سبب کارهای عظیمش ستایش کنید، عظمت بی نظیر او را ستایش کنید، او را با نغمه کرنا و بربط عود ستایش کنید، او را با دف و رقص ستایش کنید، بیایید او را با سازهای زهی و نی ستایش کنید، آری او را با سنج های خوش صدا و قوی ستایش کنید. هر کی جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند، خداوند را سپاس باد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در این قسمت به ما میگه در لحظات سخت فروتن باشید، هوشیار و بیدار باشید. در دعا، تأکیدش رو دعا هستش، و بعد در قسمت سوم میگه که امید داشته باشید، از آیه 10 تا 11. خدای همه فیضها ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین. مهمترین چیز اینه که عزیزان بدونیم راه ما هر چقدر میخواد سخت باشه، امید ما زنده هست. مسیحیت در یک کلمه خلاصه میشه: امید. هر جا که مسیح هست در آنجا امید هست، یا بالعکس هر جا امید هست، امید واقعی در اونجا مسیح هستش. مسیح همون امید رو به ما ارمغان میاره، عیسی مسیح. پتروس چند دلیل میده که به ما میگه که چرا ما باید امیدوار باشیم. اولا اینکه ما فیض خدا را داریم. در آیه 10 میگه خدای همه فیضها. ما فیض خدا را داریم. برای تمام مشکلات یک جور فیضی هست. برای تجربه های گوناگون فیضی هست. به همین خاطر کلمه فیضها را به کار میبره، جمع به کار میبره. برای موارد مختلف و فیض خاصی به ما میده. و ما نترسیم از اینکه یک روز اگه مشکلات و سختی ها بیاد من چه کار میکنم. فیض مخصوص خداوند خواهد داد. به فیض او تکیه بکنیم. و بعد میدونیم که ما به سوی جلال میرویم. هرچه با فیض شروع میشه به جلال خاتمه پیدا میکنه. در همون آیه 10 میگه خدای همه فیضها ما را چکار میکنه؟ به جلال ابدی خود میرسونه، به جلالی که در آسمان انتظار ما را میکشه. سوم، بدونید که سختی های زمان حاضر فقط برای اندک زمانی هستش. میگه او که شما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهد ساخت. زحمت های زمان حال واقعا هیچ است در جلال او. وقتی آشکار بشه ما خجالت میکشیم که به خاطر عیسی مسیح یه ذره زحمت دیدیم و آخمون به آسمان رفت. وقتی که شاگردان اولیه رو در باب 4 و 5 اعمال رسول رو اذیت کردن، اونا چه دعایی کردن؟ من مجسم میکنم چون زده بودنشون دیگه، شلاق و اینها و چوب و هر چی دستشون بود. لابد اینا میومدن، پتروس میگه وای کمرم خدایا، کمرمو ببین. یوحنا لابد میگه وای سرم خداوند سرمو ببین، به من رحم بکن، آخه این چه وضعیه. اومدن با شادی و با روح القدس پر بوده و میگفتن خداوندا ما یک چیز از تو میخواییم، ای خالق تمام زمین، یک چیز، و اون چیه؟ جرأت بیشتر. آمین. که باز ما بتونیم در راه تو زحمت بکشیم، جرأت بیشتری. و افتخار میکردن، خوشحال بودن. پس عزیزان، مشکلات و سختی ها شخصیت مسیحی در ما به وجود میاره. میگه خود در عیسی مسیح خوانده شده اید و بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهید شد. صورت عیسی مسیح در ما نقش میبنده. ما آماده میشیم برای اینکه اراده او رو انجام بدیم. سختی اگه میاد فرصتی است برای اینکه شخصیت تو را اصلاح بکنه و بتونی برای عیسی مسیح کار بکنی.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام خدا یکی راه یکی رو بشنوید، یادآور میشوم از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. اگر از ما هنوز پیغام نشنیدید و یا اینکه ما با شما نتونستیم تماس بگیریم، به این خاطر که بعضی از شما دوستان عزیز متاسفانه شماره خود رو به ما ندادید. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم.

در برنامه این ساعت ما می‌خواهیم درباره خدا و خداشناسی و پیام او و همچنین دعوت او از ما انسان‌ها با شما عزیزان صحبت کنیم و در حقیقت شما رو دعوت به مصاحبت و گفتگو می‌کنیم و ازتون می‌خوایم که نظریات خودتون رو برامون بنویسید تا در این برنامه که ما آن را خدا یکی راه یکی نامیده ایم بیان کنیم. مسلماً درباره خدای قادر مطلق صحبت کردن کار آسانی نخواهد بود، زیرا خدای یکتا مافوق عقل و حکمت بشری می باشد و ما در ابتدای برنامه اعتراف به ضعف خود در این مورد می کنیم، ولی در عین حال ایمان داریم که خدای یکتا به آن اندازه‌ای که برای بشر لازم است تا درباره او بداند حقایق رو آشکار نموده و در کلام مقدسش ما میتونیم با خود کشفی خدا روبرو شده و از آن بیاموزیم و ما نیز سعی میکنیم به زبان بسیار ساده و عامیانه این مکاشفه مقدس خدا را که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است برای شما بیان کنیم. بعضی ها معتقدند که نمیشه از جملات ساده و پیش پا افتاده برای شناخت خدا استفاده نمود، زیرا میگویند ممکن است که مقام خدا را خدشه‌دار سازد و یا اینکه نتونیم آنطور که باید شاید خدا را و صفات او را بیان کنیم و در نتیجه آنچه که بیان کردیم کامل و ناقص و غیر قابل قبول. ولی دوستان عزیز، اگر ما به کار خداوند و پیام مقدس او در طول تاریخ توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که خداوند خودش از جملات بسیار ساده و از مثلها و نمونه های روزمره و پیش افتاده برای بیان هدف و مقصود خود استفاده کرده و از انسان های ساده و طبقه پایین نیز برای رسانیدن پیامش استفاده نموده است. چرا؟ زیرا هدف خدا از بیان کلام و مکاشفهش گیج کردن آدمیان نبوده و نیست، بلکه هدف خدا این است که ما او را به بهترین وجهی بشناسیم و خداوند می خواهد که ما او را بشناسیم. علاقه او مبنی بر شناختش راه را برای ما مهیا کرده است تا خالق خود را بشناسیم و دوستان عزیز، خداوند که خدای محبت است این کار را در کلامش برای ما نموده است.

حالا میخوام در ابتدای برنامه سوالی از شما بکنم، سوالی که همه شما نیز باید پاسخ آن را بدانید، و آن اینه که آیا خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و کثیرالاحسان که به خدای محبت نیز مسما می باشد و به فکر بشر گم شده، بشر گمراه و بشر نیازمند است، آیا چنین خدایی راه های زد و نقیزی رو در برابر آدمیان می گذارد یا نه؟ منظورم اینه که آیا ممکنه خدا راه های مختلفی رو به بشر بده و بگوید که از این راه های مختلف شما قادرید به من و یا به ملکوت من برسید، و آن وقت این راه ها مغایر هم و مخالف یک دیگر باشه و حتی ضد یک دیگر باشن؟ آیا ممکن است که خدا این کار را بکند؟ سوال بسیار مهم دوست عزیز. یک بار دیگه این سوالم رو تکرار میکنم چون خیلی خیلی مهمه، و دوست عزیز من استدعا دارم روی جوابی رو که دارید و میخواید اون رو بیان کنید اول حسابی تفکر و تعمق کن، چون جواب شما ممکنه سبب بشه که مجبور بشید از راه و طریقی که اکنون در آن هستید جدا بشید، و یا اینکه خود رو محکوم کنید و یا آزاد، البته اگر قلبا میخواهید مؤمن به خدا باشید. آیا ممکن است خدایی که از روی محبت و رحمت عظیم خود اراده نموده بشر گمراه را نجات بده و به سوی خودش بازگرداند از راه‌های مختلفی که مخالف یکدیگر و ضد هم باشند، ضد و نقیض باشند، استفاده بکنه؟ و یا اگرچه از طریق‌های مختلف با بشر صحبت می‌کنه و از وسایل و امکانات متفاوتی برای هدایت آدمی بهره می‌گیرد، ولی همیشه از یک راه استفاده نموده و هیچ وقت راه‌های او مغایر هم و حرف‌های او ضد هم نمی باشن. مثلا آیا خداوند یکتا که واقف بر همه چیز چه در گذشته و حال و آینده است به گروهی از انسان‌ها بگه که شما ابدا دروغ نگویید، حالا چه کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا من که خدای قدوس هستم از دروغ به شدت بیزار و متنفرم، و هر که دروغ گوید جز نافرمانی هیچ چیزی دیگه نکرده و مسلمان جزای نافرمانی رو دریافت خواهد کرد. و بعد همین خدا به گروه دیگه در زمان دیگه بیاد بگی که شما دروغ نگویید چون خوب نیست، ولی اگر جانتون در خطر بود و یا به نفع شما بود عیبی نداره که دروغ بگید، ولی زیاد دروغ نگید. دروغ مصلحت آمیز بگید عیبی نداره چون جانتون رو نجات میدهید. دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خداوند خداییست که به یک گروه بگه مطلقاً از هر نوع دروغ پرهیز کنید و بعد به گروه دیگه به خاطر موقعیتشون و یا به خاطر منافعشون اجازه دروغ گفتن بده، باید به چنین خدایی شک کرد. شاید بگید منظورتون از این گفتار چیه؟ چه هدفی رو تعیین میکنید؟ دوست من، متاسفانه در دنیای ما آنقدر عقیده ها و مذاهب و اعتقادات و فلسفه ها هستند و آنقدر این عقاید و مذاهب متضاد یکدیگرند که نهایت نداره. و مشکل بزرگ برای هر شخص حقجو و طالب حق اینه که همه این مذاهب با اینکه مخالف و متضاد یکدیگرند و تعلیمات و اعتقادشون با یکدیگه از زمین تا آسمون فرق داره، معاذ ادعا میکنن که از جانب خدا هستند و آنها یگان راه حق و یگان راه رسیدن به حیات ابدیه. قدیمی ها می گفتن که همه راه ها به روم ختم میشه، ولی دوست من در مورد خدا همه راه ها، همه عقیده ها و یا همه مذاهب به خدا ختم نمی شوند، هرچند ادعا می کنن که از جانب خدا هستند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خودش و شخصیت خودش هرگز نگفته و نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند، زیرا خدا نمیتونه ضد خودش حرف بزند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خود و شخصیت خود هرگز نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند که مغایر یکدیگه باشه. خداوند یکی است، واحده، و گفتارش، اعمالش و دعوتش به بشر نیز یکی می باشد. البته خدا از راه‌های مختلف و وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی
به ضد خودش حرف نمیزند. دقت کنید دوستان عزیز، خداوند از راه‌های مختلف، از وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. برای همین است که ما باید امروز تحقیق کنیم که اولا گفتار خدا چیه و در ثانی چطور و از چه طریقی میشه آن راه یگانه که خدا یکتا از اول به بشر نشان داده است بشناسیم و در آن زندگی کنیم. و این مطالبی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد، تحقیق کرد. چرا؟ چون حیات و ابدیت ما به آن بستگی داره. و هزاران نفر دوستان عزیز در طول تاریخ ادعای پیامبری و نبوت کردند و اعلام نمودن که از جانب خدا فرستاده شدند، اما خیلی از آنان انبیای کذبه و پیامبران دروغین بودند و متاسفانه گروه بسیاری چشم بسته پیرو این افراد شدند و خیال میکنند که در حقیقت و راستی ساکن هستند. و دوست من، چه بسا شما هم ندانسته جزء این گروه باشید. برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بپذیرید.

راستی چه کنیم تا راه حقیقت و راستی را در میان این همه راه ها و مذاهب پیدا کنیم؟ چه قدم هایی را برداریم و از کجا شروع کنیم؟ قدم اول چیه؟ دوست من، قدم اول که من و شما باید در راه تحقیق برداریم همانا خداشناسی است. اول باید خدا را بشناسیم. اول باید به ذات و شخصیت او و خصوصیاتش تا آنجا ممکنه پی ببریم، تا وقتی پیامی را شنیدیم بتوانیم آن پیام را با دانشی که از ذات و طبیعت و شخصیت خدا یکتا داریم مقایسه کنیم، زیرا خدا هرگز ضد و نقیض حرف نمی زند و عمل نمی کند. قدیمی ترین تعلیم در مورد خدا یکتا و خداشناسی رو باید در تورات مقدس یافت. اتفاقا تورات مقدس با این جملات آغاز می شود که در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. خدا تورات را به موسی داد و موسی آنچی را که از خدا الهام یافت به رشته تحریر درآورد تا من و شما آن را مطالعه کنیم و از خدا بدانیم. نکته بسیار عجیب اینه که در تورات هیچ جایی پیدا نمی کنیم که خدا سعی می کنه وجود خودش رو به ما ثابت کنه. برعکس، هر بار در تورات و همچنین در انجیل مقدس در باره خدا می خوانیم، او یک موجود و یا بهتر بگوییم یک شخصیت ثابت شده می باشه، آن هم از نظر نویسنده و هم از نظر گیرنده پیام. و البته این موضوع به زمان حضرت آدم و حوا برمی گردد، زیرا آنان که جد بشریت محسوب می شوند خدا را به نحو بسیار خاصی می شناختند. برای آنان وجود و حضور خدا بیش از هر چیز دیگری اثبات شده بود، زیرا تورات مقدس می گوید وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد آنان را در باغ عدن یا بهش نهاد و با آنها مصاحبت داشت و یا این آیه آنها با خدا می خرامیدن یا قدم می زنن، که البته مقصودی نیست که خدا جسمی داره و یا دست و پایی داره که آدم و حوا شاهد دست و پای خدا بودن و خدا با آنها قدم بر می داشت. خیر، بلکه خدای نادیده، خدای نامحدود، خدای قدوس با آنان مصاحبت داشت. آنها با خالق خود بدون هیچ مانعی گفتگو و مصاحبت میکردن. رابطه بسیار نیکو و کاملی بین آدم و حوا با خدا یکتا بود و خدای قادر مطلق مثل پدری پرمهربان بر آنان نظر داشته و محبت میکرد. پس برای آدم و حوا که هر روز با خداوند صحبت میکردن نیازی نبود که وجود خدا ثابت بشه، چرا؟ چون وجود خدا ثابت شده بود. حضور آنان، وجود خود آدم و حوا دلیل وجود خدا بود و همانطور که نمی توانستند در روز منکر وجود خورشید شوند، زیرا بر اثر وجود خورشید نور بر آنها میتابید، به همان نحو بلکه بیشتر وجود خدا بر ایشان مسلم بود. اما میدانیم که این رابطه و مشارکت نزدیک بین خدا و مخلوق بر اثر گناه از بین رفت و البته علتش خدا نبود، بلکه علتش نافرمانی بشر و یا گناه آدم و حوا بود که از آن زمان تا به امروز بشر از چنین رابطه و مشارکت خاصی که آدم و حوا با خدا داشتن محروم شدن. برای آدم و حوا احتیاج به دلایل علمی و منطقی برای اثبات وجود خدا نبود. آدم و حوا پس از سقوط از درگاه خدا به فرزندان خود درباره خدا و رابطه‌ای که با او داشتند صحبت‌ها کردند و به این ترتیب از تجربیاتی که خودشون با خالق یکتا در طول ایام که در بهشت بودن داشتند به فرزندان خود گفتند و به آنها تعلیم دادند. در اینجا سوالی ممکنه پیش بیاد که چرا خدا آدمی رو به خاطر یک نافرمانی از حضور خود و از ملکوت مقدسش بیرون کرد که تا امروز جهان در چنین وضع اسفناکی باشه؟ آیا خدایی که آنقدر رحیم و مهربان و کثیرالاحسان و بخشنده و محبت است، خدایی که ذاتش محبت و پاکی و رحمت است، نمیتونست از این دروغ مصلحت آمیز آدم و حوا بگذره و جهان را از این همه گناه و شرارت و نافرمانی و بدبختی نجات بده؟
آیا این خدایی که همیشه در باری محبت و بخشش و کرم اون صحبت میشه و او را خدای کریم و غفور و رحمان و کثیر الاحسان و بخشنده میخوانیم نمیتونست با آدم و حوا بگه که این بار به خاطر بزرگی خودم، به خاطر خدایی خودم، به خاطر رحمتی که به شما دارم، به خاطر لطفی که دارم نسبت به شما، شما را میبخشم، ولی دفعه دیگه اگر نااطاعتی کردید آن وقت نابودتون میکنم؟ دوست عزیز، جواب این سوال را فقط زمانی میتوان پیدا کرد و یا جواب را یافت اینی که ما با ذات و شخصیت خدای قادر مطلق آشنایی داشته باشیم. باید دید که ذات و شخصیت خدای قادر مطلق چیه که مثلا به جای گذشت از گناه و نافرمانی آدم و حوا آنها را به خاطر یک عمل، آنم از نظر ما یک عمل کوچک یعنی نااطاعتی، از این همه جلال و جبروت و مقام آسمانی محروم کرد و از آن زمان تا به امروز سرشت این تنبیه خدا نصیب همه انسان ها شده. راستی خدا کیست؟ ذات او چیست؟ صفات او چیست؟ و اینکه چگونه ما قادر هستیم او را آنطور که هست بشناسیم و نه آنطور که ما خیال میکنیم که هست؟ در برنامه های آینده به این سوال ها پاسخ خواهیم داد و در حقیقت سعی میکنیم مطابق کلام و خودکشفی خداوند خود خدا را بشناسیم. اما امیدوارم که دوستان عزیز شما در این باره تفکر و تعمق کنید، ببینید که براستی چرا خدا انسانها را در آن واحد به خاطر یک خطا یا یک نافرمانی تنبیه کرد. نظریات خود را برام بفرستید و بگید که چطور شما خدا را میتونید بشناسید و آیا این خدایی که امروز در ذهن شما هست و تصویری که از این خدا دارید، این تصویر حقیقی است، همون خودکشفی خدا یکتاست، و یا تصویر تخیلی است که من و شما بر اثر شنیدن حقایقی در افکار خود به وجود آورده ایم.

هنری فرهن فرموده است که خدا موجوداتی متحد الشکل خلق نمی کند. هر انسانی موجودی متفاوت است و نمایانگر قوه خلاقیت خدا می باشد. اگر ما می خواهیم همسایگان خود را بنا به فرمان خدا یکتا چون خودمون محبت کنیم، باید آنها را همان گونه که هستند بپذیریم. زیرا خداوند فرموده است همسایگان خود را مثل نفس خود محبت کنیم.

0: خب دوستان عزیز، امیدوار هستم پیغام که امروز شنیده باشید سبب بشه که روی آن تفکر و تعمق کنید. میدونم که اشتیاق دارید خدا یکتا را بشناسید، طالب این هستید خدای حقیقی را پرستش کنید. میدونم که آتش عشق در قلبتون هست که خالق را بشناسید، خدایی که شما را دوست داره، محبت میکنه و میخواد امروز با او مشارکت داشته باشید. ولی سوال این است که از کجا راه تحقیق را شروع میکنید؟ آیا دلت خوشه که چون در خانواده مذهبی به دنیا آمده اید پس راه درسته؟ واقعیت اینه که در روز داوری این شما هستید که باید به خداوند پاسخ بدهید. در آن روز خداوند از شما خواهد پرسید که ای فرزندم، ای بنده من، چرا وقتی که کلام را به شما دادم آن را تحقیق نکرده اید؟ ما شما را تشویق میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید، چون در روز قیامت آن وقت جوابی خواهید داشت که به خالق خود بدهید که چرا راهی را که دارید طی میکنید پذیرفته اید. خوشا به حال کسانی که امروز حقیقت خدا را یافتند، زیرا افراد آزاد هستند و آزادی از جانب خداوند است.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

تو را در زمینی که یهوه می دهد انبارهایت را برکت می دهد بر هر چه

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید، آیه 6، تا شما را چیکار کنه؟ او شما را در وقت معین سرافراز فرماید. بعضی از ما انتظار داریم که مردم ما را احترام بکنن. نمیدونم، باید مردم به زور بگیم ما را احترام کنید یا خودمون باید کاری بکنیم که خدا ما را محترم بداره. من فکر کنم احترام شدن یک چیز طبیعی است. اگه یک شخصی مورد احترام قرار میگیره، این خداست، طبیعتاً او رو اینجوری میکنه. من نمیتونم انتظار داشته باشم که اینجا ای من موعظه کنم بعد همه باید بیاد بعد از موعظه از من تشکر کنه. با دلار راست بشید برای من. یا شما همینطور انتظارات بی جای داشته باشید. باید که زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم تا اینکه او ما را در وقت معین سرافراز بکند. چقدر عالیه. ما منتظر نباشیم که نیازی نداشته باشیم برای اینکه مردم ما را احترام کنن. اصلا حق ما نیست ما را احترام کنن. به چه حقی ما انتظار احترام داریم؟ اگه عیسی مسیح زیر پا قرار گرفت، پایمال شد، من کی هستم؟ مگه من دنبال رو نیستم؟ مگه من شاگرد عیسی مسیح نیستم؟ کلمه شاگرد، شاگرد او مگه نیستم؟ و بزرگترین، یکی از بزرگترین عنوانایی است که ما باید دوست داشته باشیم، شاگرد استاد خودمون، مثل او باشیم. یکی از مزایای این کار این است که اگه ما فروتن بشیم مثل یوسف و موسی که بعد خدا اونها رو واقعا برافراشت، خیلی نمونه ها هست در کتاب مقدس که نمیخوام وقتتون رو بگیرم. اگه ما بخوایم در زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم، بعد آیه 7 در مورد ما مصداق پیدا میکنه. اون موقع اجازه میدیم که خدا بارهای ما رو برگیره. خیلی جالبه. وقتی ما فروتنی میکنیم، مثل که همه رو میدیم به دست خدا. اون خداست که دیگه از ما توجه میکنه. خیلی راحته. بچه‌ها راحت راه میرید تو این دنیا. چرا؟ چون میدونید یکی اون بالا مواظبتونه. ولی وقتی خودتون این منتظرید افتخار کسب کنید، از دست میدونم که هستش. پس آیه 7 چی میگه؟ تمام اندیشه و غم و غصه و نگرانی خود را به وی واگذارید. چرا؟ زیرا که او برای شما فکر میکند. چقدر عالیه این آیه. تمام اندیشه خود را به او واگذارید. تمامشو. نمیگه اندیشه های گنده رو، اندیشه های کوچیکو برای خودتون نگه دارید. چون همون غم ها و نگرانی کوچولویه که انباشته میشه، تلمبار میشه و بعد پدر ما رو در میاره. اینقدر گنده میشه که دیگه ما نمیتونیم حرکت بکنیم. تمامشو، بزرگ کوچیک، به او واگذارید. و چقدر راحته که مسیحیان بتونن اینجوری فکر کنن. چند روز پیش درس اعمال رسولان داشتیم. به اونجا رسیدیم که پتروس رسول انداخته بودن تو زندان. خیلی جالبه. یکی رو بگیرن بندازن تو زندان، بعد فرشته بیاد مجبور بشه اینقدر سیخونک بزنن که بلند بشه از خواب. نگه وقتی فرشته اومد پتروس رو بیدار کرد. بلند شو. آباد پتروس خیلی تعجب کرد. این وقت شب کیه منو بیدار میکنه؟ تو زندان گرفته بود، خوابیده بود. چرا؟ چون که تمام اندیشش رو به خداوند داده بود. چون میدونست که خدا براش فکر میکنه. خدا را شکر. آیا ما میتونیم در این زندان راحت بگیریم بخوابیم؟ در زمان دانیال که اونو در چاه شیران بندازن همین جریان بود. نمیدونم کدوم آیه است که میگه دانیال رفت گرفت خوابید ولی پادشاه تا صبح نتونست بخوابه. خودش دستور بود اونو بندازن تو چاه شیران، خودش خوابش نمیبرد. خیلی جالب. اولین کسی هم که اومد نگاه کرد دانیال تو اونجایی؟ خیلی جالبه. چه آرامشی. تمام اندیشه خود را به خداوند واگذارید زیرا او برای شما فکر میکنه. این موقعی است که ما دیگه دنبال احترام خودمون نباشیم، دنبال ترسای خودمون نباشیم که چی خواهد شد. راحت میگیریم میخوابیم چون که میدونیم خداوند آبروی ما را حفظ خواهد کرد. آمین. خداوندی که به ما احترام خواهد داد. آمین. خداوندی که ما را از هر ترسی آزاد خواهد کرد و ما بی نیاز هستیم از این که مردم ما را تشویق کنن یا ما را تهدید بکنن یا ما را بخوان بکشن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این سومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد راه حل مشکل رنج و مرگ را می داند.

0: هیچ کس نمیتواند به تنهایی مشکل رنج و مرگ را حل کند. تلاش های زیادی برای مبارزه با این مشکل صورت گرفته، اما موفقیتی نداشته است.
1: شما چطور میتوانید بفهمید که خدا مشکل رنج و مرگ را واقعا حل کرده است؟ کتاب مقدس به ما میگوید که خدا به وسیله عیسی مسیح به عنوان واسطه‌اش 5 قدم برداشته تا مشکل رنج و مرگ را حل کند.
0: اولین قدم برای حل مشکل، عیسی یک انسان می شود. 1. چرا آمدن خود خدا به نزد ما بر زمین بسیار بهتر از فرستادن یک پیغام رسان است؟ اجازه دهید یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14 و متی فصل 8 آیه 17 را بخوانم. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. کلمه انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. عیسی مسیح همان خداست که طبیعت انسانی را بر خود گرفت و آمد تا بین ما بر این کره خاکی زندگی کند. وقتی دوست شما برایتان نامه‌ای یا کسی را بفرستد، این به هیچ وجه قابل مقایسه با اینکه خودش شخصا بیاید نیست. وقتی دوست شما به نزد شما می آید، به حرفهای شما گوش می کند. در مورد مشکلاتتان با شما همدردی می کند. شما را در آغوش می کشد، به شما کلمات تسلی بخش می گوید و به شما عملا کمک می کند. این همان کاری است که خدای کتاب مقدس برای مردم رنج دیده این جهان انجام داد. خدای کتاب مقدس فقط یک نماینده مثل یک نبی به نزد مردم جهان نفرستاد، بلکه او خودش آمد. او بدون اینکه طبیعت الهی خود را کنار بگذارد، طبیعت انسانی ما را بر خود گرفت و تا آنجا که ممکن بود در نزدیکی ما زندگی کرد. 2. چرا واقعیت تبدیل خدا به یک انسان در عیسی مسیح بسیار برتر از ظاهر شدن خدا به انسان است؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 7 را بخوانم. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده در آمد و شبیه انسان‌ها شد. عیسی مسیح چون یک خدای مقتدر در آسمان ظاهر نشد، بلکه او در میان ما چون یک انسان معمولی زندگی کرد. اگر عیسی مسیح فقط در آسمان چون خدای مقتدر ظاهر می شد، او نمی توانست با ما در مورد مشکلات طرد شدگی، رنج و مرگ در این جهان همدرد شود. در نتیجه ما مردم در این کره خاکی او را به عنوان یک واقعیت در تاریخ انسانی خود نمی پذیرفتیم. اما عیسی مسیح یک شخص واقعی در دنیا و تاریخ ما است. او یک اسطوره و یا شبحی که برای لحظاتی در آسمان ظاهر شد نیست. او برای بیش از 30 سال در بین ما زندگی کرد و هزاران نفر از مردم او را شخصا می شناختند. معجزاتش را با چشمان خود دیدند. تعالیمش را با گوش خود شنیدند. با دستان خود او را لمس کردند و شفا و تازگی او را تجربه نمودند و او با احساسات، وسوسه ها و سختی های زندگی آنها شریک شد. راه خدا برای حل مشکل گناه، رنج و مرگ تبدیل شدن به یک انسان بود. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با انسان شدن حل نمود. او در میان مردم زندگی کرد و با نیازها و رنجهایشان همدرد شد.
1: قدم دوم برای حل این مشکل، عیسی یک خادم گردید. 1. چرا آمدن عیسی به عنوان یک خادم به کره خاکی ما بسیار مهمتر از آمدن به شکل یک حاکم مقتدر بود؟ اجازه دهید مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 را بخوانم. پس عیسی همگی شاگردان را فرا خوانده گفت: می‌دانید که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی می‌کنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس. هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و هر که می‌خواهد از دیگران بزرگتر باشد، باید غلام همه باشد. من نیز که مسیح هستم نیامده‌ام تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. عیسی مسیح به عنوان حاکم مقتدر به این جهان نیامد، بلکه به عنوان یک خادم فروتن آمد. اگر او چون یک حاکم مقتدر به این جهان می آمد، از موقعیت، ثروت و قدرت خود برای مجبور کردن مردم برای خدمت به خودش استفاده می کرد و مردم او را به خاطر دلایل خودخواهانه اقتصادی یا سیاسی خدمت می کردند. اما عیسی مسیح چون یک خادم متواضع آمد. او برای خدمت شدن نیامد، بلکه برای خدمت کردن به مردم. او کسی را تهدید نکرد، ولی تعلیم داد. او هرگز کسی را مجبور نکرد، بلکه متقاعد نمود. او با افراد با نفوذ و نیرومند یا اشخاص مشهور و ثروتمند معاشرت نکرد، بلکه با طرد شدگان و گناهکاران. آیا هنوز دلیل رنج را به یاد می آورید؟ مردم به خاطر بدون خدا بودن رنج می کشند. آنها مشتاق نیستند که خدای کتاب مقدس را خدمت کنند و مردم به خاطر شرارتشان رنج می کشند و مشتاق خدمت به دیگران نیستند. رنج بسیار زیادی در این جهان وجود دارد، چون هیچ کس نمی خواهد خادم باشد. همه آرزو می کنند به وسیله دیگران خدمت شوند. اما عیسی مسیح آمد تا در بزرگترین نیازها و رنجهای ما را خدمت کند. عیسی مسیح آمد تا کسانی را که احساس می کردند گم شده بودند بجوید. او آمد تا مردم را از گناهانشان، رنجهایشان و داوری خدا نجات بخشد. راه حل خدا برای مشکل گناه، رنج و مرگ و خادم بودن است. 2. عیسی مسیح برای خدمت چه نمونه ای را به پیروانش می دهد؟ در یوحنا فصل 13 آیه 4 الی 5 و آیه 12 الی 15 عیسی مسیح پاهای شاگردانش را می شوید. رسم شستن پاهای کثیف مهمان ها وظیفه ای بود که توسط پست‌ترین غلام خانه انجام می شد. هیچ کدام از شاگردان نمی خواستن از هم کوچکتر باشند و دیگران را خدمت کنند. به هر حال عیسی برای آنها نمونه ای فراموش نشدنی باقی گذاشت و خدای کائنات وظیفه کوچکترین غلام را انجام داد. او چون یک معلم شاگردانش را خدمت کرد. عیسی مسیح بهترین نمونه یک خادم است. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با خادم شدن حل کرد. او نیاز انسانهای خرد شده و رنجور این جهان را در نظر گرفت.
0: قدم سوم برای حل مشکل، عیسی بر روی صلیب مرد. چرا باید عیسی در گذشته می مرد؟ اجازه بدهید از عهد عتیق مثالی بزنیم که مربوط به زمان پیش از آمدن مسیح می گردد. در عبرانیان فصل 9 آیه 7 و آیه 18 الی 22 ما می خوانیم که پیمان عهد عتیق تنها با ریخته شدن خون تأثیر پیدا می کرد. شریعت می گوید بدون ریخته شدن خون بخششی نیست. پس به عنوان زمینه‌ای برای آینده خدا از قومش قربانی حیوانات می‌خواست. به طور سمبولیک حیوان ذبح شده جای شخص گناهکار را می‌گیرد. هر سال کاهن اعظم با خونی وارد معبد می‌شد که برای بخشش گناهان خود و همه قوم تقدیم می‌کرد. با این وجود مردم به خاطر گناهان خود شرمنده بودند و احساس گناه می‌کردند. خون قربانی حیوانات نمی تواند گناه، احساس تقصیر و خجالت را بردارد، چون حیوانات و انسانها بسیار با هم متفاوتند. قربانی حیوانات تنها یک سمبول بود که به مردم گناهانشان را یادآوری می کرد و به این حقیقت اشاره می نمود که در آینده قربانی کاملی برای گناهان ضروری می باشد. به منظور حل مشکل گناه انسان و رنج او یک انسان می باید قربانی می شد. آن انسان کامل که باید قربانی می شد کیست؟ عیسی مسیح آن انسان کامل بود که باید قربانی شود. بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 8 عیسی مسیح خدایی بود که خود را فروتن ساخت، طبیعت انسان را گرفت و انسانی در تاریخ انسانها گردید. بر طبق عبرانیان فصل 4 آیه 15 و فصل 7 آیه 6 الی 27 او کاملا بدون گناه، مقدس، بی تقصیر، پاک، جدا از گناهکاران و برای ابد کامل بود. بر طبق یوحنا فصل 10 آیه 11 الی 18 او به خواست خود زندگیش را کاملا داوطلبانه تقدیم کرد و بر طبق یوحنا فصل 1 آیه 29 و فصل 3 آیه 16 الی 17 او تنها انتخاب خدا برای مأموریت مردن و نجات دادن جهان بود. در حالی که خدا به انبیایش در عهد عتیق فرمان می‌داد تا پیغامش را به گوش قوم برسانند، خدا تنها به عیسی مسیح فرمان داد تا زندگیش را برای پاک کردن گناه تمامی جهان بنهد. این مأموریت به هیچ انسان دیگری داده نشد. در تمام تاریخ جهان تنها عیسی مسیح تمام این چهار شرط را داشت. عیسی مسیح انسان است. عیسی مسیح بی گناه است. عیسی مسیح می خواهد بمیرد و عیسی مسیح این مأموریت را از طرف خدا دریافت می کند تا برای گناهان این جهان قربانی شود. سه مشخصه منحصر به فرد عملی قربانی شدن عیسی مسیح را نام ببرید. 1. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 12 عیسی مسیح با خون حیوانات قربانی را انجام نداد، بلکه با خون خودش و به همین دلیل فدیه جاویدانی را برای ایمانداران کسب کرد. 2. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 24 عیسی مسیح در هیچ معبد زمینی خدمت نکرد، بلکه در معبد آسمانی جایی که او به نیابت از ما مستقیما در حضور خدای زنده خدمت می کند. 3. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 25 الی 26 عیسی مسیح خودش را بارها و بارها قربانی نکرد، بلکه او تنها یک بار در تاریخ قربانی شد تا تقصیر، شرم، محکومیت و قدرت گناه را بر خود بگیرد. چرا عیسی مسیح می باید بمیرد؟ 1. بر طبق رومیان فصل 5 آیه 6 الی 10 عیسی مسیح می بایست بمیرد تا خشم مقدس و عادلانه خدا را در مورد گناهان ما بردارد. گناهان ما را دشمنان خدا ساخت، اما مرگ عیسی مسیح قربانی کفاری گردید که عدالت و قدوسیت خدا را راضی ساخت. مرگ او مجازات گناهان ما گردید. اگر خدا گناهان ما را مجازات نکرده بود، او نمی توانست مقدس و عادل بماند. خدای مقدس و عادل کتاب مقدس باید گناه را مجازات کند. مرگ عیسی مسیح برای خدای قدوس و عادل کتاب مقدس این را ممکن می سازد تا ما را عادل بشمارد، یعنی گناهان ما را ببخشد. 2. عیسی مسیح باید بمیرد تا ما را به نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی دهد. گناهان ما را از خدا جدا کرده، اما مرگ عیسی مسیح پلی گردید که راه بازگشت به سوی خدا را گشود. مرگ او مصالحه خدا با ما گردید. اگر خدا ما را با خودش آشتی نداده بود، او نمی توانست بخشنده، رحیم و یا پرمحبت باشد. خدای رحیم، بخشنده و پرمحبت باید گناهکاران را با خودش آشتی دهد. مرگ عیسی مسیح این را برای خدای رحیم، بخشنده و پرمحبت کتاب مقدس ممکن می سازد تا ما را با خودش مصالحه دهد، یعنی ما را جزو قوم خود بسازد. صلیب عیسی مسیح تنها مکانی برای دنیا در طول تاریخ است که عدالت خدا و محبت خدا یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده و در هماهنگی کامل با هم می باشند. خلاصه، عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با مرگ بر روی صلیب حل کرد.
1: قدم چهارم برای حل مشکل، عیسی از مردگان قیام کرد. آیا قیام عیسی مسیح واقعا اتفاق افتاد؟ بله، شاهدان عینی مرگ و قیام او و همینطور مدارک باقی مانده از آن زمان از هر واقعی تاریخی ثبت شده در جهان بیشتر است. قیام عیسی مسیح از بین مردگان معجزه خداوند است. معجزات قابل اثبات یا رد به وسیله علوم تجربی نمی باشد. معجزات متعلق به علم تاریخ و حقایق تاریخی بر اساس و وابسته به شاهدان می باشد. برای زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح شاهدان بسیار بیشتر از هر واقعی تاریخی دیگر در جهان وجود دارد. به علاوه ثابت شده که این شاهدان از بالاترین درجه صداقت اخلاقی برخوردار هستند و شهادت‌هایشان توسط باستانشناسی و مدارک تاریخی غیر مسیح تایید می‌گردد. اگر عیسی مسیح از بین مردگان قیام نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 الی 20 را بخوانم. و اگر مسیح زنده نشده، ایمان شما نیز بیفایده است و هنوز زیر محکومیت گناهانتان هستید. در این صورت تمام ایماندارانی که تا به حال مرده اند نابود شدند. اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت‌تریم. اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. اگر عیسی مسیح از مردگان قیام نکرده بود، آنچه با مرگش انجام داده بود کاملا بی استفاده می گردد. برای افرادی که زنده بودند، ایمان داشتن به یک منجی مرده بی حاصل بود. برای افراد در حال مرگ، امید به یک منجی مرده بسیار ناامید کننده می باشد. دیگر هیچ امید و هیچ حیاتی پس از مرگ وجود نمی داشت. همه چیز با مرگ پایان می یافت و مرگ فاتح نهایی می گردید. اما عیسی مسیح از بین مردگان برخاست و او زنده است. او زنده است تا کار نجات خود را کامل سازد. در حالی که انبیای دیگر و رهبران مذهبی تمام جهان در قبرهایشان آرامیدند، عیسی مسیح زنده است و در همین لحظه فعالانه برای نجات مردم عمل می کند. نه مرگ جاودانی بلکه حیات جاودانی فاتح نهایی خواهد بود. فواید قیام عیسی مسیح برای مسیحیان چیست؟ رومیان فصل 6، افسسیان فصل 2 و اول قرنتیان فصل 15 به روشنی تعلیم می دهد که قیام عیسی مسیح فواید زیادی دارد. یکی از بزرگترین فواید آن این است که مسیحیان در همین زندگی، زندگی دگرگون شده را تجربه می کنند. فایده بزرگ دیگر آن این است که مسیحیان جسمی کامل و غیر فانی را در قیام همه مردگان در آینده دریافت می کنند. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با قیام از بین مردگان حل کرد. برای مسیحیان قیام او یک زندگی دگرگون شده را در زمان حال به همراه بدنی تبدیل شده در آینده و در زمین جدید تضمین می کند.
0: پنجمین قدم برای حل مشکل. عیسی به آسمان صعود کرد. اقتدار و کار عیسی مسیح در آسمان چیست؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 را بخوانم. بنابراین خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. اجازه دهید من از افسسیان فصل 1 آیه 20 الی 23 هم بخوانم. خدا عیسی مسیح را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد، مقامی که برتر از منزلت هر پادشاه و رئیس و سلطان و رهبر این دنیاست. بلی، مقام او بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری چه در این دنیا و چه در دنیای آینده می باشد. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد، کلیسایی که در حکم بدن اوست. و اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 25 الی 26 را هم بخوانم. زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد، آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید نابود و مغلوب شود. عیسی مسیح بعد از قیامش از بین مردگان به آسمان صعود نمود. به او بالاترین مقام و برترین اقتدار در تمام کائنات داده شده است. او خداوند و پادشاه و حاکم تمام کائنات است و بر تمام کائنات حکومت می کند تا روزی که همه چیز در زیر پاهای او قرار بگیرد. یک روز همه در مقابل او چه مشتاقانه چه غیر مشتاقانه زانو خواهند زد و می گویند که او خداوند است. عیسی مسیح همچنان سر تمامی ایمانداران در همه کلیساها می باشد. او با لطف و توجه به کلیسا بر تمام جهان حکومت می کند. او با کلامش که در کتاب مقدس ثبت کشته و به وسیله روح القدسش که در قلبها و زندگی مردم کار می کنند و به وسیله فرشتگان که از قومش محافظت می کنند و مخصوصا داوری خدا را بر جهان مقرر می کنند، بر این جهان حکومت می کند. کار عیسی مسیح در داوری نهایی و در احیای خلقت به اوج خود می رسد. تنها مسیحیان حقیقی و عدالت در زمین جدید ساکن می گردند. کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر چیست؟ اجازه دهید عبرانیان فصل 7 آیه 25 را بخوانم. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات دهد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند. یک کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر این است که مردم را کاملا نجات بخشد. بنابراین او برای آنها دعا می کند. در بحرانهایشان به آنها کمک می کند و با آنها همدردی می نماید. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 29 او تضمین می کند که هیچ ایمانداری در او هرگز به وسیله خدا محکوم نگردد. که هیچ ایمانداری در او کمبودی برای چیزهای واقعا ضروری نخواهند داشت و هیچ ایمانداری در او هرگز از محبت خدا جدا نخواهند ماند. این کار عیسی مسیح در همین لحظه در حال تحقق یافتن است. همین حالا عیسی مسیح دعا می کند که شما نیز او را بشناسید، نجات بیابید و در زندگی تازه و فوق‌العاده او شریک شوید. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با صعود به آسمان حل نمود. او از آسمان بر روی زمین کار می کند تا گناهکاران را نجات بخشد و تمام افراد شریر را به زیر بیاندازد.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، شما به این سوال چه جوابی می دهید که پاسخ درست یا مناسب به خدا در مقابل کاری که او برای ما انجام داده چیست؟ ما به این سوال فردا پاسخ خواهیم داد. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
2: شاکبر

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

دوستان مسیحی، بر اساس کلام خدا همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 28. به صورتی دیگر می توان گفت که به موجب این آیه هر چه در زندگی دوستداران و مطیعان خدا رخ می دهد به نفع آنان است. بیایید با ایمان و اطمینان به خدا بگوییم: ای پدر آسمانی، ای پدر حکیم و نیکو، من تو را دوست دارم و می خواهم مطابق خواست و اراده تو زندگی کنم. مطمئن هستم که تو بر عالم هستی تسلط کامل داری و همه چیز تحت اختیار و کنترل توست. تو از تمام جزئیات زندگی من با خبری و خوب می دانی که در زندگی من چه می گذرد. پدر، از آنچه که در زندگی من واقع شده و واقع خواهد شد استفاده کن و مرا هرچه بیشتر شبیه پسرت مسیح گردان. در نام پسر یگانه‌ات مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنی.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما عزیزان شنونده، با قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه تمامی کتاب‌های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 12 آیه های 10 تا انتهای فصل رسیدیم و وحی دوم در قسمت سوم از کتاب زکریا رو ادامه میدیم. قسمت سوم از فصل 9 تا 14 است و این وحی دوم از فصل 12 آغاز میشه. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف که در استودیو تشریف دارن خوش آمد بگم. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میگم به شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب.
1: برادر یوسف اجازه بدید از آیه 10 به بعد رو بخونم. میفرماید من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا می گیرد ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی عشق خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادهشان مرده است. در آن روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای حدد رمون در دشت مجدون گرفتند برپا می کنند. تمام مردم روی زمین عزادار می شوند. هر خانواده جداگانه ماتم می گیرد. خانواده داوود، خانواده ناتان، خانواده لاوی، خانواده شمعی و بقیه خانواده ها هر کدام مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه. برادر، مقصود زکریا از این گفته ها از ابتدای آیه 10 چیه؟ من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. در ترجمه دیگه میگه و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت.
2: این کلام یا نبوت بعد از نجاتشون توسط خداوند از دست دشمنان به انجام خواهد رسید و نتیجه اینه که در قلباشون با فیض کار میکنه، با فیض مطلق تا توبه کنن و توبهشون اینجا شکل ماتم و گریه میگیره، چه قومی چه فردی. خواهر سنم، این امر توجه منو حقیقتا جلب میکنه و باعث میشه فیض مطلق خدا رو نسبت به همون قومی که اونو رد و مصلوب کرد ببینم و همینطور نسبت به شهری که خداوند فرمود که تردش کرده، خاندان داوود که مرکزش اورشلیم بود و ساکنان اورشلیم، شهری که سابقه ای ارزشی تاریخی در عهد جدید داشت. این شهر خداوند رو رد کرد و خداوند در لوقا 19:13 براش گریه کرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را میکشی و آنان را که نزد تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی. اونا ردش کردند، اما به خاطر غنا و پری فیض خداوند او صعود کرد. خداوند از کوه زیتون که در مقابل شهر اورشلیم صعود کرد. بعد روح القدس بر کسایی که در بالاخانه‌ای در شهر اورشلیم جمع شده بودند نزول کرد. وقتی خداوند به شاگردانش فرمان داد موعظه کنن، بهشون فرمود از اورشلیم شروع کنن.
1: همینطور اولین کلیسا در اورشلیم تأسیس شد. برادر، توضیح این فیض و برکت چیه؟
2: انتظار داشتیم بعد از صلیب آتشی بفرسته که بسوزونتشون، ولی این اصل فیضه. این اصل رو پولس یا همون شاول ترسوسی تجربه کرد. یعنی کسی که به شدت کلیسا رو آزار میداد با فیض مطلق رحمت به دست آورد. همینم برای ما امروزه هست. وقتی شخص شریر یا تروریستی توبه میکنه و برمیگرده و مسیح نجات دهنده رو قبول میکنه، رحمت به دست میاره. هیچ حد و حدودی برای فیض نیست.
1: همینطوره. ما همیشه شنوندگان عزیزمونو در مقابل تفکر منطقی قرار میدیم. اینو قبلا گفتیم و دوست داریم یه بار دیگه هم تکرارش کنیم. چرا این منطقه عرب نشین و خاورمیانه همیشه با التهاب و آشوب و کشمکش ها و جنگ ها متمایز شده؟ خب یه شنونده عزیز ممکنه از خودش سوال کنه برای چی مثلا نمیشنویم این کشمکش ها و جنگ ها و مشکلات و انفجار ها و دشمنی ها مثلا در استرالیا، آمریکا یا اروپا نیست؟ چرا منطقه خاورمیانه و چرا منطقه اورشلیم به طور خاص دایره و مرکز کشمکشه؟ چون مسیح کفاره رو در اورشلیم مهیا فرمود. پس مسیح در اورشلیم بر شیطان پیروز شد و مسیح کار فدیه و بازخرید رو در اورشلیم انجام داد. پس اورشلیم دایره و مرکز سلطنت مسیح در آینده خواهد بود. به همین دلیل طبیعیه که این منطقه توی آتیشه و پر از آشوبه، چرا که ابلیس منطقه‌ای که توش با صلیب شکست خورده و درش مسیح در آینده به جلال خواهد رسید رو به آتیش میکشه. این تفسیر منطقی. قاعدتاً هر کسی الان داره به صدای ما گوش میده میگه چرا این منطقه در آتشه؟ با وجود همه معاهدات، همه کوشش‌ها و همه تلاش‌های صلح‌آمیز برای خاموش کردن شعله‌های جنگ در این منطقه همچنان در آتشه. ما سیاسی حرف نمی‌زنیم، بلکه نبوتی و کتاب مقدسی حرف می‌زنیم. کتاب مقدس به همون می‌فرماید این منطقه همچنان در آتش هست تا مسیح بیاد و پادشاهیش رو در این منطقه بنا کنه، یعنی تخت پر جلال سلطنتشو.
2: پادشاه صلح، شاهزاده صلح و سرور سلامتی در این منطقه.
1: پادشاه صلح شیطانو در اورشلیم شکست خواهد داد و مسیح خواهد اومد و در دایره پادشاهیش که از اورشلیم شروع میشه سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل شیطان این منطقه رو به هم میریزه. در اورشلیم ما فیض خداوند رو میبینیم که عمل میکنه. اول در اورشلیم خداوند طرد شد و بر روی صلیب در حالی که بیرون در رنج میبرد مرد. دوم در اورشلیم نزول روح القدس در روز پنتیکاست رو دیدیم. سوم در اورشلیم اولین موعظه به انجیل شروع شد. چهارمی و آخری در خلال بنای پادشاهی میتونیم در اورشلیم ریختن روح رو به عنوان باران آخرین ببینیم. ممنونم برادر یوسف عزیز، با اجازتون همراه شما و شنوندگان عزیز استراحت کوتاهی میکنیم و باز صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف در آیه 10 میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد. عجیبه که میبینیم نبوت ها درباره جزئیات مصلوب شدن و نه تنها صلیب بلکه حتی نیزه خوردن صحبت میکنه. میشه لطفاً درباره نبوت ها و دقت نبوت ها بهمون بگید؟ در داستان نیزه زدن چطوری میتونیم نبوت هایی صدها سال قبل از صلیب به این دقت داشته باشیم و احتمال وقوع اونا در یه شخص واحد چقدره؟
1: قبلا اشاره کردم که در عهد قدیم حداقل 333 نبوت وجود داره که در مسیح با دقیق ترین جزئیات به انجام رسیده، از اول تولدش تا صعودش. قصه نیزه زدن خیلی عجیبه که توسط یوحنای مبشر ثبت شده. چیزی که اون گفته معنیش اینه که قرار نبوده مسیح نیزه بخوره و هیچ دستوری هم از جانب پیلاتوس برای نیزه زدن به اون نبود.
0: همینطوره.
1: بلکه اون نیزه زدن یه کار خودجوش از جانب اون سرباز بود و این کار شنی و زشتی از نقطه نظر انسانی بود.
0: همینطوره، درسته. اون دستورات نظامی رو اجرا نمی کرد که اجرا نکردن اون دستورات براش مجازاتی در پی داشته باشه، بلکه خودش چون این کاری کرد.
1: کتاب مقدس در یوحنا 19 آیه 31 می فرماید چون جامعه با روز تهیه فصح مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سرا بشکند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. یعنی دوتا دزد هنوز زنده بودند. شکستن پاها منجر به حالت تسریع مرگ میشه. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ دستور این بود که مرگ هر ستاشون رو سرعت ببخشند. یکی از اون ستا مرده بود، خب ولش کردند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. آیا صحنه دیگه‌ای در تاریخ هست که توش ببینیم خدا کنترل امور رو در دست داره، حتی برای کارهای زشت و حتی بر حماقت و وحشیگری انسان؟
0: بله، امروز ما درباره وحشیگری داعش، وحشیگری قاتلان و کسایی که خودشونو منفجر میکنن و افراد بیگناهو میکشن میشنویم. همشون باید حساب پس بدن. اما چیزی که بهمون تسکین میده اینه که خدا تمام رشته ها رو در دست داره. خب چرا اون سرباز برادر با نیزه به پهلوی مسیح زد؟
1: اگه بخوایم از منظر انسانی بگیم، اون سرباز ازش متنفر بوده. با اینکه چیزی از مسیح ندید که باعث نفرتش بشه، ولی بازم نفرت داشت. اون سرباز داشت یه نبوت رو بدون اینکه بدونه به انجام میرسوند. نبوتی که قبل از این حادثه و بیشتر از 500 سال پیش اومده بود. زکریا اونو در فصل 12 گفته که قوم اسرائیل در آینده آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست. طبعاً زکریا درباره خودش حرف نمی زده، بلکه درباره اونی که نیزه خورد حرف می زد. و علی‌رغم این که این گفتگو منتسب به یهوه است، ولی کسی که نیزه خورد عیسی است، چرا که عیسی همون یهوه است.
0: همینطوره. این شکوه و فوق‌العادگی تحقق نبوت هاست. این کتاب مورد تهاجم زیادی این روزا قرار گرفته. خصوصاً عهد قدیم بهش خیلی حمله میشه. اگه هر شخصی فقط به خودش زحمت مطالعه میداد، از هجوم به کتاب مقدس دست بر میداشت. حقیقت اینه برادر یوسف که حوادث صلیب و نبوت های صلیب ما رو وادار میکنه با حیرت در برابر قدرت خدا بایستیم، چرا که این واقعاً کتاب خداست. یعنی مثلا یهودیان میخواستن مسیح رو قبلاً بارها به قتل برسونن و در بین این بارها یه بارش میخواستن از صخره پرتش کنن پایین. یا مثلا اگه میخواستن بکشنش و مطابق با شریعت علیهش حکم بدن، میتونستن سنگسارش کنن. چون سنگسار یکی از مجازاتهای منجر به مرگ مطابق با شریعت بود. اما خداوند اونا رو تحت سلطه رومیان قرار داد و اونا به مسیح تهمت زدن ولی ندینی، بلکه تهمت سیاسی تا محکوم بشه، ولی نه توسط یهودیان بلکه توسط رومیان. فرمود من پادشاه هستم و هر کی خودشو پادشاه بدونه جلوی قیصر ایستاده. بنابراین یهودیان نمیتونستن محکومش کنن ولی رومیان محکومش کردن. برادر رومیان چطور این کارو کردن؟ با سنگسار یا مصلوب کردن؟
1: با مصلوب کردن.
0: چرا؟
1: تا نبوتی که صدها سال پیش نوشته شده به انجام برسه. زیرا جسد آویزان از دار نفرین خدا را به آن سرزمین می آورد. بنابراین و دستها و پاهای مرا سوراخ کردند.
0: این دقت این کتابه. کتاب پیش رومون کتاب خداست. از این رو سربازی که نیزه به پهلوی عیسی زد، نه از دستورات نظامی پیلاتوس تبعیت می کرد، نه به میل خودش کرد، بلکه داشت نبوتی که در زکریا 12 اومده رو به انجام می رسوند. حتی وقتی عیسی به 30 سکه نقره فروخته شد، اونم یه نبوت در کتاب زکریا بود. تمامی جزئیات مرگ مسیح به معنای واقعی مطابق نبوت‌هایی که صدها سال پیش بود به انجام رسید.
1: اینجوری نبود که یه جماعت و گروهی از یهودیا به سرشون بزنه که مسیح رو مصلوب کنن، همونطوری که همیشه میشنویم.
0: بله، تازه یه سریام هستن که میگن نه نگران نباش، کسی که مرد اون نیست، مسیح بر روی صلیب نمرد. چطور بعد از تمام این ادله و شواهد این حرفو میزنن؟ او به صلیب کشیده شد و وارد محاکمه ها شد و اون محاکمه ها تو روز روشن و در عموم برگزار شد. محاکمه در دیوانخانه یا کاخ و محاکمه پیش قیافا و حنا پدر زن قیافا. اونا اومدن تا با مشعل و اسلحه دستگیرش کنن و وقتی مصلوب شد فهمیدنش و شنیدنش. وقتی نیزه به پهلوش زدن فهمیدن کی بود. چطور میگن مسیح اونی نبوده که بر روی صلیب مرد؟ چطور؟
1: خواهر سنم، اونا ادعا میکنن که مسیح بر روی صلیب نمرد. بعد از گذشت 6 قرن از ایمان میلیون ها آدم به این که او بر روی صلیب مرد و قیام کرد، آیا خدا سردرگم رهاشون میکنه تا یکی از راه برسه و حقیقت رو آشکار کنه؟
0: بله، ما ایمان داریم کسی که بر روی صلیب مرد خداوند عیسی مسیح بود. ما ایمان داریم حقیقتاً او مرد و همینطور حقیقتاً قیام کرد و تمامی نبوت‌های عهد قدیم اشاره به شخص مسیح، مرگ مسیح و رنج‌های مسیح و جلال و شکوه بعدش دارن. خب برادر جان، دوباره برمیگردیم و میگیم این اتفاق در آینده خواهد افتاد، زمانی که خداوند بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهد ریخت، آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. کلمه خواهند نگریست یعنی چی؟ همون جور که میدونیم اومدن مسیح برای روبودن کلیسا فقط توسط ایماندارا دیده خواهد شد. اما اینجا خواهند نگریست چه معنایی داره؟
1: اول اینکه این ظهور روبودن کلیسا نیست. خواهند نگریست به معنی ظاهر خواهد شد و هر کسی او را خواهد دیده. مخصوصاً وقتی به این منطقه میاد و پاش به کوه زیتون میرسه. کسایی که اون موقع از قومش حضور دارن به وضوح اونو خواهند دید. مورد عجیب اینه که اثر فرو رفتن نیزه در پهلوش از بین نمیره. همچنان اثرش روی جسم جلالی یافته هست و این باعث خواهد شد بفهمن که او ماشیهه، کسی که ردش کردن و او رو تسلیم رومیان کردن. طبعا این باعث خواهد شد قلباشون به توبه و ماتمی از ته دل هدایت بشه. ماتم در اینجا به معنی اینه که کسی ناراحتی عمیقشو با گریه زاری بلند ابراز کنه، چنان که در زبان مصری چنین اصطلاحی هست.
0: همینطوره. در آیه 11 می‌فرماید در آن روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای هدد رمون در دشت مجدون گرفتند برپا می‌کنند. چه رابطه ای بین موضوع ظهور مسیح و ماتم اونا با داستان ماتم مردم برای حدد رمون در دشت مجدون هست؟
1: این ما رو برمیگردونه به قصه مشهوری در عهد قدیم درباره مرگ آخرین پادشاه متقی قبل از اسارت، کسی که بهش امید بود و اون یوشیای پادشاه بود. وقتی نکو فرعون مصر اونو کشت، جسد اونو در عرابش گذاشتند که از کوچه های اورشلیم عبور می کرد و به سمت مقبره پادشاهان می رفت تا دفنش کنند. این مرد بسیار محبوب و جوان بود و تمامی امت بهش امیدوار بودند. وقتی مرد، خب مراسم خاکسپاری سراسر اندوه، درد، اشک و گریه بود. نه تنها فرزندان یا خانوادش، بلکه تمامی پادشاهی یهودا رو ماتم پر کرد. این شد که ماتم برای یوشیا نشونه و نمونه عزای ملی و ماتمی شدید و عمیق شد.
0: همینطوره. بنابراین این اشاره تاریخی به حادثه مرگ یوشیا توسط زکریاست که در دوم تواریخ 35 آیه 24 اومده. بعد زکریا با ماتم خانواده ها یا قبایل شروع میکنه. اما قبل از اینکه به بیان جزئیات ماتم خانواده ها و توضیحشون بپردازیم، چرا شروع به تقسیم طبقات خانواده هایی کرد که عزادار خواهند شد؟
1: چون میخواد اینو بگه که این یه تأثیر موقتی نیست، بلکه اینجا ماتمی همراه با توبه از تمامی طبقات و اقشار قوم یهوداست که در اون زمان و مکان وجود خواهد داشت.
0: این صرفاً یه توبه قومیتی نیست، بلکه حتی توبه خانوادگی. خانواده ها و قبایل توبه خواهند کرد.
1: درسته.
0: برادر جان، میخواییم بدونیم مقصود از خانواده ناتان، خانواده لاوی، خانواده شمعی چیه؟
1: اینجا ما درباره چهار خانواده میخونیم. چهار قبیله و خانواده مشهور. و اینم بیانگره یه موضوعیه. خانواده داوود بیانگر خانواده پادشاهیه، چون از اون از خانواده داوود پادشاهان اومدن. بعد خانواده ناتان. ناتان نبییه که بعد از گناه داوود توبیخش کرد، پس بیانگر انبیاست. خانواده لاوی که ازش کاهنان یا کهانت میاد، بیانگر کهانته. در آخر خانواده شمعی. بعضی از مفسران میگن این ممکنه شمعون باشه که دربارش یعقوب گفته بود: شمعون و لاوی مانند یکدیگرند، آنها شمشیرهای خود را برای ظلم به کار میبرند. و این بهمون درباره اکثر مردم ظالمی که در میان قوم اسرائیل بودن میگه. برای جنبندی بگم تمامی اقشار قوم، چه کسانی که از پادشاهانن، چه کسانی که از انبیان و چه کسانی که از کاهنان و از اشخاص بارز در شرارتن، همگی ماتم خواهند گرفت. همینطور این بهمون نشون میده همونطور که گفتین، توبه، ماتم و گریه‌زاری حقیقیه نه ظاهری.
0: این منو یاد آیه‌ای که پولس رسول در دوم قرنتیان 7 گفته میندازه. می‌فرماید وقتی متحمل چنین رنجی می‌شوید و آن را اراده خدا می‌دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می‌گردد. غمگین بودن اشکالی نداره. خوبه که گناهکار غمگین باشه و ممکنه چند روزی براش طول بکشه. این بهتر از نتایج سریعیه که مردم تحت تأثیر موعظه دچار احساساتی زودگذر میشن. یعنی این هیجان و اشتیاق سریع هم فروکش میکنه. توبه لازمه. عشق و زاری حتی برای ایماندار لازمه.
1: همینطوره. اگه ایمانداری گناه کرد، لازمه پشیمانی و ندامت حقیقی وجود داشته باشه و توبه هم ممکنه چند روزی زمان ببره. ماتمی همراه با غم و محکوم کردن خود و توسل به پهلوی نیزه خورده.
0: دقیقا. ممنونم برادر جان، به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنونده عزیز، همونجوری که در قسمت امروز یاد گرفتیم، من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت و این در آینده واقع خواهد شد، وقتی مسیح بر قوم خودش ظاهر میشه و اونا میبیننش. اومدن مسیح برای روبودن توسط همه دیده نمیشه، بلکه فقط ایماندارای کلیسای حقیقی او را خواهند دید. ولی این کلام مرتبط با کلیسا نیست، بلکه مرتبط با خاندان داوود و ساکنان اورشلیم. بنابراین ظهوری عیانه، آشکاره. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا می‌گیرد ماتم خواهند گرفت. خداوند رهبریشون خواهد کرد تا به تلخی ماتم بگیرن، تا از گناهانشون توبه کنن و او رو بپذیرن. اما اجازه بدید بگم که بعضی ماتم‌ها و غم‌ها برای بعضی گروه‌های مردمی که مرتبط با فصل‌ها و موقعیت هاست. مثلا میتونیم ببینیم که بعضی یهودی‌ها سراغ دیوار ندبه غربی میرن و کلی گریه میکنن. اما آیا این گریه و ماتم به توبه هدایتشون میکنه؟ مطلقاً. پس چه ماتمیه که به توبه هدایت میکنه؟ ماتمی که مسیح نیزه خورده رو در مقابلشون به تصویر بکشه و باعث بشه به او متوسل بشن و در کارش بر روی صلیب پناه بگیرن. انگار میخواسته بهشون بگه که مهم نیست اونجا چقدر گریه کنین، فایده نداره. ولی وقتی برای گناهانتون ماتم میگیرین و وقتی مسیح که نیزه خورد و میپذیرین، کسی که دستا و پاهاش با میخ سوراخ شده، فقط اون موقع است که ماتم به شادی بدل میشه. تویی که میری جلوی دیوار ندبه غربی گریه میکنی، گریت فایده ای نداره مگه اینکه مسیح رو بپذیری. تویی که برای یه ماه در سال ماتم میگیری یا خودتو حقیر میکنی یا روزه میگیری یا تو ماهای دینی خاصی گریه میکنی، گریت، روزت و ماتمت فایده ای نداره مگه اینکه مسیح این قربانی عظیم رو بپذیری. حتی تویی که مرگ مسیح رو سالی یه بار جشن میگیری و درد و رنجش رو در هفته مقدس با مظاهر غم به اشتراک میذاری، غم و اندوهت بیفایده خواهد بود مگه اینکه در پهلوی نیزه خورده او پناه بگیری. و کتاب مقدس بهمون تعلیم میده که غم محکوم کردن گناهه. غم به خاطر وضعیت محکوم کردن خود، عادل شمردگی خدا و پناه گرفتن در پهلوی نیزه خورده مسیحه. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا می‌گیرد ماتم خواهند گرفت. شنونده عزیز، ممکنه به خاطر اسم مسیح از مردم آزار ببینی، اما دوست دارم ازت بپرسم آیا تو پیرو و حقیقی مسیح هستی؟ وقتی ماتم می‌گیری آیا مثل یه پیرو و حقیقی مسیح ماتم می‌گیری؟ و آیا تو غم و اندوهت به خاطر اینه که پیرو و حقیقی مسیحی و وقتی صلیب و حمل می‌کنی شرم و پشت سر مسیح تحمل می‌کنی؟ عزیز، یگانه غمی که به شادی ابدی هدایت می‌کنه غم به خاطر گناه و محکوم کردن خود و بعد قبول کردن مسیح و کفاره مسیح. تا قسمت جدید، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 20. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادن و به طرف قبر رفتن. هر دو با هم می دویدن، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمال که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی‌دانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و با آنها گفت: من خداوند را دیدم. و سپس پیغام او را به آنان رسانید. در غروب روز یک شنبه، وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست‌ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند، بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد.
2: یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند: ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم، باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی انقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند روی دیگر زندگی ما را درخشان ساخته است. روز 65 از شماره 3 نان روزانه ما، به خاطر امروز شاد باش عنوان و مزمور 118 آیات 14-24 متن امروز ما از کلام خداست. ادیت شافر در کتابش به نام پرنده قالیچه نما تابستانی را توصیف می کند که همسرش فرانسیس به مدت 3 دور از خانه در اروپا به سر می برد. ادیت دلتنگ از دوری شوهرش به همراه خواهرش جانت و فرزندانشان تصمیم می گیرند برای مدتی در مدرسه‌ای در کیپ کاد اقامت کنند. آنها در این مدت هزینه را بین خود تقسیم کردند. اتومبیل نداشتند و هر روز ماجرای تازه‌ای برای 5 فرزندشان خلق کردند. ادیت سالها بعد در نگاه به گذشته از آن تابستان چنین یاد می‌کند: بعد از آن زمان هیچ وقت چنان ساعاتی با آنها نداشتم. لحظات گرانبهای زندگی در زمان خود باید بی همتا شمرده شوند و نباید با حسرت چیزهای دیگر این ساعات را تلف کرد. دیدگاه ادیت کلیدی است تا کلمات مزمور 118 آیه 24 را به کار ببندیم. در زمانهای سخت وسوسه می شویم تا انسانهایی منفعل باشیم که فقط گذشت طوفان زندگی را تماشا می کنند. اما خداوند ما را دعوت می کند تا موقعیت‌های کنونی را در دست بگیریم و سوگوار چیزهایی نباشیم که در اختیار نداریم. چون خدا این روز را آفریده، می توانیم به پشت درهای بسته نگاه کنیم و به آدمها و موقعیت‌هایی که در دست داشتیم نگاهی دوباره بیندازیم. گرامی داشت ارزش آن روزها خوشی و شادی خداوند را برای ما به ارمغان می آورد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است. این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

گفت عیسی من دوا آورده ام، هم دوا و هم دعا آورده ام. ساکنان شهر قربت را بگو، من پیام آشنا آورده ام. جمع آیید ای مریضان جهان، گفت عیسی من شفا آورده ام. عزیزان جوان شنونده، در انجیل شریف می خونیم که عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. عیسی مسیح امروز زنده است و همانند گذشته نجات میده، شفا میبخشه و میرهانه. امیدواریم برنامه‌ای که به شما تقدیم میکنیم وسیله بشه که به عیسی خوب و بی‌نظیر رو بیارین و خودتون برکات او رو تجربه کنین.

جوانان عزیز، خوشحالیم که میتونیم ماجرای زندگی یک زن و شوهر مسیحی رو که شاهد معجزات عیسی مسیح در زندگیشون بوده اند با شما در میان بگذاریم. شوهر مسیحی شرح میده: من حدود 15 سال پیش ازدواج کردم. همسرم رو دوست داشتم و زندگی تقریبا خوب و مرفهی داشتیم. این زندگی مشترک با شادی و موفقیت پیش میرفت تا اینکه واقعی برامون رخ داد. این واقعه سقط شدن اولین بچه‌مون در 2 ماهگی بود. چون این اولین سقط جنین بود، دکتر توجه چندانی به مسئله نشون نداد. پس از مدتی دومین جنین در 8 هفتگی سقط شد. دکتر پس از معاینه و بررسی همه جانبه متوجه نارسایی خونی در همسرم شد که این عارضه با مصرف دارو برطرف شد. ولی مشکل ما همچنان ادامه داشت و جنین سوم هم از بین رفت. پس از 2-3 سال رفت و آمد به مطب دکترهای مختلف و صرف پول زیاد، نهایتاً هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه سقط جنین‌ها به 7 بار رسید. بالاخره مجبور شدیم به شورای پزشکی در تهران مراجعه کنیم و با تلاش زیاد موفق شدیم برای معالجه به 1 کشور اروپایی سفر کنیم. بعد از گذشت ماه‌ها و مسافرت مجدد و مراجعه به دکترها و پروفسورهای مجرب اروپایی و از دست دادن پول هنگفت، با دست خالی و با خستگی و پریشانی و تجربه دردناک 3 سقط جنین دیگر به ایران بازگشتیم. در این چند سال زیر قرض سنگینی رفتیم و من سخت کار می‌کردم تا بدهی‌ها رو بپردازم. برای مدت 4 سال رابطه خود رو با دکترها کاملا قطع کرده بودیم و بیشتر سراغ داروهای گیاهی می‌رفتیم و دستمون رو به نذر و نیاز و دعا نویسی و این جور خرافات دراز کرده بودیم. ولی باز مشکل سر جای خودش بود و هیچ گرهی از کار ما باز نمی‌شد و تعداد سقط جنین‌ها به 11 رسید. پس از مقداری تلاش و دوندگی دوباره به اروپا برگشتیم، اما این بار تصمیم گرفته بودیم که هر طور شده در اونجا بمونیم تا مشکل ما حل بشه. به همین منظور به خاطر مسائل اقامت مجبور شدیم که به کلیسای ایرانیان آن شهر بریم. هدف من این بود که از طریق کلیسا به 1 سری اطلاعات برای رفع مشکلات اقامتی دست پیدا کنم. چند جلسه‌ای که به کلیسا رفتم، از پرستش و نیایش اونها تحت تاثیر قرار گرفتم و از روابط و برخوردهای اعضای کلیسا خیلی کنجکاو شده بودم که باید دلیلی وجود داشته باشه که اینقدر مردم خالصانه و با شادی خدا را پرستش می‌کنند.

یک روز بعد از اتمام جلسه کلیسایی، عده‌ای برای دعا به قسمت جلوی کلیسا رفتن و من هم به اونها ملحق شدم. همه در حال دعا بودن و من نیز اینطور با خودم دعا کردم: خداوندا، تو از وجود من آگاهی، تو از مشکلات و پستی و بلندی زندگی من با خبری. من بزرگترین مشکل خود رو به حضور تو میارم و اگر تو واقعا اینجا هستی و خدای شفا دهنده میباشی، منو شفا بده. همینطور که مشغول دعا بودم، در گوشهای من صدای زنگ عمیقی به صدا در اومد. کاملا احساس کردم که نیروی از گوشهای من به قلبم وارد شد و یک جمله شنیدم که: تو باید اول نجات پیدا کنی و در نجات تو شفا نیز هست. دریافتم که این از خداوند بوده و خودم رو واقعا به خداوند سپردم. گفتم: ای خداوند عیسی مسیح، از تو خواهش میکنم که وارد قلب من شو و از من انسانی نو بساز، آنطور که شایسته ای تو باشم. بعد از اتمام جلسه، من و همسرم به جلو رفتیم تا آقای واعظ مهمانی که به کلیسا آمده بود برای بچه دار شدن ما دعا کنه. ایشان برای ما دعا کرد و پس از دعا گفت که برید و اسم بچه رو هم انتخاب کنید، چون که او در راهه. در این زمان همسرم نیز عیسی مسیح را به عنوان خداوند قبول نمود و توبه کرد و حالا دیگه هر دو خدا را یک دل می پرستیدیم و شادی بزرگی به زندگی ما سرازیر شده بود. حالا من کاملا باور داشتم که عیسی مسیح قادر هر کاری رو برامون انجام بده. از اون به بعد تشنگی عجیبی برای شنیدن کلام خدا و پرستش و دعا در من ایجاد شده بود. چند ماهی از ایمان آوردن ما گذشته بود و من و همسرم خدا رو شکر می کردیم که گرچه به مدت 14 سال بچه دار نشدیم، ولی خدا از طریق این مشکل ما رو نجات داد. به همسرم گفتم: حالا که ما در خداوند شاد هستیم، پس بیا از پرورشگاه بچه ای بیاریم و سرپرستی او رو به عهده بگیریم تا خداوند هم از ما خوشنود باشه. برای این کار اقدام کردیم و موضوع رو با شبان کلیسا در میان گذاشتیم، ولی ایشان به من گفت: عزیزم، به خداوند وقت بده. بله، این حرف منو تکان داد، چون ما آن دعا و صحبت واعظ مهمان رو فراموش کرده بودیم. بعد از این صحبت با شبان کلیسا، 3 هفته گذشت که متوجه شدیم همسرم حامله است. هفته 8 رسید و این همون زمانی بود که هر بار جنین سقط می شد و به ماه 3 نمی رسید. شبی همسرم خوابی دید که بسیار تکان دهنده و عجیب بود و خوشحال شدیم که این از جانب خداوند بود. یک شنبه صبح که به کلیسا رفتیم، تمام خواب رو برای شبان کلیسا بیان نمودیم و ایشان گفتن که خداوند تو رو شفا داده و این بچه صحیح و سالم خواهد بود، و سپس همگی خداوند را برای این کار عظیمش شکر کردیم. بعد همه چیز به خوبی پیش رفت. در هفته 10 بود که ملاقاتی با دکتر متخصص داشتیم. آقای دکتر وقتی پرونده همسرم رو دید که 11 بار سقط جنین داشته و مشکلات دیگری رو نیز در پرونده او مشاهده کرد، پرسید: شما چه داروی مصرف کردین که این مشکلات حل شد؟ گفتیم: هیچ، فقط عیسی مسیح شفا داده است. دکتر گفت: واقعا یک معجزه رخ داده است. بله، همه چیز به خوبی پیش رفت و پسرمان که وعده خداوند بود، صحیح و سالم به دنیا اومد و خداوند دل ما رو شاد نمود. ما برای این موضوع به هر دری زده بودیم و چه خرج‌ها که نکردیم و چه افرادی رو که ملاقات ننمودیم. فقط عیسی مسیح بود که قدرت انجام این کار رو داشت و او در محبت عظیم خود ما رو نجات داد و سپس مسئلت دلمون رو به ما عطا فرمود.

در کتاب یوحنا فصل 5 از آیه 1 تا 9 داستانی نوشته شده است در مورد شخصی که به مدت 38 سال به مرضی مبتلا بود و در آنجا منتظر حرکت آب بود. و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد و در اورشلیم نزد بابزان حوضی است که آن را به عبرانی بیت هستا میگویند که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب می بودند و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. چون عیسی او را خابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت آیا می خواهی شفا یابی؟ مریض او را جواب داد ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که می آیم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی بدو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو، که در حال آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته روانه گردید. یکی از بزرگترین موضوعاتی که بشر معاصر را مورد آزار قرار می دهد موضوع انتظار هست. سلیمان می گوید امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل خواهد شد. مردم زیادی در دنیا برای حرکت‌های مخصوصی و متفاوتی منتظر هستند. یکی از این انتظارات طولانی موضوع شفا و سلامتی روحی و جسمی انسان است. مردی که 38 سال در کنار این آب منتظر شفا بود، منتظر حرکت آب بود، با عیسی برخورد می‌کند و عیسی مسیح بعد از 38 سال انتظار از او سوالی می کند که او مفهوم این سوال را درک نمی کند. عیسی می گوید می خواهی شفا یابی؟ مریض جواب می دهد ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد. اگر دقت کنیم عیسی مسیح هرگز از او نپرسید که آیا کسی داری یا کسی نداری. عیسی مسیح سوال نکرد در مورد حرکت آب، در مورد جریانات اطراف او، در مورد روابط مردم با او. عیسی سوال کرد خیلی شفاف که آیا میخوای شفا بیابی؟ جواب صحیح این بود بله آقا، میخواهم شفا بیابم. اما این شخص به خاطر 38 سال انتظار جواب این سوال را نمیتوانست به صراحت بدهد. او به همان موضوعاتی که در مغز خود، در فکر خود، در دل خود باور کرده بود و عادت کرده بود، در همانها میستاد. امروز عیسی مسیح از شخص من و شما سوال میکند آیا میخواهی شفا پیدا کنی؟ اگر میخواهی بساط کنار آب خوابیدن را و انتظار حرکت‌های دنیوی داشتن را جمع کن، بستر خود را جمع کرده برخیز و روانه شو. عیسی مسیح تنها یک سوال میکند و آن این که آیا میخواهی شفا بیابی؟ او نه راجب مذهب، نه راجب فلسفه، نه راجب علم، نه راجب منطق و نه هیچ چیز دیگر سوال نمی کند. رابطه عیسی مسیح، خدمت عیسی مسیح، کار عیسی مسیح، رسالت عیسی مسیح نه سخنان مذهبی است و نه فلسفی است و نه علمی است. او آمده است تا مریضان را شفا بدهد. به سوال عیسی مسیح به عنوان خداوندی که از آسمان به زمین آمده است، به عنوان کلمه زنده خدا تفکر کن. امروز روی سخن عیسی مسیح در این سوال با طبقه سنی مخصوصی نیست، ولی می تواند شامل حال مخصوصا نسل جوان بشود.
نسل جوانی که منتظر حرکت‌های مختلفی هستند، منتظرند که اتفاقاتی بیفتد، حرکت‌های ایجاد شود، این آب به حرکت در بیاید، این مسیر به جریان بیفتد. عیسی مسیح میگوید که منتظر حرکت هیچ چیز نباش. من به طور شخصی از تو دختر جوان، پسر جوان، از تو شخص جوان سوال میکنم، آیا میخواهی شفا بیابی؟ به این سوال فکر کن. این سوال نه سوال انسان است، نه معلم است، نه فیلسوف است، نه دانشمند است. سوال عیسی مسیح خداوند است. او از تو میپرسد، ای شخص جوان، آیا میخواهی شفا بیابی؟ تصمیم از تو، تدارک از من. من برای انجام این خواسته تو بر روی صلیب رفتم. لطفا با من این دعا را بکن. قلب خود را باز کن و بگو خداوند، لبیک، بله ای خداوند. بعد از سالها مشکلات، امروز پیام تو را میشنوم که تو از من سوال میکنی آیا میخواهی شفا بیابی؟ لبیک خداوند، بله میخواهم. قلب خود را به تو میسپارم و من ایمان دارم که تو قادر هستی بستر بیماری، ناراحتی، مشکلات مرا برداری. مرا بپذیر و به وسیله روح القدس مرا تبدیل کن. در نام عیسی مسیح، آمین.

عزیزان جوان، عیسی مسیح 2000 سال پیش کوران رو بینا و شلان و لنگان رو خرامان میکرد. او جذامیان رو شفا میبخشید و حتی مردگان رو زنده میکرد و معجزات بسیار دیگری انجام میداد. اما عیسی مسیح ظاهر کننده خدای نادیده امروز هم زنده است و حاضر و قادره که کارهای خارق العاده در وجود و زندگی شما انجام بده. شاید شما جوان عزیز مانند شخصی که ماجراش رو بر اساس فصل پنجم انجیل یوحنا شنیدیم کنار حوضی از تصورات خودت نشسته ای و انتظار میکشی که آب تکان بخوره و به داخل اون بری تا بلکه گشایشی در زندگیت ایجاد بشه. شاید هم به خاطر خاطرات و تجربیات تلخ زندگیت میخواهی خودت رو اسیر مواد مخدر و اعتیاد کنی، یا به خاطر فقر و کمبودهای مالی و کمبود محبت میخواهی خودت رو به دام فحشا و خودفروشی بندازی. شاید خودت رو برای نداشتن کار، هدف برای آینده و خانواده سالم و نبودن امید گرفتار سایت های مبتذل اینترنت و تماشای صحنه های کثیف و زشت اونها کرده ای و در جاهای غلط دنبال راه چاره می گردی. و شاید هم شما شنونده عزیز جوان امروز از درد و مرضی رنج می بری و صبر و تحملت سر رسیده و به دکترها و داروهای مختلف و حتی فالبین و دعانویس پناه برده ای ولی هیچ کدام ثمری نداشتن. جوانان عزیز، ما خبر خوشی برای شما داریم و اون اینه که عیسی مسیح در کنار شما ایستاده و آغوشش رو برای شما باز کرده و از شما سوال میکنه آیا میخواهی خوب و سالم شوی؟ راستی میخواهی عیسی مسیح زنده به شما شفا، آرامش، هدف و امید ببخشه؟ آیا میخواهی عیسی مسیح شما را از هر گونه خصوصیات اخلاقی بد و عادات زشت و اسارت و اعتیاد و تمایلات جنسی نامشروع و کینه و بغض و حسد و گناهان دیگه آزاد بسازه؟ اگه جوابت به این سوال‌ها بله است، دیگه لازم نیست خسته و درمونده در کنار حوض باورها و خیالات خودت بنشینی و انتظار بکشی. عیسی مسیح می‌فرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. حقیقت اینه که عیسی مسیح نیامد تا فقط راهنما و یا راهگشای ما باشه. او فرمود من راه و راستی و حیات هستم. بله، عیسی مسیح خودش راه نجات و رهایی و شفای ماست. عیسی مسیح به کسانی که به او رو میارن حیات جاوید میبخشه، چون او سرچشمه حیاته. عیسی مسیح اگرچه از ازل دارای ذات الهی بود، ولی شکوه و جلال آسمانی خود را رها کرد و جسم بشری پوشید تا جان خود رو در راه ما انسانهای گناهکار فدا بسازه. مسیح را به صلیب میخکوب کردن و او به منظور پرداخت جریمه گناه انسان بر صلیب جان سپرد. سپس او را دفن کردن، ولی عیسی مسیح در روز سوم پیروزمندانه و همانطور که انبیا و خود او پیشگویی کرده بودند از مردگان برخاست و قیام کرد و الان زنده است. امروز به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیار و به کلام و دعوت نجات بخش او جواب مثبت بده.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه ای که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی این رابطه ای که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 8 میگه که هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند. من چند وقت پیش یک مسئله برام پیش اومد که فکرمو خیلی ناراحت کرده بود، یعنی واقعا مشکل بود بخوابم. مسئله خیلی بغرنجی بود راجع به زندگی ما، آینده ما، خیلی مسائل بود. همینجور من راه میرفتم دعا میکردم، بعد یک اتفاقات دیگه هم قزبالاقوش شده بود، اصلا منو همینجور دگرگون کرده بود. همینجور دعا میکردم، راه میرفتم میومدم، در حال دعا بودم، بعد آرامش پیدا نمیشد. یهو یک فکر اومد به نظرم که بعد گرفتم راحت خوابیدم. خیلی عجیب بود، هیچ اتفاق خارجی نیفتاد، فقط اینجا سویچ شد، همین. خیلی جالبه، آدم هرچی میکش از این افکارشه. اگه بتونی سویچش بکنه به اونجایی که کلام خدا میگه، راحت میگیری میخوابی. میدونی چه فکری به من دست داد؟ این بود که من فهمیدم که من با یه نفر فقط طرفم، با اون شیطانه. گفتم حالا فهمیدم شیطان، دست تو خوندم، قاقای زدم و گرفتم خوابیدم، همین. ما باید بدونیم که شیطان در ورای تمام اینا هست. اونایی که فکر میکنن شیطان اینجوری شاخ داره و چنگال رو دستش گرفته میاد، شیطان رو گول میزنه، قیافش اونجوری در آورده. اون شیطان نیست. شیطان همینه که میاد فکر من و شما رو مختل میکنه. وقتی تمام نیروتو جمع میکنه میگی شیطان الان میدونم تو هستی. من دیگه دعامو عوض کردم، گفتم شیطان میدونم تویی و میدونم چیکارت بکنم. با کلام خدا به جنگ تو میام. وعده های خدا رو شمردم براش و گرفتم خوابیدم. و اینو که ازم میگم اغراق نمیکنم، واقعا همینطور بود. و تا تجربه نکنی نمیفهمید یعنی چی. عزیزم ما باید بدونیم که شیطان هست. هوشیار و بیدار باشیم، بدونیم که او هست و او خطرناکه. اما زیاد از حدم او رو گنده نکنیم. بدونیم همونجور که کلام خدا میگه عزیزان. ای کاش تمام ما واعظین یاد بگیریم، منم یاد بگیرم، هر چه که میگم از کلام باشه. تجربه شخصی ما هم همه خوبه، کمک میکنه، ولی تجربه نمونه نیست برای شما. این کلام نمونه است. یک اشکالی که بعضی از ما واعظین گاهی اوقات پیدا میکنیم همینه. یه تجربه خدا به ما داده، خیلی هم اصیله، ولی اونقدر اونا میگیم میخوایم همه مردم به اینان مثل همون باشه. اگه من 14 سالم بوده و خدا منو از فلج نجات داده، میخوام همه فلج بشید و بعد در 14 سالگی نجات بدون. نمیشه، چون در 14 سالگی خدا منو شفا داده، بنابراین نتیجه میگیرم که هر کی مریض بشه از گناه. هیچ ایماندار حق نداره مریض بشه. کجای کلام نشون میده؟ تجربه شخصی منو من نمیتونم غالب کنم به شما، ولی میتونم بگم که تجربه شخصی من اینه، شما ازش برکت پیدا کنید. شما یه تجربه دیگری دارید، ولی آنچه که باید تکیه کنم کلام خداست عزیزان.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

قدوس قدوس قدوس ای خدای رحمت ها و ای خدایی که عنایاتت عظیم است ای قدوس متعال و خدای ازلی و ابدی تو را که یگانه خالق مهربان و خدای هستی ها هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که قلب و ذهن ما را به سوی خودت متوجه نما تا با عشق به تو زندگی خود را به سر بیاوریم زیرا در تو حیات و راستی و حقیقت است و در توست که جان ما آرامی حقیقی را می یابد خدایا اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می سازیم استدعا داریم ذهن و فکر ما را روشن ما تا بتوانیم کلام حیات بخش تو را فهمیده و اوامر را تو را که به ما امروز می گویی دریابیم این دعا را به نام مقدس و نجات دهنده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه تو می طلبیم آمین

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

دوستان عزیز و طالبان راه راستی و عاشقان مظهر خدا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسیدی رو پذیرا باشید. امیدوارم که خوش و سلامت باشید و در این لحظه توجه خود را به خالق مهربان و گفتار انبیایش که در تورات مقدس برای ما بیادگار مانده است نموده و درس‌های مهم روحانی رو یاد بگیریم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 38 تا آنجا که وقت به ما اجازه می‌دهد آیات را با یکدیگر خوانده و درباره معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایلید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. مرگ، این آخرین و قوی ترین اسلحه اهریمنی، به سراغ همه آمده و خواهد آمد. و خدا نیز روزی را برای همه ما تعیین کرده است تا این جهان فانی را ترک کنیم. برای بعضی ها مرگ به معنی عبور از دریچه فنا و وارد شدن به ملکوت خدا می باشد، ولی برای بسیاری مرگ یعنی قرار گرفتن در زیر دست خشم و غضب خدا و دریافت ثمرات و نتیجه کارها و افکار شریرانه‌ای که در این عالم داشتن می باشد. برای همین است که اکثر مردم عالم از مرگ وقتی که با آن روبرو میشن میترسن. بسیاری از مرگ وقتی با خطر آن روبرو میشن و احساس میکنن که سایه مرگ بر آنها افتاده است، از ترس و لرز به وحشت میافتند و تقلای فراوانی میکنن که به هر وسیله‌ای که شده است از مرگ بگریزن. اما دوستان، همانطور که خودتان خوب میدانید، اگر تمام ثروت عالم را هم خرج کنید، اگر خواست خدا نباشد نمیتوانید لحظه‌ای به عمر خودتون اضافه کنید. در فصل 38 حضرت اشعیا با یک واقعه بسیار عجیبی ما را روبرو میکند که در تاریخ بشریت بی‌نظیر میباشه و آن پاسخ خداوند به دعای پادشاه یهودا که برای سلامتی و اضافه کردن عمر از خداوند طلب کرده است. البته خدا جواب این دعاها را می دهد. این باعث تعجب نیست که خدا انسانها را شفا بده و جواب دعا را بده. ولی در این فصل با موضوع روبرو می شیم که کمتر با آن در زندگی برخورد کرده ایم و آن اضافه کردن به عمر بشری می باشد. اجازه می خواهم که ابتدا آیات را براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات توضیحات برز شریفتون برسونم تا مقصود را دریابید و آیات را بهتر بفهمید. فصل 38، بیماری پادشاه یهودا یعنی حزقیا و همچنین پیام نبی خدا به او و سپس دعای پادشاه به درگاه خدا، آن هم از ترس مرگ، و سرانجام جواب خدا به دعا و ستایش او به درگاه خدا برای ما سخن میراند. 4 آیه اول اینطور میگوید، میفرماید و در آن ایام حزقیا بیمار و مشرف به موت شد و اشعیا ابن آموس نبی نزد پادشاه آمده او را گفت، خداوند چنین می فرماید، تدارک خانه خود را ببین، زیرا که می میری و زنده نخواهی ماند. آنگاه حزقیا روی خود را به سوی دیوار برگردانیده نزد خداوند دعا نموده و گفت، ای خداوند، مستعی این که به یاد آوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. پس حزقیا زار زار بگریست. دوستان، مطلب اولی که توجه ما را در این آیات به خود جلب می کند کلمه و در آن ایام است، زیرا این کلمه سبب جدا بودن این قسمت از نبوت ها و پیشگویی های اشعیا می کند، چون در قالب فصل ها اشعیای نبی وقتی که نبوت و یا پیشگویی می کرد پیام را با کلمه و در آن روز آغاز می کنه. مقصود او و در آن از جمله و در آن ایام دوره است که حزقیا پادشاه یهودا بر اورشلیم حکمرانی می کرد، یعنی دوره که خود اشعیا نیز زندگی می کرد و میگه که او مریض میشه و در بستر مرگ می افته. حزقیا میدانست که این مرض او را به مرگ میکشونه. او با مرگ روبرو بود،
اما از مردن می ترسید. برای همین بود که وقتی اشعیای نبی میاد و به او اعلام میکنه که ای پادشاه بزودی این جهان را ترک خواهی کرد، شروع به گریه و زاری میکند. اگر توجه کنید، نبی خدا شروع به تعارف کردن به قول معروف نمیکنه. در عوض رک و پوست کنده به پادشاه که دوستشم بود اعلام میداره که ای پادشاه، خداوند به من گفته است تا به تو بگم اجل تو فرا رسیده، خودت رو آماده کن تا این دنیا رو ترک کنی، چون که زنده نخواهی ماند. دوستان، شاید از نظر ما اینو حرف زدن مؤدبانه محسوب نشه و بگیم که ببین نبی خدا در اینجا حکیمانه رفتار نمی کنه و وقتی او میبینه که حزقیا داره میره میمیره، نبایستی بیاد اینطور حرف بزنه، بلکه باید طوری عمل کنه که باعث تسلی خاطر این پادشاهی که در اسارت مرگه باشه. چون که به هر حال نبی خدا میدونست که او داره میمیره و اگرچه از ساعت و زمان آن آگاهی نداره، ولی بهتره که او رو تسلی بده و آرامی به او ببخشه. ولی دوستان عزیز، مطابق کلام خدا، همونطوری که ملاحظه میکنیم در رساله به عبرانیان، همه ما با مرگ روبرو خواهیم شد و کتاب مقدس میگه که نباید از آن بترسیم، نباید تعارف همیشه بکنیم و به اصطلاح از حقیقت گویی باز ایستیم. نبی خدا رک و پوست کنده به پادشاه میگه که خداوند میگه که تو بایست این جهان رو ترک کنی. اگر دقت کرده باشید، اشعیا با بیان این که مرگ به سراغ پادشاه میاد، در حقیقت میخواد او را کمک بکنه، نه اینکه او را به حساب آزرده سازه و ناامید بکنه. خیر، بلکه میگه ای حزقیا، تدارک خانه خود را ببین، زیرا که میمیری و زنده نخواهی ماند. دوستان عزیز، کلمه تدارک خانه در پیام اشعیا بسیار مهمه و این کلمه در اینجا دو معنی میده. اول، مقصود آماده کردن حکومت و مسائل مملکتیه و یا همه چیز رو مرتب کن، وصیت نامه‌ت رو بنویس، همه چیز رو درست کن. انتخاب نمودن جانشین یکی از کارهایی است که باید انجام بدی تا مملکت در امن و امان باشه، تا پس از مرگ پادشاه اختلاف و دو دستگی در میان مملکت پیش نیاد. تو خودت رو آماده کن، همه کارها رو درست کن تا پس از مرگت واقع غیر مترقبه رخ نده. ولی مقصود دوم از تدارک خانه اشاره به آماده شدن برای رویارویی با خداوند است. به زبان دیگر، خودت رو آماده کن تا در روزی که خداوند برگزیده با او روبرو بشی و یا در روز معاد پیش خدا بیایی. او میگه که ای حزقیا، قبل از اینکه فوت بشی، قبل از اینکه بمیری، بهتره به درگاه خدا بیای، به گناهان آشکار و مخفی خودت اعتراف کن و توبه کن و اگر افکاری یا عملی ضد خدا و ضد بندگانش نمودی، بهتر اونو از خداوند طلب بخشش کنی، چون وقتی بمیری دیگر فرصتی برای اصلاح شدن و توبه کردن نخواهد بود. به زبان دیگر، تا زنده هستیم بایستی توبه کنیم، اعتراف کنیم و طلب بخشش و آمرزش کنیم، چون دوستان عزیز وقتی که بمیریم دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. وقتی که حزقیا متوجه میشه که این مرض منتهی به مرگ میشه، گریه و التماس میکنه و از خدا طلب شفا و معجزه مینماید و به خداوند میگه که ای خداوند، من صادقانه و از صمیم قلب به دل کامل سلوک نموده و آنچه را که در نظر تو پسند بوده است انجام دادم. یا ای خدا، خودت شاهدی که من از اراده تو، آنم از روی عشق و علاقه، پیروی کردم، از تو اطاعت کردم، ترس تو در قلبم بوده و به خاطر اینکه خدایا من پیرو امین تو بودم، استدعا میکنم بر من ترحم کن و مرا شفا بده. و دوستان عزیز، خداوند دعای عادلان را شنیده و میشنود و اگر خواست عادلان مطابق اراده حق باشد، خدا آن را عطا میکند. ولی قبل از اینکه به جوابی که خدا به پادشاه میدهد توجه کنیم، اجازه میخواهم که توجه خود را به این مطلب جلب کنم و این موضوع رو پیش بکشانم و آن اینه که ای دوست عزیز، آیا امروز شما جواب دعایت را از خدا میگیری؟ و آیا اساس جواب گرفتنتون از دعا و یا دلیلی که دارید که خدا جواب دعاتون میده، بر پیروی کامل شما از خدا یکتا و اطاعت از اراده او میباشد؟
و آیا می توانید امروز مثل حزقیا به درگاه خدا بیایید و صادقانه بگید که خداوندا تو خودت شاهد هستی که چگونه به حضور تو و نه الزامن در حضور مردم بلکه به حضور تو ای خدا خودت شاهدی که به طور امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم و از گناه کردن عبا ورزیدم و دلم پاک بوده. آیا میتونید اینطور دعا کنید دوست من؟ راستش دوست عزیز، من و شما ممکنه در حضور مردم درست رفتار بکنیم، ولی در حضور خدا کامل زیستن و به دل پاک زیستن بسیار مشکل و سخت است. خیلی آسونه که در حضور مردم پاک و مقدس خوب باشیم، ولی در حضور خدا بسیار مشکله. میدونی چرا؟ زیرا خدا به ظاهر نمیگرد. مردم از نیت و افکار درون ما آگاهی ندارن، ولی خدا از قلب ما، از وجدان ما، از نیت ما، از ذات ما، از افکار ما واقفه. خداوند به ظاهر نمی‌نگرد، بلکه به افکار و باطن ما توجه دارد. ما ایرانیان برامون ظاهر همیشه خیلی اهمیت داشته و اهمیت داره. انقدر به چیزهای ظاهری اهمیت می‌دهیم که توجهی به باطن نداریم. حالا این موضوع چه در مورد وسایل منزل باشه و چه در رابطه با دیگران و رفتارمان با دیگران. ولی دوست عزیز، برای خدا آنچه مهمه باطنه، چون اگر باطن ما درست باشه خدا میگه آن وقت ظاهرمان هم درست میشه. ولی اگر فقط ظاهر بین باشیم هرگز موفق نخواهیم شد که باطن خود رو اصلاح کنیم. حزقیاه در برابر خدا میتوانست بگه که ای خداوند، تو شاهد افکار و اعمال من بوده ای و تو دیده ای که چگونه صادقانه از تو پیروی کردم. خداوندا به خاطر این همه کار پاکی که انجام دادم تو جواب دعای مرا بده. راستش دوست عزیز، امروز وقتی خداوند پاسخ دعای مرا میدهد، میدونم که علت پاسخگویی به تقاضاهایم این نیست که من مثل حزقیا به دل راست و امانت کامل به حضور خدا زیستم. خیر، من نمیتونم مثل حزقیا این ادعا را بکنم، زیرا میدونم که در باطنم شرارت است، گناه است، افکار ناپاک است و بایستی از خداوند هر روز طلب کنم که مرا پاک کنه و از این شرارت های درونی آزادم کنه. ولی میدونم که امروز دعاهای ما نیز شنیده میشه، پاسخ داده میشه، ولی نه به خاطر لیاقتمون، نه به خاطر اینکه ما کارهای خوب کرده ایم، بلکه به خاطر منجی و شفیع جهانیان یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور خداست و برای ما گناهکاران شفاعت می کند. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 آیه 23 و 24 عیسی مسیح در این مورد می فرماید: و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد. و بعد می گه: آمین آمین به شما می گویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی طلب نکرده اید، پس بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. امروز من و شما می توانیم به حضور پدر آسمانی خود آمده و در نام منجی خود، منجی که ما را تقدیس و پاک نموده، از پدر آسمانی بخواهیم که دعای ما را بشنود و پاسخ بدهد. و او این کار را می کنه. دوست عزیز، حالا حزقیا دعا و التماس خود را به درگاه خدا با گریه و زاری تقدیم میکنه و خدا دعای او را میشنود. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید: و کلام خداوند بر اشعیای نبی نازل شده گفت: برو و به حزقیا بگو یهوه خدای پدرت داوود چنین میگوید: دعای تو را شنیدم و اشکهایت را دیدم. اینک من به روزهای تو 15 سال از افزودم و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم کرد و علامت از جانب خداوند که خداوند این را گفته است به جا خواهد آورد این است که اینک سایه در جایی که از آفتاب بر ساعت آفتابی آهاز پایین تر رفته است 10 درجه به عقب برمی گردانم.
کلمه درجه به معنی پله یا طبقه نیز می باشه که مفسرین اشاره به بالا آمدن روحی حزقیا می کنن. البته نباید معجزه‌ای که خدا به عنوان علامت به او می دهد رو از نظر دور بداریم. خدا در برابر چشمان آنان معجزه می کنه و آنها قادرن ببینن که ساعت و آن هم سایه ساعت که بسیار بزرگ بود 10 درجه به عقب برمی گردد. وقتی خدا معجزه می کنه حزقیا و دیگران میبینن که این خداونده که سلامتی به حزقیا عطا داده، نه اینکه بر حسب اتفاق مرضش از بین رفته و سلامتیشو باز یافته، بلکه خدا علامت دیگری رو به اونها میده تا به آنها ثابت کنه که این خداست که به حزقیا عمر اضافه میکنه. حزقیا شفا پیدا میکنه و زندگی سالمی رو آغاز میکنه و آن وقت پادشاه کاری میکنه که همه ما باید پس از هر دعایی انجام بدهیم و آن ستایش کردن و سرایدن سرود و سپاس نمودن خداوند میباشد. که توجه شما را به شعر و یا دعا و سرود ستایش حزقیا در قبال اینکه خداوند پاسخ دعایش را داده است جلب میکنم. حزقیا میگوید من هرگز انتظار نداشتم از این مرض مرگ آفرین نجات پیدا کنم، اما خدای محبت دعای مرا شنید و پاسخ داد. عزای 10 میخونم، میگوید من گفتم اینک در فیروزی ایام خود به درهای حاویه میروم و از بقیه سالهای خود محروم میشوم. ببینید دوستان عزیز، این آیه فکر پادشاه رو بازگو میکنه که وقتی مریض بود چه فکرهایی میکرد. این فکر پادشاه بود، یعنی وقتی پادشاه مریض شد دانست که داره میمیره، احساس کرد که داره جوان مرگ میشه، آن هم در موقعی که در اوج شهرت و مقام و ثروت و صلح و صفا بود. آیه 11 و 12 و 13 میگوید گفتم خداوند را مشاهده نمی نمایم، خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید و من با ساکنان عالم فنا انسان را دیگر نخواهم دید. خانه من کنده گردیده و مثل خیمه شبان از من بریده شده است و مثل نساج عمر خود را پیچیدم. او مرا از نورد خواهد برید و روز و شب مرا تمام خواهد کرد. ببینید در این سایه حزقیا میگه وقتی مریض شدم مرگ را در برابر چشمانم دیدم، احساس کردم که خدا هم به دعای من اهمیتی نمیده. مقصودش از این که خداوند را در زمین زندگان نخواهم دید همینه، میگه که حالا که هنوز زنده هستم خدا برام کاری انجام نمیده. برعکس مثل خیمه شبان این چند لحظه از عمرم را داره از بین میبره، یعنی نه فقط به من رحم نمیکنه خدا، بلکه زودتر مرگ رو به سراغم میفرسته تا جوان مرگ بشم. این نظر پادشاه بود، این فکر انسان بود، نظری که غالب اوقات همه ما در حین تنگی از خدا داریم، فریاد میزنیم که خدایا چرا باید الان گرفتار چنین مصیبتی بشم. اگر در بیمارستان هستیم و با مرض خطرناکی مثل سرطان دست و پنجه نرم میکنیم، از خدا التماس میکنیم که خدایا ما را شفا ببخش و یا چرا بایستی این مرض نصیب ما بشه. ولی وقتی که جواب را از خدا نمیگیریم و میدانیم که مرضمون علاجی نداره، آن وقت شروع به ناله کردن و گله کردن از خدا میکنیم و در قلب خود میگیم که حتی خدا نیز ما را ترک کرده و اهمیتی به من و شما نمیده. چرا؟ راستش دوست عزیز، به خاطر اینکه ایمان کم داریم. واقعیت اینه که من خودم با چین موقعیتی روبرو هستم. من نیز کسالت جسمی دارم، ولی دوست عزیز یاد گرفتم، از کلام خدا یاد گرفتم که خدا را در هر حالتی هستم شکرگزاری کنم. کسالت و مرض جسم و روحم را به پیشگاه خدا میارم و به اسم و لیاقت منجی و شفیع بشریت عیسی مسیح دست دعا را برمی افرازم و عرایزم را تقدیم حضورش می کنم و می گویم ای مسیح عزیز، این کسالت مرا بردار. ولی دوست عزیز، من نمیتوانم مثل حزقیا پادشاه بگم که خداوندا تمنا این که بیاد بیاور که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نموده و آنچه در نظر تو پسند بوده است به جا آوردم. خیر، بلکه من به منجی مقدس خودم عیسی مسیح متوسل میشم، ردای او را میگیرم و زانو میزنم و میگویم که ای مسیح زنده مرا شفا بده. من دست به دامن آن کس که با کلامی مردگان را زنده می کرد و مریضان را شفا می بخشید می کنم و از او شفاعت می طلبم. زیرا او خود فرمود که بطلبید تا بیابید، درخواست کنید تا دریافت نمایید، و من با ایمان امروز می طلبم که خداوندا مرا شفا بده. البته اگر خواست توست، اگر تو می خواهی که من از این کسالت جسم آزاد بشم، ای خداوند مرا شفا بده. رضایم رضای تو و تو را شکر می کنم که دعای مرا شنیدی
و دوستان عزیز من و شما نیز بایستی همیشه با چین روحیه دعا کنیم. ببینید دوستان بعضی وقتا چیزهایی میطلبیم که با خواست خدا مغایرت داره و یا حتی به ضررمون تمام میشه. نمونش همین حزقیاس که از خدا التماس اضافه عمر میکنه و خدا بهش میده، ولی در این 15 سال اضافی بود که او مرتکب اعمالی میشه که عامل شکست و ضعف قوم و گناهان میشه. بنابراین دردی دوستان عزیز بایستی که از خداوند طلب میکنیم که شفا بده بایستی همیشه مطابق اراده خدا باشه. به زبان دیگر در دعا چیزی رو به طلب که موافق اراده و خواست خدا باشد. حزقیاس میگه که ای خداوند مرا شفا بده و مرا زنده نگه دار، اینک تلخی سخت من باعث سلامتی من شده. از راه لطف خودت ای خدا من جانم را از چاه هلاکت برآوردی، زیرا که تو تمامی گناهانم را به پشت سر انداختی، زیرا که حاویه تو را حمد نمی گوید و موت تو را تسبیح نمی خواند و آنان که به حفره می روند به امانت تو امیدوار نمی باشند، بلکه زندگانند که تو را حمد میگویند چنان که من امروز میگویم. پس سرودهایم را در تمامی روزهای عمر خود در خانه خداوند خواهم سرایید و نام خداوند را سپاس خواهم گفت. حزقیاس خدا را به خاطر شفای جسم شکر میکنه و خداوند به او 15 سال دیگه عمر میده تا زندگی کنه، ولی همونطور که گفتم در این ایام بود که سفیرانی از جانب مرودک پادشاه بابل پیش پادشاه میان و ظاهر امر این سفیران برای تسلیت و تبریک به پیش پادشاه اورشلیم میان، ظاهرا نشون میدن که پادشاه را چقدر دوست دارن، ولی هدف آنان جاسوسی کردن زمین بود. حزقیاس که ساده لوح بود وقتی میبینه که این سفیران از روی دلسوزی به طرف او آمدن و هدایا آوردن و احساس دلسوزی و محبت به او می کنن و ظاهرا خوشحالن که او شفا پیدا کرده است، 100% به آنها اعتماد می کنه و نه فقط شهر را به آنان نشان می ده، بلکه تمام خزائن و ثروت مملکت را نیز به آنها نشان می دهد. ظاهرا حزقیاس با این عمل می خواهد قدرت و شکوه و مقام و ثروت خود را به رخانها بکشونه تا نشان بده که چقدر ثروتمنده و چه پادشاه بزرگیه. غرور در او رخنه پیدا میکنه، غافل از اینکه همین امر سبب میشه که سفیران بابل وقتی به کشور خود برگردند به پادشاه بابل درباره ثروت عظیم اورشلیم گزارش بدن و او را تحریک به حمله به شهر اورشلیم کنه، که مطالب فصل 39 رو در بر گرفته است. میفرماید در آن زمان مرودک بلدان پادشاه بابل مکتوبی و هدیه‌ای نزد حزقیاس فرستاد، زیرا شنیده بود که بیمار شده و صحت یافته است و حزقیاس از ایشان مسرور شده خانه خزائن خود را از نقره و طلا و اتریاد و روغن معطر و تمام خانه اسلحه خیش را و هر چرا که در خزائن او یافت می شد به ایشان نشان داد و در خانهش و در مملکت او چیزی نبود که حزقیاس آن را به ایشان نشان نداد. پس اشعیای نبی نزد حزقیاس پادشاه آمده گفت این مردمان چه گفتند و از کجا آمدند؟ حزقیاس گفت از جای دور، یعنی از بابل نزد من آمدند. اشعیا پرسید در خانه تو چه دیدند؟ حزقیاس گفت هرچه در خانه من است دیدند و چیزی در خزائن من نیست که به ایشان نشان ندادم. پس اشعیا به حزقیاس گفت کلام یهوه سبایوت را بشنو، اینک روزها می آید که هرچه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کردند به بابل برده خواهد شد و خداوند می گوید که چیزی از آنها باقی نخواهد ماند و بعضی از پسرانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصرهای پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد. حزقیاس به اشعیای نبی میگه کلام خداوند را که گفتی نیکوست و دیگر گفت هر آینه در ایام من سلامتی و امان خواهد بود. در این آیات اشعیاس پیشگویی میکنه، از خداوند الهام میگیره که به حزقیاس بگه که بر اثر این عمل قوم یهودا مورد حمله بابلی ها قرار خواهند گرفت و اورشلیم تهی میگردد. و دوستان عزیز این پیشگویی در حدود 150 سال پس از مرگ اشعیای نبی عملی میشود، زیرا تاریخ گواه است که بخت النصر به

0: به اسارت میبرد و کلام خدا عملا به اثبات میرسد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: ما به رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

های جالب و آموزنده‌ای به شما عزیزان تقدیم کنیم. در برنامه امروز پیامی از انجیل متی فصل 19 آیات 16 تا 30 براتون پخش میشه و این پیام کتاب مقدسی که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده در برنامه بعد ادامه خواهد یافت. پیام امروز ما در ارتباط با جوان ثروتمندی است که پیش عیسی مسیح میره و از او سوال میکنه: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟ میدونین عزیزان، اون مرد به خاطر ثروت زیادی که داشت از جواب عیسی ناراحت و دلفسرده میشه و با دلتنگی از اونجا میره. سپس عیسی به شاگردان خود میفرماد: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. حالا شما رو به شنیدن این پیام جالب دعوت می‌کنیم.

باب 19 از آیه 16 میخوانیم. ناگه شخصی آمده وی را گفت ای استاد نیکو. وی را گفت از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالان که کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی احکام را نگاه دار. بدو گفت، این شخص ثروتمند داره میپرسه، بدو گفت کدام احکام؟ عیسی گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار، مثل خودت. اینها احکامی است که در اون لوح دوم نوشته شده. موسی دو تا لوح آورد که خدا نوشته بود، 10 فرمان، 5 تا روی یک لوح، 5 تا روی لوح دیگه. اینها مال لوح دوم، احکام خداست. جوان وی را گفت، این جوان به عیسی جواب داد، همه اینها را از طفولیت، از بچگی نگاه داشتم، دیگر مرا چه ناقص است؟ دیگه من چه نقصی دارم؟ عیسی بدو گفت، به عبارت دیگه نقص تو اینجاست، اگر بخواهی کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت و آمده مرا متابعت نما. چون جوان این سخن را شنید دلتنگ شده، غمگین شد، برفت زیرا که مال بسیار داشت، خیلی ثروتمند. عیسی به شاگردان خود گفت، هر آینه به شما میگویم، یعنی حقیقتا به شما میگویم، که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل میشود. شاگردان چون شنیدند به غایت متحیر گشته گفتند، حیران شدند، گفتند پس که میتواند نجات یابد؟ عیسی متوجه ایشان شده گفت، نزد انسان این محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. آنگاه پتروس در جواب گفت، اینک ما همه چیزها را ترک کرده تو را متابعت میکنیم، پس ما را چه خواهد بود؟ عیسی ایشان را گفت، هر آینه حقیقتا به شما میگویم، شما که مرا متابعت نموده اید، یعنی دنبال من اومدید، پیروی من میکنید، در معاد، یعنی روز قیامت، روزی که مسیح بیاد، وقتی که پسر انسان، منظور خودشه، بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر که به خاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین ها را ترک کرد، 100 چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. لیکن بسا اولین که آخرین می گردند و آخرین اولین. ای خداوند کلامت را برای ما باز کن. اگر آیات قبلی را بخوانیم دوباره، خواهیم دید که مسیح خداوند در آیه های 13 تا 15 بچه های کوچیک را در آغوش کشید و برکت داد و گفت بذارید بچه های کوچیک پیش من بیان، ملکوت آسمان مال کسانی است که مثل این بچه ها هستند، مثل بچه میشن، یعنی تولد تازه میابند. ولی ما اینجا میبینیم که آدم های بالغ به سختی داخل آسمان میشن، داخل ملکوت خدا میشن. برای بچه ها آسونه، ملکوت آسمان مال بچه هاست میگه، ولی برای آدم های بزرگتر مشکل هست. اینجا یک شخص ثروتمندی که جوانم هست و میاد پیش مسیح. این جوان با مسیح صحبت میکنه و سوال میکنه، سوال خیلی مهمی را مطرح میکنه. ولی اول او را استاد، معلم، ربای به اصطلاح اینجا صدا میکنه و مسیح را هنوز نشناخته، فکر میکنه که فقط او یک استاد مذهبی است مثل سایر معلمین، معلمین مذهبی زمان، و یکی از ربای ها هست که داره تورات را تعلیم میده، کلام خدا را تعلیم میده. و بعد سوال مهمی را مطرح میکنه این شخص و میگه که من چیکار بکنم که وارث زندگی جاودانی بشم؟ این جوان معتقد به وجود زندگی ابدی بود و
طبق کتاب مقدس زندگی بعد از مرگ هست. این رو ما درست نکردیم. کتاب مقدس تعلیم میده بهشت هست، جهنم هم هست. و کتاب مقدس حقیقت رو میگه، زندگی جاودانی هست و این شخص زندگی جاودانی را میخواست. ولی باز یک مطلب دیگر هست اینجا که این شخص ثروتمند مسیح را نیکو خطاب کرد. البته در دو سه ترجمه هست، یک ترجمه که این ترجمه کلاسیکش هست اینجا میگوید ای استاد نیکو، در ترجمه دیگر میگوید چه کار نیکو بکنم، و بعد جوابش اینه که چرا درباره نیکویی سوال میکنی. اینجا میگوید از چه سبب مرا نیکو گفتی و حالا که کسی نیکو نیست؟ آیا عیسی با گفتن این مطلب میخواد بگه من نیکو نیستم؟ نه، چون یهود، علمای یهود معتقد بودن و این شخص خودشم از قرار معلوم از علمای یهود بوده، میگوید اگر شما یهودیان معتقدید که فقط خدا نیکوست، نیک مطلق فقط خداست، پس چرا به من گفتی نیکو؟ اگر من نیکو هستم پس خدا هستم. الوهیت خودشو این کار نمی کنه. توجه دارید؟ ولی البته عیسی مسیح واقعا نیکو هست، نیکو بود. علمای دینی یهود معتقد بودن فقط خدا نیک مطلقه. مسیح میخواد بگه اگر قبول نداری که من خداوند هستم، چرا صفت نیکویی را منحصرا مال خداست به من نسبت میدی؟ پس خودت محکومی، من نیکو هستم. میبایستی او میگفت چون فهمیدم تو خداوند هستی، تو را نیکو میخوانم. بعد نکته دیگر، این شخص وقتی که عیسی بهش میگه که احکام را میدانی، میگه کدام احکام؟ اسم ببر عیسی. و عیسی خداوند اون احکامی را اسم میبره که با مردم سر و کار داره، با دیگران سر و کار داره، در رابطه با مردم هستش. چون این شخص ادعا میکنه که من همه را حفظ کردم، الان بعدا خواهیم دید، مسیح میگه که تو میخوام نشان بدم این احکام را اجرا نکرد. البته با این لحن نمیگه، ولی میگه احکام اینه. مثلا میفرماید قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، پدر و مادر خودت را احترام بکن، حرمت دار، همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار، یعنی هم نوع خودت را واقعا مثل خودت دوست بدار. این شخص برمیگرده و ادعا میکنه و میگه که من همه اینها را از طفولیت حفظ کردم. همینجا محکوم میشه. من با خیلی اشخاص صحبت میکنم، میگم ما گناهی نکردیم، ما خیلی آدمای خوبی هستیم. البته این کلمه رو نمیگن آدمای خوبی هستیم، ولی میگم ما گناه نکردیم. من بعضی وقتا میگم اومدیم برای دعا، خیلی خوب، خوش اومدید. در همین دو هفته قبل اینجا ما با شخصی دعا میکردیم و من گفتم خب دعا کنیم. صحبت شد، گفت که من هیچ گناهی نکردم، من خیلی بیگناهم، آدم خوبی هستم. کلام خدا میگوید که همه گناه کردند، همه از جلال خدا قاصرند، حتی شما و همه گناه کردیم. این شخص ادعا میکنه که من همه احکام را اجرا کردم. ولی عیسی مسیح انگشت روی بیماری اصلی میگذاره، میگه که تو همسایه خودت رو مثل خودت دوست داشتی؟ اگر دوست داشته ای، پس میگه برو اموالت رو بفروش، بده به اونهایی که ندارن، احتیاج دارن، دارن از گرسنگی میمیرن، و بعد بیا دنبال من، اون وقت نجات خواهی یافت. خوب توجه بکنید، اینجا عیسی مسیح نمیگه با پول دادن به فقرا تو دارای حیات جاودانی میشی، ولی دلیل بر این که تو واقعا راست میگی و احکام را اجرا کرده ای و همسایه خود را مثل خودت دوست داری اینه که تو از طمع باید آزاد بشی. تو را من گرفتار طمع میبینم، اسیر طمع هستی. مسیح قلبها را میدید، دلها را میخواند، و از این جهت به این جوان این حرف را زد.
به خیلی ها این حرف رو نزد ولی به این جوان این حرف رو زد چون میدونست دردش چیه درست انگشت روی جای دردناک گذاشت این شخص ادعای بیگناهی میکرد که من تمام احکام خدا رو نگاه داشتم و چه بسا اشخاصی که چنین ادعا میکنند به خاطر اینه که واقعا احکام خدا را نفهمیدند کیست که تمام احکام خدا را اجرا کرده باشه و هیچ خطا نکرده باشه کسی هست؟ کسی از ما هست عزیزان؟ من نیستم من خودم بارها احکام خدا را شکستم با اینکه از طفولیت از بچگی از 7 سالگی انجیل خواندم و سعی کردم دعا کنم نزدیک باشم با خداوند ولی بارها شکستم و همینطور ما همه در فکر شکستیم در سخن گفتن شکستیم در عمل شکستیم در غرورمان در تکبرمان در خودخواهیمان در خیلی چیزها شکستیم احکام خداوند را و این شخص شکسته بود ولی فکر میکرد که آدم خوبیه بعد نکته حساس دیگری میرسیم وقتی این جوان این مطلب را شنید که املاک خودت را اموال خودت را بفروش و بده به فقرا دنبال من بیا میگه خیلی غمگین شد و گذاشت رفت سرش انداخت پایین و راه خودش پیش گرفت و رفت چرا؟ چون دلبستگی داشت دلبسته بود به اموال مال، ثروت، پول، مادیات جذبه خاصی داره نه؟ باور نمی کنید؟ فردا هیچ کدوم سر کار نرید البته کار کردن لازمه برای رفع احتیاجات باید کار کنیم نان در بیاریم اما مادیات یک جذبه خاصی داره و اگر آدم هوشیار نباشه حتی بهترین آدم ها مقدسترین آدم ها ممکنه فریب بخوره همونطور که در داستان اون نعمان سوریانی و ارامی و اون الیشا نبی و نوکر الیشا نبی جیهزی در قلبش یک طمع بود و این پولها این طلاها خیلی جذبه داشت پس مخفیانه از استاد خودش از یه راه دیگه رفت بیراهه زد و رفت از اون سردار سوریه‌ای طلاها را گرفت دروغ گفت گفت مهمان رسیده لطفاً یه مقدار طلا بدید یه مقدار لباس بدید و گرفت ولی همین باعث شد که چه بشه؟ جزامی بشه بیماری اون شخص روی این آمد روی جهزی آمد مادیات جذبه خاصی داره و علاقه ای که مردم به مادیات دارند نشانگر وضعیت زندگی آنهاست چقدر قلب و دل میبندیم به مادیات وضع ما به وسیله همون مشخص میشه ملاک زندگی ما محک زندگی ما علاقه ایست که به مادیات داریم چقدر علاقه داریم یا نداریم چطور باش رفتار میکنیم این خیلی مهمه در بسیاری از موارد ثروت مانع ورود اشخاص به ملکوت خدا میشه نه اینکه خود ثروت بد باشه ولی دلبستن با آن بد هست اینجا عیسی مسیح برخلاف علمای یهود تعلیم میده علمای یهود معتقد بودند که کسانی که ثروتمندند حتما آدمای خیلی خوبی هستند که خدا آنها را برکت داده خوب توجه کنید فقط فکر میکردند که آدم هایی که خیلی خوبن ثروتمند میشن و این شخص هم یک شخص مذهبی بود و اتفاقا ثروتمندم بود این تعلیم البته غلطه ممکنه یک شخص خوب ثروتمند باشه یا فقیر باشه هر دو جورش هست و در کتاب مقدس نمونه های زیادی داریم در تورات خیلی نمونه داریم مثلا ابراهیم مرد ایماندار بسیار خوبی بود و دوست خدا خوانده شد خیلی هم ثروتمند بود ولی نگذاشت که ثروت بر او حاکم باشه خدا بهش اموال زیاد داده بود ولی اموالش بر او حکومت نمیکرد دقت میکنید و افراد دیگری مثل موسی که خودش
در دربار فرعون بود، شاهزاده حساب میشد، پسرخوانده دختر فرعون، جانشین فرعون میتونست بشه، ثروت تمام مصر در اختیارش بود، ولی همه را هیچ شمرد، دنبال خداوند رفت و صدای خدا را شنید، خواست قوم خودش را از اونجا آزاد بکنه. ببینید، دل به مادیات و دنیا نبست. یا داوود پادشاه ثروتمند بود ولی خداوند رو با تمام دل دوست داشت و برای کار خدا میداد. همینطور خیلی ها بودند. نجات اشخاص واقعا معجزه است. نجات من و شما معجزه است. نجات شخص فقیر معجزه است. نجات شخص ثروتمند معجزه بزرگتریه. اینه که مسیح گفت به دشواری وارد ملکوت خدا میشن. منظور کسانی که خیلی پول دارن، چون معمولا تکیه و اتکایشون بر پولشونه، بر مادیاتشونه، بر داراییشونه. ولی خداوند میتونه اونها رو هم نجات بده، میتونه اونها رو هم اهل بهشت بکنه. شکر بر نامش، چون خدای ما خدای معجزاته. اشخاص خیلی ثروتمند هستند که به مسیح ایمان آوردند، قلبشون رو دادند و بعد ثروتشون هم در اختیار عیسی مسیح گذاشتند، دل بهش نبستند. درباره این جوان نکات دیگری هم هست که خدمتتون میخوام اینها را مختصرا عرض بکنم. این جوان وقتی آمد پیش عیسی مسیح برای چی آمد؟ برای شفا آمد؟ نه. یک چیز خوبی بود که زمانی که خیلی ها به مسیح ایمان نداشتند، ایشان اقلا یه اعتقادی داشت و اومد پیش عیسی مسیح، یه احساساتی نشان داد. اما احساسات خالی کافی نیست، اعتقاد سطحی کافی نیست. اعتقاد باید قلبی باشه، ایمان قلبی، تسلیم کامل به عیسی مسیح است که ما را نجات میده. ولی من معتقد باشم بله، حضرت عیسی را قبول دارم، یا حتی مسیحی زاده باشم به اصطلاح، که البته مسیحی زاده وجود نداره، باید مسیح زاده باشیم نه مسیحی زاده، فرق داره ها. ممکنه پدر مادر کسی مسیحی باشن ولی خودش در گناه به دنیا میاد، باید توبه کنه، تولد تازه بیابه، اون وقت میشه مسیح زاده. یعنی تولد تازه میابیم. دقت میکنید؟ خیلی فرق میکنه. ممکنه کسی به اصطلاح دنیوی ها، مردمی که در این دنیا هستن، مسیحی زاده باشه، ولی فرق نمیکنه، فایده نداره. باید قلبن به مسیح تسلیم بشه، ایمان داشته باشه و زندگیش عوض بشه. اون وقت این شخص دارای حیات جاودانی خواهد بود. این شخص با احساسات آمد. ای استاد نیکو، چه احساسات خوبی، کافی نیست. چون فوراً مسیح به محک میزنه شخصو. و بعد شخصی که تولد تازه نیافته، حتی دانشمند علم الهی هم باشه، نمیتونه انجیل رو بفهمه. انجیل خیلی ساده است، به زبان روزمره هم نوشته شده، ولی با فقط خوندن نیست، باید قلب را باز کرد و باید گفت خداوند چشمان روحانی منو باز کن که بفهمم. وقتی مسیح میگه من نان حیات هستم، جمله از نظر گرامری خیلی ساده است، ولی معنا و مفهومش چیه؟ باید دعا کرد خداوند دعا. یعنی چه؟ برای من تو نان حیات بشو، من مردم، من گرسنه‌ام، تو نان من بشو. درسته؟ و کسانی که به او ایمان میارن، تولد تازه میابن، اون وقت میفهمن. این شخص نمیتونست امور روحانی را بفهمه، چون شخصی که تولد تازه نیافته از امور الهی بیخبره، نمیتونه بفهمه. و بعد چیزی را که به عنوان بت در دل خود میپرستیم، هر چی میخواد باشه، آن چیز مانعه ورود ما به بهشت میشه، ما رو روانه جهنم میکنه. پس ببینیم، تفتیش کنیم دلهای خودمون رو، ببینیم آیا کسی بتی داره؟ چیزی هست که خود شما از خداوند بیشتر دوستش دارید؟ ممکنه بگیم نه نه هاشا، هرگز، من خدا رو خیلی دوست دارم. به چه چیز خیلی زیاد وقت میدیم بیشتر از خدا؟ بعضی ها این اواخر میبینم که به کارشون خیلی زیاد وقت میدن، پس کار برای اینها بت شده. کار بود شده. خدا در درجه اول نیست، کار در درجه اوله. پس این بوته. کار که چیز خوبیه، چیز مثبتیه، نه؟ هر که کار نکنه نباید نون بخوره.
ولی اگر حتی کار هم مانع رابطه ما با خداوند و با کلیسای خداوند باشه، این میشه بت. پس ما بت پرست شدیم. و هر چیز دیگری که بین ما و خداوند فاصله ایجاد میکنه، بین ما و حضور خداوند جمع شدن با ایمانداران فاصله ایجاد میکنه، این میشه بت. و کلام خدا میگه که بت نپرست. خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت محبت نما. آمین.

0: ایمانداران عزیز و گرامی مسیحی، خدا را شکر که به سبب فیض خدا نجات یافته ایم و حیات جاودانی را به دست آورده ایم. این نجات با انجام کارهای خوب و ثواب و یا اجرای احکام و قوانین شریعت به دست نیامده، بلکه بخشش و هدیه رایگان خداست که از راه ایمان به خون، مرگ و قیام عیسی مسیح از مردگان حاصل گردیده است. پس بیاین دست هامون رو به سوی خدای پدر و خداوند عیسی مسیح بلند کنیم و او را به خاطر نجات عظیمش شکر و سپاس بگیم. و بالاخره شما ایماندار مسیحی عزیز، اگر خدا مقام و درجه اول را در قلب و زندگی شما نداره و از آنچه خداوند به شما بخشیده بت یا بت‌هایی برای خود ساخته این، همین امروز اون رو پای صلیب عیسی مسیح بگذارین و از او بخواین تا شما رو کمک و یاری بده. خوبه در نام مسیح توبه کنین و عهد جدیدی با خدا ببندین و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدارین و محبت کنین. آمین. شما شنوندگان عزیز رو تشویق میکنیم که در برنامه بعدی به قسمت دوم این موعظه جالب گوش بدید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی.

0: جوانان عزیز، با سلام دوباره در نام نجات دهنده نیکوی ما عیسی مسیح از خداوند تشکر میکنیم که میتونیم برنامه دیگه‌ای به شما ارائه بدیم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.
0: حالا به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغام امروز جلب میکنیم.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشین. دعا میکنیم که سلامتی روحانی و جسمانی در شما باشه و در مسیح بمونید و میوه بیارید. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و میوه خواهید آورد. چقدر زیباست وقتی زندگی ما با مسیح ادغام میشه، در او حل میشه و نتیجه هم مسیحایی خواهد بود مسلماً. امروز با دو خواهر عزیز در این استودیو هستیم و در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم که نامه‌ای به کلیساها نوشته در مکاشفه باب 2 و 3. 7 نامه هست که عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به این کلیساها مینویسه. قبل از اون من میخوام خوش آمد بگم به خواهران عزیز. خیلی خوش اومدین.
3: خیلی ممنون، مرسی.
4: منم سلام دارم خدمتتون و خوشحالم که با شما هستم.
2: پس بیاین از مکاشفه باب 2 آیه 1 به بعد رو بخونیم.
4: به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگوید، او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد، میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی.
2: خدا را شکر. در این 7 نامه‌ای که عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به این کلیساها می‌نویسه، ما همیشه می‌بینیم که معمولاً شروعش با یک تشویق هست و اینجا داره تشویق می‌کنه و داره در واقع اینطور میگه به کلیسا که من می‌بینم، من می‌دونم همه چیزها رو و همه کارهایی رو که انجام می‌دی. میگه اعمال تو را می‌دانم و از سخت کوشی و پایداری تو آگاهم. چقدر این باعث آرامش و شادی ما میتونه باشه که بدونیم خداوند ما عیسی مسیح زندگی ما رو، کارهای ما رو میبینه. و مسلماً کلیسای افسوس در اون زمان داشتن افرادی رو که ادعا میکردن که از طرف خداوند اومدن، ولی این کلیسا خیلی پروپاگورس بود و اینها رو امتحان میکرد و هر کسی رو قبول نمیکرد و خداوند میگه آفرین، من همه اینها رو میبینم و داری سختی ها رو هم تحمل میکنی و خسته نشدی، آفرین.
3: و جالب اینجاست که همینطور که برادرمون گفتن، خداوند عیسی مسیح همه چیز رو میبینه، چون اون داور عادله و چیزی نیست که از نظرش پنهان باشه و خداوند همه کارها، مشقتها، صبرهای ما رو در کلیسای خودش، در زندگی روحانیمون میبینه و همونطور که برادرمون گفت ما رو تشویق میکنه که در اون چیزی که درسته بایستیم. و اینجا نشون میده که این کلیسا از نظر اینکه مواظب باشه از بیرون چه چیزهایی میخواد داخل کلیسا بیاد که اشتباه، از این نظر کلیسا خیلی مواظب بود که چیزهای اشتباه وارد کلیسا نشه.
4: من میخواستم یه نکته جانبی اینجا اضافه کنم که درسته این رساله ها برای کلیساهای به خصوصی که نامهاش هستش 7 کلیسا نوشته شده، ولی اون پیام اصلیش برای کل کلیسای حتی امروز ما هم هست، شرح حال امروز ما رو هم میتونه داشته باشه و تاکید بر این هستش که فقط شاید ما فکر میکنیم که از دنیای خارج میتونه به کلیسا حمله بشه، ولی بعضن در خود کلیسا یک وقایعی هستش که ما باید مواظبت کنیم که اونها نخواد ما رو از اون مسیر اصلی خارج کنه و اگه سختی حتی پیش میاد، خداوند میخواد که استقامت کنیم، صبر داشته باشیم و در او بایستیم تا به اون جایی که هدف کلیسا هستش برسیم.
3: در این آیه ها متوجه میشیم که شیطان بیکار نیست و خیلی وقتها حتی از درون کلیسا میخواد عوامری رو ایجاد بکنه و خیلی وقتها میبینیم که کلیساها از درون ضربه میخورن. خیلی وقتها مردم دنیا مشغول کارهای خودشون هستن، اگرچه به مسیح ایمان ندارن ولی کاری ندارن اصلا با ما ایماندارا یا اصلا تو کلیسا چه خبری هست. نمیگم همه افراد، ولی اکثرا به این شکله. ولی افرادی وارد کلیسا میشن که خودشونو خادمین خدا و رسولین خدا معرفی میکنن و بعد از درون شروع میکنن به کلیسا ضربه زدن و در این وضعیت هست که امکان داره اونهایی که تازه به مسیح ایمان میارن و نهال هستن، نو نهالن، این افراد امکان داره اونجا از طریق افرادی که در لباس میش اما گرگانی در درون هستن ضربه بخورن.
2: دقیقاً و من فکر می‌کنم که خیلی وقتا ما شاید می‌خوایم محبت داشته باشیم و همه رو قبول بکنیم ولی یادمون میره که راستی هم همیشه در کنار محبت باید باشه. در یوحنا 1 میگه شریعت از طریق موسی آمد ولی فیض و راستی از طریق عیسی مسیح. عیسی مسیح نه فقط فیض رو داره که محبت خالص هست بلکه راستی هم درش هست و اون چیزی که راست هست ما باید اون رو عمل بکنیم، باید در راستی قدم بزنیم و اون کسی که راست نیست نباید او رو قبول بکنیم هر چقدر هم که چهره راستی یا فیض رو داشته باشه. من اینجا باز قبل از اینکه ادامه بدیم در این آیات تشویق میشم برای اینکه اینجا عیسی مسیح میگه من همه چیز رو در زندگی تو میدونم. پس شنونده عزیز، اگه شما دارین با شریر مقاومت میکنید، اگه در راستی دارید قدم میزنید، اگه از کلام خدا دارید اطاعت میکنید و به خاطر این شاید جفا هست، بدونید که عیسی مسیح خداوند همه اینها رو میبینه و شرایط شما رو میدونه و به وقت شما رو تشویق خواهد کرد. ولی این کلیسایی که ما کلیسای افسوس می‌بینیم از لحاظ جغرافیایی خیلی جای خوبی بود، در کنار یک دریا بود و به خاطر اون در اونجا تجارت زیاد می‌شد و چون که در اونجا یک معبد بسیار معروفی بود، در واقع خیلی از مردم از شهرهای دیگه می‌اومدن که در این شهر بیان و یا زندگی بکنن یا برای دید و بازدید اونجا باشن. پس افراد جدید اونجا زیاد می‌اومدن، به خاطر افراد جدید تعالیم جدید هم زیاد می‌اومد. چند سال از زندگی پولس در این شهر گذشت و اونجا کلیسایی رو بنا کرد و بعداً تیموتائوس رو به جای خودش گذاشت. پس ریشه این کلیسا خیلی قوی بود، برای همین میتونستن با تمام این معلمین دروغین در واقع مقابله بکنن و اونها رو قبول نکنن. ولی با وجود تمام کارهای خوبی که میکردن، در آیه 4 میبینیم که عیسی مسیح میگه یک ایراد بر تو دارم. خواهر، اگه آیه 4 و 5 رو بخونید متشکر میشم.
4: بله، خواهش میکنم. آیات 4 و 5 باب 2 مکاشفه. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای، پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو میایم و چراغدانت را از مکانش نقل میکنم اگر توبه نکنی.
3: در زندگی روحانی درست پیش رفتن گاهی وقتا به یک مسیر باریک میرسه که خداوند میخواد که ما در همه قسمت‌های کلامش و اون چیزهایی که بعد ازش اطاعت کنیم در یک راستا و در یک تعادل روحانی باشیم. گاهی وقتا شاید ما جنگ‌های روحانی رو خیلی خوب انجام بدیم، شاید بهترین تمیزها و تشخیص‌ها رو بدیم در مورد ارواح پلید، در مورد انبیای کذبه، در مورد رسولان دروغین، ولی اگر محبت عیسی مسیح رو و رابطه‌مون رو با اون درست نکنیم و عاشقانه با خود خداوند عیسی مسیح رابطه برقرار نکنیم، میتونیم از خیلی از چیزهای ملکوت خداوند غافل باشیم. و میبینیم که اینجا خود خداوند داره اخطار میده که میگه اگرچه تو در این چیزها درست پیش رفتی، میبینم که تعالیم غلط رو نمیپذیری، رسولین دروغین رو تشخیص دادی، اما میگه محبت نخستین خودت رو فراموش کردی. و اگر ما ای عزیزان محبتمون رو نسبت به عیسی مسیح کم کم کنار بذاریم و روز به روز سرتر و سرتر بشیم، دیگه نمیتونیم حتی دیگران رو محبت بکنیم. پس هم این محبت در قلب ما به عیسی مسیحه و همین که باید مواظب باشیم محبت ما نسبت به مردمی که دور و برمونه، حتی به دشمنانمون، تبدیل به خشم و تنفر نشه.
5: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشید. بیایید به سرودی زیبا گوش بدید و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: من نه فقط در زندگی ایمانداران این رو میبینم که گرچه در راستی قدم میزنن ولی محبت رو از دست میدن، بلکه در ازدواج هم اینو من خیلی زیاد میبینم. با اون چیزی که من دیدم لااقل 70-80% ازدواج ها معمولا به اینجا ختم میشه متاسفانه، چرا که زن و شوهر کارهای خودشون رو درست انجام میدن، وظایف و مسئولیت ها درسته، ولی انگار محبت اول از بین رفته. من خودم چند وقت پیش بود، شاید چند سال پیش بود، که با خانومم یک صحبتی رو داشتیم و گفتم که ببین من تو رو دوست دارم ولی انگار عاشقت نیستم مثل اون موقعی که اول عاشق بودیم، و خانومم هم گفت که منم همین احساس رو دارم، منم تو رو خیلی دوست دارم و زندگیم خیلی راحت، دعوام نمی‌کنیم ولی انگار اون عشق اول نیست، و من دوست داشتم که اون عشق اول باشه، هم نسبت به خانواده، دوستان، کارم، شغلم، آینده‌ام، هم نسبت به خداوند و خانومم. به هر حال این صحبت خیلی سالم بود ولی خیلی صحبت راحتی هم نبود. بعد از این ما تصمیم گرفتیم که هر شنبه لباسای شیک بپوشیم و بریم با هم دیگه صحبت بکنیم، بریم رستوران، مثل دوست پسر دوست دختر عمل بکنیم. اون موقع بچه هم نداشتیم. پس تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم و معمولا جاهایی میرفتیم و رستورانهایی میرفتیم که موقعی که تازه با هم آشنا شده بودیم میرفتیم. و شاید بگم یه هفته، دو هفته، سه هفته، یادم نیست چقدر طول کشید، ولی مدت زمان خیلی کوتاهی بود که روابط ما برگشت به همون اولی که بود و چنان عاشق همدیگه بودیم و چنان لذت می‌بردیم از حضور همدیگه که من میتونم بگم واقعا حیفم میومد که چرا برای مدت شاید کوتاه، شاید چند ماهی بود، چرا این احساس رو نداشتم نسبت به خانومم. حالا ما این احساس رو میتونیم نسبت به خدا هم از دست بدیم. من و خانومم صحبت کردیم که از کجا افتادیم. اینجا عیسی مسیح به کلیسا میگه که به یادار که از کجا سقوط کرده ای، پس توبه کن. شاید اون موقعی که شما درساتون خیلی بیشتر شد اون موقع سقوط کردین، شاید اون موقع که مشغول خدمت شدین سقوط کردین، شاید اون موقع که مسئولیت‌های بیشتری برای کار پیدا کردین اون موقع سقوط کردین. هر جایی که سقوط کردین برید از همونجا از اول شروع بکنید و از اونجا توبه بکنید. و من خوشحالم که بگم که من و خانمم امروز واقعا عاشق همدیگه هستیم و هنوز داریم اون احساس رو نگه می‌داریم و باید روش کار بشه، وگرنه خود به خود این اتفاق نمی‌افته. بیایید رابطه ما با خدا هم همینجوری باشه، یه کاری بکنیم که با خدا بتونیم این عشق اول رو نگه داریم و از بین نره.
1: درست همینطور که برادرمون در رابطه زن و شوهر صحبت کردن که خود خداوند در کلامش کلیسا رو و عیسی مسیح رو ربط میده به رابطه داماد و عروس، واقعا مثال خوبی زدن برادر ما. همینطور هم در کلیسا هست، ما میتونیم در کلیسا باشیم و خیلی کارها رو هم درست انجام بدیم، خیلی هم خدمت بکنیم، ولی اگه با خود منبع حیات و سرچشمه محبت عیسی مسیح رابطه نزدیک نداشته باشیم، کم کم رو به سردی خواهد رفت و کم کم میبینیم که حتی اون روحانیت در زندگی ما کم رنگ میشه. کلام خدا میگه اگر در من بمانید میوه خواهید آورد. پس اگر در عیسی مسیح نمانیم، همونطور که یک زن و شوهر اگر در اون با هم ماندن نباشن، میتونن مثل دوتا هم اتاقی توی خونه یه سقفی بالا سرشون زندگی کنن ولی هیچ شادی، عشق و هیچ رابطه‌ای نباشه. در مورد مسیح هم همینطوره. واقعا بیایم در حضورش زانو بزنیم و اونو بپرستیم. مهمترین چیزی که خداوند از ما میخواد که هر روز او رو پرستش بکنیم. حتی اگه مشغولیم در قلبمون او رو ستایش بکنیم و هم بگیم
2: خداوند واقعا به قلب ما و نیت ما توجه میکنه که چقدر او رو دوست داریم. اگه اجازه بدین آیات 6 و 7 رو میخونم. لکن این رو داری که اعمال نقولاویان رو دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.
0: اینجا فهم کنم که عیسی مسیح خیلی واضح در مورد این صحبت میکنه که نیکولاس یک شخصی بود که در واقع یک تعالیم بسیار دروغینی در کلیسا آورده بود و عیسی مسیح اینجا میگه که من از این تعالیم بیزار هستم و خدا رو شکر که شما هم بیزار هستید و باز داره تشویق میکنم و در آخر میگه هر کس گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. اگه فقط برای کلیسا نوشته شده بود میگفت ای کلیسا بشنو، ولی میگه هر کسی که گوش دارد. پس این پیغام نه فقط برای کلیسای اون موقع بود بلکه شخصی هست. و نقطه سومی هم هست که وقتی به این هفت کلیسا نگاه میکنیم میبینیم تاریخ کلیسای جهان رو که انگار کلیسا به هفت دوره تقسیم شده و دوره اول کلیسا از همون ابتدا از روز پنتیکاست در واقع بود تا تقریبا 100 سال بعد که میبینیم که کلیسا در راستی قدم میزد ولی انگار اون عشق اول رو از دست داده بود. پس در این آخر برنامه میخوام شما رو تشویق بکنم که به عشق اول برگردید و بدونید که خداوند اعمال شما رو میبینه، سخت کوشی و پایداری شما رو ازش آگاه هست و میدونه که شما دارید ادامه میدید در راستی، ولی از شما میخواد که در محبت ادامه بدید. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
3: حالا به یک شعر زیبا گوش بدین.
4: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.

0: آفتاب روی عیسی در میان جام ماست، زین نظر این جام ما خود منبع الهام ماست. مستی ما مستی عشق است نی چیز دگر، ما که از عشق آمدیم این عشق هم فرجام ماست. آشیان عاشقان در ماورای عرش بین، ما همه مرغان عشق و این جهان چون دام ماست. تا ابد مستغرقیم در بحر عشق آن مسیح، لاجرم در ساحل نام مسیحا نام ماست. لحظه ها را مرکبی بنما و راه توبه گیر، گفت عیسی در درون لحظه ها هنگام ماست. خدمت شرع محبت در جهان تا آمدیم، هر دو عالم متصل در بند استخدام ماست. هر که از بطن گناه بار دگر زاده نگشت، کی شود آگه ز خورشیدی که اندر بام ماست. ساکنان کوچه های معرفت خود آگهند، آفتاب روی عیسی در میان جام ماست.
1: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا شیطان را نمیگه که در هر اتفاق بدی بیفته شیطان پشتشه. اینجوری نمیگه. نمیگه که وقتی برای کسی دعا میکنه شیطان از وجود اون بیرون بکن. یک کلیسا هستش میگه همه ایمانداران دیو دارن. همه باید بیایم اینجا دعا کنیم براشون. چون دیگه تعلیم جدیدی نمونده. مثل که باید حتما یک کگ به جون مردم بندازیم، خوره به جون مردم بندازیم بعد بگیم بیایم برای شما دعا کنیم. چرا؟ اگه مشکلی نداره برای چی میخوای دعا کنه برات؟ مشکل چی هست؟ دقیقاً تشخیص بده. خیلی‌ها میان پیش من میگن بعد از سال برام دعا کن. میگم مشکل چیه؟ میگه دعا کن خدا منو برکت بده. خب چه برکتی؟ وقتی که مشکلشو میگه میشینیم 15 دقیقه با هم حرف میزنیم و بدون دعا میگم برو. تموم شد. خب بدونیم برای چی میخوایم دعا کنیم. این که برای هر مسئله دیو اخراج کنیم همچین چیزی در کلام نیست. شیطان اینقدر قدرت نداره عزیزان. خطرناک است ولی پف بکنی در میره. کلام خدا میگه با اون مقاومت بکن. او حق نداره بر تو. او اومد ایوب رو معیوب کرد، اومد دست بزنه ولی خداوند من گفت که تو نمیتونی بیش از اندازه او رو اذیت کنی. جان او در دست منه، نمیتونی لمسش بکنی. پس عزیزان بدونیم که خدا اجازه میده و شیطان در همون حده. شیطان یه چیزی که داره مار میگه گفته شده راجبش. مار و وسوسه میکنه. چیزای دروغ میگه. اگه ذهن تو اجازه بده اون اشغال بکنه همه چیز تو رو گرفته. فقط حرفه، حرفاشو باور نکن. همین. فریبشو باور نکن. فکر خود را با کلام خدا پر بکن. درست فکر کن، بر اساس کلام خدا فکر کن. اون موقع خواهی دید که شیطان در خواهد رفت. البته شیطان با همه ما مقاومت میکنه، میخواد نیش خودشو بزنه، ولی ما ترسی نداریم اگه بر اساس کلام خداوند زندگی بکنیم. بدونید که او هست و خطرناکه، ولی هر تقصیر رو گردن شیطان نندازید و بدونید که او حق بازه. بدونید که باید با او مقاومت بکنید و او از شما خواهد گریخت. مقاومت کلام خدا میگه. افکار شریر میاد، مقاومت بکن. بحث نکن با او. اگه بخوای بحث بکنی حتما باختی، چون یک کلکه که شما نمیدونید. خیلی کلکه. کافه بگی ها، یه بار دیگه تکرار کن. همین که خواست تکرار کنه دیگه باختی. بحث نکن باش. وسوسه میاد، فکری میاد، مقاومت بکن با کلام خدا. همونطور که عیسی مسیح رو شکست داد، با کلام خدا رو شکست داد. آیات کلام خدا رو به او گفت و او به زانو اومد. این قسمت از پتروس ما را به یاد یعقوب باب 4 آیه 7 میندازه. خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد، فرار بکنه. مقاومت کن. وقتی میاد با وسوسه‌اش تو یه ذره مقاومت کن، دیگه اثری از اون نیست. ولی ما نمیخوایم مقاومت کنیم. شیطان که میاد خوشمون میاد که باهاش چونه بزنیم. یکم حرف بزنیم. ببین چی داره میگه. میگه من اونو محکوم میکنم. بعد یواش یواش خودمون میریم دنبالش دیگه. یه فایده ای نداره. با اون مقاومت بکن و اوش از شما خواهد گریخت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا را ادامه می‌دهیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 12 تا آیه 30 رو براتون می‌خونم. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می‌کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی‌کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است. یکی خود من هستم که بر خود شهادت می‌دهم، و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجا است؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می‌شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می‌شناختید، پدرم را نیز می‌شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می‌داد گفت، و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می‌گوید به جایی که من می‌روم شما نمی‌توانید بیایید، آیا منظورش این است که می‌خواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده‌ام. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او می‌شنوم به جهان اعلام می‌کنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت می‌کند. به همین دلیل عیسی به آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند.

و اما تفسیر این آیات. آیه 12. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. خدا در کتاب مقدس نور خوانده شده. در یکی از مزامیر داوود می‌خوانیم: خداوند نور من و نجات من است. و در رساله اول یوحنای رسول نوشته شده: خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. عیسی مسیح خود را نور جهان معرفی کرد. او چشمه حیات و نور حقیقی می باشد. به همین سبب پیروان او در تاریکی سرگردان نخواهند شد، بلکه نور حیات را خواهند داشت. مسیح یگان منبع نور می باشد. این نور برای همه است، اما همه از آن بهره نمی برند. هر که به مسیح ایمان بیاورد، البته قلبش نورانی می گردد. اما تمام کسانی که او را نپذیرند، در تاریکی باقی می مانند. آیه 13، 14، 15 و 16. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم. ولی شما نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا می روم. شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. شهادت عیسی معتبر است، زیرا او می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. بسیاری از یهودیان حاضر نبودند به مسیح اعتماد کنند و شهادت او را بپذیرند. آنها با معیارهای جسمانی خود درباره عیسی قضاوت می کردند. اما عیسی در پی انجام میل فرستنده خود بود و به همین سبب قضاوت او عادلانه می باشد. کلام خدا می فرماید: خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند. آیه 17 و 18. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است. یکی خود من هستم که بر خود شهادت میدهم، و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. در کتاب تورات نوشته شده: به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود. پدر بر پسر شهادت داده است و پسر نیز بر خود شهادت می دهد. شهادت پدر و پسر ثابت می نماید که ادعاهای پسر کاملا صحیح می باشد. از این رو می بایست یهودیان به سخنان عیسی اعتماد کنند و او را پیروی نمایند. آیه 19 و 20. به او گفتند: پدر تو کجا است؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را
هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود عیسی فرمود من نور جهان هستم ولی بسیاری از یهودیان نمیخواستند نور را بپذیرند اگر آنها به پسر ایمان می آوردند البته قلبشان نورانی می شد و آن وقت می توانستند پدر را بشناسند اما آنها پدر را نمی شناختند و به همین دلیل از عیسی پرسیدند پدر تو کجا است؟ عیسی به جهان آمده بود تا خدا را برای جویندگان واقعی او آشکار نماید. کلام خدا می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. کسی که به مسیح ایمان نداشته باشد هیچگاه نمیتواند خدا را آنطور که هست بشناسد اما مسیح که صورت و مظهر خدای نادیده است چهره واقعی خدا را بر ایمانداران خود آشکار میگرداند عیسی این سخنان را در خزانه معبد به مردم فرمود در این خزانه 13 صندوق وجود داشت که عبادت کنندگان برای معبد و امور خیریه در آنها پول می ریختند. آنجا به محلی که شورای 71 نفری یهود یعنی سانهادرین جلسات خود را تشکیل می داد کاملا نزدیک بود. اما کسی عیسی را دستگیر نکرد چون موعد مقرر هنوز نرسیده بود. آیه 21 و 22 فصل 8 انجیل یوحنا باز عیسی به ایشان گفت من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید یهودیان به یکدیگر گفتند وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی این مطلب را تأکید نمود که اگر آنها به او ایمان نیاورند در گناهان خود خواهند مرد و از زندگی جاودان در حضور خدا محروم خواهند شد یهودیان مقصود عیسی را درک نکردند و به یکدیگر گفتند آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ آیه 23، 24 و 25 عیسی به آنها گفت شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند تو کی هستی؟ عیسی جواب داد من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. انسان به عالم پایین تعلق دارد اما مسیح از عالم بالا آمد انسان متعلق به این جهان و طبیعتاً گناهکار است اما مسیح پاک و مقدس به این جهان متعلق نبود عیسی به آنها فرمود اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد در کتاب تورات می‌خوانیم که خدا به موسی فرمود هستم آنکه هستم در واقع عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا
ابد هم خواهد بود. او الف و یا و اول و آخر است. او همان کسی است که از اول هم به آنها گفته بود اگر به او ایمان می آوردند هرگز در گناهان خود نمی مردند. آیه 26 و 27 چیزهای زیادی دارم که در باره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او می شنوم به جهان اعلام می کنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت می کند. پدری که عیسی را فرستاد بر حق است و عیسی مایل بود پیام او را به جهانیان اعلام نماید. اما آنها نفهمیدند که عیسی درباره پدر آسمانی خود با آنها صحبت می کرد. آیه 28 به همین دلیل عیسی به آنان گفت وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. عیسی به مصلوب شدن خود اشاره نمود. او می بایست بر صلیب بالا برده می شد تا پیشگویی های کتاب مقدس به انجام می رسید. بعد از مرگ و زنده شدن دوباره عیسی بسیاری دانستند که او همان مسیح موعود و آسمانی می باشد. آیه 29 و 30 فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است. زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. حضور همیشگی پدر در پسر باعث می شد که اعمال و سخنان عیسی 100% مطابق اراده و برای خوشنود ساختن پدر باشد. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. اما عیسی به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. شنونده گرامی، کافی نیست که مسیح را به نحوی بشناسیم و به طور سطحی به او اعتماد کنیم. باید مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنیم و او را پیروی نماییم. همین حالا با تمام دل به مسیح پس از مرگ زنده شده ایمان آور تا تو هم به سبب رحمت خدا نجات یابی.

در برنامه آینده آیاتی دیگر از فصل هشتم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل متا، متا 1.
2: شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام و ارام پدر امیناداب و امیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عبید از رود و عبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبعام و رهبعام پدر ابیا و ابیا پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر عزیا و عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آهاز و آهاز پدر حزقیا و حزقیا پدر منسی و منسی پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود و یوشیا پدر یکونیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. پس از تبعید یهودیان به بابل، یکونیا پدر سلطائیل شد و سلطائیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر الیاقیم و الیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر الیهود و الیهود پدر الیازر و الیازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود 14 نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل 14 نسل و از زمان تبعید تا مسیح 14 نسل است.
3: تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود، به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمی‌خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت:
4: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
3: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد.
5: با کره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد.
3: یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.
6: رادیو مژده.

برادران و خواهران مسیحی، خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح پیش از صعود خود به آسمان به شاگردانش چنین فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20. بیایید سر خود را به نشانه فروتنی در برابر خداوند خم کنیم و در دعا به او بگوییم: عیسی زنده، تو فرمودی که تمام قدرت در آسمان و بر زمین از آن توست. من الان همه وجود خود را به تو تسلیم می‌کنم. توسط روح و کلامت مرا مهیا کن تا فرمان تو را انجام دهم. از من مثل یک وسیله مفید استفاده کن تا گمگشتگان تو را بشناسند و همانند شاگردانی وفادار تو را پیروی کنند. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشار های زندگی، تو رو شکر می کنم چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست کارهای خوب رستگاری ما را به دست نمی آورند. کارهای خوب رستگاری ما را به دست نمی آورند. آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 9 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 9 تحت عنوان عمر دوباره در مسیح چنین می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتان ایمان دارید؟ آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید ولی با این وجود گاهی شک دارید که آیا حالا واقعاً شما نجات را از خداوند دریافت نموده اید یا نه؟ عزیزان، در چارچوب تعالیم مسیحی در کتاب مقدس، نجات به معنای بخشش گناهان هر شخص توسط خداوند و آزاد شدن از غضب الهی اوست. تکرار میکنم، نجات به معنای بخشش گناهان هر شخص توسط خداوند و آزاد شدن از غضب الهی اوست.
هر شخص تنها در صورتی نجات یعنی بخشش گناهان و رهایی از غضب الهی خداوند را به دست میاره که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودش ایمان بیاره. پس بنابراین هر زمانی که ما به عیسی ایمان آورده و او را به قلب خودمان دعوت می کنیم، هدیه نجات و بخشش گناهانمان را از خداوند دریافت می کنیم. از آن لحظه به بعد تا لحظه ای که زنده و بر روی این کره زمین زندگی می کنیم، عیسی هرگز ما را ترک نمی کنه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 28 این نکته مهم را به ما یادآور شده. عیسی مسیح می‌فرماید: من به ایشان زندگی جاوید می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد. آمین. عزیزان، با درک صحیح از این فرمایش عیسی مسیح دو تا درس حیاتی یاد می‌گیریم. درس اول این هست که عیسی به هر کس که به او ایمان بیاره زندگی جاوید می‌بخشه. درس دوم هم این هست که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تونه ما را از عیسی جدا کنه. با همه اینها هنوز گاهی ممکنه از نجات خودمان عدم اطمینان داشته باشیم. عرض کردم که هر شخص در لحظه‌ای که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان میاره، خداوند گناهان وی را میبخشه و آن شخص از غضب الهی خداوند نجات پیدا میکنه. همچنین عرض کردم که بعد از ایمان هر شخص به عیسی تا لحظه‌ای که آن شخص ایماندار زنده هست با وی خواهد بود و هرگز او را ترک نمی‌کند.

عزیزان، یکی از دلایلی که چرا گاهی ما شک میکنیم که آیا نجات را از خداوند دریافت کرده ایم یا نه، میتونه این باشه که ما نمیتونیم زمان و مکان مشخصی را که به عیسی ایمان آوردیم را به یاد بیاریم. دلیل دیگه‌ای که میتونه موجب بشه ما گاهی به دریافت و داشتن نجات از خداوند شک داشته باشیم میتونه این باشه که اونقدر اشتباه و گناه کرده ایم که تعجب میکنیم چطور خدا میتونه شخصی مثل من را ببخشه. عزیزان، بیایید ببینیم کتاب مقدس در این مورد چطور به ما تعلیم میده. در افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5 که قسمتی از آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند، خواندیم که اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. آمین. عزیزان، همه ما در گناهان خود از نظر روحی مرده به دنیا می آییم. به عبارتی دیگه، ما با ذاتی گناهکار که وارث گناه پدر و مادر اولیه بشر یعنی آدم و حوا هست به دنیا می آییم. ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خودمون را از نظر روحی زنده کنیم. نجات ما، بخشش گناهان ما، رستگاری ما فقط نتیجه محبت و رحمت خداوند در حق ماست. به علاوه هنگامی که خداوند ما را در ایمانمان به عیسی زنده کرد، دیگه هرگز نمیتونیم از نظر روحی بمیریم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی فقط به لطف خدا نجات یافته ایم، نه با انجام کارهای به اصطلاح خوبمان یا انجام مراسم دینی. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 به ما یاد داد که بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. بله عزیزان، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که سزاوار دریافت فیض یا همان رحمت الهی خدا باشیم. با این حال خدا در رحمت الهی خودش ما را در ایمانمان به عیسی نجات میده. لطفاً دقت بفرمایید، نجات ما نه به خاطر خوبی ها و کارهای خوبمان هست و نه توسط خوبی ها و کارهای خوبمان حفظ میشه. تکرار میکنم، نجات ما نه به خاطر خوبی ها و کارهای خوبمان هست و نه توسط خوبی ها و کارهای خوبمان حفظ میشه. ما صرفاً از طریق ایمان به عیسی نجات یافته ایم و باید آن را به عنوان هدیه از خداوند قلمداد نموده و ارج بگذاریم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم.
این درس که کارهای خوب ما رستگاری یا همان نجات از غضب خداوند را به دست نمی آورند و کارهای بد ما نیز آن را باطل نمی کنند. تکرار می کنم، کارهای خوب ما رستگاری یا همان نجات را به دست نمی آورند و کارهای بد ما نیز آن را باطل نمی کنند. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا آنقدر مرا دوست داری که در ایمانم به عیسی به من عمر دوباره هدیه می دهی. خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر فیض و رحمت الهیت که چون به عیسی ایمان دارم به عنوان هدیه در حق من روا داشته ای. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا در ایمانم به عیسی تو مرا از غضب الهی خودت نجات می دهی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا هیچ چیز نمیتواند مرا از رحمت و نجاتی که از تو دریافت نموده ام جدا سازد. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم میکنم. خداوند، به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که چون به عیسی به عنوان منجی خودم ایمان دارم، حال تو گناهان مرا بخشیده و از غضب الهیت نجات داده ای. خداوند، به من کمک کن تا هرگز شک نکنم که آیا تو مرا نجات داده ای یا نه. خداوند، همچنین به من کمک کن تا وقتی مرتکب اشتباهی می شوم هرگز فکر نکنم که شاید نجاتم را از دست داده ام. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: خداوند را ستایش کنید، خداوند را در خانه مقدسش ستایش کنید، توانای او را در آسمان ها ستایش کنید، او را به سبب کارهای عظیمش ستایش کنید، عظمت بی نظیر او را ستایش کنید، او را با نغمه کرنا و بربط و عود ستایش کنید، او را با دف و رق ستایش کنید، بیایید او را با سازهای زهی و نی ستایش کنید، آری او را با سنج های خوش صدا و قوی ستایش کنید. هر که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند، خداوند را سپاس باد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا در این قسمت به ما میگه در لحظات سخت فروتن باشید، هوشیار و بیدار باشید. در دعا، تاکیدش رو دعا هستش، و بعد در قسمت سوم میگه که امید داشته باشید، از آیه 10 تا 11. خدای همه فیضها ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین. مهمترین چیز اینه که عزیزان بدونیم راه ما هر چقدر میخواد سخت باشه، امید ما زنده هست. مسیحیت در یک کلمه خلاصه میشه امید. هر جا که مسیح هست در آنجا امید هست، یا به علاقه هر جا امید هست، امید واقعی در اونجا مسیح هستش. مسیح همون امید رو به ما ارمغان میاره، عیسی مسیح. پتروس چند دلیل میده که به ما میگه که چرا ما باید امیدوار باشیم. اولین این که ما فیض خدا را داریم. در آیه 10 میگه خدای همه فیضها، ما فیض خدا را داریم. برای تمام مشکلات یک جور فیضی هست، برای تجربه های گوناگون فیضی هست. به همین خاطر کلمه فیضها را به کار میبره، جمع به کار میبره، برای موارد مختلف و فیض خاصی به ما میده. و ما نترسیم از اینکه یک روز اگه مشکلات و سختی ها بیاد من چه کار میکنم. فیض مخصوص خداوند خواهد داد، به فیض او تکیه بکنیم. و بعد میدونیم که ما به سوی جلال میرویم. هرچه با فیض شروع میشه به جلال خاتمه پیدا میکنه. در همون آیه 10 میگه خدای همه فیضها ما را چکار میکنه؟ به جلال ابدی خود میرسونه، به جلالی که در آسمان انتظار ما را میکشه. سوم، بدونید که سختی های زمان حاضر فقط برای اندک زمانی هستش. میگه او که شما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهد ساخت. زحمت های زمان حال واقعا هیچ است در جلال او. وقتی آشکار بشه ما خجالت میکشیم که به خاطر عیسی مسیح یه ذره زحمت دیدیم و آخمون به آسمان رفت. وقتی که شاگردان اولیه رو در باب 4 و 5 اعمال رسول رو اذیت کردن، اونا چه دعایی کردن؟ من مجسم میکنم چون زده بودنشون دیگه، شلاق و اینها و چوب و هر چی دستشون بود. لابد اینا میومدن، پتروس میگه وای کمرم خدایا، کمرمو ببین. یوحنا لابد میگه وای سرم خداوند سرمو ببین، به من رحم بکن، آخه این چه وضعیه. اومدن با شادی و با روح القدس پر بوده و میگفتن خداوندا ما یک چیز از تو میخواییم، ای خالق تمام زمین، یک چیز، و اون چیه؟ جرأت بیشتر که بازم ما بتونیم در راه تو زحمت بکشیم، جرأت بیشتری. و افتخار میکردن، خوشحال بودن. پس عزیزان، مشکلات و سختی ها شخصیت مسیحی در ما به وجود میاره. میگه خود در عیسی مسیح خوانده شده اید و بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهید شد. صورت عیسی مسیح در ما نقش میبنده، ما آماده میشیم برای اینکه اراده او رو انجام بدیم. سختی اگه میاد فرصتی است برای اینکه شخصیت تو را اصلاح بکنه و بتونی برای عیسی مسیح کار بکنی.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدا انجیل، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در محبت خدا یکتا عمر خود را به سر بیاورید. دعای ما این است که این برنامه ها عامل بشه که شما در حقیقت و راستی عمر خود را به سر بیاورید. در برنامه گذشته ما نشان دادیم که همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه و اگرچه مذاهب زیادی در دنیا وجود داره، مهازا چون که این مذاهب متضاد هم هستند و تعلیمات مغایر یکدیگه صحبت میکنن، ما نمیتوانیم بپذیریم که این همه مذاهب ولو اینکه درباره یک خدا یکتا صحبت میکنن و مردم رو دعوت به پیروی از این خدا یکتا میکنن، از جانب یک خدا باشد، زیرا خدا هرگز ضد خود حرف نمیزند. خدا هرگز تعلیماتی که مغایر یکدیگه باشه به بشر نمیدهد و خداوند هرگز راههایی که متضاد هم باشد رو در برابر انسان گناهکار و نیازمند قرار نمیدهد. ما در برنامه‌هامون سعی کردیم که نشون بدیم که از ابتدا خداوند چه نقشه بسیار عالی و نیکویی برای نجات بشر داشته و اینکه امروز ما میتوانیم نقشه کامل نجات بشر را که خداوند برای ما مهیا کرده است رو دریابیم و این نقشه در عیسی مسیح و در کلام مقدسش در انجیل مقدس بر ما آشکار شده است. حالا قبل از که این برنامه این ساعت را تقدیمتون کنم، از اون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش دهیم.

روایتی است در خصوص فرشته بارداری به نام لیلا. میگویند این فرشته نطفه انسان را گرفته به حضور خداوند میبرد و سوال میکند که خداوند آن انسانی که از این نطفه به وجود خواهد آمد چگونه شخصی خواهد بود؟ نیرومند یا ضعیف؟ خردمند یا نادان؟ ثروتمند یا بینوا؟ لیکن این فرشته هیچگاه سوال نمی کند که خداوند آیا او نیکوکار خواهد بود و یا بدکاره، چون که این موضوع بستگی به میل و خواسته خود انسان دارد که خود را به انجام اعمال نیک و یا اعمال بد بگمارد، نیکوی را اختیار نماید و یا بدی را. یک سخن اخلاقی که همیشه از آن یاد می کنم این است که می گوییم همه چیز در دست خداوند است. اما بایست این را قبول کنیم که مسئله بدی در این گفتار مستثنا می باشد. در مذاهب زیادی ادعا می کنند که همه چیز در دست خداوند، حتی بدی ها، در حالی که در کتاب مقدس انجیل می بینیم که این مسئله یعنی بدی در دست خداوند نیست. و این فرق مسیحیت در مورد بعضی از صفات خدا با دیگر مذاهب می باشد. یعنی کتاب مقدس انجیل تعلیم می ده که بدی در ذات و صفات و اخلاق و اعمال خدا وجود نداشته و ندارد. او خالق بدی نمی باشد. ببینید دوستان عزیز، مذاهب دیگر تعلیم می دن که خدا خالق همه چیز است، به اضافه بدی ها. ولی کتاب مقدس انجیل خدایی را به ما معرفی می کند که بدی را به وجود نمی آورد، بلکه می گوید او خالق نیکویی است. هر آنچه خدا آفریده نیکو است و هر آنچه می آفریند نیکو می باشد. هر آنچه گفته است نیکو است و هر آنچه می گوید نیکو است. هر آنچه بخشیده است نیکو است و هر آنچه می بخشد نیکو می باشد. برای همین کتاب مقدس می گوید که خداوند خداوند نیکو است، بلکه منبع جمیع خوبی ها و نیکویی های عالم هستی بوده و هست و خواهد بود و همچنین کلیه اوامر و فرامین او نیکو و کاملا برحق است. و حضرت داوود در زبور درباره نیکوی خدا و شرای نیکو می فرماید شریعت خداوند کامل است و جان را برمی گرداند، شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم گرداند، فرایز خداوند راست است و دل را شاد می سازد، امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند، ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد، احکام خداوند حق و تماما عدل است، از طلا مرغوب تر و زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل، و بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها نیز ثواب عظیمی هست. در این صورت برای ما ضرورت دارد که اگر قبول کنیم خداوند فقط خدای نیکویی هاست، قبول کنیم که خداوند خدای این جهان خدای نیکویی است و نه خدای بدی، زیرا که بدی از فکر بد و اندیشه بد و خواسته بد انسان سرچشمه میگیرد. عیسی مسیح در انجیل مرقس در این مورد این مطلب را روشن ساخته و میفرماید زیرا از درون دل انسان صادر میشود خیالات بد، قتل، زنا، دزدی، طمع، مکر، شهوت پرستی، چشم بد، فجور، خباثت، کفر، غرور، جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون دل انسان سرچشمه می گیرد و به صورت عمل در می آید و در نتیجه آدمی را نجس و ناپاک می گرداند. بر این اصل است که عیسی مسیح می فرماید مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خیش چیزهای نیکو بر می آورد و مرد بد از خزانه بد دل خیش چیزهای بد بر می آورد. هرچند خداوند بر کلیه امور و شئون زندگی انسان قادر و محیط و بر همه چیز واقف و آگاه می باشه، ولی انتخاب طریق نیک و یا بد، خیر و یا شریر به خود انسان داده است. دوست من، این هم یک فرق دیگه بین مسیحیت و سایر مذاهب. انتخاب طریق نیک و یا بد، خیر و یا شر با خود انسان می باشد، با من و شماست، و انسان می تواند خود رو به اعمال بد و یا به اعمال نیک
بسپارد، می تواند خود را منشأ بدی ها و یا سرچشمه نیکویی ها و خیرات قرار دهد. انسان می تواند خود را به بدی تسلیم نماید و یا می تواند خود را تسلیم نیکویی کند. در حقیقت انسان در انتخاب طریق آزاد است تا هر طوری که دلش می خواهد زیست کند و هر راهی رو که می پسندد رو اختیار نماید. این تعلیم کتاب مقدس در مورد آزادی و اختیاری است که خداوند به انسان داده، ولی نتیجه آن را هم باید بپذیرد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا خداوند انسان را در انتخاب طریق خیر و شر مختار و آزاد گذارده است؟ چرا خداوند این آزادی را به بشر داده که در انتخاب طریق خیر و شر آزاد باشه؟ جواب این است که اگر انسان آزاد خلق نمی شد و آزاد نباشد، نمی تواند اظهار وجود کند و شخصیت خود را ظاهر سازد، زیرا در عمل شخصیت انسان کشف می شود که نیکوست و یا شخص بدی است. شخصیت انسان هنگامی ظاهر می شود که آزادی داشته باشد. اگر آزادی نداشته باشد، شخصیت هم نخواهد داشت. اگر آزاد نباشد، در قبال اعمالی که انجام می دهد هم مسئولیتی نخواهد داشت و نبایستی هم داشته باشد، چون که اراده و عمل از خود او نیست و در این صورت نبایستی او را مجرم بدانیم و نبایستی او را هم تنبیه کرد، چون که عامل او نبوده، به دلیل این که آزاد نبوده و اختیاری نداشته است. دقت کنید دوستان عزیز، این قسمت را یک بار دیگه تکرار می کنم، چون در آن مطالب بسیار مهمیه. اگر انسان آزاد خلق نمی شد و اگر انسان آزاد نباشد، نمی تواند اظهار وجود نماید و شخصیت خود را ظاهر سازد، زیرا در عمل شخصیت انسان کشف می شود که نیکوه و یا شخص بدیه. شخصیت انسان هنگامی ظاهر می شود که آزادی داشته باشد. اگر آزادی نداشته باشد، شخصیت هم نخواهد داشت. اگر آزاد نباشد، در قبال اعمالی که انجام می دهد مسئولیتی هم نخواهد داشت و نبایستی هم داشته باشد. چرا؟ چون که اراده و عمل از خود او نیست و در این صورت نبایستی او را مجرم بدانیم و نبایستی او را هم تنبیه کرد، چون که عامل او نبوده، به دلیل اینکه آزاد نبوده و اختیاری نداشته است. اما مشاهده می کنیم که خداوند در مقابل اختیار و آزادی که به انسان عطا کرده است، عقل، اراده، حسن تشخیص نیک و بد را نیز به او داده است تا راه را از چاه و حق را از باطل و کج را از راست و خیر را از شر تمیز دهد، تا خود را از بدی دور نگاه داشته و به نیکویی بپیوندد، چون دارای چنین برکاتی می باشد، در مقابل افکار و اعمال خیش مسئول می باشد. در باغ عدن که آدم ابوالبشر از درخت معرفت نیک و بد خورد، عارف نیک و بد گردید. خداوند او را مسئول شناخت و به واسطه طریق غلطی که انتخاب کرده بود او را مورد مؤاخذه قرار داد و نتیجتاً تنبیه گردید. و عیسی مسیح به ما می گوید که در این دنیا فقط دو راه وجود دارد، یکی طریق خداوند است و دیگری طریق شیطان. در انجیل متا فصل 7 این موضوع به وضوح نشون میده که در انتخاب هر کدوم از این دو راه من و شما مختار هستیم. در ضمن خداوند ما را آگاه ساخته است که نتیجه انتخاب هر یک از این دو طریق چه می باشد. هرگاه طریق خداوند را انتخاب کنیم، عاقبتش به حیات جاودانی منتهی می شود، ولی اگر طریق شیطان را اختیار نماییم، خود را به عذاب جاودانی محکوم کرده ایم. بله دوستان عزیز، تفاوت عظیمی بین ذات و شخصیت و شناسایی خدا یکتا در مسیحیت با دیگر مذاهب هست. دیگر مذاهب خدا را نیز مسئول بدی ها می دانند، اما این امر از خدای ما مسیحیان مبرا می باشد. خدا کند که به این حقیقت مهم توجه کرده باشید و بدانید که چرا خداوند من و شما را آزاد خلق کرده است.

شاید در اینجا سوال کنید که اگر خداوند بدی را خلق نکرده است، پس چرا این همه بدی در جهان وجود دارد؟ دوست عزیز، کتاب مقدس در این مورد جواب مهمی دارد و میگوید که انسان‌ها از آزادی که خداوند به آنها داده سوء استفاده کرده و از روی میل و ارادهشون طریق ناصحیح رو انتخاب نموده و در نتیجه بایستی بدانند که مسئولیت عواقب و انتخاب رایی که کردن چه می باشد و اینکه بایستی نتیجه تلخ آن را نیز بچشن. مانند یهودای اسخریوطی که استاد و مولای خود عیسی مسیح رو به دست دشمنان سپرده، به صلیب کشید که کشتند، و وقتی یهودا متوجه خطای خود شد، وقتی به خطای خود پی برد و دانست که چگونه طریق شیطان را اختیار کرده، پشیمان شد و چاره جز انتخاب روش خودکشی رو برای خود پیدا نکرد. هرچند باز می‌بینیم که خداوند اگرچه انسان را آزاد خلق کرده، محضا هرگز آدمی را به طریق غلط و گناه و کجروی هدایت و راهنمایی ننموده. باز می‌بینیم که این انسان را خودش راه بدی را طی می‌کنه. خدا همیشه انسان را از بدی نهی نموده و به سوی نیکویی خوانده است. و این خود دال بر این حقیقته که خداوند ضد زاد و شخصیت خود عمل نمی کند. اگر خدا منبع بدی ها نیز بود، آن وقت هرگز انسان را از بدی نهی نمی کرد. حضرت پولس می فرماید به آنچه نیکوس بپیوندید و از بدی احتراز نمایید. و گفتار منجیمان عیسی مسیح همین است که پس همانند پدر آسمانی خود کامل باشید در نیکویی و تقوا. خداوند به حضرت آدم فرمود که اگر از میوه درخت معرفت نیکوبت بخوره هر آینه خواهد مرد. آدم نیز طریق شیطان را اختیار کرد، یعنی خواسته خود را بر خواسته خدا مقدم شمرد. از این جهت مطابق امر خدا آدم مسئول گناه شناخته شد و به مرگ محکوم گردید و یا به جدایی از خدا. حضرت پولس از همین منبع استفاده می کند و می گوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. پس می بینیم نعمت خدا حیات جاودانی، زندگی ابدی و نه موت و یا جهنم. در سرتاسر کتاب مقدس این دو طریق در جلو پای انسان دیده می شود که نمایانگر اختیار و آزادی انسان در طریقی که امروز زندگی می کند. در کتاب سفر تثنیه از تورات مقدس خداوند می فرماید امروز خوبی و بدی، امروز مرگ و حیات را پیش پای شما می گذارم. هر کدام را که می خواهید اختیار کنید. مجدداً در همین کتاب فصل سوم آیه 19 میگوید امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد میآورم، حیات و موت و برکت و لعنت پیش روی شما می باشد، پس حیات را برگزین تا تو و ذریتت زنده بمانی. ارمیای نبی فصل 21 آیه 8 میگوید به این قوم بگو اینک طریق حیات و طریق موت پیش روی شماست، هر کدام را میپسندی انت اختیار نما. دوست عزیز، خداوند انسان را به جهنم نمی اندازد، بلکه این انسان است که طریق جهنم را در همین دنیا برای خود اختیار کرده است و موجبات اندوه پدر آسمانی خود یعنی خدا را فراهم آورده. خداوند ما را به دریاچه آتش نمی افکند، بلکه این انسان است که در اثر انتخاب طریق نادرست نتیجتاً دریاچه آتش را در درون دلهای خود ایجاد ساخته و می سوزند که موجب مرگ جاودانی می گردد. در این صورت طریق حیات و طریق موت پیش روی ماست. امروز خداوند این دو طریق را پیش روی ما نهاده، راه دیگری وجود ندارد. امروز درهای جهنم و بهشت بر روی ما بازه. اختیار انتخاب و یا رد هر کدوم از آنها به من و شما بستگی دارد. خیلی از مردم عقیده دارند که خدا انسان را کور می کند، اما عیسی مسیح در عمل نشان داده است که خدا نه فقط انسان را گمراه و کور نمی کند، بلکه کوران را بینایی می بخشد و گمراهان را نجات می دهد
اگر به حضور خدا بیاین. باز عده عقیده دارن که خدا انسانها را میکشه یا انسان را میکشد، اما عیسی مسیح عملا به ما نشون داده است که خدا نه فقط کسی را نمیکشه بلکه مردگان را هم زنده میکنه و حتی میگوید که من از مرگ آن کسی که میمیرد مسرور نمیباشم. عیسی مسیح در عمل به ما نشان میده. عده باز عقیده دارن که خدا به دوستداران خودش برکت و رحمت میبخشه، اما به آنان که او را دوست ندارن فقر و بدبختی و درد و رنج میدهد. این رو در تعالیم بعضی از مذاهب میخونیم که آنانی که خدا دوست نداره بدی بهشون میده، فقر میده، بدبختی میده، درد و رنج میده. ولی در اعمال عیسی مسیح زنده مشاهده میشود که خدا او را برای نجات بدان و گمراهان به این جهان فرستاد، چون که میفرماید من نیامدم تا عادلان را بلکه آسیان را یا آسیان گناهکاران را نجات ببخشم. بلی، نشان میدهد که او فرستاده خداوند است، خدایی که جهت یافتن گم شدگان و گمراهان و نیکو ساختن آنها همه کارها را برای انسان کرده است. دوستان عزیز، امروز کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خداوند نیکوست و انسانی که شریر و خودخواه. در انجیل متی عیسی مسیح نشون میدهد که خداوند نیکوه و ما باید این حقیقت را قبول کنیم که اگر خدا بدی بکند آنگاه او خدای بدی می شود و ما نمی توانیم از خدای بدی پیروی نماییم، زیرا معقول نیست. واقعیت اینه که او خدای نیکوست. در ذات او هرگز بدی نیست، در ذات او فقر و بدبختی، درد و رنج نیست، و اینکه خدا ما انسانهای گناهکار را دوست دارد. آنان که خلاف این تعلیم می‌دهند را هنوز خدای حقیقی را نمی‌شناسند، به ذات خدا پی نبردند. اگر ما می‌خواهیم خدا را بشناسیم، بایستی دوست من در صورت و سیرت یگان منجی زنده که اکنون در حضور خداونده، یعنی عیسی مسیح، او را ببینیم، چون که او کلمه خدا و مظهر خدای تعالی می باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واقعا خدا رو شکر میکنیم که خداوند ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته و ما او رو پدر میتونیم خطاب بکنیم. پدر فرزندانش رو دوست داره و چون که دوست داره اونها رو تربیت میکنه. خیلی وقتا مشکلات و سختی ها و تنگی ها و حتی جفاها باعث میشه که ما در این تربیت خیلی سریعتر جلو بریم و بتونیم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. ولی میدونید خیلی وقتا این شباهت یک روزه اتفاق نمیفته، طول میکشه. وقتی که ما تسلیم خداوند میشیم واقعا خداوند ما رو تبدیل میکنه. ولی باز میخوام اصرار بکنم که به یاد داشته باشیم خداوند هیچ کدوم از کارهاش یک روزه نیست. خداوند میتونست یک کاری بکنه که مثلا یک بچه‌ای که در رحم داره شکل میگیره، این نوزادی که داره شکل میگیره مثلا بعد از یک هفته یا ده روز بیرون بیاد، ولی خدا تصمیم گرفته که 9 ماه طول بکشه تا این نوزاد از رحم بیرون بیاد. چرا 9 ماه، چرا 9 روز، نه نمیدونم. ولی سیستم خدا رو نشون میده. شاید خدا میتونست یک کاری بکنه که وقتی که این نوزاد متولد میشه مثلا در عرض چند روز تبدیل به یک انسان بالغ بشه، ولی خدا این کارو نکرده، اجازه داده که سالیان سال بگذره تا اینکه ما به مرحله بلوغ برسیم. چرا؟ نمیدونم. خدا هم میتونست یک کاری بکنه که مثلا ما وقتی که یک دانه رو میکاریم بعد از یک روز تبدیل به یک درخت بشه، میوه بده، ولی بعد وقت سالها طول میکشه. چرا؟ نمیدونم. ولی میدونم که خداوند از طریق طبیعت داره با ما صحبت میکنه و داره سیستم کاری خودش رو به ما میگه و داریم با سیستم خدا آشنا میشیم. پس چرا وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم فکر میکنیم که ما میتونیم یک شبه، یک روزه، یک ماهه، حتی یک ساله به شباهت کامل عیسی مسیح در بیاییم و هیچ مشکلی نداشته باشیم؟ اینطور نیست. ما در ایمانمون به مرحله بلوغ باید برسیم و کم کم به اونجا میرسیم.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این چهارمین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد می داند خدا از انسانها انتظار چه عکس العملی دارد؟

0: دیروز ما دیدیم خدا چطور مشکل گناه، رنج و مرگ را حل کرد. پاسخ درست یا مناسب به خدا به خاطر تمام کارهایی که برای شما انجام داده است چیست؟ کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که خدا از شما انتظار دارد تا به او پاسخ بدهید. کتاب مقدس این 5 پاسخ مناسب به خدا را تعلیم می‌دهد.
1: پاسخ اول، خدا از مردم می‌خواهد تا حقیقتی را اعتراف کنند. اجازه دهید از رومیان فصل 10 آیه 9 را بخوانم. اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. اولین پاسخی که خدا می‌خواهد انسان‌ها دهند این است که با دهانشان اعتراف کنند که عیسی خداوند است. اعتراف کردن عیسی به عنوان خداوند به چه معناست؟ اجازه دهید متا فصل 10 آیه 32 الی 33 را بخوانم. اگر کسی نزد من اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او به نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم نمود. اجازه دهید رومیان فصل 10 آیه 10 و آیه 13 را بخوانم. به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. معنی کلمه اعتراف، اعلام در جمع، آشکارا شناساندن یا شهادت دادن درباره ایمان خود می باشد. اعتراف عکس العمل یا پاسخی با دهانتان است، اما توجه کنید که این پاسخ با دهانتان نتیجه ایمان در قلبتان می باشد. خدا از شما می خواهد تا آشکارا به مردم بگویید که ایمان دارید که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و خداوند است و او نجات دهنده و خداوند شما است. عیسی وعده می دهد که اگر شما نام او را آشکارا در حضور مردم اعتراف کنید، او نیز آشکارا اعلام خواهد کرد که شما از آن او هستید. اما عیسی مسیح هشدار می دهد که شما نمی توانید یک مسیح مخفی باشید. اگر شما او را در مقابل مردم انکار کنید، او نیز انکار خواهد کرد که شما از آن او هستید. وقتی شما در قلبتان به عیسی مسیح ایمان می آورید، شما می توانید و باید نام او را با دهانتان نیز اعتراف کنید. رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می گوید که وقتی شما با قلبتان ایمان می آورید، شما عادل شمرده می شوید، یعنی تمام گناهانتان بخشیده می شود و خدا اعلام می نماید که رابطه شما با او درست است. وقتی شما با دهانتان در دعا نام او را اعتراف می کنید، نجات می یابید، یعنی شما از تقصیر، شرم، گناهانتان و ملکوت تاریکی نجات می یابید. عادل شمرده شدن و نجات یافتن در یک لحظه در زندگیتان اتفاق می افتد و در واقع تنها دو عبارت متفاوت برای بیان زندگی تازه‌ای است که شما دریافت می کنید. شما چطور می توانید عملاً عیسی مسیح را به عنوان خداوند خود اعتراف کنید؟ 1. به وسیله دعا به نزد خدا اعتراف کنید. به نزد خدا دعا کنید و آشکارا به او بگویید که شما ایمان دارید که عیسی به خاطر گناهان شما مرد و قیام کرد. از او بخواهید تا به وسیله روح القدس، یعنی روح عیسی، وارد زندگی و قلب شما بشود. 2. به وسیله شهادت دادن این حقیقت را به مردم اعلام کنید. شما می توانید به خانواده، دوستان، همکاران و دیگران بگویید که شما مسیحی شده اید. خلاصه، خدا می خواهد تا همه مردم اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. اعتراف پاسخی است با دهانتان که نتیجه ایمان قلبی شما است.
0: پاسخ دوم، خدا از انسانها انتظار دارد توبه کنند. بگذارید از مرقس فصل 1 آیه 14 الی 15 را بخوانم. عیسی به ایالت جلیل آمد تا پیام خدا را به مردم برساند. او فرمود زمان موعود فرا رسیده است. به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. پاسخ دومی که خدا از مردم انتظار دارد این است که توبه کنند و به انجیل ایمان بیاورند. توبه کردن به چه معناست؟ اجازه دهید از اعمال فصل 26 آیه 17 الی 18 بخوانم. میخواهم تو را نزد غیر یهودیان بفرستم تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سهیم خواهم ساخت. از آنجایی که رنج نتیجه گناه است، خدا توبه را طلب می کند. توبه به معنای برگشتن از تاریکی به سوی نور است و برگشتن از قدرت شیطان به سوی خدا. معنی کلمه توبه تغییر دادن فکر است یا دگرگون کردن زندگیتان. توبه یعنی تغییر دادن وفاداریتان از شیطان به خدا. توبه به معنای تغییر دادن افکارتان است از دیدگاه‌های انسانی به آنچه خداوند در کتاب مقدس می‌گوید. توبه به معنای تغییر روحیه‌تان است از غرور و عدالت شخصی به ابراز تأسف به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید و آرزوی انجام آنچه درست می باشد. توبه تغییر نحوه صحبت کردنتان است از دروغ گفتن و از خود دفاع نمودن به راستگویی. توبه تغییر رفتارتان است از آنچه از دیدگاه خدا اشتباه است به آنچه در نظر خدا درست می باشد. اما توجه کنید عیسی می گوید توبه کنید و به انجیل ایمان آورید. توبه فقط وقتی کامل است که شما به این خبر خوش که عیسی مسیح برای گناهان شما مرد و قیام کرد ایمان بیاورید. مشخصات توبه خالصانه چیست؟ 1. بر طبق دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 الی 11 هرگاه خدا اجازه می دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد، چنین غمی سبب می شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. بعضی از مردم واقعا توبه نمی کنند. آنها فقط غم دنیوی دارند. آنها غمگین و محزون هستند چون گناهانشان برملا شده است. گناهان آنها آشکار شده و اینک شرمنده شدند. آنها به خاطر اشتباهاتشان که منجر به از دست دادن پولهایشان گردیده ناراحت هستند یا به خاطر مجازات گناهانشان توسط خدا رنج می کشند. اما آنانی که خالصانه توبه می کنند غمی الهی دارند. آنها در مورد درست و غلط جدی هستند و نگران نتایج آن می باشند. آنها از آنچه اشتباه است پرهیز می کنند و برای آنچه درست است اشتیاق دارند. آنها از بی‌عدالتی خشمگین می شوند و می خواهند عدالت برقرار گردد. دوم، بر طبق حزقیال فصل 33 آیه 14 الی 16 وقتی مردم توبه کردند، چیزهایی را که دزدیده بودند پس دادند و آنچه را در برابر قرضهایشان گرو گرفته بودند برگرداندند. سه، طبق دوم تواریخ فصل 34 آیه 3 الی 7 وقتی مردم توبه کردند، بت‌ها و مسبح‌هایشان را شکستند و به قبار تبدیل نمودند و بر روی قبرهای بت‌پرستان پخش کردند. 4. بر طبق اعمال فصل 19 آیه 18 الی 20 وقتی مردم توبه کردند، در ملأ عام بر شرارت‌های خود اعتراف کردند و کتاب‌های جادوگریشان را سوزاندند. شما چطور می‌توانید عملاً توبه کنید؟ 1. شما می‌توانید آشکارا گناهانی که انجام داده اید را اعتراف کنید، به خصوص در نزد کسانی که نسبت به آنها مرتکب گناهی شده اید. 2. شما می توانید تمام چیزهایی را که دزدیده اید برگردانید. 3. شما می توانید عمیقاً با دیدگاه گذشته خود از خدا و مذهب کهنه خود قطع رابطه کنید و دیدگاه کتاب مقدس از خدا را بپذیرید. 4. کتاب‌های بد، مجلات و یا هر دارایی دیگر اینچنینی را بسوزانید. در تمام این موارد به دنبال ایمان آوردن باید توبه رخ دهد. خلاصه خدا می‌خواهد همه مردم از گناهانشان توبه کنند و به انجیل ایمان آورند. توبه به معنی تغییر ذهن و دگرگونی زندگیتان است. توبه عکس العملی است که با رفتارتان نشان می دهید و با ایمان در قلبتان کامل می گردد.
1: پاسخ سوم، خدا از انسانها می خواهد تا دریافت کنند. اجازه دهید یوحنا فصل 1 آیه 12 را بخوانم. او به تمام کسانی که ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. سومین پاسخی که خدا از انسانها می خواهد این است که عیسی مسیح را در قلبها و زندگیشان بپذیرند. به طور تلویحی پذیرفتن عیسی مسیح به چه معناست؟ طبق افسوسیان فصل 3 آیه 16 الی 17 مسیح به وسیله ایمان در قلب من ساکن می شود و طبق کولوسیان فصل 2 آیه 6 الی 7 بعد از اینکه من مسیح را دریافت کردم من باید به زندگی در او ادامه دهم و در او ریشه گرفته بنا شوم. 1. پذیرفتن عیسی مسیح راه دیگر ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اجازه دهید مثالی بزنم. اگر من به شما بگویم می‌خواهم هدیه مخصوصی به شما بدهم، دو چیز ممکن در ذهن شما اتفاق می‌افتد. یا شما باور نمی‌کنید که من حقیقت را به شما گفتم، یا شما واقعاً در قلبتان باور می‌کنید که من حقیقت را گفتم و شما آن هدیه را از دستان من دریافت می‌کنید. به همین شکل خدا وعده می‌دهد تا عیسی مسیح را به شما بدهد. اگر شما ایمان بیاورید که خدا حقیقت را می‌گوید، عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می‌پذیرید. وقتی شما عیسی مسیح را می‌پذیرید، او به شما این حق را می‌دهد تا فرزند خدا شوید. بدین ترتیب شما تولد تازه می‌یابید. یعنی به وسیله کار روح خدا در شما، شما خلقت تازه‌ای می‌گردید. 2. وقتی شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می‌پذیرید، شما باید او را چون خداوند بپذیرید، یعنی به عنوان صاحب و آقا. بنابراین پذیرفتن عیسی مسیح در زندگی شما یعنی به او اجازه دهید تا زندگی شما را کنترل کند. این یعنی از آنچه او می‌گوید اطاعت کنید، یعنی با تکیه و توکل به او زندگی کنید و این یعنی در رابطه تان با او رشد کنید. شما چطور عملا می توانید عیسی مسیح را بپذیرید؟ در مکاشفه فصل 3 آیه 20 خود عیسی می گوید اکنون در مقابل در ایستاده در را می کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. وقتی شما امروز خبرهای خوش را می شنوید و ایمان می آورید که این خبرهای خوش برای زندگی خود شما حقیقت دارد، این ایمان در قلبتان را به وسیله یک دعا و پذیرفتن عیسی مسیح در قلبتان ابراز کنید. به سادگی دعا کنید: ای عیسی مسیح، خداوند من، ایمان دارم که تو برای گناهان من مردی و قیام کردی. من در قلب و زندگیم را به روی تو می گشایم. من از تو می خواهم وارد قلب و زندگی من گردی. من از تو می خواهم نجات دهنده و خداوند من گردی. من به تو توکل می کنم و برای باقی زندگیم از تو اطاعت می کنم. آمین. خلاصه خدا می خواهد همه انسانها عیسی مسیح را در قلبشان و زندگیشان بپذیرند. پذیرفتن پاسخی است که شما با آن رابطه جدیدی را با عیسی مسیح شروع می کنید. پذیرفتن عیسی مسیح به معنی اعتماد کردن به او و اطاعت کردن از اوست.
0: پاسخ چهارم، خدا از انسانها می خواهد تا محبت کنند. در مرقس فصل 12 آیه 30-31 عیسی می گوید که مهمترین فرمان این است که باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. چهارمین پاسخی که خدا از انسانها انتظار دارد این است که او خودشان و دیگران را دوست بدارند. دوست داشتن خدا با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود یعنی چه؟ قلب به چشمه ی حیات انسان تشبیه شده است. همینطور به مرکز احساسات، به قابلیتی برای شناختن و مشارکت داشتن با خدا و به محلی که مسیح به وسیله روح القدس در ایمانداران ساکن می‌گردد. این محور حیات و زندگی روحانی است. جان به زندگی انسان که خدا در هنگام خلقت به انسان بخشید و با دیگر اشکال حیات در خلقت متفاوت است تشبیه شده است. این وجود غیر مادی روحانی انسان است و این محور ذهن اراده و احساسات است. ذهن به عنوان قابلیت شناختن، استدلال، به خاطر آوردن و تصمیم گرفتن معرفی شده. قدرت به نیروی اراده، تلاش، اعمال و نیروی روحی او اشاره می کند. این چهار کلمه با هم تداخل پیدا می کنند و قلب، جان، ذهن و قوت نشانه تمام قابلیت های خدادادی انسان هستند. محبت کامل خدا نسبت به ما نباید به شکلی ناقص پاسخ داده شود. ما باید خدا را با تمام افکار، کلمات و اعمالمان، احساسات و روحیه مثبت و تمام نیروی اراده و توانمان محبت نماییم. به طور خلاصه ما باید خدا را با تمام توانایی‌های خدادادمان محبت کنیم. این نوع محبت وقف کردن حقیقی به خداست. شما چطور می توانید عملاً خدا را محبت کنید؟ 1. محبت کردن خدا با تمام توانایی‌های خدادادمان. 2. محبت کردن دیگران با صبر و مهربانی و تمام نکات عالی اول قرنتیان فصل 13. 3. محبت کردن خود با عنوان شخصی منحصر به فرد با ارزشی که خدا دوست دارد و می‌خواهد از او استفاده کنید. خلاصه خدا می‌خواهد همه انسان‌ها او را با تمام قلب، با فداکاری و با نکات عملی اول قرنتیان فصل 13 محبت کنند. محبت پاسخی است که شما با تمام توانایی‌های خدادادتان می‌دهید. محبت با کیفیت زندگی شما ابراز می‌گردد.
1: پاسخ پنجم، خدا از انسان‌ها می‌خواهد تا او را پیروی کنند. اجازه دهید لوقا فصل 9 آیه 23 را بخوانم. عیسی به همه فرمود هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته‌ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی‌ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. پاسخ پنجمی که خدا از انسان‌ها انتظار دارد این است که عیسی مسیح را دنبال کنند. برای پیروی عیسی مسیح چه کار باید بکنید؟ 1. بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 66 الی 69 شما وقتی ایمان می‌آورید که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و کسی است که کلمات حیات را دارد به پیروی او ادامه می‌دهید. 2. طبق متا فصل 11 آیه 28 الی 30 شما باید یوغ مسیح را بردارید و در حمل این یوغ به او ملحق شوید. یوغ در واقع تکه چوبی است که دو گاو را به هم متصل می‌کند تا با همدیگر کار کنند. از نظر روحانی این یوغ یعنی شما در کار عیسی مسیح در این جهان به او ملحق می‌شوید و با او خدمت می‌کنید و ثمره می‌آورید. عیسی رهبر این تیم است و شما عیسی مسیح را همیشه پیروی خواهید کرد. گاهی اوقات کار شما در کلیسا و گاهی اوقات در جامعه خواهد بود. شما باید منافع خود را برای تحصیل منافع عیسی مسیح کنار بگذارید. اما این بدین معنا نیست که شما شغل و خانواده خود را رها کنید. عیسی شما را دعوت می کند تا او را دنبال کنید و در محدوده شغل و خانواده خود خدمت نمایید. 3. طبق لوقا فصل 9 آیه 23 یوغ گاهی اوقات یک صلیب است که پیروان عیسی باید آن را حمل کنند. این یعنی شما مشتاقید تا رد شدن، خجالت و رنج را تحمل کنید که گاهی اوقات پیروان عیسی مسیح با آن روبرو می شوند. 4. شما در حین پیروی عیسی از او یاد می گیرید و تعالیمش را پیروی می کنید. شما عملاً چطور می توانید عیسی را پیروی کنید؟ 1. تصمیم بگیرید تا عیسی را پیروی کنید و شروع به یاد گرفتن از او و اطاعت تعالیمش کنید. 2. طبق یوحنا فصل 3 آیه 19 الی 21 در نوری که حقیقت، محبت و عدالت خداست گام بردارید. درگیر هیچ فعالیت مخفیانه نشوید و از تمام چیزهای غیر اخلاقی و نامناسب دوری کنید. 3. طبق متا فصل 4 آیه 19 یوغ عیسی را بردارید و در کارش در این جهان به او ملحق شوید. در بعضی خدمات مسیحی مشارکت کنید. خلاصه خدا می خواهد همه انسان ها عیسی مسیح را پیروی کنند. پیروی او عکس العملی است که شما با شروع شاگردی عیسی مسیح نشان می دهید. پیروی او ملحق شدن به او به عنوان یک شاگرد است تا از او یاد بگیرید، اطاعت کنید، خدمت نمایید و با گام برداشتن در نور او را جلال دهید.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، ببینید آیا آماده عکس العمل نشان دادن به خداوند هستید؟ اگر آماده اید، یک یا چند پاسخی که در بالا نام برده شد به عنوان نقطه شروع ایمان به عیسی مسیح استفاده کنید. فردا ما در مورد انتظار مسیحیان از زندگی تازه در مسیح صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

فصلهای زندگی ما. آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا جامعه فصل 3 آیه 1 هست. عزیزان، کلام خدا در جامعه فصل 3 آیه 1 می فرماید: برای هر چیزی که در زیر این آسمان انجام می گیرد زمان معینی وجود دارد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، زیبایی روشی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح 4 فصل را طراحی فرموده اینه که اگرچه هر یک از این فصول از همدیگه متمایز هستند، اما همه آنها با هم کار میکنند تا زندگی و رشد را به ارمغان بیارند. فصل بهار دوره تراوت و زندگی جدید هست. فصل تابستان شاهد رشد و بهره‌وری هست. فصل پاییز زمانی هست برای برداشت محصول زحمات گذشته. فصل زمستان زمان استراحت بیشتر برای ما و طبیعت هست. بنابراین هر فصل زیبایی منحصر به فرد خود را داره و سهم قابل توجهی در زندگی و رشد ما. عزیزان، همانطور که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فصول را در طبیعت برنامه ریزی کرده، او همچنین فصلهایی را نیز در زندگی ما فرزندان خانواده الهی خودش برنامه ریزی نموده. لطفاً دقت بفرمایید، زندگی هر کدام از ما بهار خود را داره. فصل بهار زندگی ما زمانی هست که چیزهای جدیدی را شروع می کنیم و با هیجان به آینده نگاه می کنیم. بعد فصل تابستان زندگی ما می رسه. در فصل تابستان زندگی ما در گرمای روز مشغول تلاش در انجام کارها و خدماتی هستیم که خداوند به ما واگذار کرده. بعد فصل پاییز زندگی ما میرسه. در این فصل ما به ثمره چیزهایی میرسیم که در زمانهای اولیه زندگی

0: زندگیمون برای آنها تلاش کرده بودیم و بعد فصل زمستان فرا میرسه. گاهی زمستان برای ما سختی میاره، اما ما امیدوار میمونیم چون که میدونیم بهار دیگری نزدیکه. عزیزان، در طرح کامل خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، او برای زمانهای پربار و فعالیت برنامه ریزی کرده. خداوند همچنین در مواقعی سکوت و استراحت را برای ما میخواد. مواقعی در زندگی ما وجود خواهند داشت که خداوند از ما میخواد که به او وفادار مانده و همان خدمت و کاری را که به ما سپرده روز به روز انجام بدیم. اما به خواست خدا دوره‌هایی از هیجان و شروع‌های جدیدی نیز وجود خواهند داشت. به لطف خدا ما از فصل‌های برداشت میوه وفاداری خود به او لذت خواهیم برد. در فیض و رحمت خدا بر زمستان‌های سرد و غم و اندوه نیز غلبه خواهیم کرد، زیرا بدون زمستان بهاری نیز وجود نخواهد داشت. عزیزان، درست مانند فصول طبیعت، این فصول در زندگی ما با هم کار می‌کنند تا اراده کامل خدا را برای هر یک از ما به کمال برسونند. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا جامعه فصل 3 آیه 1 بود. خواندیم که برای هر چیزی که در زیر آسمان انجام می‌گیرد زمان معینی وجود دارد. آمین. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای هر فصل زندگی ما برنامه خاص در نظر داره. وظیفه ما این هست که با قلبی فروتن هر روزه با او زندگی کنیم تا او بتونه اهداف الهی و برنامه های خاص خودش را در ما و توسط ما در این دنیا به کمال برسونه. تکرار میکنم، خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای هر فصل زندگی ما برنامه خاص در نظر داره. وظیفه ما این هست که با قلبی فروتن هر روزه با او زندگی کنیم تا او بتونه اهداف الهی و برنامه های خاص خودش را در ما و توسط ما در این دنیا به کمال برسونه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا مرا منحصر به فرد آفریده ای و برای طول عمر من بر روی این زمین نیز برنامه های منحصر به فرد داری. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند، به زندگی من بیا و به من کمک کن تا در هر فصلی از زندگیم با تو و برای انجام اراده الهی تو زندگی کنم. خداوند، دوستت دارم و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز هم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. در این قسمت آیات 1-5 از فصل 13 مطالعه و بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1-5 از فصل 13 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. در آن زمان برای خاندان داوود و اهالی اورشلیم چشمه جاری می شود که آنها را از تمام گناهان و ناپاکی ها پاک می سازد. خداوند متعال می فرماید در آن روز نام بت‌ها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین می برم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک می سازم. اگر کسی به دروغ نبوت کند، پدر و مادرش به او خواهند گفت تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت می کنی. و هنگامی که او نبوت می کند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید، بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. آیه 1 در فصل 13 با عبارت در آن زمان یا به نوعی میشه گفت در آن روز شروع میشه. درباره چه روزی صحبت میکنه و چشمه‌ای که برای خاندان داوود جاری میشه چیه؟
1: خواهرسنم اگه بخوام دو تا عنوان به این قسمت بدم، سری میگم تطهیر قوم و زمین. همه ی اینا تحت عنوان عبارت در آن روز هست. در آن روز یعنی روز ظهور خداوند، روزی که بازماندگان اونو خواهند دید که دربارشون در فصل 12 خوندیم. هر خانواده، خانه و هر فرد به صورت جداگانه ماتم خواهند گرفت. در آن روز بعد از اینکه ماتم گرفتن، اتفاق زیبایی مرتبط با چیزی که در آیه 10 از فصل قبل خوندیم شروع خواهد شد. در آیه 10 از فصل 12 درباره پهلویی گشوده شده بر اثر نیزه میگه و در آیه 1 از فصل 13 درباره چشمه‌ای گشوده شده صحبت میکنه. در حقیقت در مورد هر دوتا تصویر میتونم اینطور توضیحش بدم که به حساب پهلوی گشوده شده چشمه‌ای گشوده شده وجود داره.
0: درسته و چقدر زیباست. پهلوی مسیح شکافته شد و خون و آب ازش جاری شد.
1: این یه حادثه تاریخیه که یوحنا در انجیلش فصل 19 بهش اشاره کرده که میتونیم آثار این واقعه رو بر اونایی که از قوم یهود در آینده توبه خواهند کرد ببینیم. همون بازماندگانی که در اسرائیل هستن و با ظهور خداوند از نابودی و هلاکت نجات پیدا خواهند کرد. اونا از گناه پاک نشده بودن، ولی در نتیجه ایمانشون و به حساب خونی که از پهلوی مسیح خارج شد، اونا کفاره گناهانشون و همینطور تطهیر از ناپاکیشون رو دریافت کردن.
0: برادر یوسف لطفاً برامون توضیح بدید که چرا خون و آب از پهلوی مسیح خارج شد؟
1: این اتفاق به معنای واقعی رخ داد و طبعاً یه معجزه است. هیچ تفسیر پزشکی هم تا به امروز نداشته، اما یه معنی روحانی زیبا داره. خون در کل کتاب مقدس به معنی کفاره است. من آن را به شما دادم که برای کفاره گناهان خود در قربانگاه بریزید و آب برای شستن و تطهیر به کار میره. گناه انسان دو جنبه داره. یکی متعلق به خداست که تقصیره و جنبه دیگرش متعلق به ناپاکیشه. خون کفاره داد، پوشوند و پنهان کرد. آبم بیانگر تولد از بالاست، یا به عبارت دیگه وجودی که کلش داره شسته میشه و طبیعتی جدید کسب میکنه. در اینجا چشمه‌ای با فیض مطلق گشوده و جاری میشه تا اونا با کفاره پوشونده و با آب تطهیر بشن با آب یا همون کلام خدا که بهشون ارائه خواهد شد. همونطور که گفتیم در فصل قبل پهلوی نیزه خورده ای ازش خون اومد و می دونیم که خون برای کفاره است. بنابراین او کارو تموم کرد. این قوم با توبه قلبی در آینده در عید کفاره در حالی که ماتم می گیرند تا آماده ورود به برکات عید خیمه ها در سلطنت هزاره بشن باز خواهند گشت. در این فصل نه تنها خون برای کفاره است بلکه آبم برای تطهیره.
0: همینطوره. در آیه 2 میگه خداوند متعال میفرماید در آن روز نام بت‌ها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین میبرم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک میسازم. برادر، در مورد بت‌ها و حذف کردن انبیای دروغین و ارواح ناپاک داره صحبت میکنه. چه ارتباطی بین این کلام و ظهور مسیح و سلطنت او میبینی؟
1: مادامی که این قوم پاک باشه، مطمئنن کل جامعه پاک خواهد بود و نه تنها این، بلکه زمین پاک خواهد بود. این بازه زمانی از مصیبت عظیمی که به خاطر افرادی که خودشونو ماشیه معرفی میکنن، نبی دروغین و بت‌پرستی که همراه ایناست مشهور خواهد بود. در این باره در متی 24 میخونیم که بسیار زیاد شاهد جریانهایی از این دست خواهیم بود و این اصلا عجیب و غریب نیست، چون امروز هم معلمین دروغین در مسیحیت هستند. علارغم وجود روح القدس که در ایمانداران ساکنه و علارغم وجود عطایای تعلیم و تفسیر و غیره، اما بعد از بالا بردن کلیسا اونا فعال خواهند شد، خصوصا در اسرائیل، و حضور نبی دروغین اونو تشدید خواهد کرد.
0: وقتی مردم خودشونو تطهیر کنن و در حضور خدا باشن، دیگه اون وضعیت رو نخواهند پذیرفت. اون موقع معلمین دروغین چطور میتونن عمل کنن؟
1: همونطور که در آیه 2 نوشته شده، خداوند متعال میفرماید در آن روز نام بت‌ها را در سرزمین اسرائیل از بین میبرم. قبلا در این مورد صحبت کردیم که بت‌پرستی در پرستش حیوان وحشی و نبی دروغین نمود پیدا می کنه. این منو یاد کلام خداوند در متی 12 می اندازه که گفت وقتی یه روح ناپاک از توی خونه ای که هست خارج می شه، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان می شود و چون نمی یابد با خود می گوید به خانه ای که آن را ترک کردم بر می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود.
0: بله، این گفته مسیح درباره خاندان اسرائیل هم صدق می کنه.
1: دقیقاً، چرا که اونا قبل از اینکه به اسارت برن به شدت مشغول ارواح ناپاک و پرستش بت‌ها شده بودند. در نتیجه خداوند خانه رو از پرستش بت‌ها پاک کرد و در 400 سال یا نه 600 سال از زمان بازگشتشون تا وقتی مسیح اومد دیگه درباره بت‌پرستیشون چیزی نمی‌خونیم. وقتی مسیح اومد هیچ بت‌پرستی در اسرائیل نبود، اما او رو رد کردن و خانه همچنان خالی بود. پس باز هم روح ناپاک خواهد اومد و همراهش 7 ناپاک تر از خودش هم به واسطه نبی دروغین در دوره مصیبت عظیم خواهد آورد.
0: بله، همینطوره. در آیه 3 میگه اگر کسی به دروغ نبوت کند، پدر و مادرش به او خواهند گفت تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت میکنی. و هنگامی که او نبوت میکند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. ما در آیه 2 شاهد قضاوتی الهی بر ضد انبیای دروغین هستیم که از بین خواهند رفت. همینطور در آیه 3 هم میبینیم که شخصی که نبوت دروغ بکنه، پدر و مادرش بهش نیزه میزنند. در اینجا نقش قضاوت بر این قوم چیه؟
1: خداوند انبیای دروغین رو منقطع خواهد کرد و روح ناپاک رو از بین خواهد برد. بعد شروع به گفتن جزئیات در اینجا می کنه تا بهمون نشون بده که رد کردن روح شر چقدر عمیقه. در حقیقت این ما رو اول به حادثه تاریخی میبره و در درجه دوم یه اصلی رو بهمون نشون میده. حادثه تاریخی اینه که وقتی بنی اسرائیل گوساله طلایی رو پرستش میکردن، موسی پایین اومد و گفت تمام کسانی که طرف خدا هستند اینجا نزد من بیایند. پس همه پسران لاوی دور موسی و در طرف خداوند جمع شدند. موسی بهشون گفت هر کی شمشیر خودش رو به دست بگیره و اونایی که گوساله طلایی رو پرستش کردن بکشه، حتی اگه برادرتون باشه، و خداوند از این کارشون در تثنیه 33 تقدیر کرد.
0: بسیار خوب. در آیه 4 میگه در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. برادر، این انبیا چه کسانی هستند و چرا میگه که شرمنده خواهند شد؟
1: اولا کلمه شرمنده از فعل شرم میاد، یعنی نبوتاشون توسط قوم رد خواهد شد و این اونا رو به حالتی از شرم و خجالت میرسونه. مورد دوم اینه که اینا انبیای دروغینن و کلام خدا دربارشون میگه انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد. وقتی نبی دروغین نبوت میکنه و میگه خداوند به هم رویایی نشون داده، اونا در جواب بهش میگن تو یه دروغگویی و مستحق مرگی. دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. انبیا در عهد قدیم همشون با لباسی از پشم شتر یا چیزی شبیه اون از بقیه مردم متمایز میشدن، مثل ایلیا و یحیای تعمید دهنده.
0: حالا که داریم درباره انبیای دروغین صحبت میکنیم، میخوام به این نکته اشاره کنم که این کلام درباره حوادث بعد از روبوده شدنه، یعنی در طول دوره مصیبت عظیم و قبل از ظهور مسیح و سلطنت هزاره مسیح. اما من میخوام یه کمی به عقب برگردم و بگم کتاب مقدس به همون درباره نبوت و انبیا تعلیم میده و به همون در مورد نبی که گفته های خداوند رو به زبون میاره میگه همونطور که بارها در کلام میخونیم خداوند چنین میفرماید. ولی تصور کنیم که اگه کسی پیش من بیاد و بگه من نبی هستم و از جانب خداوند اومدم و برات نبوتی دارم، من چطوری میتونم تشخیص بدم که این نبی از جانب خداونده و نبوتش با تمام گفته های انبیای پیشین یا بعدی سازگاره یا نه؟ این یه نبی دروغین و یه مدعی جعلیه یا نه؟
1: خواهر سنم، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود داره. اما به باور من این درست نیست که امروز هر کسی بیاد و بگه که من نبیم. چون الان هیچ نبی به مفهوم نبوتی که در کتاب مقدس اومده، یعنی خبر دادن از امور آینده، وجود نداره. یه فرقی از بین عطیه ی انبیا به عنوان اشخاص که با نوشتن وحی مقدس به انتها رسید و خدمت نبوتی که اونم به عنوان عطیه‌ای برای بنای کلیساست. این قضیه در یه ملاقات خونگی بین دو نفر یا در بشارت فردی اتفاق نمیفته، بلکه در کلیسا اتفاق میفته. وقتی روح القدس فردی رو هدایت میکنه که قسمتی رو بخونه و ارائه بده و مردم حس میکنن که خدا باهاش صحبت کرده و چیزی که در درونش داشته آشکار شده. وقتی پولس درباره این موضوع به برادران قرنتوس توضیح میده، بهشون میگه اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچرا که او میشنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شماست.
0: سال هاست که عده زیادی از نبوتی درباره مصر و اتفاقی که در مصر خواهد افتاد می گن و خیلی از مردم هم دنبالشون می کنن. سوال اینه که در مصر در خصوص جنبه روحانی و جنبه اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه بسا که هرچی جلوتر میریم وضعیت بدتر میشه؟
1: در حقیقت بهتره که کم به عقب برگردیم. انبیای عهد قدیم همشون از قوم یهود میان. معنی کلمه نبی یعنی نبوت کردن که این مسائل درش مطرح میشه. خدا در ذاتش کیه؟ طبیعت خدا چیه؟ و و همینطور امور آینده رو پیشگویی میکنه. مثلا موسی بهمون گفته که خدا در ذاتش کیه؟ خداوند چنین میفرماید. و همینطور درباره امور آینده هم بهمون گفته. یکی هم مثل دانیال بهمون یاد داده که طبیعت خدا چیه و درباره امور آینده گفته. به همین ترتیب افراد دیگه هم هستن که نبوتاشون رو در کتاب مقدس میخونیم. پس کلمه نبی یعنی نبوت کردن اموری که دربارش نمیدونستیم که شامل این موارد میشه. خدا کیه؟ طبیعت خدا و مقاصد و اهداف خدا. همینطور از امور آینده میگه و همه اینا اسمش نبوته.
0: اگه یکی بیاد و به هم بگه من نبی هستم، من ازش میپرسم درباره خدا به همون چی میگی؟ چه نبوتهایی در آینده اتفاق خواهد افتاد؟ اگه چیزی گفت که با حرفایی که همه انبیا گفتن اختلاف داشت و نگفت چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد، نه نبوتی که واقع شده، نه چیزی که واقع خواهد شد، آیا میتونم اونو نبی بدونم و بگم که اون شخص در زمره انبیاست؟ لطفاً به همون شروط قبول یه نبی خداوند رو بگی.
1: اول از همه مطلبی که اون فرد بیان میکنه باید با تمام اعلانات قبلی درباره اینکه خدا کیه مطابقت داشته باشه. دوم این که هر چی میگه باید درباره حوادث آینده باشه، به شرطی که ما ببینیم در آینده نزدیک حوادثی که گفته اتفاق میفته. سوم این که خدا این نبی رو با آیات و نشونه ها یا معجزات مورد تایید و حمایت قرار بده، چرا که همه انبیا با آیات و معجزات مورد تایید و حمایت خداوند بودند. مورد چهارم اینه که پتروس، اشعیا، دانیال، حزقیال، موسی، داوود و خیلی های دیگه درباره رنج های مسیح و جلالش نبوت کردند. پس اگه یه شخصی بیاد و به هم بگه من نبیم، ازش میپرسم که نظرت درباره رنج های مسیح و جلالش چیه؟ اگه از گفتن این که مسیح خدایی که در جسم ظاهر شد، از صلیب مسیح و از جلال اون تفره رفت، در این صورت منطقی، کتاب مقدسی و الهی بهش میگم که تو نبی نیستی، چرا که با معیارهای کلام خدا مطابقت نداری.
0: بله همینطوره. پس لازمه برای نبی که تازه میاد شروط واضحی وجود داشته باشه که در انبیای قبلی به انجام رسیده باشه.
1: درسته همینطوره.
0: خب برادر یوسف ممنونم از شما. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.

0: همراهان عزیز تمام کتاب با مطالعه فصل 13 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 5 میگه بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. گوینده در این آیه کیه؟
1: خب برای یه مفسر دقیق صدایی ظاهر میشه که با صدایی که قبلا بود فرق میکنه و این صدا صدای خداوند عیسی مسیحه، چون که آیه های بعدی اینو برامون تایید میکنن. من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخم هایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. ممکنه یه خواننده ساده و عادی با خودش بگه که این کلام درباره مسیحه، چون اون بود که در خونه دوستاش زخمی شده بود.
0: پس چرا در اینجا میگه من نبی نیستم؟
1: چون میخواد واضح و مستقیم بگه که در اصل هدف از اومدنم نبوت نیست. با این حال بزرگترین انبیا و خدای انبیا هستم. موسی درباره خداوند که تمام جلال بر او باد نبوت کرد که او نبی بزرگ خواهد بود. موسی فرمود خداوند خدای شما از میان شما نبی مانند من برای شما برمی‌انگیزاند. باید به آنچه او به شما می‌گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن نبی سر باز زند باید از جمع بنی اسرائیل ریشه‌کن شود. پس در این که خداوند عیسی نبی هست شکی نیست و در واقع او بزرگترین نبوتا رو انجام داد، چه درباره خودش و چه درباره حوادثی در آینده.
0: در اینجا این سوال پیش میاد که خب پس چرا پیش ما اومد؟
1: او اساساً برای نبی بودن نیومد، بلکه اومد تا فدیه کننده و نجات دهنده باشه. پس متوجه معنی قسمت اول شدیم. در ادامه میگه من یک دهقان هستم. دهقان همون کشاورزه و معنیش اینه که این زمینیه که آدم روش لعنت آورد و با خار و خاشاک پر شده. خداوند عیسی که تمامی جلال از آن او باد اومد و همه زندگیشو بر روی زمین مشغول زراعت بود، یعنی او داشت آثار مریضی، رنج، خارها، مرگ و دردها رو بر روی مردم از بین می برد. خداوند با دستاش نابینا رو لمس کرد و اون چشم باز کرد. جنازه ای رو لمس کرد و اون دختر یاییروس رو زنده کرد. جزامی رو لمس کرد و پاک شد. پس بر این اساس اون اومد تا همه این ناراحتی ها رو از بین ببره و شاهد هستیم که خداوند عیسی در طول زندگیش بر زمین همیشه در حال زراعت بود.
0: چند ترجمه مختلف در بخش آخر از آیه 5 وجود داره. وقتی میگه از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است، در ترجمه قدیم میگه زیرا که از طفولیت خود به غلامی فروخته شدم، و همینطور در ترجمه هزاره نو میگه این زمین نیز از جوانی ملک من بوده است. برداشت شما از این جمله بر اساس ترجمه های متفاوت چیه؟
1: همشون به این معنا هستن که مسیح برای خدمت به انسان اومد. همونطور که خودش گفته پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. در فیلیپیان 2 پولس رسول در این باره توضیح میده و در مورد مسیح میگه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد.
0: ممنونم برادر یوسف عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، خدا برکاتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح دهقان زمین زندگی ماست. وقتی به خونه ای وارد میشه، خونه رو تغییر میده. وقتی وارد قلبی میشه، قلب رو تغییر میده. حتی دولت یا جامعه‌ای که مسیح و محترم میشماره شکوفا خواهد شد، چرا که اقتصادش، اخلاقیاتش و پیشرفتش قابل توجه خواهد بود. هر ملتی، هر قبیله‌ای، هر انسانی که علیه مسیح ایستاد خودشو نابود کرده. مسیح دهقان زمین‌های ماست. عزیزان اگه احساس خرابی در زندگیتون دارین و خارهایی در زندگیتون احساس می‌کنین، قلبتون رو برای مسیح دهقان باز کنین. وقتی او به قلبتون وارد بشه، گفته کتاب مقدس در شما به انجام خواهد رسید. امروز رستگاری به این خانه روی آورده است. و چیزی که درباره خواجه سرای حبشی گفته شده، در شما به انجام خواهد رسید. و شادی کنان به راه خود رفت. از صمیم قلب دعا می کنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید. تا قسمت بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا فصل 21. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتادند، سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفتید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تور را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی به آنها گفت: مقداری از ماهی هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی، تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟ پتروس جواب داد: آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس به برهای من خوراک بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ پتروس پاسخ داد: ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری، آزرده خاطر شده گفت: خداوندا، تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو میگویم، در وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب او می‌آید، یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود: خداوندا، کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد، از عیسی پرسید: خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟ عیسی به او گفت: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان برادران پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می دهد و ما می دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود تصور می کنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهایی را که نوشته می شد نمی داشت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند آنچه را که نیاز داریم به ما میبخشد تا ما نیز به نیاز دیگران رسیدگی کنیم. روز 66 از شماره 3 نان روزانه ما، برای فقرا، عنوان و مزمور 118 آیات 15-24 متن امروز ما از کلام خداست. مردی هر روز در گوشه خیابان می نشیند و گدایی می کند. از راه گدایی مقداری پول به دست می آورد تا بتواند غذا بخرد. او تنها نیست، بلکه 1.5 میلیارد از جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی می کند. فقر و بیچارگی دو مشکل بزرگ جهان ما هستند. در این میان اگر هیچ کاری برای آنها نکنیم، ناتوانی و غم به راحتی ما را در بر می گیرند. خداوند چشمانش را بر مشکلات فقرا نمی بندد. وقتی که خداوند به قومش راه و روش زندگی داد، شیوه هایی را در نظر گرفت که ثابت می کنند او به فکر نیازمندان است. خداوند به قومش گفت: دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر فقیر خود مبند، بلکه البته دست خود را بر خود گشاده دار و به قدر کفایت موافق احتیاج او به او قرض بده. همچنین خداوند دستور داده است که قومش گوشه های مزرعه هایشان را برداشت نکنند تا فقرا بتوانند از آنها استفاده کنند. مسیح نیز دلسوزی خود را بر فقرا با سخنان و اعمالش ثابت کرد. به عنوان یک مسیحی نمیتوانیم بدبختی فقرا را در نظر نگیریم. مردم و کلیساها در حینی که کلام خدا را بشارت میدهند، میتوانند همگام با مؤسسات مسیحی که سعی در ریشه کن کردن فقر دارند همکاری کنند. قلب خداوند برای فقرا میتپد. شما چطور؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: Halleluja. Sjukt.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز، خوشحالیم که میتونیم برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم تقدیمتون کنیم. آنچه در این برنامه میشنوین میتونه بیان کننده موقعیت بعضی از شما عزیزان باشه که قایق زندگیتون در میان دریای طوفانی و امواج پرتلاطم زندگی به این طرف و آن طرف پرتاب میشه و دیگه امید و آرامشی براتون باقی نمونده و یأس و استراب و ترس بر فکر و وجود شما غلبه کرده. آیا راه نجات و نجات دهنده هست؟ آیا ممکنه که دریای متلاطم زندگی آروم بشه و ناامیدی و تشویش و ترس به آرامش و امید تبدیل بشه؟ خوبه با دلی باز به این برنامه جالب گوش بدین و خودتون جواب این سوال‌ها رو پیدا کنین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود
2: به آن طرف دریا برویم.
1: پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردند و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بادشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند
3: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم.
1: او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت
2: ساکت و آرام شو.
1: باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود
2: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟
1: آنها وحشت زده به یکدیگر میگفتند
4: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟
5: یکی از موضوعات مهم انسان عصر معاصر، مخصوصا نسل جوان، مسئله مشکلات و فشارهایی است که از لحاظ روحی و فکری بدیشان وارد می شود. طوفان‌های زندگی، تصمیم گیری در موقعیت‌های مخصوص برای شرایط مخصوص. کلام خدا در انجیل مرقس در مورد تجربه یک طوفان عظیم سخن می گوید. در فصل چهارم انجیل مرقس آیه 35 به بعد می گوید در همان روز وقت شام عیسی به شاگردان خود گفت به کناره دیگر عبور کنیم. آن روز روز تعلیم بود، روز آموزش بود، روز صحبت، گفتگو، فراگیری، تبادل افکار، تبادل دیدگاه ها. اما عیسی مسیح در خاتمه آن روز گفت کلیسا، انسان عصر معاصر، باید به کناره دیگر بروی. و کناره دیگر عزیزان رفتن روی دریای زندگی است. در حاشیه زندگی را تجربه نمیشه کرد. با تعلیم گرفتن، با آموزش، با حرف نمیتوان زندگی کرد. بعد زندگی را عملاً در طوفان‌ها تجربه کرد. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. در جای شخصی میگوید که زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شو، باید به کناره دیگر برویم. یعنی در واقع باید حیات را زندگی کنیم، نه فقط حیات را تعلیم بگیریم بلکه آن را زندگی کنیم. در آن شب عیسی به شاگردانش این فرصت را داد تا ایمان خود را، تا زندگی خود را تجربه بکنند، حیات را در طوفان‌ها تجربه کنند. وارد کشتی شدند و وارد دریا شدند. ناگاه طوفان عظیمی از باد پدید آمد و امواج بر کشتی می‌خورد به قسمی که بر می‌گشت. در چنین یک موقعیتی شاگردان ترسیدند و به یکدیگر فشار می‌آوردند، فریاد می‌زدند، ناراحت بودند. آن آرامش اولیه سر کلاس درس به هم خورد. تا به امروز آنها یاد گرفته بودند فقط بشنوند و فقط تعلیم بگیرند، اما امروز در این فرصتی که آنها می باید نوشته های خود را و تعلیم خود را زندگی کنند، نمی توانستند از عهده آن بر بیایند. این موضوع برای نسل جوان مخصوصا موضوع دردناکی است. اما اجازه بدید به داستان نگاه کنیم. می گوید عیسی مسیح در همان طوفان بر بالشی در عقب کشتی خفته بود. این عجیب ترین قسمت کتاب مقدس است. دنیا به ما آموزش می‌دهد، تعلیم می‌دهد که آرامش فقط یا قبل طوفان است یا بعد طوفان است. دنیا به ما آموزش می‌دهد، مخصوصاً به نسل جوان، که چگونه قبل از طوفان آرامش داشته باشیم یا چگونه بعد از طوفان آرامش داشته باشیم. اما عیسی مسیح در این داستان، در این شب بسیار استثنایی که شاید من و شما، مخصوصا شما جوانان، در چنین موقعیت های گرفتار شده باشید، درس دیگری می دهد. عیسی می گوید نه آرامش قبل طوفان، نه آرامش بعد طوفان، من به شما روشی می دهم که آرامش در طوفان داشته باشید. کلام می گوید عیسی خوابیده بود. شاگردان فریاد زدن عیسی ما داریم هلاک می شیم، تو را باکی نیست؟ عیسی و او را بیدار کردند. عیسی برخواسته باد را نهیب داده و به دریا گفت ساکن شو و خاموش شو، که باد ساکن شده، آرامی کامل پدید آمد. نه آرامی نسبی، بلکه آرامی کامل پدید آمد. اگر خوب دقت کنید در این قسمت، عیسی مسیح در کشتی وجود داشت. شاگردان هم ایمان داشتند که عیسی در کشتی وجود داشت. امروز جوانان زیادی ایمان دارند که خدا وجود دارد، اما خدا در زندگی آنها فعال نیست. خدا در زندگی هر کس فعال نمی شود. زمانی خدا در زندگی ما فعال می شود که او را بطلبیم. او می گوید اینک بر در قلبت ایستاده می کوبم، اگر باز کنی، اگر بطلبی، داخل می شوم. شاگردان اگر او را بیدار نمی کردند، عیسی بر بالشی خفته بود. امروز اگر من و شما خدا را نطلبیم، طوفان همچنان به کشتی زندگی ما برخورد می کند. شما دوست جوانم را دعوت می کنم، درگیر هر گونه طوفانی که هستی، در هر شرایطی که قرار داری، هر گونه مسائلی که کشتی زندگی تو را در اقیانوس پرتلاطم زندگی تکان می دهد، من شما را دعوت می کنم که چشمان خود را از امواج برداری و به عیسی مسیح نگاه کنی، به عقب کشتی. چنان که می دانید فرمان کشتی ها، زورق ها در عقب آن هست. عیسی نزدیک سکان زندگی من و شما خفته است. می توانی الان چشمان خود را ببندی و با من دعا کنی و بگویی ای عیسی، برخیز و شخص مرا در این طوفان ها برهان. دوست جوان عزیزم، کشتی دیگری نیست و اگر هم هست، او هم گرفتار طوفان است. آن کسی که می تواند طوفان را خاموش کند، طوفان را از میان بردارد و باد را بردارد، آن عیسی مسیح خداوند است. حریف مشکلات زندگی نخواهیم شد. طوفان به خاطر باد است، باد به خاطر اختلاف سطح دریا و کوههای اطراف دریاچه جلیل است. نمی توانیم دنیا را اصلاح کنیم، ولی می توانیم مشکلات خود را بر دوش عیسی مسیح بگذاریم و او امروز هم قادر است طوفان‌های زندگی ما را آرام کند. با من این دعا را بکنید و بگوید خداوندا، برخیز و وارد زندگی من شو، قلب مرا فرا بگیر و به طوفان‌ها و بادهای مخالف زندگی در این شرایط جوانی من نهیب بده و زندگی مرا آرام کن. در نام عیسی مسیح قلبم را به تو می‌سپارم و به تو توکل می‌کنم تا تو زندگی مرا آرامش ببخشی. در نام عیسی مسیح، آمین.

عزیزان جوان شنونده، به نظر شما وقتی قایق زندگی ما در دریای طوفانی به هر سو کشیده میشه و هر آن ممکنه غرق بشیم، احتیاج اصلی ما چی میتونه باشه؟ دستورات مذهبی، نصیحت‌های ظاهراً خوب دیگران و یا دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن برای غرق شدن؟ نه، هیچ یک از اینها نمیتونن در دریای طوفانی زندگی ما رو کمک کنن. واقعیت اینه که در دریای طوفانی زندگی ما به نجات دهنده احتیاج داریم و نجات دهنده حقیقی شخصی است که هم قدرت و اختیار داره و هم حاضر و مایل ما رو نجات بده. خوبه بدونین که نام عیسی این حقیقت رو آشکار میکنه که او نجات دهنده انسان گناهکار و محکوم به هلاکته. بر اساس انجیل شریف در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. عیسی این نجات دهنده بی نظیر الهی با جسم انسانی به جهان آمد، با مرگ خود بر روی صلیب جریمه گناه انسان را پرداخت کرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و حالا زنده است. به کلام عیسی خداوند نجات دهنده زنده ما توجه کنین و همین امروز به او روی بیارین. او می فرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان